0: Herdes løser hvordan det at være kjøklinger, døtter, syster og ung vi rørsletærne i Førjøen og Danmark i 60-årene. Hun greier fra bæge omsorgen, pøyne og til store strøyne som hun heier at komme fyrer seg. Språten har vi givet bøkene ut, og bæksøyene opplyser forleie at Herdes mengen bæsjøyen og ikke teker sint og ser selvere. Det opplever vi det eisende med en vidt lese, tog hun badler ikke inn, og mengen rettelige bæsjøyen. Jeg omgjelder bøkene jeg får deg med retter etter Herdes Skårestein, har vi det der finnes Tore Vikjelte, lærere og forverende forskvinner i Megt, som eisende født vi og stått om beinet, og altså et løyv har vi brukt protese. Og så eisende kommet i utvarstående, Paul Veie Lakne. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Ja, det siste døtter Herdes, Jastrid Veie, som skriver forårene i bøkene. Hun greier fra at Herdes i 2008 sendte henne et handrit som hun gjørdest hodtidgen av. Handritet snur seg om sjukrasøvna til mostrene Herdes. Jastrid også sier at handritet omframt at være personligt, være en søvelig og samfunnslig frasøkt som lyste togene til Herdes var ung. Og i heilen måtte hun til Danmarkar, ferengen var mengen et baks, hukkborren til kjøklinger var en annen ta enn nå, og så framveges. Herdes spurte Jastrid om hun kunne få handrite givet ut i bok, og så får arbeidet i gang. Hun fikk Paulen Olsen at tog handrite ur danskene til først, og språten gjøtte jeg at jeg var handrite ut. Boken 133 søger, og sier søvnene til Herdes Skårestein fra tog at hun var 11 år til hun var 20. Og der hun forsvaret gommel, minnesveik og bor av Røkterheimet i Danmark. Ja, Tora, vi kjelte. Hvordan løser du hese bøkene?
2: Hette en personlig søve, en kjølsev søve, og nesten vil jeg si at i dag bøker form, altså i rødt til Gjera Skøy, og hun har søkt øye åpe og bøgnløys av Herdes kjølvare, og hun vilja sterk, og hun sier tingene som det og det merkes at her noe som hun helder hever allmennan tøytning. Det en båtskaper som hun vil leve ut i samfunnet og vil sette året. Og hun så født i 45, så teksten gjørst øysen søveligere, og leser en vei lukket som drien inn i tøytogene. Så løs som Herdes selv ser det. Og jeg heldig at jeg før jeg gjøre Jastrid Veie øsne rett, jeg fikk øsne til kjenslene at jeg har ringt via slippe bøtjene til jeg var bryr på henne. Øsne tror jeg det visste at hun var ikke så øyelig lenge. Og øsne til som hun sier om oss til sønne at hun gjørst en livende ung jente som var sendt til Danmarkskare sjukhus. Og her som hun ikke dog mal. Her flere virskifter som i øye. Samståndet som det vøker, så det øye hovedkjende, og i øye gode løsninger av Gustav Erta. Og som jeg langt har sagt, så hun løyte å lese, hun kjøte å lese, og ångte jo også jeg at jeg ville haft flere oppløsninger. Finns jeg løsende mye lyst av det som hun sier, og jeg lukker vel alltid at hun løser vel samtøyene, og øyne omstøvende annars, bare samfunnslige, og øyne i sjukhusversjonen.
0: Paul, hvordan leser du hese bøkene?
1: Jeg leser en som en part av folk har sosialsøvn, og om folk som om jeg ser om et område av løven, så kan ikke folk vite så nek om, og da vi da finner ikke nekker frasakner om folk som av ungen og han ble sendt nye vekna til dem som jeg hadde brek, halve pest som vi kaller det, og det var enda en institusjon som ble nevnt her bøkene, nemlig Kusthospitalet Refsnes, og det har vi da vært nere søver langt at retogene, da vi folk vi sendes sjukken, og menninger her, ja, Imsons Lea, ble sendt til Stånare i Danmark, og det var ofte før de ung, og var her ensamøtel, og borte fra synen, og det var ofte jeg var løyngers over Billoid. Det har vært sint annerledes, tror jeg, at dette var for nyår til at få seg helsebøt for en illgrunne om krabba i knæene. Og man må si at etterne stod hun og fortsatt det, og sitter, hun framvist av løyve hvordan det som det stender i bøkene. Men jeg, ikke minst som kunderen av fjellsvekstet, jeg kjenner Orpidisk Hospital av Knossens Plass, jeg er her med en gang, og jeg kjenner Vincent och Ralfstation och allt det. Alltså, det är inte så fjärst från mig här, kjolt om jag är det kom här nu klarar sättene. Så det här omkvar vi kan ju saktans sitta mig inno i. Men det är helt visst, hvis vi samarbetar att lite av 42 personers stov och lite av nu och ha ett av det här som är ett fastlika kvarjar stov och så ser det astla till släktans samma.
0: Hva fikk du så bort til ord henne av personlig søvet etter å lese i hese bøkene?
1: Jeg fikk, det som jeg fikk bort til ord henne av frasen henne av det er bøk, eller henne av hula en gang være at jeg var en viljestersk og gløgg kvinne som visste hva hun ville, som ikke lett seg gå av autoriteten, men ville ha sin rett. Og det fikk hun som oftast. Og så jeg var synes imponeret over om hennes stridsvilje. Jeg var ikke en detalj til som hun skulle heve fra systemet nå. Men jeg synes til at hun lærte seg angst. Og vi hjelper av en her fittere kone som var urførgen, og som tar på å gjøre den alliansen, og at her snakker vi ikke først, innan midten for noen, da jeg snakker angst. Ta for det jeg snakker først.
0: Ja, hva er det helt til å ta deg et kjenner disse her unge jentene som fornyer?
2: Hon är viljastärsk och när jag läser sövna till henne så action fej är flöjre flyer av imiskon som är färg att huxa om och kanske blir vi är sin tjätt av att hon är född så tulliga. Hon förnyer och i nuttjaltrush och i huxa om de tutsi ärerna som vi tar om här och kanske säga att de ärerna som kommer att anna färre en öliga stor männing fram och snäga salarfröl i ötsnån och är född förallfjärs. Och jag fick som om ändan av hese tygene som hon gröjer fra. Att ta för nere 45, ta var mamma och pappa inte vi. Men långt ta tygene attarna så slapp mamma ner vid mer. Och hese tygene så männest salarfröjen och vi känner att böten har varit törva att känna sig trygg. Ser man vi i sin sunn i ekne. Og det här mestrar hon så rella lite till. Hon är faktiskt född för tulja. Og nå er det til bedre og hoksende at bøten blir innløkt uten foreldre. Og så er det også nødt her vi som Per Lange vil lytte sin inn i at det er at dyrve ikke være så myndeløyga trygg. Altså at tåre sitte spurninger og ikke være så bengen for å virke uvidende. Også nødt kanskje særlig i holdse og kanskje lakne høy med noen er det nok så kjøtt av vidhalte at altså fagfølgene at de vidar best og det gör det så vant att det är bättre ofta. Men det gör det inte alltid. Så det är, här som hon säger till dömes, att jag har vi ödlomförande här runt den här. Att man ska inte trycka in och lakna. Bara tog han och lakna.
0: Det är det första hon säger.
2: Ja, så det är det här dyrve som hon häver. Och ösen som lyser han väl som personer.
0: Paul, hon säger till i början av boken att hon har skrivit det för att föräldrar skulle minnes til at det ikke trygg var ødlån som lakten sier. Hva er helt om det som lakten?
1: Ja, det er nemt å si, ja. Men problemet er bare at foreldrene avhenger av hva lakten sier, og derfor er lakten å bli om en mening. Ja, lakten er ikke en automat som gjør det svære som de vil heve alt. Og det kan gå på vei. Vi først gjør man nekværre på enn det bruker seg om å høre. Og så er det som fornøyd også til at lakten sier om bagatelliserer det som er noe bært. Og det er ikke fikkert å se i. Och ett glasamsens ljus, det är det var så ohäppig och det skiljer väl att hon är örkom.
0: Vad hade hällde du så om Tojina som hon lyser samma på vid Tojina och det och tar över in ju att Salafröjna näckmar in ju i vidskift någon idé än någon värld va?
1: Ja, jag vet inte Salafröjna men till hela tiden att vi det näckmar i stadsfärgen och hälsfärgen hela tiden inklusive Salafröjna är näckmar uppmärksam på hur folk hävar det. Ta var det att bli inlagt och det var för att få det görs som gör skulder och så blev det inte snackat någonting om känslor. Men hinvägen lyser början ju till att det har funnits alternativa vägar. Det finns ett sammanhåll som kycklingar och de står och står honom. Ni nämnde det här på förstå att det var minne men det blev viner här. Og jeg finner et godt sammenhalt, og det har vi nevnt nekva finne bøkene, at hun fjer små bølger, og koner og menn var ta delt opp, så hun fikk vindkoner, beg unger og sin aldre, men eisne eldre koner, og det har skiftet om hver sånn som skulle standa, for det som er henget av hos relasjoner, og så jeg jo inntrykk av at det har jo ikke vært en liten pastor av de salalige røktene. Som är ta men rättet där vi det är ju näck vunnande mera professionell upptäckning av hur folk i grunden har varit.
0: Jam Hertes säger främst i bogen att hon skriver i bogen för jag säger vi att föräldrar att de skulle inte gå och taga allt som laknar sig jam. Föräldrar skulle spyrja till de få nöktande svär. Ta gagnar ångande kycklinje ettla lakna att folk är i omyndelaga trygg, nevner hon. Hon gjør eisne greit at om folk få stedfest krabbamein, kunne de saktans gjerast frusk og få et godt liv at anna. Neiot ikkje at hega det som en dei av dom, tog det det ikkje alltid. Så jan stedfester hon stått og greit, I har vi haft det godt, så jan beine vært ikkje. Trobeleggene tja henne byrja, ta hon tutsi etlvjara gommel. Vi skal høre et bråder bøtjene, her hon skriver hetta og så I 14 og 15, Mari Erlandsdøtter leser.
3: Ta I vær om leid tutsi etlvi år, byrja trobeleggene vid beinen. Ta byrja I etter at jeg haft A-influens I janvarmanna 1906-holtrus. Ta jeg skulle fære til gongo at jeg fikk ikke sti I vinstra bein til, tog jeg fikk så illt I foten. Ta vær ikke hoksa så nek om det, så Anton, som var nast eldste badje, bær meg nir undrus I kamer hvem einast av det. Kamer var innfra køtsjnån, så her la jeg og kunne fylja vi ut hui som hent I køtsjnån om dagen. Så vi og vi bær til å sette foten til. Da hjelte vel å være I utlendt I hose, så ivalest hjelte varmen. Og I mars måned ble vi atter sjuk via sindra febre, men ikke vær som kunne vise seg atter ut hui som for I døgnet ta. Jeg var så etter fire at jeg la vi binde for I ene til jeg talt ikke gjøs. Lagten kom flere fire av sjukravidjan, men kom ikke nærkere nye støve. Så hver man falt ta, hever ikke da å svære mer. Jeg kan bare gita at sjukan som seiten sette seg I vinstra knæ, Ankersvekna hever arbeid I kroppen og langt om til jeg munte. Til jeg munte være favor som vant deg at jeg kom opp på sjønnen I atter. Jeg minnes at hver fastsjær som bor I lampa kommer jeg vidtja at suttja med seneste fyr.
0: Ja, på all som lakne, hva hei du hoksa her?
1: Kommun lakne kjøyne som færre sentralpressler. Jeg vet ikke om jeg ikke kunne kjørt det bedre, tror jeg at jeg har hørt en sånn tannaringer som kommer og hever ilt og I beinen, og det kan vi ikke vel være at det hos den vokste, som vi sier. Men hun fann så ikke, og det gjør det så til at man inntrykk av at her relasjon ble ikke god. Det enda så vidt jeg donker at hun lagt en færre opprinsing fra kanskje fra omkring familien til hun lagt frem, og så hun sendt klakskar og taget bøylet, og så hun sendt nyer. Men legg mest til det at hun kjenner å få ilt at nå en influensa av ja influensa som var sex altrus. Den stora asjokrymen, det var ikke helt trott altrus, det var ikke etter, det var en vanlig influensa. Og så ångsvekna har vi inntrykk av at hun forbindet vi influensene, og det vi mer ikke kjent, at det noe samband vi det. Men det som avhåver til det, det var en gang egentlig 4 år, eller 3 år, hun var 13 da hun ble skoet kjørt. Så det har vært krabbe, og det lykkes som framgångar på oss noe mer eller minne, at så har det ikke vært en særlig illkjennig av krabbe, det må man si. At det finnes sånne beinkrabber som er nok så gavarste her. Men her hender så til at det færre inn, og første og andre stasjonene, og så synes jeg at det trikjær, hun skal vittjes, hun skal flytast I over av finnesen som var inn med veien. Og her færre så en kjente lakne som heter Jans Meier, som var beilakne av finnesen kroker her, og lakne av Refsnes, kustospitalet av Refsnes, og skjer og I knæ I teg biopsi, men så var knæ I lakstuft, det vil si at det atler ikke, atler simpelthen å klare seg vidt og I. Men så hände det att jag tog hand om det nog så grejt att det kommer infektion och det kommer bron I som ger till att knä I pura för gånger och så hände det.
0: Ja, benen måste täckas.
1: Ja, benen måste täckas. Och här kommer en intressant detalj. Jag tar ju av föringardinen 21 till 14 år. Helt det var känt av Gustl och sådana. Då kommer Meier in och ska säga det. Men han var så följsamt att han fick veta att det var föringardinen 21 att han backade ut efter. Och så en av vikosätten vegna, ta kommer han sig igen och ta, så är det så fint sagt att ta grät majer så det drippar en ur dynna.
0: Ja, Tora, hur så upplever du hans här pojnerna tjärn och hentan Ivan som hon häver om detta knäje?
2: Det är som om att hon är säkert släckt dumt att det säger till att det är inte synd igen. Den typen som hon är. Så orsakar att det säger till att det är den känslan. Det är en jänta som är för nio. Hon är ensam och hon dör inte malet av första tygna. Och möter nämligen en som heter Mick som är förisk. Och hon vill inte ta sig att förrest vid henne till att hon ska lära dagst.
0: Och vara hennes egen mamma.
2: Akkurat ja. Och det är det. Det som är ösning har alltid verkligen vid bötsen är att ganska många fördomar vara lutsänder gör det till skammar. Jag har en sådan fördom om att tygen över öliga köld och hälsostadsfolk var inte så öliga gå vid kycklingar och så. Det är ganska många som journaler än människor. Men if jag har lyckats släckt de här känslorna här, if jag har vik först och vi omkron av hälsofolk. Men i vissa har det att hon och jag kan tygen när Jess stärskare och hon kommer att känna folk och det är det som pallar in i att hon kommer att känna era kycklingar som hon östne, alltså öjna för Chiron att stovan, hon vill spurt om hon vill innatra stovarna är när vi skor vi gör, och hon säger självande vill det att nu känner jag det som mitt hem, så hon bonast kanske förtölja hur sig är, men gör det att hon är nöjd.
0: Hon säger det här att öll heimara var rönt åren färvärt lakna och lakna när det tog i affären. Värt här vanligt på all fyr att röjna öll heimar av Arren? Det var tidigt
1: i åldern. Ja, jag tror inte det möjligt, men ja, heimar av var ju vanligt att det gamla ägslakna Rasmus, han skriver ju om först heimar av. Och här är mängd och kvät och ju räntet är inte oförståeligt, men för exempel heimar av som är upplevde ta som vaks, hon är född 45 år och körde, ta jag var lite vaks upp, ta fink och sända den till en av flösk och jag lyser ur kvalpa från Döcklinje. Och det blev så kort på, så det smås på brinkerna och det var helt stycklagt. Och så skulle man packas in, så det var gott hvis man la här och hasta i lärdet. Så hemma var det vanlig, ja.
0: Hjälpte det?
1: Nej. Nu fick du väl kontantsvärd. Yeah. Men jag inte sagt nej, det känner jag inte till. Men det som människan har törr för till att göra åkert. Då är handlingen, vi ser handlingen signalerar att du brukar dig om att du tänker där är och att du vill rökta en som ständer där när, så hjälper det, men dökningarlös är inte hjälpt mer eller någon öron också inte.
0: Hällde du på att böten har varit tidigt minne och i allvar att ha en devera i det?
1: Nej, alltså det var då när böten för och Jesu familj inte minst, hon var nummer 20 av ett lov. Det vill säga att parten är förkälet till kvann enkelt annan. Hvis du säger att mångtna förkälet så kan se att hon är avmarska eller är en bestämt stöd. Så är hon min smärre fördelta. Och det betyder så att som jag finner absolut lilla portioner. Men det är viktigt att föräldrarna älskar att ha bött minnet. Men det är då min möjliga för att förkäla det.
0: Tåran.
2: Samfället är värd på det övervisa. Och jag har också tagit och spyrst om böten var ganska tidigt minne i allvara. Och jag hade att det var det. Det var en annan tog. Och jag har också rönt samfällagsliga hur man haft detta hierarki. Östning är mittlen vaksen folk. Att lakna har haft makterna och folk sätter sig inte som så uppemot lakna någon. Och hur så kunde det till oss? Inte som Paul östning har varit inne i. Att vi är avhängiga av att lakna fröjen syr och några ting. Hon säger en av sig bötsen att hette tojen tar böten gjorde som det är vuxna och sötte utan att sätta spornar till det. Så det är inte bara in i hälsoverket att detta sasta, men och östen tar hon så färre bröv har man fram till sötten i bötsen att ta vara lisen upp. Alltså för det första var det lisen avtöma vuxna av dölterna och så gärna var det omsett till dags och lisen för ödlån.
1: Ja.
2: Det är lydcenter. Ja, det är man nog inte just det där på. Det är man det.
1: Och det var inte mycket som gjort då.
2: Ja, akkurat det. Han som var gav igen.
1: Ja, han som var gav igen, just det.
0: Men hon säger att hon förra rest laknan. Hon rest laknan och tar hem vore lögt in i sjukhus först där och i Klaxvik tar är hon kälka av att vara lögt in. Så hon har inte några särskilda goda uppliving av sjukhusversen och hälsostadsfattkom
2: i fyrsten i Gåsfären. Och i fyrsten, det säger du nämligen nu, att i halvtiden som du vill läsa böckerna så fär hon en ära sjukhusöver, eller en söver om sjukhuset. Det är öjliga styrkningar.

0: rilt og øyeligt i brygjennene, og først når jeg husker jeg at hun så øyelig at tatt hjemme, altså hun i Klagsvøk, og hun bor i Lårvøk, men hun jo pura ensamhet, og da hun så var sendt ned, hun langt hjemme fra. Men til Ive vinner hun, og på en øyelig vekran mata, tog hun tann hun Hun trygg for møte seg selvvære, og allikevel så fer hun kanskje vi først, og dom seg selvvann vi krever sin rett. Og til øyelig størst av henne, så det at hun bengen for lakene hun ikke løye, og selv at hun begynner å vise søvnene, at hun ikke trykker henne.
1: Paul, det at hun reist lakene, det ikke løye, sier Tora. Helt til det?
2: Nei, ja, og nei, altså, vi opplever, alle lakene opplever at bøtene er bengen for lakene. Og vi fører vi ofte ur kittlene, da vi tenker med bøtene, for å være sin til mer almindelige. Vi är stant här som en höttande institution som vi är förbundet vid naler och alla möjliga lojungar.
1: Jag ser inte mer appalir.
2: Ganska så. Men jag vill säga att det har varit inne på att jag heter Duidals. Hon skriver resen om sina ökra förbindelser och allutsförbindelser vi innämnde Jons Meier. Vi innämnde Eis och så var det resen en som heter Harbo eller Halbo eller ett eller annat. Som var en ortopeder som var alltid först i hjälpbelagning, som blev henne då gå i allierade. Då hade hon närmast sådana löjnerliga funder om hur hon skulle komma via systemet. Hon möter öron med Harrenton Abelsen-lagna som var här, som var lysten närmast som en sadist. Då han var inte ordentligt glad för första gången åt han utgrått. Sång för sång. Så hon fortäller om allianser, eisen vi laknar, och sannolikt eisen vi tjugosystrar och tjugohjälpare och rangeringar folk. Så det har lite gett att nyansera. Det är inte bara, det är inte bara en vi. Det är inte en laknarfjansby och slett inte. Men jag vill säga en ting, jag vill gärna att det är lite en rational av en sänd. Det är inte ordentliga grejer i kvart. Det är över för en tjugo. Jag blir inte faglig och förvitt.
1: Ja, det är inte helt grejt om det är krabbe. Det är också som brunet kommer att
2: göra. Ja, det är nettopp. Du hör en yngre lakna vid att citera och sända till början för att sända och säga och så kvart kan du också då. Ja, detta kunde vara unken tjej att du fick tidsa på en. Och alltså min konklusion är att det är en rättliga gåvarsta av tumor som har tagit hit här i knäna. Och så hörde det där också så här slåpet bara vid att jag lagt det stuft. Och så kommer spirul i av infektion och så ändå där vi har bara en mått att täcka oss. Det var pura, det var allt möjligt, beinätar och kvart har svinnat nu i.
0: Och hon väljer nämligen bojnlös fräråt att säksöka. Du har lagt den där stända samman, men hon säger oss nu, akkurat så som hon är. Vad ska allt här till? Nu är stövan så som hon är. Och nu är det realistiskt.
2: Yeah,
0: låt oss nu komma vågar. Vi får inte på sjurtoj.
1: Ja, men här är det för att veta med hon ligger av sjukhusen i Klagsvøk, som är det första sjukhuset hon kommer av, att hon ska sändas till Danmark. Först kommer att säga farväl och är någon ska lasta det. Eisen är en lärare i henne som hejer helt det att hon alltid haltar i till hon gick i Åsmavun skån. Her så atter et vaxe folk som ikke vil tidsjene i Olvara, og i behøver her til sere vannbrotten av dem og vaksne som ikke vil tidsjene i Olvara, nå hun skal til Danmark. Til Danmark fyrer hun så vi Kjaldrenon, og omvis Lervik og i Hetlandet kommer de av asiatisk plass og i Kjepmannahavn. Hun opplever Kjepmannahavn som en groen og kjeljen bo i, men hun kommer så av sjukhuset som kalles Radiumstasjonen, og være løgt av en av trymannestove. Hun dover ikke angst, som de det var sagt, tog hun hever bare lært gødedangst. Henne damer ikke havregreit, men være mæta vi havregreite, som hun så spør av en av sjukresister. Stovegongtene er reveljer heldre hun, tog en riel av følge hongratter og lakna noen kvarjafer. En av togje de er settene, være hun løgt av Finsen, og her ligger så 16 av stovene som hun være løgt av. Ja, hvad siger du, Tora, om hæsar upplevingarna som hun hever her?
0: Jeg husker at det som er først som leser i Huxi er forferdeligt at komme inn gjennom stovet hvis hun ikke var folkene. Det er for å vise seg å være godt for henne. Og hvis hun blir lagt inn, så tar hun så for å vite at hun skal missa bøyene, så är det den samkänslan som hon upplever som är alltid är vöker. Att här är fullt av känslan bär ifrån henne, att hon gräter illa och är olycklig om stövna. Og så det øsning den her samkjenslan fra laknen og sjukrarøkta for øynken eller sjukrasystren som i her. Og jeg held at hon øyelige vøker og kanskje også har nødtsjøen inn i hessa tøyene. Og øsning hon finner, for jeg kommer etter til dette høyme som hun følte jeg stovan bliver, at her løser hun at det er akkurat av familie som hun finner her av sjukrasten og her som konen av stovene held av møte, eller dyrve tjene opp til øyelige vekkert og kanskje øyne til jeg begynner å lese og så synes jeg at en sånn ung jente skal komme inn gjennom stovet ved eldre konen, men derfor har vist seg å være øyelige godt for henne, særlig at hun er så ensomme i Danmark.
1: Men så det det målslige og det mentanelige, Paul. Her hun nok så gyrte brøker i begynnelsen til hun dårlig angst.
2: Jeg legger meg til hvordan kjøttet ganger så har hun lært angst, eller gjør som om at det ikke er en lengre prosess til noe som man så færre just det, og så kan det. Men henne vil hun kanskje bare bli forløst av dansk, og hun dårlig glåsen her av gøte dansk. Hun lærte at hun sa det.
1: Men det här är att föringar vill sända nyer att vara genom danskan omkvarv och inte då eller tåra sig väl att hos att angst. Till varandra kan det vara nummer ett då?
2: Till framvisen tror jag inte. Till helt visst det är att föringar inte säger att det är sånt här. Att du kunde ha sagt eller ganska att ha sagt tog jag där alla sig att du är av. Jag kan inte be av förskomsmattning och ens när jag målsligar att man inte följer sig målsliga tryckan. Så det här skulle vi inte undermeta till en stor barriär i malen på.
1: Vi lägger i lötene bojtjena är fådajmar atter efter Hertes Skorastein och av Vaskalna och till er tejpäge Tora Vichelte och Paul Veje som omälla. Ja, vi skulle höra ett bråd att träda ur bojtjena och till er av sig tjej och trädve. Nu är 13 august 1900 och 1903. Hertes är våren 14 år och är framvis av Finsen. Hon var kort och i sönjene in av skrivstånena Tja Meier Ivelakna, som du nevnte, Paul. Sujan Greiron fra.
3: Han kom i til sønkjene og tog i hånden av meg. Sujan gikk han atter i til skrivebordet, og sujan er atter til mine sång, som om han ikke visste hva han skulle gjøre, og streik meg etter haren. Nå kom til han skulle si. Herdes, vi blir nødt til å fjerne ditt ben, så du kan bli rask igjen. Og i medan han sier dette, rundet haren i åman etter anlitt noen av noen og nyr av døgnene. Jeg ble så kløkket så han gråta, at jeg altså ikke fikk vik hva han sier. Første ferd og sørste en lakna stand og gråta ved sønnsene kjøter, glemmer du alt om til sjølva, og du får samkjensle ved hånden. Det viser jo at lakner er jo ens imester og ved ånder. Han får ut og skrivstående uten å si mer, og en av luttet løte settene kommer tver sjukkerhetssøster av KA3 og kortet med atra akkurat delt. Vi kjenner til vi er bare som jeg kom atra deltene. Sånn som vi har sett ut av gønnsene. Det var sånn det gjør så sjukkerhetssøsterne kunne fylle vi hvordan vi får reagere. Så kom frukken Kirsgård i til munnen og spurte hva laknen hadde sagt. Da kom reaksjonen, men slett ikke som vantast kund. Jeg greit sånn til ytla, ikke om å missa beinet, men om at nå finner foreldrene og syskene en invalid i huset.
1: Tora, hva sier du om hessa hendingsene?
0: Hon huxar faktiskt mer om sig själv, om te som är i höjma än om sig själva. Och det är, ja, jag vet inte vad det ska göra vid det, men det gör fler som bära brek. Alltså, det är vid själva bära brek så är det, och har ju känslan av att vi själva vänjer och skjuter vid att bröta stövna. En följtsna runt om oss. Och det visar hon oss när vi är alldeles i bötsna. Det är en gemma höjmatter. Att det skulle vänja sig vid en nödja kropp. Och vi tar att hon har protese. Och onker noktar oss när att hitta ett hur hon ser ut. Och är alltid att hon huxar. Hon är väl samkänsla vid höjmon. Som hon följer missar sin där vi. Att det är hon som missar varje gång.
1: Ja, och så laknen han tar där att han ska se henne från att beinen ska täckas. Och till den också hjärtan när man inte söver akra hatta.
0: Till allmäntliga väckast. Och ösne, hvis vi så täcker hinlaknan som heter Antonsen som är öliga kalter att de möter och här kommer en annan lakna som heter Kjölby som ska göra några kanningar och hon blir inte fjolterstundsen till hon vöjder själv om man ska säga jädligt att Antonsen för att blåsa ytler. Och jag har alltid mig själv att känna detta ett namn i Kjölby. Jag har alltid han var lakna där jag var nere. Men det här toanen i mittlen kvar hever makten är som mejer blir allmäntliga verkers luster. Som en lackne som hever samtjänsle som inskjer henne allt det bästa och är eimer om hennes stöv som en ung jenta.
1: Paul som lackne

0: Och hon kommer hem och hon vill gärna vojar i löven hon. Och hon inser östning att det är runt om henne, suttja till henne och inser att det är för henne.
1: Och hon är väl omställd sig och vant sig vid tankar, men det var henne inte.
0: Akkurat det. Och till det som hon togast via är att... Och till östning tog jag att hon nägra för säger det här om att hon blir så glad. Östning tar hon er lampa. Att hon följer att ta er brejtje till henne när minne, eller hon märker inte brejtje, då följer hon den ommarna inte fokusera av brejtje till henne, till östna väckerst.
1: Ja, Paul?
2: Jag lägger mig till att hon nyanserar det här, Lysenkan här, nog så väl, och hon fortäller om så många familjer som här som hon inte måtte visa stumpen för bötnen i husen, så till en öliga imensk mottäckning för ägsen intrafamiljärst. Och så att och det är det undrar mig alltså man säger att kvart det har haft emot och den närmaste familjen att han hade att visa att barnen var av bivikna att han skulle inte vara näka han gömt men uppenbart och det är kanske i släkt vi att det är det kripla som är uppfattat som ett negativt märke, stigmatisering. Och så att det ser intressant. Men hela tiden vill jag säga den här lösningen av samhället från att köra bil eller så ungdomar körde bil och natten att köra biltur och ut till jag vet inte vad det var, Rydvik eller vad det var det körde och alla ser tingen och jag gänga ut in till sent. Och för att sånga att han har midnatt och hon skriver att ta en check till konfirmationsfyrräkning. Alltså det är alldeles nog så fina tog jag lösningar. Det är inte en raffinerad av texter så är vi flott om sättningarna, enfald sättningar, enfald mal. Men lösningarna är öliga autentiska. Det vill säga, alltså att det är sant att pura grejer vittnesborar om hur det är att vara omkänt och lörvukt ha.
1: Ja, och hon tar sig tydliga och hon är mänkan bärsöjen och hon är en lövlig jänta då är henne damar väl att gänga sent ut i östene, Tora.
0: Hon damar väl att vara pjöj och det ska hända näka. Och det är det som hon östene följer att det är halten i atteroj. Östene tar jag sin vägstoppen ska täcka sig norsle och hon kommer upp på morgonen och får en tulljesång till hon ska vara vid. Till sistone färna steg utan henne.
2: Yeah.
0: Och hon blev så ytlig att hon, alltså hon faktiskt bara löser det och får ju till att ha sänt honom ensam att lade ner och det här ska som känslan att få pura fruktspel. Att hon tåler så ytlig som är skiljer så väl att det är ånder som säger henne kvart hon ska mäkna och inte. Och det här såg jag vid ösnet att jag var sänt ner av Gelsgård Kostskola. Hon är väl slett inte också om att detta var en skola för böt som börjar brek. Och när hon kommer in så är hon faktiskt kälka. Ja, att hon följde sig att hon börjar brek. Det här hon är. Men sötna blir hon så glad för att hon är sent här. Det är där vi tittar. Eka hänsyn till henne. Och hon är inte för snäck på skola och sånt. Ja. Men hon ser sig själv en örvösa än det runt om henne. Och det är det vi som börjar brek så ofta vittne till.
1: Och det är något som tittar. Men kan det här vara en avsanna och i arbetet om firmäkt?
0: Ja, det är faktiskt akkurat här där som jag vet inte, jag råkade inte vi komma med all närgrant och men det jag fortäller följt är folk som börjar breg in sig ju akkurat det samma som ödlånder. Och vi tog stole eller tog hjälp som vi kunde få så mäknar vi ofta mer än det som är runt om och halta. Så det är det, jag blev gav oss av bötsna till samma att herdes vil. Jag synter så mot och jag syns inte vi krabbar mina att det är inte en del av dem. Det är inte nej att det är det här. Och jag syns inte att så här vi finns en övrig kropp en du själv instyr och underhållta kanske är löje eller reande så är detta här livsdrive som hon har legal vill se av Jesu bötsning att vi kunde gått.
1: Ja, herdes verer konfirmera ta hon kommer hem efter till förra och efter det här kunde hon täljas upp i till vuxna som hon själv säger. Hon slapp eisen i att vara ute om kvällarna och ta att om till henne väl som vi nämnt i akkurat nu. Hon säger eisen i att i heimen hon i Larvik var horen alltid öppen för i ungdomen och ungen tälla i att om negv ung folk var inne. Det här tydningar mest av er att jag ödel hade det stuttligt skilja vid allänom. Alltså i någon lilla kammare hejer herdes till mänkan vidjan och det var många här inne. Og her som parten hun er frasøkten i skilja vid, at Herdis hever haft en gåan oppvøkster, men her var eit som var ørvise, og til å være at hun hei tidje beine, og vi kvart skulde hun til Danmarkar til kontroll. Vi tar da et løyde bråd og søye tjej av fjers.
0: Jeg var nekvi ursdager noen av finsen. Jeg helt at jeg var så vekkost. At han fyrt eldna var en løyde hiler ved gulfiskon. Og hilen og flot jeg sin nykoster i vannskorpene. Jeg satt ofte og hukte etter som vekker i flere timer til vi tøtte kvørste guldfiskar, etla nykoster i førjen, så alt var nytt for mer. Jeg helt at det sin orsdagaren var det vekkeste stedet og kunne uimynda der. Jeg platt jeg sida ved en bok etter omkron øron lesande. Og jeg mener vel kontroll fikk en nytt bein, til jeg var bare langt og tinkt. Jeg fikk eisen nytter høytter, til jeg var vaksen ur dem gamle. At han var jeg sindur hørm om at jeg ikke gømte der gamle, til jeg var sagt at det var skjergjør der til min.
1: Ja, Paul, hon gänger här av Finsen och så fär hon som tar den till Estny av kostskolan.
2: Ja.
1: Och här till er en damma vi orra i alla min jögnen.
2: Ja, alltså hon, hon vill i skola och hon kämpar för det. Tog ju att hon ville släppa i real. Och det enda så är som vi har få realpräck. Men det var flera fina lejene att hon fick det bra att gevas då och så. Och här var hon helt hon fast. Och det var... Och det kan man säga att man mäste på en av vägbörsna. Den är jäntan som skriver hon. Det var en kona som gör hejbörnen och snö och visste vad hon ville och viska jävna rök. En av de troblade var så att hon var så stor att hon parste av och skolan in i Artbergs hospital och inte här i skolan i Virum och som hon så här från Jack och försämt hon så nek. Hinner man väl säga till att det är fitta detaljer här och ganska en relevans för PISO i det att det gör det så här omäk av skolan att sända lärare in och så att hon fick lisa läxor med hon la inne och hon stod och det var man märker att att hon var ambitiös. Och sen så fick hon en annan skola innanför handarbetet. Och här är hon så fyra ankrar underliga råkär kvars grund i Körle känner till att hon får veta att hon rikar inte skolan och hon är en belastning för konus förstandaren och sånt ting. Så det kommer Körle grejt för men alltså, hon säger okej. Så färje för jag lägger stöd och stötta så färje skulle man ju äger.
1: Ja, medan vi läsa och ges i bogen ett år så huxar vi dess inte att det är fram att hon är för i året och så gör vi datter att hon är över nekvarreje till att börja stå emot ägstna kvart i Lacknarsia och hon förviner ägstna som är i somstöv som hon. Men ta i bogen Leo. Hvorfor satt du ta etter vi?
0: Jeg satt vi en øyler verkere løsning til dømes av herr Nekvar, verkere løsninger, men en i enda noen øyler verkere av Kirsten og Bergleif. Til hun sier selv at jeg har sikkert haft verdens beste viner. Og jeg husker at jeg har haft så ualmyndelig stor antydning for henne. Da hun kommer hjem, är hon en stor familj, det är en stor antydning för henne. Men det som hon säger om det som vinabandet som det hörde, var jag släckte tänkt att bredja honom. Och hon säger att samma vid vinen hon, huxar hon inte om bredja, och hon är hellre inte att det huxar om bredja. Och det är det som jag kanske sitter efter vid, det är Leo att läsa böckerna. Hur är det vi suttar folk som börjar bredja? Lära vi dig att känna, eller komma vi att känna dig. Och det som händer när vi kommer att kännas, så fär brecha i bakgrunderna. Ta är det människa som ständer fram, och det är människa som vi är först och främst. Och det är alltid det här det kommer att mal vi i dessa böcker.
1: Är det samt där, Paul?
2: Ja, och just. Men det rörde mig utan att ta lustiga detaljer, att hon är inte vid till att göra för några mamsyne. Den som kommer hem och ta kommer hem till närmast till Kaldarsteinar till jag var till affärer som var salen i huset och nämligen mamman som var och det märker man alla att vi är en jobb mamman var ceremoniministern hemma och som fick allt att gänga upp och som var ordentligt till glädje att jag visste att nu var allt kommit hem att det notar feron och att han nu gick. Så att han lilla detaljen om en såna stora mammafigur som ser till fyra att det alltid var gott att vara och som uppenbart gjort det åtala pannkakon till det har vi nämnt fer efter fer att det skulle vara vässla, att det skulle vara gilde så hem till mamma och det var pannkak. Det hade nog så fitt alltså till vi skulle inte långt fjärda gil annars är det ju fiktigt samt att vi tar ut hoj att vi att det är en konstig löven. Jag såg ju jag någon ser, det kan vara brek och det kan vara näck forskjelliga brek, det kan vara likansbrek, det kan reisna vara personlig brek, det kan vara sinneslig och svär. Men det är inte alltid så nämnt. Du var inne på Dora Johanne att hon distanserade oss. Det var så sint och svär. Problemet är, hvis jag väntar då, det är en sån ringt jag följt jag vid ordentligt hur det skulle förhålla sig. Och vi vet att det är samma att vi suttit omkran familjer som vi mist omkran som är där just då. Det är en sån ringt, alltså man vet ju ordentligt hur man ska säga och eller hvis omkran eller tjocker. Det är att det här var ett mål här som är passande är inte bara bär. Så ja, det kan nästan väntas, men bådskapen tror jag är sådär. Tydligen kan man inte minst nå till att det som är tydligen kan man inte till att få detta människa till att känna sig som en av åkon och inte sätta han till viks eller lagt upp en hit eller parkera tror jag att vi kommer till hur fötter eller hur finns det att breka omkring.
0: Och kan det lycka bara för lönchelse att det är så palsy på ett nytt i halt i östne att det var i Marasia där som det hördes östne voiser är att vi som bära brek här var östne en arbet är att ge var följt ett mal och östne att få åpen lykan att det är läge att tåsa om ett brek att det är en pastor av mig till skjult om det inte är det här har vi som börjar brek och en arbet inte att rea folk och vi först alltid är kanske vi dörjar nog så nej vi men det är så det men här har vi en arbet ja.
1: Är det bättre omstöver i det att bära brek än det var i hesare tygene som hon lyser?
0: Ongen eva det är en skjult om det är något slängt av mal, halv det är, hvis du spyrst med, så är tygen så oallmäntlig än jag brått. Vi vet att jag är bättre, och kanske är det, jag vet inte, vi har avbjöringar av öron och ögon, också är. Vi har ett gott och rukt hälsoverk här som följtjena välja att göra sitt bästa för att hjälpa följtje, och det har så oallmäntlig större antydning. Det som man är färdig att göra det, att det är sådana kycklingar som människor, först och främst.
1: Avbjøringar av øron øtjen, sier du. Hva er det her?
0: Jeg husker at det her var vi tar avbjøringarna er vi vet så øyelig vel. Til dømes vi skannaron, vi altså det øyelig nekker etiske spurningar som kommer til hvordan lengt skulle vi fjæra og øyne husker jeg at jeg velger mitt høyelig vel. Och kan gå en höjla som är öliga dyrer som vi vet kan hjälpa. Här vid Rattland och jag vet inte, det är sådana ting som är alltid av och det.
1: Ja, då i bogen är fördämmer att det ändrar är härdes inte mer än 1920 år, men så är en liten efterskrift här upplöst verer är det 1908 för härdes och Alvskolan vid Ayer som Paul nämnde. Här heter John Mannbjörn och det giftest i 1908. Han lärde till ortopedisk skåmägare och Herdes lärde att säga läckre och skäkvannar. De bo i Skåe och här gjorde de hessa skäkvannar verer upplust. De köpte så hus i Lörvvig. I 1924 får de kvart till sutt och i 1994 flott i Herdes till Danmarkar vid ankardöttrene Osbjörg. Och i 2008 kom så hetta han ride undan Kave och tog känna vid hennara söve. Hallstott her at enda Paul Veje og Torravik Helde. Færa tid at minnast hessa søvna?
2: Jeg er færdig, at jeg heter en funt utkastel for sosial- og helseverksøv, det vil jeg si. Og at jeg reisende en aldri en vilja, vi sier det før, autentisk og detaljere innlidsjøvron og ungdomsløva bygd i fyrjun og ta og i 50-årene.
1: Torra?
0: Jeg får minnes disse søvnene, og jeg vet også at ånden får det ved å skrive sine søv til disse søvnene som kunne brøyte og flyte.
1: Ja, så får jeg takke til kun Torre Vichelte og Paul Veje, fire, at de kom i avvaskalene, at ommelde bøkene er fotet i mer atter etter Hertes Skårestein, vi tog ink etter Paulin Olsen. Hette vært til Hesa Fyr, fire til tekniske stod Rune Østerløy, og avvaskalene blir atter neste middag, vidt høyrest.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, en bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, böten, hela stång, vän, ekvän, nån, nån, kon, okno. Till lag, blika stille. Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kinder brenna, ånen, vart vi drottning, gång till fjöltena, som är samliga, är spela kepon. Zombies, det är det hela nära, rötter, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta förutla, färger, rukning, kvar, inte lukta götten, och sjöka skak, där stannar inte mat, där skak mat, detta med en bad, och mittlen russar är, och danskar är, och rejer är, och ölna, vis med sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen.

Lajan har jörlig kyrhör en ström I sack och golf Han äldre nevan till Lajan håller trä Det är bränn I hållet mest Bara målar att det läschen Och det glitchar skapen är värsten Hvor fan norman är spälten Må sabba vyknar mun och kikta flockast Och man kikta under flock Är det ligger mittlen teori och praxis Men jag är nog svettlen och smälta och jag tarstis Nah, så är en socialistisk piss Vi kör en sank av lyst apokalyps Jo, peron, socken om en tal Hon är på koppen, dansar en syster Är på dansen, vi kipar en onda brunn Men jag dronker inte söljande

Ari nu 1908. Ett år efter att Document kom ut skiftar REM till Vida Kaos. Green är första utgåvan utgiven av Warner Brothers och detta gav REM möjligheter att inte framman undan hade utgång till. Utgåvan innehåller akustiska sanger, absurd poppoda sanger, löknar uppsättningar, boinlöjs, rocksanger och allt här i mittlen. Satta utgåvan uppa 6 år verur tillsipa att han virkna löjkloden till öllum 4 limnon i bölsnun och tyskil är utgåvan östne stilmässiga äckvilliga sammansett. Och löj nog så gjordes horen till att vara mer experimenterande till att bölkren blev mer åtkomligare. Det är kanske inte så ägsynt av green utgåvande, men det är fräjande vara välplantade om man hickar efter höllten. Från orskofyllt och dokument utgåvande framman undan och omvis först och tvär sera poppod och sharingarna av green, som jag har valt inte att spela, kommer sangren You Are The Everything. Han hever en akustiskan undertona, og til 17 så ser jeg tiltekno mandolinina til Peter Bock. Her har jeg vidt You Are The Everything.

Krabbamein. Hetta ófrætta kjenda orði kjenna við tilveri öll og flestu okkara hafa haft það inni á löfnum som sjuklingur ella ævarandi. Sjálf hef ég haft yfa sama høyrin af að bera bæg í høyti. Ta krabbamein gjerst en pass á löfnum, ta brøytis tilveran. Ofta verið sagt at her finnst eitt ærin og eitt attana. Og i mannaver og i sumumførun ær verið løyfi som sjuklingur skipa etter avtalum, kanningun og vittjer og bujutøy. Men brottlega enn det er krabbamein bústur, gongna sjukrosnum av og løyfi skal byrja attur. Laknen sigur at krabben bústur, tu ars krabba frui eller krabba frujur. Halsuversti hefur gjørt sutt. Det är avvarande och nu fyrrande kycklingren fäcknast och anta lattan. Nu är det ivesteget och livet ska livast. Kanske mera intenst, närvarande och ärligt. Tja som hon blir en nytt tog och en nytt gör kanske mera sammansätt i värdelöjtje. Här kroppar och sin skulle fota sig efter kälken, sjukna och vittjärna. Och en tog här tillvaran kan kännas tyngre och mera sammansätt än ägg utanför djävas affärum. Sainarin, ötte, ovisa och essentiella spurningar kunde fylltja i kjallavörna bär i sjuko och vittjer. Nek känna sig ensamöld och släppt upp av fjall, ta sjukrosgång till äntar. Flöjer och flöjer i livet av krabbamöjn och livet nek långre efter sjuko och vittjer än avur. Men höga större och glädje och framstigande är tojen att han har framvisat ett öte som förminner ans en kjall sjuka. Tuj, gus i livet och i värlekarna. Attana. Och i hese center då hittar vi människor som har haft krabbamöjn, ärvarande, särfröingar, fagfolk och myndliga personer som med en annan sätt att åra kroppslig och salarlig sönarin, samlöka, arbetsliv, trygg, familj och parlöv, fortjärlig vidskifte och öttanfyrre reglerlig och efterlittnån och attefall. Men vi får ösning att ta som allt är lustgjottande, väkra och djävande som kan växa och männas ur ålversammare tjoko. Hövas vid och hese sänder du vars på ljus av löve att han har krabbat mig. Er och tankar, vänner och samho i åkara tjata med många som är och tjok, förvittjer och som lever vid krabbat.

0: Fyrsta sendingen i senderøyene snur seg om te, og jeg ofte vil sagt om krabbamein, at det finnes et åren og et åttanå. Men hva mest er hendene utsøkene i verleggene? Når blir jeg tatt parsten som vil kalle over åttanå? Det at vi gjør en elio, ta søgneste skanningen i gjørt? Tar du ikke langt her enn å lakne avtale i kalenderen nå? Var en krabbamein trenger innar var kanskje ikke hoksa sånn jeg omtilverende. Og en forhold til arbeids, hei familie og viner, frutjør og utryll, venner og syvvenner. Jeg synes gjerende sted og lov vi ødlentøy til innebær. Men blott lever alt ventet høtte. Diagnosen gjør spørst i verløgjen. Og lov er ved kjipa rundt om sjukene. Tøyen vil bytte opp i kanninger, vidtjører, bo i tøy og svær. Det som før var selvsagt, kjennes nå øvest og etterfullt, og tidses ikke langt å kunne tekast fyrgivet. Men så en dag er fyrfyllte kalenderen til om og fyrsjukhusavtaler. Dæveren tog og tøyne hava vana og drømt om i kommet. Større dæveren tar du først å vite at du er krabbafrøy eller krabbafrøyer, og neste lakne avtaler ikke er fyrren om nekramaner til at du skal til et litt. Hva tenkte du da? Stendte du at du tog løven til løvd i åren, eller er det bra ikke omskapet? Lett dere omfære kanengrafer i tøy som hver åren krabbamøyne og tøy vi kattler. Atana. Velkomna i utvarstående, Sola Herre Døtter Hammer, Leier i Husgottene, Dorta Tausen, Værastjør i Kjallstående, og Helena Heringsdøtter Gottesen, Namsfrøyngår og lesende av Frøskaforsetter Føyre. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk.
0: Nå har vi presenteret tikkum, men jeg halte at det av tøytning at tid selv har fått lov til å fortelle dere om hva er tid er. Skal vi begynne med her, Dorta?
1: Ja, jeg et Dorsta, som du sier. Mutt åren og 18 år begynte jeg i 2011. Da fikk jeg stafest krabba i eggsjåten. Og da ble jeg skåret bostor, og så fikk jeg kjem. Og så var det kanninger etter det. Eller etter litt.
0: Og det 15 år siden?
1: Det 15 år siden, ja.
0: Og ganger du framvis til kanninger?
1: Nei, det en 22 år siden jeg var det siste kanninger.
0: Og vi tog inn Alice til Helena.
3: Ja, jeg fikk stafest Hodgkins lymfom, som jeg slet av lymfokrabba i januar i 2025. Jeg først igjen nye år sammen med familien kommer til Vidger. Jeg var i Kemovidger i Danmark i 2 måneder. Så jeg kom til førjar her, jeg helt frem ved Kemovidger i 2 måneder etter rett. Og fikk så jeg vite at jeg var frusk og krabben var borster i sommer i 2025. Og nå kan jeg ikke så lett litt 3 på måneder.
0: Solly?
4: Ja, til akkurat 8 år siden at jeg fikk stafest brøstkrabba. Jeg har vært gjort noen 16 kemoterapier. Jeg har gjort noen 30 skurvidgerer. Og i sommer var jeg så gjort noen 15 strålevidger. Jeg frusk i det, men jeg stadigvæk og gjennom medisinsk karriettevidger som teker 5 år. Så man kan si at jeg mer det ganske et lydsenter nødgjør enn jeg teker om baven. Det hele.
0: Helena, Är du i nackare ettervidger?
3: Nej, jag är inte ettervidger.
0: Och var du i ettervidger då?
3: Nej, jag är inte ettervidger.
0: Hvis vi får hitta sin rättelsen här, även någon, åren och attarna, hur ska du definiera tid så, åren och attarna?
4: Ja, det är en god spårning här. Det är så mycket mer. Men i ödlomförande tar jag hitta spekla. Så såg jag att nu är det attarna och att det är brått och jag nekv. Alltså, utav till, utkönten som är. Så här är höllt till det här är rött åren och attarna. I halvtid att och jag kan själva vittjärna. Här är man så upptidgen av att akkurat som affär och jag kan vittjärna. Då första kemer som alltid planlagt. Så tar jag fyllt till det här ödlomförande och löv någon och möt upp till alla dessa avtalna som man häver. Och så tar jag till här Eliot. Så får man något som tydligare reflekterar över som, vad det är det som är färre än köknen. Så att medan man färre köknen då, så är man bara i en sån survival mode och man färre bara köknen då. Så nu är jag kommit här till ja, att nu är det attarna och kvart nu.
0: Tartu säger att du har brått utkönsmässiga. Nu är det här utvärst och lustaren säger inte att vi tror jag som sitter här till vänster Vi tar rettelig og stort her, kanskje ofrivillig, jeg har lengt her av vårt, jeg vet ikke om du har sålet Helena, jeg vet ikke om du har lengt her, Arjen.
3: Jo, jeg har lengt her, Arjen, jo. Yeah. Eller, det er nok, jeg synes ikke, skal man definere så lengt, men lengt i måten hva det pleier,
0: ja. Ja, og jeg vet ikke hvordan vi tar dårta om du.
1: Jeg tror det har vært en rævlig bra utgang, og ikke her.
3: Ja.
1: Og så er det begynt å vekse ut etter reisene, at jeg var så ørvus.
0: Hoxa du ta i hovedsøyden om herre til du sier at du kjønte den i brøyt.
4: Ja, ta hoxa om herre, ja. Og særlig at ta fytler ganske nekk akkurat ta ut og misser herre, men ta ut og så hever mistet, så halte jeg at det er nok så kjøtt om man kommer ut til. Men jeg fikk en øyne gåan peruk som jeg valgte at bruke nekk hver for å være ute til at jeg har en sånn tørv av at livet mot liv så vanlig som gjør løt. Og jeg har en tørv av at ikke ble myntet av alle tøyene, at det var sjuk. Så jeg brukte alltid den perukken. Men hjemme har jeg omgang til perukken. Så alt det som kommer videre med hjemme, det er så mye akkurat så som er vær. Og det er helt i øst som jeg har funnet. Men jeg får nesten ikke ut ved skrelden og noen perukken, så jeg vil rolle konsekvent der. Men så kommer jeg til tøyen her som man lager som føler, ok, nå blir jeg her og vekse etter. Så nå er tøy ganske til å smyte perukken, og det gjør det så sommer, og jeg har øl og stått her til. Men ja, det må man bare tenke som et eventyr, ja. Jeg har aldri funnet på å klippe meg hese frisurerne som jeg har i dag. Så nå må jeg bare prøve å njøte til og ta frisurerne som før jeg kommer henne at var inn til att här för att växa längt att ta följet att jag vill göra det här att mot länka gamla här.
0: Du har så god syrösning och ordentligt krullåt. Det är rösning där man kallar för inte Carmen Curls men Camo Curls.
4: Akkurat. Jag såg just på smallamp i nackan om det jag säger. Men ja, jag har ordentligt några krullor.
0: Och det är så pent.
4: Tack.
0: God syrösning här, Elena. Misste du allt här i rösning?
3: Ja, jag misste allt här och jag minns att jag fyllt i öljanägg åren i mest har alltså Eva Bencher för gosset här för att kännas och är jag större än törva att ha kontroll över stövna så jag tog nog också kött outer om tajta börja att detta är att föra till en frisör i Danmark som har särliga vitan om krabba med kycklingar hon trimmar det så är jag firma och här köpte jag så bina en peruk och torrklar i muskosla så lär sig jag så mer kontroll av haren än en harre kontroll av mer. Jag fanns en kött ut av att det träffs släckor på ryggen. Jag brukade han omgat. Han ligger på skapen när han lyser igen. Jag har brukt torrugla. Till det har vi följt mer av hevivere. En persamon identitet. Och jag hade tanken om att missa haren varför jag är mer rent än till att missa haren. Jag har alltid varit också djurv mot att ha runt i mest. Och inte haft så någon kärlek till haren eller slags nivå. Frisøren kommer alltid rundt et kommer til å rundt klippene stått, til hun helst at jeg klatter så vel. Men jeg ångrer det tåret. Så jeg synes ikke det er som en oppleving, at nå også, ok, nå vil jeg nødt til å vise ned, og har faktisk dømt det rettelig vel. Men nå rønner jeg så å få etter langt det.
0: Og hvordan sitter du da?
1: Altså, jeg helt har vært helt forferdelig, jeg skulle miste det. Og til å vite sammen, til å være åren, at det var så rævlig. Og til å sove ferdig, så også jeg var skatt. Alltså just det. Alltså man måste ta det samman. Alltså tror jag vilken måste ha. Jag kom livrätt här. Och jag visste att jag också länge tog. Men jag fick två perukar. Brukte annan omkant tog. Och hon brukte tvärför. Och annars var det torrklad. Och som oftast är jag inte här som jag kände mig trycka. Vi tog.
0: Det var ganska åren. Och har det varit färdig att man har en sorg förbundna. Att jag skulle missa här. Men att han har... Så är det faktiskt också ett eller annat ställe och empowerment och pröva något nytt och tacka det in som en styrka eller som en avbjörning.
1: Alltså jag minns en sjukhusister där jag glömde mig om att det är så säger en sjukhusister som bara mötte jag med sjukhusen alltså inte ens som jag är vid er som var sjukna. Hon säger vid mig att jag växer ut efter. Och jag minns väl att jag säger vid henne för att hon hem och räka där och ger det och i ett hållt år kom så att du säger att det är en spass. Det är ett syndrikt vi snäder ihop i speckliga att det är ett en kvinna eller mävare så att jag som speckl någon att du är brötte såna i kväll.
0: Ja.
1: Jag syns det att allt runt om egen bröttest och så att jag tej har en ästen kvar för att bli en nekfärra. Men jag vet inte, det blir ästen kvar vi är så var det stortliga spelar vi lite runt om egen och egen fytlande kvar i myntorna. Och så den nästa tjotar just klar att det lättast kan bli Det var minnen jo igjen hver for å få til vittje.
0: Må selge fønerne og rådkassene og noe.
1: Ja, ja, ja.

0: Jeg husker også nu om at det her vi når skillene er noe mellom æren og atene. Her er kanskje ikke ordentlig at noen grøy skillene, men så er det en ekstrem skillene og lukker vel et
1: Ja.
2: Jeg vet akkurat at jeg fikk vite 4. juni i 2011 av døvere. Og det er et æren. Men atene er det så reellig nekv i mistenk alt, ja. Altså, det er atene at jeg lier opp etter skolen vi kjørt, det er atene at jeg lier opp hjemme, det er atene at begynner jeg å få Jeg vet ikke om jeg orsker det samme som jeg alltid orsker i åren. At han finner ikke alltid det jeg lover i atter. Altså, her er det flere steg i alt, ja.
3: Hatt jeg kjenner ordet av atter ved at det er et øl jeg markerer åren. Og man helter om man er kommet at han har, men så kommer flere at han har. Eller så.
2: Ja.
3: Ta man så i blivet sjukker. Jeg opplevde så jeg sier at ta jeg var blivet sjuk, så jeg øver oss i palovet, vi tog i støvene. Og jeg umyndet meg at Det så jeg som mot løver fremadrettet. Det så jeg som under tanker om løver vera fra nu av. Men så kom det her til at det var livet vittjer. Og så kom han til at det her tanker. Og det helt var han også rent i at okej, okay, nu er jeg etterbrøtt. Så Johanne nesten.
2: Mm.
3: Jeg heter så den utkjattene.
0: Hva var det for tanker som til dem størt der ta på en tatt var blivet sjuk som så brøtt etter?
3: Ta vi i hver vittjer ta hei... Så har jeg noen tanker om hva jeg tøtning her i livet. Det jeg kunne være at nå heter jeg tøtning at jeg bare er hjemme, kjører min familie. Jeg er ikke tørv av at... Eller jeg sitter ikke overhovedet på samme måte. Jeg er ikke tørv av at irritere seg når jeg sier småtingene eller når merken eller hva det kan være. Det jeg husker jeg øyne ikke tar i hver ui vidtjørene. Men nå tar jeg ikke at hevet här ganska bära över orsak av att man är så mycket ivlivsmåd att du släcker ivskott och också att det ser små av och tingsna som irriterade. Och ta Jesu kom förbi till det och sockarna och gulden att det blir irriterade eller det var ett omkring små ting som jag kunde bli ordentligt suren om kunde jag gott skammas om de här känslorna. Jag följde inte att jag hade rätt till att följa det att du sa att det var smaligt eller otacknämligt.
0: Var det også ganske synd irriterende at man mister altså, kjenslene av at det er det nære og tingene som fytler en ned, kjenslene av at det er tattet som skal fytle til hun ber kvarve, at hun ber glømme til man yngste skulle være.
3: Jeg har kjørst, jeg har alltid tatt, du blir sjuk, du har sett, du har trusset sånn jeg oppgjett hånden, som tar meg for å vite at du krabber meg inn. Ta kanske gångt upp för en och kvärt man helt rätt utning för en. Jag skriver mig i sin lista i vår som kvärt skulle minnas till att jag blev frusk. Och det här kunde vara som att jag skulle melda mig till att måla sky eller jag skulle sitta min i telefonen eller att det var ett sådant ting. Och nu skulle jag bli uppe utrott i att sundhet var viktigt för mig. Och det hade jag bara så avhörst att det var det som fyller då.
0: Alla almost
3: Ja, du känner ett attor
0: Om du gör
3: Ja, men så tar jag faktiskt vid en sjukrasister och krabbar mig spelar om ett här tog jag att jag följde att jag faktiskt skammar mig om ett här och jag följde sig rätt till att jag hävade så som jag hejde en affär, eller så är den för krabbar mig och hon väntade och säger ja men Helena är inte sådana i stegen men jag vet inte, nu börjar du att komma attor till din kjols, då du följer att du rivskott till irriteras när oro till dem eller sitta i telefonen. Och det gav mig sin ro att också okej, okay, det är läge man. Man är det ens att det gör. Man är ens oro någonting att när man har krabbat med.
0: Ja, god av låg.
3: Ja.
0: Så det känner du att det är rätt.
1: Ja, det är sant. Jag vill säga att jag är inte mest än så stora bröjting. Jag tror att jag röntgade att ha det så vanligt som görligt att jag tog med en värld och vittjer. Så att... Ja, jag följer att jag har faktiskt levat mot vanliga nu också väl, men jag är ju så här vid tjärna. Men jag har östenfallt låter det här som man blir tacksam om det är små och tingsna i tjärnsten. Jag kan gott vakna en månad morgon och vara ordentligt glad om att livet bara är så vanligt att det är färdligt arbetet och att det ser mig och sånt där. Men så jag upplever en av sådana glädje och gerantstenen, men det är som nekftåsa om att man får andras fullständiga att han har en sån här diagnos. Jag vill inte uppleva akkurat det, nej.
2: Nej. Jag vill säga att det är en samvetskning att det är att som jag säger, jag tar inte kvönta för att jag finns löjv i attor. Och det är också, oh, då är det där du inte.
3: Nej.
2: Men det fyllte nekve fyrst, det har gjort det. Altså, det er jo sånn at det fyrst du heser jo nok først var. Ta fullstendig stedje opp, eller så er det at jeg slipper å få et varer trett. Så det er noen ting. Jeg hadde ikke hukset så leis for 15 år siden.
0: Nei.
2: Jeg hadde vært bedre nå at Løyvi er en gave.

0: Folk säger ofta att det verkliga stryer börjar att han och inte med igen, vilket är fullgångt. Vad håller du om de här utsäkna?
1: Jag har ju fyra gånger på att vitsjaren för att vara tung. Särskilt krema som jag har fyra gånger på att det här för att vara harsht. Och jag håller faktiskt att det här inte lika harsht som jag har råknat vid. Så jag är inte fyra gånger på att skurvitsjaren är för att vara... Jag har bara också att det är en tinnagat vid tröj, men så jag fick fjärna alla lymfnar under armen och det har längt till överskan. Av kroppen och jag har troplagat vid armen och det. Så det är något som jag slett inte ordentligt har sett med Novel Ui. Så det, jag har alltid ganska månaderna är tann att man är öliga väl fyrrögar på att vittjaren fyrr av era alltså kemo och ganska skorvittjär och tandparsen. Så till attarna är man slugga väl fyrrögar på att ta är man stadigväck i skån fyrse och i munnen för att det är en medicinska ättvittjär. Det gör oss nu till att jag har stadigväck som tommer som är strysvitt vid till, så att det slugar inte som tar man är kemo men det är stadigväck som tommer. Så ja, jag har alltid det att man är mer bevusster om att eller man hör hörs så mycket om kemo och att det är så rent för en att man är ordentligt fyrrögar på tandparsten men man är inte lika fyrrögar på parsten som kommer att han har. Man hör inte lika mycket om det så man hör inte som sett sin ut tandparsten.
0: Nej, du först ju ett vittjer i kjö så kör han det här en vittjer. Men alltså det är inte kemo, det är inte strålar, det är inte... operation, så det vill säga att det är allt det här som ligger runt om och i verkligheten att han har att man är bliven erklärd av vår krabba fröjr och remission som det heter.
1: Ja.
0: Mm? Alltså så det är en parstatoj som ligger runt om.
1: Akkurat. Och tandparsten är munnen för 5 år här som jag ska täcka hormontabletter i 5 år, alltså antihormon och ett här ett slä av kemotabletten i 2 år för en sprut i buchen ena för en månad och östen 5 år och så ska jag också en ära alltså ett annat stoff i akraner halva första här 3 år. Så det är stadverkat det här. Alltså tar man är sjuk så är man sån här landsjukare hos någon är man följd nästan att han blir annan har med tjärnan men tar du först här släga bröstgrabbar som jag har haft. Så ska du ha en ettervidger och till för att trycka mig blir sjukare att det och ta en ettervidger ger att man stadverk är knutter näck till dölterna jag säger med synska dölter till landsjukare hos någon och att man stadverk kommer näck vid när jag.
0: Och då blir alla dina mynt av att du har varit sjuk.
1: Ja.
0: Helena, 2x3 kvar manna och 2x östendlöna efter ganska förlöp eller 2x skoj. Hemma färre gasar en fri och en tog. Och det vet jag vid alla som har sett in hur stöttning av det är att det är bara att få fri för sjukhus i en period. Och det kan också vara angstprovokerande, men, men det är en avvisemon. Hur huxar du, Helena, om att det är vi... Alltså utsakna om att ströja börjar att han har vittjer än är av.
2: Jag kan ordentligt väl sätta mig nu i det som Sölde säger vi att man är så rädd på för att vittjer själv för att kräva mig någon. Självt om jag alltid har kravt rättliga nekv. Jag är som är nevanta, ja. Men man är slett inte fyrräckare på ett tag att han har vittjer. Jag har alltid sin det som är avbjörande att han har att det är att du ska ge ut att du till ett vanliga liv. Och... Jag har en tanke om att jag för att kunna göra akkurat det samma. Jag för att kunna täcka och i här som jag släppte och Arne blev sjuk. Och fanns så köttet till av att jag såg svarta släck. Att jag kan inte det samma. Jag har styrt det samma. Och det har alltid en sorg hos sig själv. Alltså något som ordentligt kan irritera och bli väldigt frustrerande. Att alla att vara myntor och att oja. Du har krabba mig och det gör att du inte kan ta i det som du kunde och inte blir sjuk. Så det är ganska månaden att nu är så framvis och i vittjärna så nu är vi ett vittjär så fokusen är kvart är ett vittjärna att höja. Och i mån till att jag är släckte vittjär men det är ett vittjärna som omkrar mata minnar mig att jag har varit sjuk.
0: Har du hot till att dela ganska åker så att du som du upplever?
2: Ja, jag har strutt någonstans vid hela möjet och gör det än. Så jag ska ansa öliga väl ett hos i brotjen med norska. Jag har alltid varit en aktiv person, haft negabelt av luften och blandat mig på i allt. Och och det kan ni bara stäpa på samma måte. Eller om vi gör det, kostar det in ända någon. Och så bränner jag ut. Och det är när jag ordentligt ska lära mig av Lutjon att finna det här hos fördeliga sorskarna som jag har. Och hur symptomer är det här tar jag i början att bli att träna i hötten. Och vad är det som tränar mig? Och till dem som man är socialt människa kan det vara en sorg att veta att det är social tilltök som tränar. Alltså, det som där damer väl är det som tränar det. Och det kan jag vara tro på att jag ser från är ju för människan till att löver för vågare och folk runt om mig kan jag glömma vad det är som har hänt. Och det är för att det är sin kropp. Och det följer sig att det var det att han har krabbat mig. Ja. Det var mer tydligt att man inte har det. Och man sa ut som man gör det att man var av kemoviger. Men nu det att man ser friskare ut kan det vara troligt att minnas till att jag börjar nu. Det är ting som stadigvæk generar. Och det är alltid jag kan vara troligt att mittlarna ska se fram.
0: Jag är snitt att spela till ett ord om det blir bättre. Ganska sötnet att det visar sig just att som jag som symptom så beskriver som jag har lyst mig fram till att det blir bättre är möjligt att bära möje och hela möje och så vidare kan bli bättre som tog en gång. Men jag har också öst att vi att lepa i transportningen att vi känner till det kon och sen dör utanför samhället som en part av samhället man är lokal utanför.
3: Ja, det är alltid en nekotär känsla. Det var som du orskan var ett. Och så det att jag fick alla mina vittjer nirra. Så tyg för jag vik och var nirra. Och bara till att teka något sådana här orsk och ta var fullständigt dopat och förnyar och säga kvi får jag inte bruka orskna hemma helt och alltså jag var inte till arbetet på samma måte. Jag fick stiga uppgavar av mig. Alltså jag fick inte som sålde livet som det hever. Alltså ut efter. Och så till att märka till att annor passar på mig på en annan måte. Hvis jag hörde om åkran som var sjuk eller så fortalte de mig det inte.
0: Det ska han ha det.
3: Ja. Och det är vi att sådär. Det är faktiskt att jag är ordentligt över mig. Men nu är det en sådan som man ska passa på. Och det skulle jag ägstna finna jaunvain ui. Jag vill säga att han tog en väldigt viktig ta värt det här största arbetskammer. Alltså, ta väl livet kammer. Att få att ta en rikka och följa vi i ödlån. Kvar har vi illt, har vi förrilt, gos vi. Hesson och Jason som skulle säga lagt någon där jag mattor. Av sjukhus. Och så blev vi mer ensamma till att han. Alltså, det är inte mer tog halt jag. Här står bär det jag. Jag ska inte möta upp till allt möjligt. Och vem folk var och familjen var otrolig. Men det är också som att jag ska, nu må jag klara det själv, jag ska, mer.
0: Men det du säger önsamma mest så till att attna vittjerna så blir jag allt lika som att fettla och syna vanlig och leva.
3: Ja,
0: och
3: också, jag är mer kvisa med mig själv.
0: Ja, men blivit möjen och ta som Helena gröjer från nu, hon har helt nått och vi får inte någon värld vi har sett.
3: Jag skriver i dagbok att latina, jag var sjuk och så hukte jag sin tro i dagboken faktiskt att jag är. Och här skjuter jag att det jävligt ofta har spurt mig själva, är detta tanutja vanliga?
0: Mm.
3: Alltså att detta är det här. Detta är det här för att orska resten av livet. Men orska stiger faktiskt för nio år. Men det har flottat sig alla dagarna. Det kan jag åka vid.
0: Alltså,
3: ja, verkligen. Alltså, och en av er kom här att jag också säger att hej livet kommer, hej orska mig om jag omgår till hävkrabba. Alltså jag är nästan 15 år färre, nu är 15 år äldre.
0: Ja. Vi har släckt inte snack om alder här.
3: Är det 90-talsrush?
2: 90-20 år, ja.
1: 45.
0: Det är sånt som du säger att det är vi ganska hinna. Men det är vi att känna sig utanför. Och sen då som en åskåare och hitta in av livet. Ett annat tid att uppleva att han har en känsla av att jag har inte tid långt eller hur ser det här värre?
2: Tvärda första månaden av mina vittjer i 4-6-9. Jag är som mannen och dödsna vi som har hållit där ta. Och jag helt har inte tro på att arkitekt hon nämner här vid att vi har askar till det här som hände. Alltså, hinner lite weird för honom, men jag var nere. Och ta jag så kom hem, har jag en enda känsla av att det är inte en pastor att hon som har inte fyrt i min liv. Som var en enda del jag kände för hur som hon framtid för oss att göra. Så, ja, det kan vara tro på att jag har en öljant hörv av hur jag ska ha sagt att jag kom hem. Alltså, jag skulle bara sådja gott ut i förhållandet. Jag skulle blanda mig på i allt som jag gör i åren. För jag visste att jag kan... Alltså, jag ordentligt hör var att ta helt mamma på. Så skulle det vara ägga läxta svara barn. Så jag sa att jag kunde vara en pastor. Kanske var det en kapping för att kunna vara pjuig. skjult om det var slags større enn nøkken døren og ta meg selv være. Og jeg kan også engre at jeg ikke var mer ærlig om hvordan jeg virkelig har det. Jeg tror at jeg gav helt ikke følt ikke noen en chans for at så ikke noe hvordan livet var å ta og man var hjemme og videre. Så skal man føle seg som en avskåret imot hvordan livet ikke har hittet ut av stresse og ensam at land og sin egen tilvære. Som sagt, rundt jeg mitt beste for jeg lå takk i et eller annet kunde til jeg kom hjem. Og til jeg er glad for at jeg gjør det parstvis. Men i mest skjønt jeg at jeg ikke har skjedd det samme. Og kan jeg snakke stadig ut det et år siden vi har kjett om at jeg ikke mekkene det samme. Ta og hente ned møyen raker. Så det er jo en sorg at jeg ikke kunne lå takk på samme hånd. Og som du sier at det är vi hej och ska mer eller alltså är detta löv som det är nu.

0: Jeg minnes at da jeg fikk endelig diagnosene ut av landsjukhusene, det var en fyrre parst, og den 17. parsten har vi ut i huskotten og størst tiltak og kongsøtt. Så fyrre parsten tar seg til å få endelig diagnosene om at ja, du har klappet morgen, og du skal ta og kjem og alt det der. Og jeg sa at du græt, og det søtte vi med akkurat som, ja, men jeg ferdig nå bare hjem, og her jeg sier vi til, nei, jeg ferdig hjem. Jeg har det største tiltak nå, vi tar i 200 folk som møter Kongsvøll, jeg ferdig lærbøys. Og jeg fikk stol for det var slett ikke det, men så mest jeg bare, da jeg så ført lærbøys den dagen, at jeg virkelig fikk orske av å være mellom folk, og at jeg gjør det mer vel, vi det er jo alt så ymmes, men jeg følte bare, at hette gjør mer virkelig vel, og det var det jeg avgjør det, at jeg gjør noe mot forløp vil ha det så normalt som gjør litt. Og røyne at arbeidet så nekst som jeg feier, og jeg fikk faktisk arbeidet nekst, og til å spørre for studiet, jeg har et øyelig aktivt starv, men jeg har også et fleksibelt starv, så her som jeg feier lagt arbeidssynere, og en stor monse som det passer, og en god kollega som jeg kunne drakke til. Så det har følt i ordentlig at jeg gjør det mer vel. Jeg halte kanskje her just en 8-4 det som du nevner, at jeg vil føles utenfor. Og tog veldig å snu gjerne have alt så normalt som gjør litt. Og jeg er en øyelig større tørv av at involvere familie og mine vimfolk i alt forløpet. Så vimfolkene var vidtlig at altså, vi feirer vi øyelig enn for alt mot forløp. Da jeg var ferdig kjøkt noen 12 kjemmer, så feirer vi champagne, og så tar jeg etter da jeg var kommet og kjøkt noen 4-7 kjemmer, som vi har rekket som den reie kjemmeren som alt tar seg om.
1: The Red Devil.
0: The Red Devil. Da feirer jeg ved datter at jeg var kommet forbi tannparsten, og til dem som da jeg så for en øse nye trutjavikker til straler, det var midt om sommeren, og da følte jeg sånn, ok, altså, jeg elsker sommer i førjen, og nå slipper jeg ikke å oppleve at jeg til bedre kommer hjem på en tærne og søker, det var sånn utsøkt tog, men her var jo alle mine folk og familien kommer veldig røsk til at komma ner. Jag heter som om det var Trudjärvikers ferie nere veckor var så gott. Och så skulle det lycka köra under kvänta innan rutsjuk och så jag får så strålna. Men det tog 15 minuter. Så på tammaten här var så en öllig större stol från familjen och vänfolken. Och jag följde sig att jag var en parster av att lämna ner i köknen. Allt förlöper som är så jag följde faktiskt inte att jag var så nekv utanför. Jag följde inte att jag får skämt nekv eller nekv.
1: Du är också mycket nöjd att jag sa lite grann att jag fick dig röjen. Jag hade läst dig att färd till arbetet och att du så inte orskar mig för så hem. Helst än att säga, vi är folk som är sjuk, är du hem?

0: skulle vaskas kvant där och det skulle klorinificeras. Så är jag inte väl. Och det är den här ånden som helt och kärva. Vad gör man German så? Hur kommer man vidare? Hvis man simpelthen ikke kan fære til arbeid, det er bedre å ha vi telt, og man kan telt til samskifte vi ånder, kjøkken og teltene, men da er det ganske ikke lett å stande og føle seg som en ekleier, ikke inn heller enn å være en pastor.
1: Ja, ja. Altså, jeg synes jeg også om det, til å leve er det når jeg ikke atlander, altså jeg atler meg til og til. Og til å ha kjenslen at jeg mister utsynet. Jag tror inte att alla är som är vad det är en rävliga när alltså, är det här med man? Är det här att hatta till det eller att hatta ska hända? Och bara att jag gör det att jag är så en fack såda, eller om jag alltid säger det sådär, men det är alla tyna som bremsar.
0: Ötten för jag dödja.
1: Ja, och att det är ringt att lägga alla är längst fram. Men det här kom ens med åter.
0: Har du haft troblöga vid att sitta framtiden?
2: Det har alltid inte. Tog att, alltså så att du först har vet att du har krabba. Jag minns det att förr, alltså det har varit nu att jag är så bevist om det, men jag har alltid bara helt att jag har ett slöa bröstkrabba. Eller jag har själv också om att det är 1000 slöa bröstkrabba. Men det finner jag så att det är att jag har bröstkrabba, tog att jag får inte veta på en av vilka slöa jag har. Och så sätter jag mig in och ödlar sig ymsig slöjande och utlitt för dig och så vidare. Och jag har alltid att han perioden är att han alltså han ringar så här som du inte varst akkurat. Vad är det för slä och krabba du har? Vad för utlitt har du? Och så vidare. Så tar jag för att veta vad för slä och krabba jag har. Så har jag ett öliga störst behov för att sätta mig ordentligt väl in och akkurat. Kvart har sin kropp en gear och kvart för utlid i havet och då vars när är det vant för ett bägarfall och så är det i munnen förra. Jag har haft ett störst behov för vitan om öche. Och det har hjälpt mig väl att akkurat som att jag vet nog så väl eller vet när jag får mina sjuka och jag får ju ut och jag tryck för på vitcherna och så var jag det är sån extra granska och just när ganska särlig bröstkrabba. Ja. Vittjern är öliga gå och jag följde att akkurat som jag ska säga att det var glä att få bröstkrabba, men jag följde okej, okay, detta är en sjuka som är för att bli friska. Ja.
1: Yeah. Den som förstod dig med det var att det första läs var att varje tringar då.
0: Ja, herregud, ja. Det skiljer väl.
1: Men så blir det bättre. Kommer så till lia. Jag tycker att det är som förstod dig, men så jag gavs inte alldeles. Jag säger, det är ett årsläst, jag vill bli.
2: Akkurat.
3: Jag fick ägstna ett slä av krabbamajn som har nog så gått ut lite vissar. Men jag vet inte ordentligt att det var som gjorde att jag var ordentligt bänkare för att dödja och var det ägstna att han hade blivit frusk. Kunde jag inte ha en känsla av att självande får jag få att tillbaka för att eller självande får det vara också en jäkärlig att den där katastrofkänslan och tankarna. Men det var en så redan jag som hände på ett år när jag blev sjuk för att jag akkurat blev mamma för första fär. Döttren var bara halvt år. Ta i för vittjer. Så på den maten var det så redan jag på spel. Alltså jag var så redan jag era känslor involverade i så här barselsbobblarna som så blev till en krabba med spobla. Så jag har sedan ringt vid det är kinamon och kvarliga känslor som skickar och kvät eller så. Men jag var mega bänger för att dödja alla en jögnån. Tog att jag var så bänkig för att döttren skulle missa mig. Tog inte att också att här känslor nog inte var särskilt rationella. Det var nog mer känslodrivet än utlidning var ju bättre än vad det följde det var. Så för kvarja för elkontroll och för kvarja för tog en gång från att jag blev verkligen frusk. Jo lättare har vi att tryckva att han nog ska bliva eller att han nog passar. Men när börjar vi hejer troligt vi tycker att vi visst var 50% säkert att det för att bli frisk men så också säger men alltså såna det är ju 20% någonting jag kuskade ju för det.
0: Ja. Hade alltid att öllarna känna sig åter och hes ner en sån alltså åtta någon för att fatta och är en framtid är ett åtta någon för med och sen är det så vad sikna att det är till mån. Jag har nästan hotlat spyr men också ekvislian spurning. Det var ju också skåran men nu sitter vi här attanna sommar här långt i attanna långre ner sin lökna tojarskajnån som vi körde att veta hur man ska definiera. Men har du tid vilja vara i upplevelserna för åttan eller är det näka som tittar till vittikon som

0: som tid inte att vilja vara för åttan?
1: Alltså självande vill man alltid vara krabba för åttan. Men tar man så färre krabba så då man väl att man lär öljan ekv av du, man männes öljan ekv av du, man ser, man får andra perspektiv in. Så hvis anker spurt med æren, jeg fikk krabba, vil du ha brøstkrabba? Så har jeg sånn sagt nei, det vil jeg helst slippe undan. Men så tar man i ferien og kjøkken der, så tror man vel at det det en ekv positiv ting som øsene henter, og som jeg øsene har funnet bors ur, høsene her forløp noen, altså personlige faktisk, ja. Menningermessige og så videre, ja. Jeg
2: har faktisk spurt noe jeg har sett meg selv ofte, og när jag som är sen att diskutera vi honor. Jag har gärna velat vara ett av 14. Jag hade inte att vittjärna sig självån och krabba mig sjukan gav mig något gott. Men hinvän som så det säger hävda att jag ger mig några goda perspektiv på livet som jag kan tacka vid mig. Det är ganska att jag ger mig ett orre som är tjej och ären. Och så hävda att jag ger mig några relationer. Tar man er nya kyckling och tänder någon och livet sitt liv här. För man har snackat relationer som är helt särliga som man inte ordentligt kan förklara för någon. Och det här är inte vill jag vara 14. Så jag absolut vill jag vara krabbar om 14. Men jag har så ägstna att finna några gå men och några gå till vem man vill.
3: Jag vill ju omgå det här för krabbar. Det må jag säga. Alltså, sånt, jag vet väl att Louis är så att vi brunnast och männast av det som vi upplever Louis någon. Som är väl det är kanske den första stora kreppan. Alltså helt livshöjtande kreppan jag upplevde. Och jag vill säga att jag blev mer sambandsfölk av krabba. Då var det så att jag stod en tydning samband med Ava. Det är att jag var god vänfölk. Jag hade gott vid sina familj. Och jag hade gott vid god. Och det är det största tydningen. Alltså alltid här är det brått något snäck. Men... Nei, gakkast out. Jeg vil ikke hafta. Nei, det må jeg si.
2: Det jo flere, altså, det flere som opplever at det rækka en mur samleggamessig, at han har haft krabba meg og blitt frusk. Det man skal bankra mat at det finnes selv en attor som gjør mega klisjé. Men man kan simpelthen få en samleggakrepp og til å ansa hvordan alt som andre.
3: Ja. Det er eisnet er vi at når møter vi noen som vi ikke mekner, att er och krastischa att det är ju ästa real emis att det att vi har blivit frusk sätte krabban är ju ett helt annat ljus alltså att det inte blev vi av er vittjärtel dömes och att tjärren har inte bremsat mig det ger ästa mojna krabba sjuk till en ära en tjatoj henne eller honom som ska ströjas alltså är, ska leva ett helt annat liv
0: vi när hon signar in och kanske kör till finner hjälp och linna. Jag har väl att ända simpelthen vid spårningen. Alltså jag hade känt att titta tidligare som att här var en kipana och ändå en slä som loftade i kon och här de kunde färre att när tid här vi drökna sig här och yngst då, men att lycka väl att jag ska ha något kövande upplevningarna.
1: Alltså jag vill säga att jag tar jag fick krabba och tar jag tog sig avgörande om att bara leva mot liv vanligt. Tar jag också att jag heter några som jag ska föra jag mig själv och heter vi alltså samma vid mun och vittfölk och så vidare. Men så ändå jag i en bölkö samma med någon kvinna som alla är föra jag mig att få löpa samman. Och jag måste säga att det är väldigt fantastiskt. Vi är en så god bölkö vid det tjej kvinnor. Alla blir nu friska nu för att bröstkrabba och vi tar över en förlöpe samma med krabbamansfällan och det är över ordentliga kövan till vi skulle faktiskt hittas nu efter morgon. Så kallt om förlöpe vid krabbamansfällan är av så hittas vi stadväck och jag minns ordentligt väl att jag huxar att det här först där möttes vi bara så vi kippar oss själva fyra och så var det en ögna som fyrslåg om vi skulle lyckas som skulle få krabba mina följa i att facilitera det här som jag också är er det här och nej också, så skulle vi inte bara möta oss själva och så, men faktiskt uppdelar jag till att det här var otroligt gott att färdjöka någon till att förlöpa samman vi tar emot det var simpelthen så drövande och som jag östen säger att du må inom förrän tar man tillknyttar en är döld eller landsjukhusnån med sin skuldöld och det som starvast här och så är det här sjukhusestranden som är här som har arbetat så långt och sånt. De har terrierkämpeln som stod långt och de har vita så väl vad det är som man förutsökt någon och de har arbetat och sånt så är kvar. Så här får man östen i ordlaget och en stol att han är. Men som sagt, är det inte kommit lika längt att han är som tillbör.
2: som Sole och Dorota Bor har nämnt, så såg han det här personliga relationer har varit här som är allra mest tydningar med klare om hon till att komma för sig. Men tar vi ta som våra kipan är så har vi krabba mest fel i halvt över otroliga stolande bär vid samrubbalkon och man kan vara till vänningar så krabba mest fel någon som har varit en stor hjälp. Och när det blev frusk så blev vi ju tillknut till hemma till Låskotell till Följön och här vi fick en av sjukra systerresna. Och det är bara en skicklighet att här var en person som är er faglig som är skarverar och stolar där tagit och bruk för det av förskolmålet och i Följön och tagit vi. Så det är vi tacksam för det.
0: När man är kommit sin långre förlöp är er akkurat samfulla så skickat till att lofta följt som kunde ha senare in och er och
3: Senere inn halte jeg mangler, altså det er råkning vi kommer, til det er et sted som vi sitter og sånn om åkken. Altså jeg var knytt av rysjøkrosene, og jeg følte meg bare nærke så slept opp av fjall, mens det tar jeg så kom hjem. Da jeg finnes det første vidtjene, jeg har et telefonnummer jeg kunne ringe til, som sverer i en time om dagen, og sier hva gjør jeg at jeg hinner 23 timene i røkkenen. Og det er halte jeg blir bedre, tror jeg at det er flere som er knytt av rysjøkrosene, at det är nejot som kycklingar om du först vill tjäna. Utanlands är att du häver samband. Att du häver omkran som du vet. Det är bara tärra arbetslöggångar utför att gå över med. Så det samband manglar jag. Jag blev med så innan sjukhus närmast och fick det sambandet och mötte en fantastiska sjukhusister som jag omgång fick bruk för det, men hon värjer.
0: Men det är alltid samband vid sjukhus.
3: Det var sjukhus, ja.
0: Alltså om det är...
3: Alltså, vi snackar om att det är vid ett hujen, att han har vittjer den ringaste. Alltså, ta väl en näcknutta krabbarmensfällan. Nu ska jag kanske säga att det är forskning här, men det var just ta. Det hjälpte mig helt otroligt. Jag har så prövat nu vid att ting som står just vid kroppsliv och så har det att han har vittjer, att jeg halte ikke at jeg ble vurs til nærkene. Altså, jeg vet ikke at lakene senest, vet du, at hva skal jeg vise meg? Hvor er det som kan takke seg av oss?
0: Men i hver spørsmål har vi vite hvordan vi finner et fantastisk innlitt og tikkert av liv, og det livs støver til det har vært jo i. Og det jeg utrolig takk som for det. Jeg har virkelig lært sånn jeg i det jeg har pratet med dere. Och jag var ond i ösning att titta på vad finns i Gleibors ur som pratar någon. Jag vill bara tacka dig och ändå lena gå färg för att det vill då komma här idag. Så håller jag hela Döttre Hammer, Helena Gudsen och Dorta Tausen. Tack för det.
3: Självklart.

0: Etter hver norske bakgrunn CC Cowboys og en hestarsjankor når det siste bladet faller ned. Og klokken vil kjøk for jeg løtte om, men åren får vi stunder at ikke vi skrønne tjåkken så løy som hun ser ut nå fra parsten. Og etter døgnene tar vi tider Elida Målsen prester at lese morgenlesteren, så gjerne færre vi til å sende debatten og utvarspe. Vi tar tøyender klokken 7:30, og så gjerne morgonsendingen av skra. Og i morgon det Jakob Dahl og Inge Rasmussen som verster. Ta senda til klokken verur nuttjo, så gjerne hava vi til skriva og vi spela, og klokken 20 kommer bretten, og i bretten noen hesa fyrir verur mellom annars sport. Gosse Raffestor først i Falkaskolen takkne, og i Falkaskolen færen og lengt vi takkne ned av sommeren og kjønn. Det altså evne i bretten og i morgen. Klokken 11 tar senda vid Vaskalna til Ona Arke, da sender jeg meg fyrir fyrir at høyre 17. Parsten i Jar, og klokken 12 vi tar i røkkerstyr vid Justin Lodge og Skronne, og han veler Rune Estorløy. Og vi tar oss om han, tog under klokken, 20 minutter i holgen 8. Men nu klokken tjej og Katrin Johansen til røyere ved dagsens første tøynda sending.
1: En så jar avvurskar vekkje ferslene, og tja strandferslene fløyre avlysingar i morgon. Og vi har kunnet telefonene Jon Held Andreasen fra samferseldøltene tja SSL. God morgon. Hvordan ferslene avvurskar i morgon?
2: Så i morgon är det så att Ochalajan är en avlösning inne och det är Sam som inte har sett den första turen att kalla sig i morgon. Men om det är veckor så sitter det rätt och sjunga klockan 8. Byggdalajan ser jag sen till Örvus i ut. Det är rättliga några avlösningar inne. Och när jag börjar vi att lägga hundra mellan Torsan och Västmanna och mellan Halma och Bo. Och lägga 200 mellan Halma och Boanna. Här är det första turen här i avlösning i morgon. Men tar väntar vi färra och gå ut efter klockan 8 på andra tankaren som tidsom uppåt. Och ta sig med galtande mittlån Hanna och Santorna här. Eisen där finns sådana är alldeles större och kanske vi är så tidsom uppåt ta efter klockan 8 framåt klockan 8. Och Santorna är helt som skaren kommer att gå. Och här är det att ta sig med tar färra och gå ut efter om 8 dagarna. Eller här efter klockan 8. Och så är det Leifurund som är från Hanna Klagsvåg och Leifurund som är ett snäv som är snävstrån. Här är Heldranskorren där finns turen här i morgon. Och här är så är Eisnokorren som tisen uppfattar 1:08. Samma galdande för Leifurund och Tutsche som är från Fogtafjör och Götta och Klagsvåg. Här är Heldranskorren där finns turen här. Leifurund och Trus som är från Hanna och Eströtna. Heldrons Kåring, det är 504, är Heldrons Kåring i morgon. Och ta samma kallande ut till Kallstaden, det är 506. Men alla är till lägena för att äga Kåringen uppåt nu 1:08 och fram mot middag. Så är det lag 200 som är Örabacka Eje, 202 Örabacka Köttenburg och så 440 som är Skala för lägen. Här är så Kåringen som tidsom uppåt efter middag och idag. Så och vänta är att framåt med det och ett med det så är det Karlsson Tisno Patro har ett långt kallt.
1: Så de flesta stöjerna här är det som vanligt att nå 8 nödje, men av S-rötna här är det att nå dövra.
2: Här är det. Ja, tack för det.
1: Tack för det att du var så i morgon.
2: Ja, tack.
1: Tetsjan og bygningsen av fyrtøkene har pejaten og i Kvalvøk får og i nekva vinteren og i jar. Tekplater fokus og i atler atter og tøyver avvære om at folk skulle halte seg innan døra. Det en rettelig alvor som støver. Det sier tørmerne veie, kønner og russiske om virkskiften, nå sambandet med den amerikanske forsetten Donald Trump og ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky køllene etter at USA gjør de øyne dieselavtale ved Russland frugjødeien.
3: Det sånn det en rettelig alvor som støver.
4: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Frutjadein säger Trump att han och russiske forsetten Vladimir Putin var samt i rum att Russland skulle veta USA diesel.
4: We have massive amounts of oil being coming into our country and it's diesel which is what we want. So
5: hetta fat ikki í góa jörðja ukrainska forsetanum sum fannst at avtalna og hetta vera eitt vægt stig at taka av einum sterkum sammeindum. Aftur Sverri Trump kom skjótt. Stundin komin til at Ukraina fer nutjan forseta, segi hann.
4: That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
3: Det sjálvsamt eisne at ein forsete soleis beinleis fyrir út og sigur at ein annar demokratisk valde forsete er blokkort frá. Det som man vil kalla opoilegging og i innanrugispolitisk vidskift i annar landet. Og det har vi ikke tradisjon for at gjør i Vestrheimland. Men det som sjåvan det øyla hattuslet for Ukraina at man framvis rattelig bunden at tog hernarlig stolen om affær ur USA. Att det är en affär med vapen som europeiska land hjälper Ukraina via Tjejper och USA med landa Patriot-raketter. Men man får räkna rygga upplysningen till de satellitupplysningar som vi är som är väldigt avgörande för Ukraina ägstene för att kunna välja sig mot russiska rakettvalop.
1: Det säger Törmar Nevaje, POD-läsande och i värld och tryggare politiker och kvinnor ur russiska virkjöfton. Jag kan själv nålse lägga in släget till rättes och vid framar och hör om heta så att ni inte. Och vi vannar kvassar vinter upp och skrev Usninja 15-20 meter om sekunder, Hållskodja och Älavevor som lurer ut att det är genminkar av vintern. Fyra parsten ner i Ustrug, Edla Skri, 13-18 meter om sekunder. Sötna parsten ner i Furskanvind, Edla Kvassanvind, 20-15 meter om sekunder. Och i kvöld ner i Furskanvind, Edla Strug, 8-13 meter om sekunder. Fram mot midnatt gånger 18 upp i Norran och han minkar vinter ner i Låd till Frukslåd. Trudger til 8 meter om sekunde. En holdskodja og ala vevor, men fyra person i morgen i vrhøver torsd. Hiten ut det skje til 11 sti, og i natt og fyra person i morgen, 3 til 8 sti. Og landsversk bor framveges fra Nikon Vinte, Florestå i Lantnån, og det ala vennom til via røyes, er 4 meter om sekunde i ukvillnån, og utkjær vennom vid Norradalskær, er 41 meter om sekunde i ukvillnån. Og gøtt i øye om 2-årskær og av Sira Dali är mittlen 32-35 meter om sekund i kvällen.
6: Vi sänder morgonlästren. Theodor Eli Dam Olsen, präster, skriver och läser morgonlästren. Fyrläster vid Sjöntjus Holmor nummer 541. Nu kvittna tintar fjötlån och og det var sånn 15 ørent. Og etter lester, salmer nummer 695, nu er det til å gjøre. Det var salmer nummer 541 og 695.

0: Drongurinn, som þeir kalla á Vitello, búið saman við mammasunni og í enn og reahúsum bætt við ringvegin. Bílan larma á eitt sindur, men það var sentralt. Mamma og Vitello óttu ein noksun og tjan áti og það var bara ein ekkelt sköfa í latsinu. Við suðina er búið frú Vítimann og ein mega tjúk tjetta. Það var hún eisen sjól. Mega tjúk, altså. Hine megin, við suðina er búið nokkur fölk úr ennum fremmandum landi og ondjum visti hvist þeir ítum. Þeir gingu í nottkláum og mamma kallaði þeir hóttum tóttar. Það búið eisni flæri onnum fölk við hínum reðahúsnum. Men pappi Vitello var ekki negf tjá þeim. Hann var faktisk ongandi her. Hann var nemlig barstro. Mamma segir alltaf, Pappi duinn vera barstro, så det sagt. Ta efur í stórur, vilji eisni vera barstro, segir Vitello. Og genga við knúfi. Það kannst du gott glöyma, segir mamma. Bötnunni í hínum reðahúsnum höttu pappar. Og gussu svo sjúma. Tvillingarnir sem ítti Max og Hassi og nummer 6 höttu ein lengan og klænan pappa som vaska í bíl og í hælu. Han var ölja reinu, her som bílurinn. Pappen dutti að flöyta Sanchez ordli harst, meðan han vaska í bílin. Hver papptun? Spurði Max ein dag. Ella var det Hassi som spurði. Þar lyktust ótrúlega nekst þar bæir, men var det ikke annars, så var det hinn. Han är alla möjliga stanna, säger Vitello. Det knappt helt han, det var irriterande att han inte hade en pappa som kunde vaska tarra auti och flöjta harst. Det är säkert skilt, mamma tog in och han, säger Hassi, ädla Max. Inte bara tann och matan, säger Vitello. Inte särskilt nekv. Ja, men kvar är han så? Spurde Max, ädla Hassi. Ja, Vitello nickar. Ja, kvärt. Ja, där får jag köta vissa dekon. Där kom han till att se vid Max och Hassa. Det var kanske inte så smärst. Ty, gosse Søren skulle han vissa där med han. Ta mamma och Vitello åt oss spagetti vid smöre och rivna en oste där kvölde. Smultes Vitello om allt anlite. Kvarjon sitter och grunner bort det? Spurde mamma. I hugsa um nakað stuttligt, segir Vitello. Mamma spurði ikki hvað ta var. Vitello segir: "E haldi at tey verið stuttligt að bjóða pappa mínum til spagetti onkur tøy." Pappa tøy nú? Mamma skætti at Vitello. Gleymt ta. Men eg kenni hann slett ikki, segir Vitello. Lattari ta at gleyma hann, segir mamma. Au, segir Vitello. Mamma husker han og tar åt og spagetti ved smøret og rivner noen oste uten å si mer. Vitello måtte skaffe seg en pappa. Bare lene en, eller omkran, som han kunne vise for i Hassa og Max. Kanskje han fann en finan pappa nere i sentrum. Her var ofte nekve menner nere. Og det passet jeg. Långt av parkeringsplossen framför centret fann Vitello en nog så god. Han var kladdningen och hade en superläckran bil som var skynande regn. Han stod framför sin läckra bil och tog sig i telefon. Vitello stittlade sig vid synen av honom för att veta hur han måste vara att ha en sån av pappa. Det var okej. Mäveren tog sig harst i telefonen. Han säger, Kva olo kan fejla där, Tony? Ständer det kanske idioter riktigt nummer? Haha, säger Vitello. Cool vi har någon pappa som bannar i centrum. Tony, i spirit i ena för att säga att ständer det kanske idioter riktigt nummer? Så slökte han telefonen. Vitello säger, Slappa bara av, det ständer inte riktigt nummer där. Mäveren hukte surer ner av Vitello och säger Vad ständer du här och blabbar om? Jag hade att spyrja om du kan störa pappen på innan sin dörr spurde Vitello Bara så Max och Hassi kunde sudja det
1: Hvor kommer Max och Hassi?
0: Pappa tar kläder och vaskar ofta bil. Vitello smultes. Nå, bötten är nog plappad, säger Maverin och sätter sig in i bilen och kör till ordentligt köttaste. Säger Vitello och helt att det hejver ett dejligt vid en ett sinte folkaligare pappa. Ta nästa Maverin var en elektrikare vid kepp. Han helt en hon stia för en öron elektrikare som stod uppe i stian och ordnade några ledningar och en skälte som skulle lysa. Vitello stillade sig ett sinter när vid elektrikaren och smultes. Så stillade han sig ett sinter närre och ett sinter närre. Ta han stod ordentligt när vid elektrikaren, säger elektrikaren.
1: Han sa efter din gamle, du kan få också till hötte.
0: Okej, pappa, säger Vitello.
1: Vad säger du?
0: Spurte elektrikaren och huggde att Vitello.
1: Okej. Och vad säger du att han har?
0: Pappa, muttlade Vitello.
1: Hur säger du?
0: Vitello, säger Vitello.
1: Hör här,
0: säger elektrikaren.
1: Jag är en son som heter Ronny och en son som heter Torstein. Och är det rymliga voiser och att jag är ångan som heter Vitello?
0: Åh, säger Vitello.
1: Jag manglar nämligen en pappa visar fram och han som är här vid Barstrå. Men han kommer omgående att vidja mig och mamma. Och mamma vill inte bjöa honom till spaghetti och hon säger att jag ska glömma honom. Men det kan inte, så jag har vi omgående att se honom.
0: Elektrikaren såg ut som han inte finns också i eget. Eller också i berg i eget. Han torskade dig. Och torskade dig och hostade dig tvärför.
1: Hällde du stian honom eller kvä?
0: Röpte mackaren till honom upp i stian.
1: Stick av där,
0: säger elektrikaren och nickar i vrum mot en påse som står vid väggen.
1: Tack han den påsen vid tom och flask och vittar. Fy,
0: spurte Vitello.
1: Fy, så kan du sälja där och köpa också för pengarna här borta.
0: Nå, säger Vitello. Det var så bättre än åtta. Vitello fick så några pengar för flaskorna att han är i rad till en hejta pilsa. Så han får ivre pilsevåknen att han fyrir sentra och hukte att mynton av öllum mövelium pilsum.
1: Hver skal du hava, Lutlemoin?
0: Spurte pilsum med ham.
1: Er ikkje svengra lyga vel,
0: segi Vitello og suffaja.
1: Einar stokta? Ja vel,
0: segi pilsum med ham.
1: Ketchup og sinnap, Lutlemoin?
0: Nei, segi Vitello.
1: Vi skal slett ondje hava.
0: Pilsemæren smultes og kårde negv ketchup og sinnop i syna pilsene og breinon og sier
1: «Gjer så vel, lytle moin. Ta vi rachan kroner.»
0: Vitello sier
1: «Du har ikke kjellig vel, ha? Stoktan leik? Ja vel.»
0: Pilsemæren åste stoktan leik på vi syna ketchup noen og sinnop noen og pilsene og breinon.
1: «Vel gagnes, lytle moin.»
0: Vitello hok sier Vitello smultes Vitello leie pengar at ikkje. Atan var foran etter Max og Hassa. Tar tøssa av at han an atlan vegin oman til pilsevogn. Vitello stekkaie og peikaie. Han seie
1: Hese mævren er ivre, hatte papen moin. Pilsemævren?
0: Spurde Max, etla Hassi. Vitello vinkaie til pilsemannen og røpte
1: Hei, pappa!
0: Pilsemævren vinkaie atter og røpte
1: Hej, lytle moin!
0: Oj, säger Hassi, ettla Max.
1: Får vi så gratis pilser?
0: Nej, inte sådana knäktar som tid, säger Vitello. Bara är, han ska älska i sån. Det är helt och Hassi och Max, jag är helt okej.
1: Vi suttas, pappa,
0: röpte Vitello och vinkade i attr.
1: Hälta gott, lytle moin,
0: röpte pilsemäuren. Cool att det var en pappa som äger en pilsevogn, säger Max, eller Hassi, tada Jinko hein.
1: Rattliga cool,
0: säger dronkeren, som det kallar av Vitello. Och så snackar det här inte mer om det.
2: Jeg sina Olsen lesøvna Vitello vil hava en pappa. Kim Fups Augustsson skriver jeg, og Sjur Gullbøyen tog det til først. Daniel Tausen gjør de omvendene.

0: Klockan är 7:30.
1: Landstyret som nu är har inte vid görsbörningen om att skilja nätet från förra tele. Det är att landstyret har inte tagit sig om att skilja perstaföljöjna nät och samskifte sunter. Det säger Axel V. Johannesson, landstyrsmävor, i Sverige till Bjartna Karlsson Petersen, löktingsman. Han spurte om landstyrsmävren Heltor att det är kappingarfrämjande för samskiftesmarsnägen att förra tele kappast av samskiftesöjtsnån samstående som fällager är önkarvöjtare av nätkärvenån. Undanfarna landstörre arbetar vid Malnån. Lagmalaröje mätte ta att en sån torskiljning skulle främjas vid Leo. Arbetet var så gärna vid Leo har uppskottet och Malle var omrött politiskt nära fjärder. Landstörsmävren fick då inte undertöget för Malnån att skilja för att hela sån torskiljer Axel V. Johannesson. Först ska nettoåknen utanlands verka över 20 miljarder kronor i 2025. Åkner utanlands är då vuxna över 2,3 miljarder kronor, men utanlandsskulden är minka över 3,1 miljarder kronor. Nettoåknen utanlands vuxs mer än 5,4 miljarder kronor i 2025, skriver Hagstofan. Utanlandsskulden minka i 3,1 miljarder ner i 93,6 miljarder. Mer än hälften av åknföringen utanlands är i virusprövån. Tåstävar växten från större bönlöjning. Uylövån. Alla gårdar har ökt om nettoåknena. Nettoåknen är månaden mellan åkn och skuld. När om hälften av utanlandsskuldene stävar från Uylövån till utländningen och i försk persabröv. Och så ujar avvarskar växer färslarna och tjastranfärslarna är då flöjde avlösningar i morgon. Det är särliga galtande för bussarna till Biktalöjen.
2: Leihundra mellom Torshavn og Vestlanda og Leihundra mellom Havna og Våna. Her er de første turene av oss fra morgen, men her venter vi for å gå til etter klokken 8, da blir tankøren som tidsjon oppvatt. Og da ser vi galtende mellom Havna og Sandtøyene her, eisen de første turene av oss der, og kanskje vi er så tidsjon oppvatt etter klokken 8 frem mot klokken 8. Og Sandtøyene er helt sånn skjøring om morgenen, og her det samme tærfære og igangtattor om 8-tøyene, eller her etter klokken 8. Og så det Leifurundra mellom Hanna Klagsvøk og Leifurundra 1, som Snævnestrøm. Her Heldrandskåren til første turen av morgen, og her så Eisnekåren som tisjen oppattor etter klokken 8. Samme galtende for Leifurundra 2, som mellom Fugtafjord og Gøtta og Klagsvøk. Her Heldrandskåren til første turen av Leifurundra 2, som mellom Hanna og Estrøtna. Heldrandskåring, det 500-504, Heldrandskåring og Markon, og det samme kaltende ut til Kallstaten, det 506. Men alle er til leiene for å ta kåringen opp etter klokken 8 og frem mot middag. Så det lei 200, som mellom Ørabakka og Eie, 202, Ørabakka og Kjøttenborg, og så 440, som skala for leiene. Her vil så kåringen tidsjon opp etter middag og i det.
1: Det här säger Jonald Andreasen från samfärdsdöldene Tjastranfärdskip och Lansens. Och nästa avlysningen av Ojalojon var Sam som inte får första tur till Kalsjärmorgon men som vantande börjar att det är cykla klockan 8. Och vi vannar kvast och vinter upp i skri av Usninja 15-20 meter om sekunde, Holskudja och Elavevorm som lör råd av det här minkar om vintern, fyra parsten ner i stjuk eller skri 13-18 meter om sekunde, sötna parsten ner i fruskanvind eller kvastanvind 20-15 meter om sekunde och i kvöld ner i fruskanvind eller stjuk 8-13 meter om sekunde. Framåt mitt natt gånger atten upp i norran och han minkar vintern ner i låt till frukslåt 20-8 meter om sekunde, en holskudja og elavevor, men fyra parsten i morgen i vrøver torst. Hitt nytt det skjer til 11 sti, og i natt og fyra parsten i morgen skjer til 8 sti. Og landsversk bor framveis fra Nekvån Vinte, flørste i Lantnån, og utgjør vi noen ved Norradalskær i råd 2.

0: Her høstmorgon 15. oktober, klokken 6 minutter i vår holken 8. Det alt sjåa blinda, det vår ui, det. God morgen, Følger. God morgen, Inge.
1: God morgen, Jakob, og god morgen, Følger. Ja, nek vinter hever verre.
0: Ja, du har snakket til kvillene natt, Inge.
1: Det så da, jeg bygger en gamle trehusen, så det som en sånn... skannast ta till Elver
0: till. Det är det
1: ja. Ta joar och rynner och kvinner och kvarier spräcker som man säger men så är för den chatten så jag har kört.
0: Okej, okay, är nästan någon säger att tell joar synter hona lite på ankramata.
1: Tack, hade gas för det ja. Men nej, ta det Elver så färdig runt.
0: Ja.
1: Okej, okay, time.
0: Nej, jag hade faktiskt släckt jag har varit orolig var jag. Jag vet inte i natt så nej,
1: men det är väl några gånger inte vi då har sett också att Ankretje har drivit och Klaxvik var inte körande för år för i med på en Norge.
0: Ja ja ja.
1: Så det är väl jag syns inte i alla fall.
0: Därför jag sista komma när jag skär in att träta morgon ta fuck för ut i bilarna i Atlant att det så tjå. Ja. Och kursa.
1: Och här det är så första ordliga öppnen jag har kommit se.
0: Ja. Men vi får sjå det att fräknast om veckor om ett lite bil men vi det var imst annars skrönde just i morgon inte. Med landa så kunne vi si at det at ja, farna vikskiftet. Ta vær Märta Depes Magnussen ut i Johona i Sær, vinner om vimfakken. Ta en onkel fremmande med vår helt fire at Märta. Ikke rikker jeg vel at her var sutt hard i hestela, men at hun helt råttig at haft hard lest. Og i en oppslag av Facebook så spyr Märta tog hva for en mann at halte at en kvinne har bi om hans her meting av sånne utskjønt. Hun sier at det snur seg ikke om en hestela, det snur seg om ratten som sommermenn halte. Se framvis heva, åpentene med om og vi mørker utskjøntene til kvinnen. Hun sier til alle kvinner, vi skulle simpelthen ikke finne noen. Og i sånn, vi er jo ikke til at pynte om kjønneringen kjønner mannen. Vi skilter ånken fremmende mannen jeg sitter ut av en avsann hot. Og kanskje er det på tøyene at flere menn lærer en helt anfaldende setning. Om man ikke spørs det, hva du helder om utkjøntene kjønner kvinner, så nøyes du ikke å si neka.
1: Ja, og mer til kjønner til tøyene at prate om dette.
0: Hun kjønner på en etter klokken 8.
1: Og så halde vi kunne si at vi får eisne tås om nega helt anna. Vi får tåsa om føreska røver. Toi ein nøystånda rikkjøtning sett seg fyrir a sauna føreska røver og einans dem, så tar vi det varvættar og kunne brukast av ætlån. Og av føreskarøver.fo færre røver av ætlans leie frutt er kunne lesast og nøydast til uiblåster, undervisning, gransking og ahua. Vi får hitta stidtegare om leiklokkan halvgunnudget til å prate om røver.
0: Og så kunne vi si at Richard Carpenter fra kjenta bøtjen om The Carpenters, han verur furs og i dem, så let dere bli av morgenen, vi kjenta Sainz Nunchadamon, Top of the World.

0: I kvöld verur nutjur heimildarfilmur vustur í sjónvarsmón.
1: Jeg har jo et potensial på alle måter og alle muligheter, og så velger jeg etter. Det så mye jeg har begravet. Begravet først som jeg gjør vi. Det ikke annet vi ender med hos ned. Man dør eller man dreper seg selv.
0: Vi fylgja Løyve, som hefur verið sprøytumisnøydare i nekv år. Han vil gjerne sleppa bursrur misbruksnån, men det ikkje så latt. Vi sendingsne fylgja vid honom i gjerandstenon av herbergsnån, her han hefur bo til søgnast og årene. Og sendingsne hefa Birgit Karina Eliasen og Bar Veie lagt til rattes. Velkommen til meg.
2: Takk for det.
0: Ta tid för in jag sort så sårbarst omkvörvi och evne till det herbergs någon och till släppa att fylltja en man så tatt och i hans öra missbrudje. I också om att det är etiska och ytter. Kvar är etiska att det är att tidje är löver nog väl fyra till att svära för sig att lastla djeva tickon ett väldigt fullgott samtidje.
2: Ja, men det första vi gör då tar vi att hosa vid herberget och han bor här och starsföljande och löjaren till mig då att han kunde gått säga ja och vara vi. Och så sa han att det pratade vid löjv och spurgade han vad han helt och han har bruk för hos om du när det är och hosa vid familjerna och så här och länder sig att han gärna ville vara vi. Och vi tackar hans svär fullt och halta och mäta att han kan ta. Så om han är ett lafyre på näka mater, han är missbrukare, så är han kognitivt väl fyre. Alltså han är öliga intelligentor och reflekterar vår och ta ser man oss öliga väl i sändningarna. Men självande, då han är en aktiv missbrukare, så här var vi ju oss så lyssnar tillvida, tås om det och hux om här sändningarna och tidigare några ätlid och i dessa processerna som har varit i nästan i ett halvt år.
3: Han minns alla avtalar som gjorde vi han. Hvis man har gjort dem ringt till land så har ringt attör. Och han
2: minns då just när alltså alla samråd vi då haft och vad han har sagt och hast inte så det är ju så löst att alltså han inte vet vad han ger alltså till det ger han och här fram så är han nog väl för att se för att han inte vill också och därför man nog så ju sent inte att han inte lugga som vi på näka så vi på nät.
0: Ja, det ser att han är väl för att svära men är han nog tät att också sent inte så är han ju just nu rusavur. Jag också tar rusen den där och att åt det rusen kan man se ju Iron Sending den Jim Sending ut. Hur så tycker det att det här att Leverage lets Louis eller se ting som man kan ska för att enkla nu ett filja nu att sendingen för att komma ut.
3: Och grejer klippt den också vi sendingen. Det har gör. Det är som att det är så syra en ting som ganska kan utlever ankar folk och såna tag och sjön det klippt ut då.
2: Ja, och där kan det så sen se att det är inte alltså bara näka som man gör vid en missbrukare, det gör man allt och ja. Som vi säger, vi har fyllt en lunch, folk har ofta hotlat glömma att vi är här. Hvis vi gör och arbetar nog väl så gör det här och så tåsar man kanske nog så frukt. Och så har vi klippt av veck, hvis han kanske har nämnt ett namn, han har fortalt en anekdot eller också värsta. Och så spörs man till rusen, alltså ja, han är en ojäsen missbrukare, han är inte rusen över alla tog. Här är då senare, här han är till, och här har vi er sjående, som vi tillvider om vad jag spyr igenom. Men akkurat går han för att häva det att han nu har sändt inte kommer ut. Alltså, det är sjående, det är vidare vid inte. Jag hoppas inte att han för att enkla det, men vi kunde inte garantera att han inte för att göra det. Som sagt, vi vidare inte.
0: Och hur vet du om hon är varandra? Vad är det att du tycker till familjen att leva?
2: Alltså familjen fyller inte nekv och sänder inte snö och det är ett tillvida väl. Löjvor vill det inte ta sig för nekv om det för att välja dig. Och det har vi visst. Men familjen så har hon varit av dig och vi har varit i samband med mellan andra mamma och sådär. Och vi har finnit mynter från henne, vi har varit något som man ser hur han ser ut, han var baden och så vidare. Så som sagt, familjen var ett avtog, men spelar inte en aktiv löjklod och hans här personen eller i sändningen tror jag att han snur sig som familjen, så han snur sig om han och hans missbruk och hans gärdaste.
0: Som sagt, så är det helt tatt att en människa är djupare än ej. Bara vi ser också från Tunisjana med som fotografer. Hver sette to mars 24, hver mynda tullet skulle fenga, og hver var for privat eller nyrkjent, det var det også når man skulle ta støv til sendingene?
3: Ja, det skulle man. Det ene sendingene som sier han at Tigre har bare sett mye til i gående lea. Men nok så han eisen da han var i ringgående lea. Og det var alltid ikke så større rekord vi vilja. Det var alltid ikke, det var ikke så tja. Og så tja ganske lyd sinter da han i ena fyr, i ena sinter. Ja, reagerar i synder, ja. Men inte så ytla som har varit handlägen. Det har visat glöms inte.
2: Men så har vi ju tidigare ett väl om att visa medan han spröjtar sig, alltså medan han fixar. Och det har vi tog så öländiga om. Vi bäger, och vi tog så att vi löjv om det. Och det är herbergen och åker äckna löjar. Är det rätt? Är det inte rätt? Och jag kanske bara kan stå först.
3: Här var ju omgående utvivl. Det skulle visa oss. Det är helt enkelt öliga viktiga parter av löjven och kallar. Att han gör det flera från det, ja. Och det är alltid att följa folk ska sucha.
0: Jag vet inte att jag vill ha det vid att alltid omgång säga och göra som vill.
3: Nej, nämligen det är alltid till tog att det är en partial liv. Hur ska vi gå in med det? Det är alltid inte er. Det är alltid inte er värt att man går in med det.
2: Nå, som du säger, alltså, det är inte bara en pastor, det är ganska bara den mest tygande pastorn av livet, det är det som styr livet och tjänar. Och vi talade att det är väldigt oärligt, inte att vursta. Men så man det är vi tillvid om att det är öliga äckvistligt att köra hattar i tjänvarspe och ta vara östen öliga äckvistligt att vara vittne till, ta vara öliga intimt för åkon och östen för hanna.
3: Ja, han är omgående just därför, alltså vi folkon som inte var i miljön då, spröjda inte. Så det var öljande ringt för han. Han huxade ön och ont det där han började komma in där. Och, ja, det var öljande. Alltså, han var öljande bandet för det. Vi snackade hände vid honom. Kvart konsekvenserna för åken får det vara så. Så det är...
2: Och det hade jag som säger något snäck om han som människa. Att han i hälsa och stövande först och främst huxade om åken och inte sig själva som ska till härna spröjt ur armarna. Och så har vi ganska ösnö och håller att rätt att vi som sagt vidare väl att det är äckvistligt och tog er ösnö en sån ändå disclaimer i början av sändningarna. Där sänder ösnö i skrånne att det är ett aldersmarsk och djupgärter och så. Så vi röjnar att göra varsvittar så att folk kommer täcka stöv till om det är näka som det vill jag sådja.
0: Hvor motivationen till Löfven själv är vera vi i sändningarna? Hvor han hjälpte vera vi?
3: Han säger till att hvis han kan hjälpa en person och inte komma i samma situation som han är i Så är det värsta att göra sändningarna. Det är det som han säger.
2: Ja, och det är ju, kan man säga, Ulla Nåbolt, att han efter här huxar om underfolk. Och nu tar vi ett hos mig till via spröjta sig. Det var just faktiskt uttryck scenen att han säger det. Hvis jag säger att jag heter en sjönvarsmål, tar jag över minne eller yngre, så hoppar jag inte att jag är inte här. Så det är hans främsta motivation. Så, och så om det kunde vara under ting, men det är sådana spårningar som ganska löver helt själv och skulle svära, men det är det som vi gör för en middag.
0: Kan vara något typ av att Hitchens sitter rätt vid att det var sändningarna i kväll?
2: Ja, men jag hoppas ganska först och främst att hon lever upp till det som löver vill, alltså att hon kan vara vid till att fyrbrytja, att det är väl ordentligt dåligt och för hans skild och för allt det som sitter och hitchar. Och så hoppas jag som han det att folk får ett inlit och ett förståelse för Gustav över missbrukare. Ja, och Gustav har det ökat och ser ut i följande. Som du säger, som det är sån här vid omgående särfer. Vi har hört folk ta som det, men vi har inte sett folk att levera i hälsonsläge av missbruk. Så det här vi det är viktigt att visa.
0: Och det är alltså kväll efter det vi går att tända sändningen som berörde live vill leva vid vårt vurscht. Brygge Karina Eliasen og Barvaje. Takk for vi, Janne.
2: Selv takk.

0: James Blunt, vi sender noen Weight of It All. Klokken 6:00 og 8:00.
1: Det hever veri heldur buldralett og i nott og i jar, vi nekkum vinde og regne, og vi tar noe ringt til Vevorstå og Førje her, Tori Poulsen, vi akkom. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan er den ringaste vinteren ferien fram vi, eller hvordan er
2: Ja, ja, nu er den ringaste ferien fram vi, men det startar litt sinne vinter etter. Jeg hukte etter vindmatar av Vevorstående vant Johanne, her matet etter alt mellom 13 og 20 meter om skonte, men det ikke mot til i jar. Men vindfjern, hon fyr av mikka spjækli i jøkken Atlantien. Og da vi kom og nåttra tøyna her og lei, da kom hun vanta at vindfjern, hon mikka nyr i midtelen 1,8 og 13 meter om skonte. Og atten, hon vil da samme i jøkken Atlantien. Hon fyr av vire av Østninge. Sent i kvöld og natt, ta fyr at det så opp i norran. Vi får høy at den er løte. Og vindfjern, hon mikkar enn meira nyr i 38 meter om skonte. Och så kunde jag vänta alla väver allt öknar vi också så gott nästa. Hiten och det han kommer att ligga i mittlen tjej och ettlösti, men i natt har mycket ner i mittlen tröj och åttasti. Så i det så ser väl det sagt att det är bara bättre och bättre som det är löje. Och om det här växer mörken så ser det rätt gott ut. Det här löjt jag vinter i mörken. Mial vindfjern, hon fyr er litt mittlen trutjar og 8 meter om skonte om dagen. Og litt sint mer om kvölde mittlen 5 og 20 meter om skonte. Og marknaden tar få et høy at, men så fyr at det nyr i vestan enn for sjettnaden parsten. Og så skulle eisen være ur torsdag margen, vi eisen drar sol. Hiten han kommer er litt mittlen 3 og 8 sti i margen årene. Tar vi det høy at, men så kommer han på 5 til 20 sti i sjettnaden av dagen.
1: Så ja, vi kunde stäffas där att det är en glotte för framman, det har varit bättre än det har varit.
2: Ja.
1: Ja, men tack för Tori Poulsen att du kunde vara vid Jakob Norrkund och en gång till att ta in.
2: Ja, tack som lejs.
1: Ja, och vi skulle kanske lugga minna att det är framvis nog så när vi väntar i kvällen och att ha imorgon tilltäckna och stöv någon som vi plejades upp här. Tar vi hekka korrelugjende med den andra till Verais och några daskar och så framvis.
0: Ja, ja, som hon säger så är kan man säga att det är inte helt livs det igen, men det är för att vara bättre och bättre. Nu gör vi nog av några tonare träd här från Otten Andreasen, Arne Tuntenkomma, och så höras vi efter klockan 8:00.

0: Vill leta fyrir vi at høyra Ásgeir Skýaborg.
1: Farna vikskifte var Merta Depes Magnussen ute og hun eiser vid nøkron vinnfakon ta ein unger fremmande mevor helt fire at Merta ikkje rikka i vel at heva sitt hår i hestehela, men at hun heldur åtti at haft håret lest. Og i en oppslag av Facebook så spyr Merta Tui hva fer ein mann at halda at en kvinna hever by om hans meting av sunne utkjønt. Hon säger att detta snur sig inte om en hästehalla, det snur sig om ratten som sommermän framvis halda sig häva, uppbytner att mäta om och vimärs sig utkäntna tja kvinnon. Märta säger till alla kvinnor, vi skulle simpelthen inte finna någon ujusån, vi är då inte till för att pynta om könaringen tja mannen, vi skilta ånkon främmande mannen jag suttit ut av en avsan hot. Och kanske är det på tygna att flera män lära en helt enfaldan sättning, Og mannsin jo spørste hva du heldur om utkjøntene kjenner kvinno, så nøys du ikke at sia neka. Merta Depes Magnussen, god morgen, velkommen.
2: God morgen, og takk for innbjørnsene.
1: Ja, Merta, hva hendte hette her, hette kvalte?
2: Du, ja, det hendte det som jeg har skrivet her. Jeg var utvunnet om min feltje, og vi skulle til en konsert som ble avløst, valgt så for et annet sted, og da vi skulle komme inn og etter steder, så stod det noen folk utenfor det. Og jeg får jo så også vimerskynsene. Og så, ja, man reagerer, hva hender her? Og forsvoger jeg, og så mer og mer hukser om det, så hukser jeg, at det ångsvektene, en dag til det har vært her, faktisk takket seg retten til at vimerskjønner, jeg er i beinleie, sosiale midler, og at han fritt ikke der. Og jeg hukser bare, jeg hadde ikke vi skulle leve i en samfunn her man, som en fremmande person som kommer ivet en og skal døme en og fortelle en om hva de har om det. Og rett opp av det. Det her det ligger. Det hvis du ikke har noe hjelp å si, så bare lavere.
1: Men du vil så at for hjem, kanskje så på det, og så legger jeg det ut av Facebook. Hvor gjør du det?
2: Ja, det gjør det, og det alltid godt å så på ting. Det tror jeg også, jeg opplever det ofte. Folk rundt om meg opplever det ofte. Og jeg halte, ikke det heller ikke dramatisk, det var ikke trauma og just ned. Det var bare, jeg ikke verst at jeg kan ha diskusjon opp om det der. Og det tog jo noe liv i det, så er Facebook ofte at han min man gjør det. Og jeg kommer det så ut, og ble jeg rett og slett overrasket av hvordan jeg faktisk reagerer på det. Jeg er jo i vimmersynkron og i reaksjonen. Og hun sier, ok, jeg har rekt akkurat, det er ikke bare jeg som halte det der, lengt ifra.
1: Men blæst du etter kjøsintur opp, du sier selv at det er ikke noe dramatisk eller traumatiserende etter en vimmersing om en hestehalle, så gjør du etter ikke nekverdig enn det?
2: Jo, det er sånn, vi vet at imensk, og vi vet at imenske meninger, og eisen imensk hos vi reagerer, og da skal man se om det virer. Men jeg halde ikke det her selv, til at, nei, som sagt, ikke drama, men det er bare hva løyver du der agerer og sier ved et annet menneske. Hvis du får et kompliment, så er det ofte jævlig. Men en åpåtner vimersing er øyelig og skjoldene jævlig, som oftest neilig. Og jeg hadde gått mange omkringer å komme vidt av henne, og hvis du husker, etter det er en dame veldig bjør noen, og kan sagt han spørre såret, og det har vi som gjørst den jeg går, så vi hadde kanskje spurt da. Men så tenker han tannåring, som får åpåtner vimersinger, fer et fer et fer et fer. Ja, men så blir det at det er skjoldsmynd. Jeg har aldri dørt det sikkert, at folk ikke kjenner seg hekv, og stekker vi at ta seg sånn.
1: Men det er jo kanskje veldig annet hvis han sier noe ordentlig løtt, vet du, men hva er det faktisk kanskje ikke en rønt å få av samband, vet du? Hva er det åksvekkende ikke et akkomplement hvis man ordentlig hukser om det?
2: Ja, det har høyre, og leser jeg når flere skriver om min trøye, og det har aldri absolutt ikke vært, det står måneder om en komplement og en negativ vimersing. Hvis jeg heter hver et komplement, så holdt jeg hesten unge mer om bord for kanskje å huske seg sin rom hvordan man gjør et komplement. Og jeg holdt, man skal også passe seg på. Tøy, ofte kan et komplement komme ut som jeg synes det kikser til man dår ikke gjøre det. Og det er fair nok, og det gjør vi død. Men ta han som stender henne mellom og skal ta imot et komplement til noen. Dår er ikke noen midtelen om at det er kikser om at jeg sier at det bare er ikke tørt det, eller om det er faktisk en negativ vimersing.
1: Men hva er det så, måneden, altså, hvordan er det så et komplement hvis du nå fikk en vimersing om til en utkjent, og du ble røst, du sørst knæsende godt ut, hvordan er det så tidlig det?
2: Så har jeg sagt takk. Altså, pent takk.
1: Men skilt du til at du først ut av Facebook og legger det her ut, omkring vimmersing du finner ikke, skilt du så at sommermenn kan skal oppleve det at ja, det er tåret nesten ikke at vi tåret ikke rosa kvinner langt, tror jeg at dette vil bare møte ikke skrift, så vi tida bare.
2: Det skiller jo ordentlig vel, og det er ganger bo av vi, det er ganger eisen for kvinner, men det er etter det her, altså, et kompliment koster det ikke. Det er bare gjøver og lytter din person opp, og om du etter siden man kikser mat, det gjør det ikke. Heldig til en, at det er negative setninger, eller det er en negativ åring, eller hva man så gjør. Altså, det lukker mye om det kikser. Det er helt ok. Og jeg holder selv, og sånn, nå er jeg en kvinne, og jeg kan bare ta seg hvordan vi opplever det. Men jeg synes ikke av som tror at menn opplever det eisende, og det holder jeg ser av og verst. Og jeg holder selv at det er, i en samfunn vi lever, og jeg har faktisk altså rett til at møte om og diskutere hvordan andre ser ut, det er veldig vanlig, og hender veldig ofte. Og det er kynbaseret om man vil det. Eller. Jeg holder vi kvinner er mer venner vi av å være utsettet for hjertet enn menner. Ja, nå er vi kringkvarten. Så tenk kringkvarten som dømme. Ta en kvinnelig verste som stender av skuttjene, samarbeid med en mannlig verste som stender av skuttjene, verste der vi ikke er et eller annet angstene. Så jeg nok så sikker på at jeg vil bruke mer orske på att diskutera hur kvinnan ser ut än hur männen ser ut. Och jag håller till att vi lever i sån samhälle så håller jag att omkring på talet och vi måste bryta tanhoppor.
1: Men akkurat att döma tar jag spårningen för det är som talar att om det är kvinnan eller männen som talar att kvinnan är som är skotjan.
2: Ja, och det är det. Och det är säkert bara nu allra helst är vi kvinnor att lägga ringar i sina gärna. Och att det är ett konfirmant eller en åpartnande sättning. Hvis du sier noe pent, det er godt, men om du vil ha viser viring for henne menneskene som stender ut der eller fremover skuttene, så kan man ganske huske seg i sin rom og si, ok, færre personer en gang til som jeg sier. Eller er det bare en tørre som jeg har? Og det er sånn galt at det bare er for kvinner og menn, at vi gjør det, ja. Og jeg har alltid vidt bare kjennende i skolen, huske noen om arvet også.
1: Men att det här tar man så färre än vimmärkning. Lät dem säga till åkors rås, till om man en kroppslot eller åkors vitär som man färre än vimmärkning om att det rikar öliga väl att det är. Det kan ju inte bli emot, tycker jag, skrift.
2: Ja, det är ju mycket att jag anpackar det är för karsenarier, för sättning bland annat, ja. Alltså, jag kan stå det som säger att jag är en som han är lejare, ja, så är det kanske inte passande, eller slett inte passande. Men är du färre än ut och hävdar stått lite och faktiskt är gånglig, så är det upplättande, ja. Det är det som sjön där på gården. Mhm.
1: Du nämner att här kommer några vimmersingar. Var är här att meddelandena är värre att han har du lagt det ut på Facebook?
2: Det är väl rätt länge kvar. Alltså jag skulle säga att jag kommer med sig, ja. Bäj som man säger öliga neck kommer vi syn och sövon och sövon för öron och jag håller öliga avvärst och ta fortäller mig att det är faktiskt några vid skulle se det år då. Og vi flyttet det ikke fra del dags, men vi har en arbeid for generasjonen i underhåkken. Jeg bryr til oss om dette, og se det mørk. Og for dere kvinner, og ta sånn ikke ut fra tråden, at vi skulle være bedre til å si at dette finner vi simpelthen ikke i. Vi skulle ikke bare stande og smile, og ta imot noen vimmersjøn som andre har om akkurat kropp og utkjønt, og har og hva er det? Klær, alt er for tanskjeld, bare for å høre skar. Altså, vi skulle lære dere å si fra. Och det såg ju som tror jag någon läsning är att när vi har upplevningar och allra helst har vi reagerat i 18 år, att det gör vi människor ofta. För att också vita, och man följer och det här, men det räckte med oss inte, men så reagerar man 18 år. Och kanske skulle vi vara bättre att säga att det här har tagit mig som jag hörde.
1: Jag vet helt och kvar är troblasen du nämner att det är åkra mättan och du nämner att kvinnor skulle då sätta mörsk. Hur ser du den troblagande ut i samfällan?
2: Jag har alltid faktiskt han är rätt stor och så nu är det heter ju sån min mening hur så andra har hållt att till så till där. Nu har vi ja, är en kona som kom på Arne och jag bor utomlands och nick var i Moskva London. Och jag har alltid heter här är mer dominerande i förgrunden än jag har så är stanna. Och det kan ska tro i isen jag fuck hållta. Det känner bättre än annan. Det följer att det låter att okej, tid är skön lir, tid är bara kring kvart någon. Fuck halta det känner det kon, men det gör det överhör inte. Och så är det låter för dig att kunna komma med onkel Vimmersjuk. Du onksvekna så bitla det så inn at det kjenner det kun. Og jeg har rett til å ha noen mening om det kun. Men det her var det ikke. Da kommer det større samfunnet, så sørst du ikke om det ikke. Da jeg aldri er at det føles mer dominerende i følgene nærmest.
1: Men at det her andre par vi mest ikke nå, hvis hun ikke er, hva skal man si, ordentlig akengende eller ordentlig ønt, skal man så sjunkt bare si, skitt putt, jeg hører til, og for å gjøre det?
2: Jo, absolutt. Da skal man, man skal ikke køre alt opp i gås og røyk og diskusjoner, men ta det ene gang man ser ettervendende fer, et fer, et fer. Jeg reagerer sånn, det ikke ut fra, jeg ser enkelt av kommentarene. Jeg reagerer ut fra kommentarene som jeg har finnet ikke noen år av å vise. Her må jeg så si på et tidspunkt, nei, det tog mye skurs mer.
1: Jeg kommer et ofte for det.
2: Øyelig ofte.
1: Hva er det så, også påskapen, hvis man skulle sagt det her, for at hun kjønner meg til begge kvinner, hvis vi blir vi kvinnene først?
2: Jeg har alltid til at kjønne, altså kvinnen, jeg har alltid vidt kvinner skulle eisne det hitt inn etter, og vi skulle eisne være bedre til å rosa øren, begge okker, egne kjønne og mannen. Og jeg har alltid til at det skal være plass for spontan og kjempe, man skal tåre å være åpen, og man skal ikke holde seg etter, hva er det nå ikke kommer å si og skrevet? Men jeg halde eisne vi kvinner skulle sige fra. Og ta halde vi skulle gjøre i løtene ta vi føler at dette føles ikke godt for meg. Og for menn, akkurat det samme, eisne tårer å være spontaner og kjempe og rosa, ikke halde seg etter. Men kanskje hoksa seg jeg synder om til at årene sitter jo etter.
1: Og her også, her gjør du kanskje det selv å seke og just tog som du fikk møte for at du nevner eisne at du så... Så ikke alt for en oppslagning til vi mestrer. Hvordan han ser ut?
2: Ja, det gjør jeg. Og hatt av hver eisen til... Ok, ja, selv om... Man skal ikke døme folk som ser ut. Ta vei til utmennesker vel, og det er akkurat det som heter handler om. Men er det til først å si nærmere og nærmere annen, så prøv å hikke spekler selv. Det er det som på ikke røyes nære. Jeg sier ikke mer enn ikke er penere eller nærmere, men det er bare... Prøv å lukke hikket etter selv om Arne, og tenk deg rett til å døme andre.
1: Og kan du også at du så noe mer, at nå tar vi utvisen her helt, og så tar vi først og så få åpne vimmersinger enda mer nå, kanskje,
2: om det samme. Det er jo 100%. Men jeg umynner meg at det er kanskje, jeg synes du mer er kjempe, og jeg har noen løtt om tona. Men derfor helsker det være folk som får komme vi. Stort løp vimmersinger at han er der til i visste 20.
1: Og det er, som sagt, noe som folk her var... Ulle imskar meningar om att det blir det inte så tvitt och allt här som mer och pura samt och det gott men en annan kanske halta att det är kvätt.
2: Ja, det är halta att det är just det. Och fair nog. Och det skiljer jag ens nu ordentligt väl. Och det är det ens nu värre hvis man har upplevt det en affär och reagerar ut från det. Men det är bara att man lever i en samfälla är er själv av en egna kropp har upplevt så ofta att vill främman folk halda sig ha rätt om med en har en mening om med bare hvordan jeg tåser, hva de sier, hvordan jeg ser ut, hva jeg klærer, hva de gjør. Og på et eller annet tåspunkt så bare, nei, hva skal jeg, nå, ja, nei. Hatt det her, bare lydde jo på seg, men hatt det bare en parster av de store mångene.
1: Så det som du sier, Merta, det er ikke at kvinner skulle si fra seg det mørk, og man får kvett til at de har enda sett nysgjen oppdrett unna sinner.
2: Precis. Öle viktigt. Uppdrag dina sinner. Och inte minst, män skulle läsa sina mörsk. Där upplever jag ägstna där, där skulle ägstna sig ifrån. Och kanske ta där sjukdjena kvinnor som där också, hon kunde kanske ha gjort också analys, tidigare.
1: Ja, men så har jag alltid haft att vara senaste åren, Märta Debes Magnussen. Tack för att du vidtjade i morgon.
2: Självklart tack.

0: Andre år vi har hørt å tøkken. Her er senteret av hvem som kom der, Jakob, etter samlandet og heivet med til.
1: Ja, ja, men det kan man råkne vite at det akkurat et slukt evne. Anker sier godt med til, samt har vi ofte finnet negative vimmerskninger til i høvet med landaskift starv. Lengt ut dem, til det akkurat
0: Og her sier en, en tilkommen medver og pura samter vi merter, og vi har en tendens til just hatt at vi skulle være skrapper. Trubelagen ligger mulig i akkurat nødt Facebook-tjaftaslidsmentan.
1: Ja, og til større måneder av tjagmentan er det det som vi har sagt, dømes av sosialmiljon og så andligt landlids.
0: Ja. Ja. Ja, det här är så en andligt till andligt händning. Så det är annars ofta här är det att vi tar fjärrstunden av sociala miljön.
1: Mm-hmm. Ja, ja, så är det också som bara röjna skilja stövna. Kanske var vi kommande bara frisör, vill du göra något gå då? Alltså kanske det inte var värre än som så.
0: Ja, det är löjmer och ivrast.
1: Ja, det är sådär. Och så är det ju att det här... Som är ju rösten runt i att spyrja om inte att det är hur man tillåknar sig uppmärksamhet eller att vara hur får jag samband med dessa kvinnor?
0: Ja.
1: Vad kan ni säga för att få kontakterna? Och så kommer det kanske ut på en avsamata och jag vet mitt när jag eller här är ett hur ska jag äta det?
0: Ett hotag.
1: Ett hotag. Necking.
0: Necking, ja. Jag sa att titeln nämnt det, Jörn.
1: Necking är ja, till näga vi att man faktiskt lägger ut vid omkring som Ja, faktisk halva vekna, det er ikke negativt, som fær vi kommer til at først reagerer, som, ho, hva sier du, hva bilder du inn?
0: Mm.
1: Nå samband. Og så kan man vente vi og si, nei, nei, Miguel, faktisk.
0: Jeg har lyset meg til alltid, at det er faktisk noe som unge menn venner, lærer hva en annen av en sånn forum her der.
1: Ja.
0: Så jeg såleg skal du føre negativt til verska for å få omkjemi, og så skal du vende deg at han har, eller hvordan?
1: Ja, ja, det er forskjellige triks
0: ja.
1: som det er nemlig lærer hva en annen. Og hva skal jeg snøye, hvis du har av for hæsere, hva skal du ikke fra bøyne seg til hæsere, men en er her for at hantan kan skal bløres, og du øver seg opp for søyene at ta halvtid av bløres, så jeg
0: skal...
1: Hva hender vi du i? Ganske ikke mener. Vi er nå bare fitter, og...
0: Beinleis til vi kommer an det.
1: Ja.
0: Og på en gang av maten.
1: På en gang av maten, just så.
0: Jeg hadde vel tatt å lære til at vi får ta som røver.
1: Jeg hadde det. Vi gjør ikke mer av vi hatt det på en nå. Vi takker som sagt en sang. Jeg heter Mark Knopfler og Chet Atkins.

0: Yeah, so kunnu jamma lunch om där släppa Mark Knopfler och Chet Atkins. Vi signs on there'll be some changes made.
1: Skal ett tiltag eller en hending lyttast upp så kan en gå röva göra alla månen. Det är en försök sivvänja att hålla röver till allsins höve. Sommar glömmer vi kött. Är det fästa sig men så minnas vi kanske inte helt kvärt uttöjtsliv har sagt. Vi kunde ofta också åkna att rå att rå åter men färre är färre. Nu har en rikskjöten sett sig fyra sauna förska röver och en av sted så att det varvvättar och kunde brukas av ötlån. Ett av skålen retorikar är en tarra. Som ständer att han fyrir ATG och Torbjörn Jakobsen, borgarsjöre och Uyen Röare är en annan och teir kom i utvarstående. God morgon till.
2: Tack för det. God morgon.
1: Ja, först bara, hos er till komna att ha huskått jag sauna förska röver och en och sten?
2: Ja, alltså det här är ju lunch över just i London och sen om åkon. Särskilt grannlandarna har vi en nej kvar. Haft ett röve saun som sjående växer arm och arm och jag har lunge ginger hook som att ha bort vid haft i förrjön äsna tog det är inte samma att leta i en dansk saun eller en norsk saun eller en svensk saun tog att åkara mentan, åkara mal och åkara omstöver och åkara virkifter är helt örvusna så jag har lunge ginger hook som heter här och det blev så jag snar att redaktionen och ta med danska röven och hoxa att vi må ha följare och Grönland på i att här resna. Och de har varit som assisterar oss i att få börja det här. Så vi lär nog när Louis Centrum på att ta det man och gång till och ta det mat och bytja hemma och syna upp och så vidare. Och så är att landa vid lägga från landet.
1: Men om skildrar att så att det är sådana bär i sövliga röver och nödja röver. Kvarga röver är särskilt avhållvärda är det här. Ter kända politiska rövnar eller eisende rövan tja en vanligen föringer till ett brittläpp för ultrasjörensen eller liknande?
2: Ja, alla röver. Alla röver. Du tog först inte inledd i allt samfällighet hvis du bär hävda politiska. Så särskilt du inte kvärd rörsmedlen vanlig folk. Kvärd vi också han här vanlig folk. Nå säger vanlig folk till sånt gasar igen. Men och kvärd lukas som du först inte bredden av vi hvis du utlockar när. Så vi det var allt slöröv. Och vi gärna så längt efter som man släpper. Och nu tog jag han som var helt nöjd jar, alla är flaggdagsröna från i april och jar, från i fjör, från i förrare. Allt som här var ena röve, eller var helt i ena röve. Vi lever ordentligt gärna här, att jag sänder åkon.
1: Så det kan göras en också störst saun om vi tog saken att
2: ta vana vid.
1: Allt möjligt känner vi igen.
2: Ta vana vid.
1: Torbjörn Jakobsen, du är ju en ojen röare och till nämna ju att det kan brukas till undervisning och granskning men jag är också att spela till först här kvart helt att vi kan lära om det föreska samfället och våra söv vi att läsa gamla röver.

0: det vill säga att det snurrar ju och gör det stora mån att hendan her kjeldan om det føreska samfellet og om det føreska Mali, øysningus Mali og brøtse, skal være så etkomlig tja folk som i røver gjørlet. Det Angelina, det rest som du sier at jeg vil jo en taler, jeg var ikke god, men en som fast negg vi røva, han hever tørv og affære inn og i omkring kjeldur og løyder fram okkur som han heldur skulle være akkurat og i snedsekvensen og i en røv og jag hörde ju själv fullt av bokon så är det väl troligt att komma fram åt det. Tui hade jag alltså akkurat det här bäg vi pratade om och vi rövon och så är det öliga vi kommer inte men måste glömma att allt det som sitter och skriver en rövon eller en pratgon det brukar en kolossal orsko för att få det här att det är faktiskt en slags skallskap i gasarägen som folk har att ha gång till.
1: Och ett nu nämnt jag till här brevet jag vet inte om tog och rövan till men här har vi denna förska särliga förska rövmäntan.
2: Vi har, jag vet inte om hon är kärlig förresk, men vi har ju alla för den ena rövmäntan. Ta vera rövrhyllnar, ta vera setan, kvar enaste byggda stöna som vi sett här är en röva, och så är det mitt nåt av röver. Så har vi flaggdagsröver, och ta jollatröjen tändra, vi har röver. En ta i jollskurvan när marsnagillet låter ju upp, var det röver, alltså. Vi har röver till öll huvud, vi har så här helt stora politiska lökmansrövnar, vi har ta olasökan vi sett, och men vi har eisnesa smave, ta i mamma fyller 5,5, eller ta i guppen fyller 30, eller här som man lukar som strammas i an. Och ta i det höjre sig till att man hever en och går röv. Och faktiskt är så öliga står en omväg som oftast vid tog.
1: Och det kan som sagt lytta en lytta händning upp till något större. Så ska det lukka spred till Torbjörn att jag såg att du säger att det är kjoltan att du har tänkt höra en röv över fintoj och troligt är det vi behöver att få folk att röva till immisk höppe. Alltså, jag sa att jag stod en uppslag som tid, en röv som tid för att komma ut vid. Är långt i mitten till att gå rövnar i det här helt och ta upp ägsen till politiken?
0: Jag vet inte om det är kipan tänkningen som är brått, men det var också väl bättre funderar jag rövor i gamla döden och i tänkningen tog att män och koner skriva av rövnar och hade brukt några årskor på att andra kom in och i tänkningen. Alltså, jag vet inte om det är tujar mål som folk har till att ta sig att det är ofta bara blöa vimärskningar till vimärskar. Alltså vi har allt och några vimärskningar i tingen är för lydiga ideologisk botten i utom rövnen som är så löjs att du nästan inte höjer månen av en samhällsmann och en tjålsmann eller en janarmann och en folkavlågsmann. Och ta alltid att parlamentarismen har en erbjörn. Kan du lycka slå på nämna en praktiker, nu nämnde jag praktiker som gör det med välja mån. Det var det var i första tågen för en trimnaren sken är att Johans Porskos som nu blir en PhD och i Sjöa Lärå och han hängde första godstaden och i Glura Kyrkjö och här jag måste säga att jag har varit sådana avskrivare av en pratko som akkurat hände till han sammanbär den gamla mannen och hävet till Hemingway. Vi hessa ferna tja Jesus via Dolorosa nian av Golgata ta ui hess nere gamle utrarmavren fer visar mastren av bachen jag har lyser gamla mannen här en trusjör eller fyra ferna akkurat handa vinkeln hei ongan tui hugsa om arren och sån präska som han är hon öjra vara möjre är komlig än att du ska lite lojda sen ju flör det.
1: Nu nämner Toppi Anna Röva som har gjort särskilt störst intryck av han. Kan vi ta ett namn? Är det någon förrsk Röva som du själv minns särskilt väl? Är det otroligt känner du torkar till Anna fram?
2: Jag tror att det är inte så otroligt uppgav att välja Anna särskilt har vi det här var så tror jag kvar. Men det som är ganska högst ganska vända till vi tror jag att det som är öde avhörs är att häva något mångt. Tog jag ta först och sammanborg och ta bred och sådja några ting som flytar sig. Tog särskilt kvar ju virer Jesus galdande i samfunnet. Och tog särskilt kvar att gosse folk argumenterar i syn och röv om kvar det lätt sig dänta. Tog särskilt ena bröjting. Tog särskilt lycka som, hvis du behöver ena länka, alltså ena rövshavning, ett rövshavn som röker länkt. Alltså tog så särskilt ju där virusmässiga bröjtingarna som är i en samfunnet.

0: det är rädden så.
1: Men här var förskare och brötts utöken tog in eller då?
0: Ja, tog vi in i er brött. Ta så jag vet. Ta så jag vet. Öda väl i tingen om hur folk argumenterar. För bara 20 år sedan. Och så till det kvad är för virus som folk brukar som grundare. Ta det bara som boska fram. Så och det här hevet är ju unga erkänd så väl som i en rövesan. Det här talar ju året, det här livande året som folk... alltså det är ju också egna passer av våra identitet och våra sjal alltså mormor ja.
2: Alltså granskar upp har stått så vill säga att runt mostly är det egentligen allvarligt. Det läste vad det sa om Charlotte vi rövna från folkavundar tog in runt mostly och till där rövna som du sagt där eller brätt. Så är molnen öjligast och till några som allfrängar och jag granskar.
1: Jag rör vid ganska minne har tröjliga i det ändå. För?
0: Ja, alltså Mali är ju brått. Mali är brått.
1: Mm.
0: Och vi är mera to, och vi är mera bänt av, och vi är mera vanlig årtalmal. Men så det är några höver här som, och det är ju några folk. Det är ju några anpassade villa. Och där ser man ju några väl i en stor sjöne. Kan förstå ju det här var folk.
2: Ja, väl står ju om höp, ja. Alltså,
0: absolut.
2: När du rör för en tjunaband, alltså ta kem tjall, är det tjall så när man skriver den nyer, man är bara några stycken och tar så nöjdliga vid en rymlig och kämtlig, men alltså... En flagg där, ett lag räkare som är så, ja, så ska det vara en avis och stöldor till den dagen. Och just nu emot till den som flyter rövna fram.
1: Men titta här var Berge skriva när det var röver. Vad är det som gör att en röv räkar också?
0: Ja, alltså en röv räkar tar och du förnämmer till en människa som hälterar. Ta du förnämmer här en människa som vill något som är högsta några tankar. Man är nöjd inte att vara samt vid hur som vi bor fram. En gång gott du var rakt av en röve, eller flott av en röve. Och inte samt vid hur som vi sagt. Men det att det är väl funderat och det är väl grund och förnämmer att det är människa som vill se mig.
1: Mm.
0: Det som gör att åkers flitest och åkers... Det är ett samband av ångslet.
1: Och Thomas vet att han som skrev flest rövor i färgen tar på kvart hela tog själv ska tillfälla att en röva ordliga räkar.
2: Då sa han så rövan som hjälpte. Han har skrivit i nottena i mitteln mannadagen och torsdagen. Och du vet vad det är för publikum som du ska alltid röva för. Och jag som före någon var det två russländska rytövundar som tar i skor som helst. Einar Mager Gvudmundsson och Thorarin Eldiaten. Och de måste komma upp på ett av stöget och ett laddet. Du får komma ner i mitten. Och här var det några andra folk och jag husar mest om hur jag skulle få tajra till. Så är det ju en öron luftlag än de allra flesta. Så jag kutte mig rättliga för att komma fram till den ändaliga produkten. Och om det är nöjst eller inte, det var det inte. Men jag kan också säga att rövan ändå vi tog att Tauroder Paulsen har ju en ysing och en av sönnen här och Taur Williamson, en isländsk rita under Maltila, Tyskland och Färger lägger samman. Och Tauroder säger så i ysingen är att det är bara en trade från hans och sy och till att Taursan vill huvudstäver och just nu samlar jag rysnån. Men ta är det att Einar Mark Williamson stänger hötter fram och säger nej, nej, nej, det ska vara Klaxvik. Klaxvik ska vara huvudstäveren och just nu samlar jag rysnån. Han var ju baitingad med alldeles ett arbete av Flaggavisionen i Klaxvik för några år sedan.
1: Nu fick jag några poäng här ute, men ett man lyckat här vid att det hade ju ett skrivligt sound till för att få och helt när man är röv, eller en parstare när röv är ju kossor vid framperarna. Kossor står parstare till hela helt och till här?
0: Alltså att börja röna fram? Ja. Till här till välja färskapet det här sambandet. Men du kan ägna vid att läsa en välskriva i röve förnämma hur som vi är borren fram. Det är, man kallar det en tonalitet. Alltså du förnämmer hver trusch ska läggas och hver man tar sig lösenspäklare och hver ska ses kämpligt viss handrid i välskriva. Så
1: men vi får
0: det är så att det tar helt stora...
1: Vi får inte sjönläggaren vi i detta sound.
0: Nej. Men det är för att inte lade oss göra.
1: Det kanske lade mig att spela. Nu är Vittlöjtje Atlasstäne och jeg har selv mer enn for å oppleve at folk selv har vært til vittløyde enn tar i sønne røven. Ja, hva skal du kalle det, søv kjønstre at halvdene røve, er det jeg vant og kan vittløyde erstatte at han går røven?
0: Nei. Jeg vant ikke til. Jeg vant til at vittløyde kan hjelpe teimen røven som alt som har helt gärna röve, som känner sig otrygg, som inte vet vad ska nu fylla mamma med fors, jag vet inte vad ska, så jag skriver till Vittlöge, kan så gärna röve. Så här vi också håll dem till. Men han går röven, han som är vänner att skriva och vänner att röva, för inte att se vid Vittlöge. Higär nu komma en av maur och jag ska vänner röve, kan så printa mig också ut. Det är för inte att hända. Tog att det är så personligt. Alltså, det handlar om kvön snackar vi, hvor min leiklåd, hvor jeg som tåse, og hvordan kan jeg vi min røve bytjene bruke åkermiddel. Og det først du ikke, AI agerer vel. Og AI teker, altså før jeg fyrt og spørst AI om nega, så det kjøkkensnitt av tog som ligger ute. Det ikke som ordentlig godt, eller ordentlig hovedkjente, eller som virkelig sitter eldt og et kjeg, eller som tog til er rundt og fyla og kjøkkensnitt gjør så vel. Og det så bare til de som aldri halda røver, eller skjoldene, og åtrykk, til funkt. Men jeg ikke bensjen for det, men noe fatt, så å si. Man er ikke toppe for at nærkant du
1: er spørsmålet. Jeg har hatt noe toppe. Hva det for menneskens litt som vittlet ikke kan få av i?
2: Det er spørsmålet om autentitet. Altså, hvordan er autentisk du stender her? Det var en av en egler som sier om en av de beste du har som har vært i hjemme, at han stender her som en stemmegaffel i midten talerpartelen og folk. Det vil si at Svart kommer i midten røren og de som lortes, de audience hall, jeg har sagt. Og tante egen, og i anker teltet for å skrive en røv og fyrde, så først hun ikke er megne av frambeirene på samme måte som om at hun, eller som tar jo en kjemer annakvart ur hjertan eller ur høylanden av deg selv. Altså, hvis den sammenhengen ikke i leie, så varnas de som lurta eier blittjelene her og galt. Tui måtte jeg ikke hente, vi vokjente, jeg sier jo hjemme og syne her, at taler skriver jeg av omkring maskinen og løver større parser av åpnet, så gjør det nesten noen gang mening.
1: Ikke vi året til Jakob?
3: Ja, jeg husker jeg spør om hvordan få de folk har sendt røver inn, jeg husker hver motivasjonen til folk har sendt inn, til kanskje somme som halde øyne nek om sine røver, altså folk må få inn litt om min genialitet, jeg må få disse røvene ut til allmennesken, men noen er kanskje mer lydeladen også, selv om jeg kanskje skriver en øyeblikk av røver, och också nej jag det chat det bra och för nästan så tjå alltså ju också motivationen jag fast chat att lägga där ut
0: ja motivationen så tajmon som haltas sitt arbete vara helt framåtskärande hon är given och så vånar vi att vi har sig av hetande kunde nå av folk som halta hattar som har också nej heter det inte gott eller men det är det. Tog det att vara en parster av en samlarmynt. Och tog det så rävla viktigt att vi får ödslö av rövån. Bäge till som här som folk har också hette är genialt. Men ägsen till som också ja. Och jag kan se att jag har vunnit tvärför när jag har vunnit en allra pröjs för jag ska göra en röv. Och bara för att vi också åh, hej, bara haft trodjaderat sig att hej, bara kunna arbeta synder bättre och synder mer. Och så det är en ganska äldre typer, det vet inte. Men det är ganska tja som hon är där rink nägrant att uppnå att det här hette är helt fantastiskt.
1: Men ta till effekt här först när det hej till Verona och hette är en säljagård, va? Eller också för den? Bait man inte, ja?
0: Bait att han har också sagt att det var en katastrof. Jag helt att först det var det en röv som är helt själv, ett lampisofond. Och i alla vägen om man säger vid mannen han kort så lovar man att min mig och annars frank blir med. Men det måste jag säga nej till, det kan inte göra sig. Det är inte så gott. Jag skulle haft två idéer till att...
1: Hade kanske en funn avmänning till det här ute som inte hällde sig en röv var gång. Men Torbjörn Jakobsson, du har ju ägst en givande bok ut vid rövån. Och det är också avhållvärt kvart att rövshavn säger och i rätt långt tog jag ska jag ofta. Så till ägst en det som heter kan.
2: Ja, nu var det språten som kom vid när jag höjde han om att göra det ut samman vid att följt Alviers och här är en ögonen jag stod i men det fävner om syskarna halvvalt så jag tyder också nog så imestor Men så tycker jag också att stöjlen är brått om man är mentor. Jag hoppas att han är mer mentor nu än han är för att han ser henne. Och låt mig lugga sig att jag råknar vid att vi råknar i östen vid att ett när jag på samma mat är att i som och löte som det har spurt om du kan salta den röv och till att höva. Det kan vara grejer som jag ser här. Det kan vara flaggt alla ur. Och jag får glada för eller för det som låst att börja då spekulera är att huxa om så rövna inne i hötnon så tänker han så gott gör ju en hela man. Och ta komma ta kämmer ölla näck inne i hötte kvar borde vi så rövna och skulle man kort allt det en så är en bonta så är det tjej så en tjej tror man helt så rövna så det blir som chef Fidel Castro. Men jag hade vi hade en sorteringsmaskin inne i hötten som gör det att ta ett så sött det nyor och så fyra tror man här ska skriva man och på en trutja sågir. Så kommer bara det mest vikommande in nögt över med långkantig. Så tillåg jag mig att jag inte gick efter någon gång när jag kommer. Jag skulle ju just med mig omak, men nögt över det långkantig. Men och i här så processen som jag nu nämner så halte jag då fast här ut som till publikum ska ha autosering tandägen. Ta ju då först halta här så röden.
4: Ja, och så för att lägga till detta salna, hur skulle folk helt uttöjtsliga göra för att...
0: Ja, vi har en skrivare, vi är en riskön och på fyra folk kan jag säga, till Olvor och Kåk som är läsande nere, och så är det och Tobbe, och så är det en som heter Borgny Brynings Hansen som är präster. Så vi vill gärna ha prädiknar vi och allt det här. Och så har vi en som heter Solva, som är något som... skriver i tjocken. Hon omsider teldeposten. Teldeposten heter Rit Stjötn, men vi åstein fri ö, alltså RITSTJORN Kurla Föreska Röver. Och här är det en kringklot mellanadressa. Det är inte ö och inte ett. For oi askar rotor.fo Föreska Röver, vi tar vissa en av Facebook-sågen som för övrigt har kunnat göra nu. Och det som vi är med mot er till är att folk nu huxar, hej! Är helt en röve och skala fjärrstövning i sommar? Eller, mamma må ju fyllde först, det var faktiskt helt all right. Eller är sett i alla sökna, eller kvädda ska vara. Små och stora röver, jag vill helt gärna prätika, kvädda ska vara. Sända det in till Solve som så sorterat av läget och en hemmasöje. Och så med det motor att vi kunde kunngöra detta sauna, att det leder allmänt upp och flakta inom kommande år. Att det tar er lycka som en bottner som vi kunde allmänna kunngöra. Och det är vi där var inte unga trejt annat än att vi vill helst inte häva att ha vi nu blir AI som lycka som ska diktera det först gröna. Det är röner som folk har skrivit själva.
4: Allt är välkomna.
0: Allt är alla välkomna.
2: Och nu har jag och Ingeos ett håll och att det är så förväntar vi att djungeltrumna för att ordna resten av det här landet som är ju lydig att allt vita kvar och jag vill helt gärna som är värt till att komma och heter er sån.
4: Jag får säga tack för Edna Skalli och Torbjörn Jakobsen och vi får nog höra mer om det här för ska röver.
0: Själv tack.
5: Formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable.

0: klockan är nu.
1: Stormeren og i Jar krevde et mannaløyv. Folk tja byggma og i Vaje var i holdt ved at skjedde tilfær om 2000 i Jar. Og en fjørdjøra gammel medvår fikk ta så større skia at han døye. Politiet sier at vannlokken er skjedd i samband med stormen. Ungen sa tilboren. Og politiet fikk øynaltrørs fra baner om skier og stormen og nøydjar. Den første kom klokken 20 minutter i 8. Av skala fikk et seiehus og en sethus, og i Kvalvøk fikk gå takplater av bygningen til HP Jattene, og i Kvannasundet tok vinteren et nest, og en bygning går til landsverket i Honsarabotne miste takplater. Fra baner kom øyne om vannskier. Ukraina hefur í nótt rakt eitt russist oljerensiverk og eldur kom ui. Það skrifar guvernörren ui ötsnón Pavel Malkov á Telegram. Hann sér að myndlöganir kanna ui lötne kosti umfattandi skægin og bjartingarfölk á stænón. Tøyndni ikkje votta av euromilun enn. Ukrainska alloppe hände samma dag som ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky säger vid Financial Times att Ukraina får att täcka upp efter alloppen av russisk oljerensverk. Han grunkar vid att Ukraina är släppt upp av hjall. Sambart Zelensky hever Ukraina inte finnit avvärningar tullja om inkommande ballistiska raketter som landet vanliga färg. Och fylkesvöjna sambandet till Elon Musk, Starlink, är kärst om allt landet. Boeing kommer för att göra efter att amerikanske forseden Donald Trump säger att Russland och Ukraina var samt om inte att lepa av orskotjärvet och kvinnorom. Samståndes boade Trump från en avtal över Russland om att köpa diesel. Zelensky säger att Ukraina stäcker i synen av lobon utrydjar DR för att gänga inskjön till Trump av möte, medan Russland helt fram vid synen av lobon, skriver norska kringvarsbö. Det är de stora vischerna som brukar fiskavischerskiparna tja alls mest. Och i fjör finns det folk som arbetar tja backafrosten nästan 30 miljoner kronor ur skiparna. Det finns det 2 miljoner och 835 000 kronor för 25 000 för alldeles timmar. Näst kommer världen Pelagic vid slöken 16,2 miljoner. Så gärna kommer Pelagos och Faroe Origin. Lilja Veie, løktingskvinna, spurte Marcus Stora, landstorskvinna, om fiskavistiskipanna og arbeidsgjævarar. Marcus Stora sier at det hei veri kinsammare om følgene som ui fiskavistiskipanna fører til arbeids her som verilige tørvor av arbeidsmeie. Men hon doer øysnevela suttja at fiskavistiskipanna avgjærande fyrir at som med fiskavistik kunne bæra seg. Landstorskvinnan sier at hon atler at ta seg vid alt større om fremtøyene til fiskavistiskipanene. Fiskavistiskipanen røsle av arbeidsløsestole som fevner om togjørbundet arbeidsløse av fiskavistjon. Skipanen trykker størsfølse arbeidsløsestol om stekker i arbeidet av visjonen vekkene vantende fiskaravere etter løknende omstøver. Utgjeld hverje viko. Stolen vil råkne vår fra og vi nødjunda arbeidsløse tøyma til gjør at tilber å få stål for i mest av leie 32 tøymer sværende til 4 dier om vikene. Gångt i Malnån om ferafölka och farmasekling mittlen Seydesfjör och Aberdeen. Kommunen som Seydesfjör ui hever tåsa vid handarmyndlöggarna och folk i Aberdeen skriver Auster Frett. Kommunestyret samtyckte i december i fjör att kanna mövlöggan för sekling mittlen Seydesfjör och Aberdeen. Og ved vår vannar kvasser vindur opp i skri av Usseninja 15-20 meter om sekunde, Holskodja og Eala ved vår, som løyroda degen minkar an vinden, fyra persten nir ustrug etla skri 13-18 meter om sekunde, 17 persten nir ufruskan vind etla kvassan vind 20-15 meter om sekunde, og i kvöld nir ufruskan vind etla strug 8-13 meter om sekunde, fram i mot midnatt gongur atten opp i norran, og han minkar vinden nir ui låt Vesselfrykslåd, 3-8 meter per sekund, en holdskotja og ela vevor, men 4 personer i morgen i verhøver torst. Hitten og idé skjer til 11 sti, og i natt og 4 personer i morgen, 3-8 sti.

Nu är klockan går 5 minuter i vår nutjo och sen tänker jag att tid skriva och vi spelar tryggerstyr. Vi lustar en stund. Och ja, jag var ditt hovat höra en sang tjåkon i morgon skriver så äntliga nummer är 22400 22400. Och akkurat inte er kom inte så många än, men vi var nog vanta att få flera. Men som sagt, akkurat er, och ut i första vi för att tro på i stentor at vi gjør hei mun gau svavur kvarri veru forsvar. Gau verstor hei du ikkje vilja spalt, jeg vil, jeg livi og vøyt vi kvarri av reine. Han hei øyna frabera vekra tulltjeng av solmenuncha Ingemann sera innili og vel ljomande. Og han omfæra vid at bria vi.

Ja, vi har svensk og Ace of Base, vi tar til Wheel of Fortune, og vi halter frem i Norra. Då är att du är så nästa ständra bötten ni har bara hästferie och sidor på oss här morgon med att de är och ser spänt av hit om de kommer i köknån. Och de är inte så här att höra Take on me vi aha. Och jo, här är då aha och läge som öjder Take on me.

Sjöstarta med vad vi dörst, vi salvo och Bergman och notabetarna sörsta tja och kon hälsa fär vid fär att en pär för jag får vara rum för det allra sörsta och i inkinoständiga var morgon och sör. Jag vill hova att höra en gav en sang vid Michael W. Smith som heter Draw Me Close to You. Hälsa till ötlmöjne och inkin och kon ötlun en gav en det tack för det. Og vid færøsninga, takk for okkon, og takk til okkon som har skrivet til okkon, og øsne, ja, til okkon som har lort det. Og det sørste, det vært Draw Me Close, vi Michael W. Smith. Henda sending, hun vært rett og måned morgenen.

0: tøknin elver til avbjóðingar bæði her heima og úti og í ver. Allt sjóa tíkis semja vera um að börn skulle ikkje reika rundt á internetnum og á sosjón alun, milun og amarska og ímiskar amarsingar eru gjördar eller eri á vei. Börn spekla seg ut heim og vaksne og hettir eisne galdandi fyrir lærarar og í skjólatugini. Her heima vera blujantar, pappur og krit ikkje brukt så nok longur. Nú skal da mesta ganga fyrir seg á skutjón. Og meðan snildfonun tíkjum frá börnunum vilja lærarar hefa arbeidstelefonur að trætsunum egnir privatlefonun að bruka í skjólatúi. Hvers reafestur fyrir seg folkaskjólun tökni og folkaskjólun færin og langt við töknini á summun ötjón? Það spyrja við og í brettanum í dag. Velkommen! Nokk strúi í hesum døvun allt sjóa hvussu börn skulu verjast tá tey eru á netinum. Og hvør skal hava løgfrøyliga ábyrgd verndun av börnun ikkje etnast. Risa fyritøkunar Apple og Google leggja trust á amerikanskar lóarsmiður við ógvusligum loppivirksemi. Tey vilja hava lóur sum eru óraðar og ein hott sum avmarkar vandan fyrir rattarmálun móti sjálvum fyritøkunum. Google og Apple vilja hava at brukaren sjálvur upplýsur sin aldur og ikkje at onnur strangari tiltøk skulle vera at tryggja aldurinn. Grundgjevin som fyrir tøy at om folk skulle leta vikvemar personsupplýsingar, kan ta elva til trupulekar vi persons vernd. Google og Apple vilja eisni hava at almennur myndelekar hava etterlit vi at reglunar vera hildnar. Meta, som eier Instagram og Facebook, vil hava eina örvusi løsn fyrir a verja bøtnene online. Meta vil hava at de som selja apper, App Stores, skulle hava åpyrt av a kanna alturun tja brukaranon. Appsølur skulle så leta upplysingar brukaran til eieran av appene, til dømes ein sosialan mil. Og så skal hesen hava åpyrt av a seta høskande alturs avmarsingar a verja bøtnene mot tilfære som ikkje høskande fyrir bøtn. Ósemjan mittlum Google og Apple meginn og Meta hinu meginn snur sig svo stað mittlum anna hver skal gera arbeiði að kanna aldurinn og hver skal bera ábyrgdina til appseljarinn ella til fyritökan sum til dømus ein sosialur miðil. Og í Amerika eitt lower uppskot, App Store Accountability Act. Hetta ásetur at appseljarinn skal kanna aldurinn á brúkaranum og skal fá samtykki frá foreldrun til niðurtökur ella keyp hjá börnum og skal hava løgfrøyliga ábyrgd at reglunar vera hildnar. Men ýmsir statir í USA hava sett í gildi ýmiskar lóur á økinum og tói munur á hvussu handfæringin av börnum á netinum í ýmsu statunum í USA. Tutningar mest i munurinn mittlun losninar að summi uppskott loifa einstaklingona stevna fyrirtökun kröf ikkje veri hildun, meðan onnur uppskott sum Google og Apple stúla vilja avmarska möguleikan av stevna við að leggja ábyrgdina á almennar myndleikar. Bæði Google, Apple og Meta sía sig stúla að börn skulu vera trygg á netunum og arbeiða fyrir barnsins besta.
1: Læt okkur hitt eitt hvað nokkur av okkar granna London gera, tói talanir skutjar og sosiala mílar í skúlunum. Í Danmark skulu börn undir 15 ár ikkje sleppa bruka sosiala mílar som TikTok og Instagram. Danska stjötnun sent uppskott og nudja leu til høyringar. Eitt aldursmar stekka sjálfandi einum parsti á nuslunni, men það skal í verulegganum æstin vera vítla brøyda normannar, Så börn och ung börjar sötna av sociala milon, säger Kristina Ekelund, digitaliseringsrafrua. Atlanen att lovar uppskottet ska läggas för Falkatinche först i 2022 och kommer gilde första juli 2022. Ändamålet vid aldersmarschen som var stjötnande, att värja börn och ung bättre mot möveljön skäljön innehållte och vänaskapande nuslo av sociala milon. Danska stjötnen arbetar ösne via en atlan om att banna snildfånen och privatskutsjon i skolan. I norra har stjötnen till Jonas Garstöre och i sommar görs det av att det ska vara så att säga fullkomlig bann mellan falkaskolanämningar att bruka vitlöjtje. Avgjørende tidsen etter at norske nærmengar høttu verri urslid i skolarøyndun enn der har haft avur. Og i fyrsta til kjenda flotje skulle de alls ikkje hava løyve at nøyta vidløyke. De 14 til 16 år gamle skulle bare hava løyve at nøyta vidløyke under etterlite av læraren. Og i 2024 banna i stjøtnen snildfånen i skolenen, og fra en måned i søgjene, sier Jonas Garstøre, at skutjanusland skal minkas i skolenen, og at prentar bøker atter skulle nøytas i skolenen. Tessendro heimasynet til stjøtnene, regjeringen.no. Myndeløyganer avverer øyne med TikTok, YouTube og Snapchat. Og i svøretje hava myndeløyganer sett bann for snildfånen i skolenen. Bann galdande, holdt nærmengene 16 år. Bann øysne galdande og i frukostherren. Og i badnagøren i svøretje skulle bøten opp til 2 år, alls ikke suttje skutjar. For i eldre bøtene skal Norsland være sere av marska. Og i skolen vil fære fra talltilt om bøken, atter til prentet av bøker. Svenska stjøtnen har sett 2 milliarder svenska kroner av til atlanda. Atlanen at nærmengar atter skulle hava prentar bøkur i öllum fagum. Og i Finnlandi bann sett fyrir að nøyta snildfonur og skutjar i skúlinum. Bann galdandi fyrir nærmengar til og við nutjunda flokk. Skutjar kunne þá nøytast om þar pastor av undervisningsne. Kommununar og þar einstakku skúlana gjer av just gus til skipa bannet. Og i Ånglande hefur breska stjötnun kunna om en atlan a banna öllum bötnun under 16 år ekong til sosiala milar. Banne skal komme i gildi av vare næsta år. Og i skolenon snildfonnar bannajar fyrir öllum under 16 år. Fyrir að vera gauar fyrirmyndir skulu lærarar vanliga heldur ikkje nøyta snildfonnar á skoladennon.
0: Her heima stendur i samgångeskjallnun at aldursmark av 15 år skal setast av sosialar milar. Og ein arbeidsbolkur settur at gjera eit breitt og vellus grundarlega som avgjerun skal bytja av om hvordan aldursmarket skal setast i versk. Men og greva eisni eit dømi at foreldur sjolvi løysa trubuleikan utan om öll onnur. Det er gåar 2 vikur sjøjane at okkur hørti at skúlastýri utførarar skúla við skúlabyrjanu í ár hei sett í versk at gera underskriva í sjottmalar mittlum foreldur her til lova kvørun øron at ikki geva bøtnun on snildfonur fyrr enn dei fylla 15 ár.
2: Endamáli at okkur gera sjá felags eltalna til okkur innstæð geva okkur bøtnun ein tryggan og sunnan uppvøkstur her onki trust ella órok frá snildfonum sosialum milum. Til stíð.
0: Det sier Annika Jonsveins dotter Nolsø, forkvinna i skolastøyren og utførerer skola. Skolastøyre skriver av heimasøyene til utførerer skola at frieren under truste. Det at først mannsbatten skal ganga vi alle verene i lommene, høtter trikk og føresko badnaverene. Bøten ikke byggvann at han færre hetta og støver flere truvast ytla og kjenner seg måttleis.
2: Ta i man tåsar om etter vi avganga ned noe, så det jo ikke bare det som åker frukta allermest, altså det simpelthen en krenkelse, men det jo eisen så som at jeg vil skriva om en, det vil korset imest ut om en, og man aner ikke hva det ender, hva som nok suttje etter. Halta nå alt det unge i følgen, og jeg en sår rundt, og åker å skriva det om jeg, og ja, og det unge det frigjør. Og suttje, og trykva det er snilltelefoner til forstyrret, det er sosiale menneskene til bøttene, bøtt lærer vi å se meg vi øren, gjennom noen, anlit til anlit samskifte og til lera vi har tål om vi kvarnøren, hjelpa kvarnøren, til lera empati, samstarv, til lera det i djøgna vi har saman og ikke djøgna skjerm. Ikke til å si at man kan lera noe djøgna skjerm, men alt det som bøtna var bruk for det, at lera for jeg mennast og bliva velfungerende vaksen i akkurat samfunnet, til gjør man i djøgna samverna utan skjerm.
0: Tvörfagliga samstarve mittlun skjular, socialer, myndlegar og politie, SSP-rådgjövingen, sa fejen at alle skjular i landet noen gjør det som tvörarar skjule.
3: Det er flott at hele skjule og skjule står sammen ved nærmengaranen. Vi har sett en sort avtak i gang, og vi håper at det her så kan djeva og utblåster til andre skjule står i landet noen til eisen for gang vi til sammen.
0: Det sier Susanna i Kroche, SSP-rådgjøve, og i utvarspstøyndenen 2. oktober. Og her var unga landsomfattende lov om at snillfoner ikke skulle være løvdar i skolen. Men flest alle skoler her var regler vi vokjente fjertelefoner til kjøpøtnen og her var haft her i nok år. Og heima søgne til Sandøyer med en skola stendør at de har vært telefonfru i skole søgne i november 2015. Det i 11 år. Det i skola styre og skola lærsla som i fela skulle gjøre regler om fjertelefoner i skolen. Jeg synes Ramoni og hvordan skolene har gjort, har vært med en reglene tidligere svære at fjertelefoner ikke skulle være fremme i undervisningene. Det skulle være sløkter eller ljøleser i taskene. Og i største skolene i landet, skolene av fløten, fjertelefoner ikke lov der i skolen tog, heller ikke i frukostene, og telefoner skulle være sløkter og lagt der i gømsler. Snilt få noen tjabøtnån fytler løyte i skolen kring landet, tog hun løk til viks, men ærer avbjørnger i vidtøkne innan skolen gottenar. Senast av PISA-kanningen stedfeste at bøtten skiljer ikke hva de leser til at de leser førøkst. Tog omvegstøknene det ene mest engst til fåast vi. Røyntor og prøvtøkker digitaler i skolen og vant det for at bøttene snøyta vi med den andre vidløyte. Lærere må være tøtter online i skoletøyene hos bøttene ikke slipper til. Og i sørste måned hørte også Jakob Eli S. Olsen, formann og lærere Fela Førja, sier at lærere vil ha arbeidstelefoner, tog av samskift ved å se nok vi foreldre, og som bruker lærere som har ikke noen privattelefoner.
4: Hvis jeg tenker tøtter og rettår, så er det ikke for nærmengar. Her er læreren hever særlig atlet til å stekke nærmengen. Men det ikke bare foreldre som sørger at mamma gjør også særlig. Det ikke lærere og østene i østene til man også forelukker stående og ser noe. Til og nøkker som ikke merker som å sitte miste trunkene, de sitter tatt her i talven, eller tatt her i vinteren, eller tatt her i hårene. Til nøkker som har vært høyre veien, det også noe å gjøre. Til ofte at en lærer ikke klarer selv at jeg var utenom bøtten en flott på, til sånn ikke må få se støk på, det tror vi da også at vi lærer ikke i banen.
0: Nok for særlig atlitene krevja samskifte mellom foreldre og lærere, sier formaveren og lærere fellanen, Jakob Eli S. Olsen.
4: Til jeg blir til øyne, det kan være at jeg glemte jeg hørende bøk ui, eller jeg skulle føringe det i morgen, eller hvert vært at jeg skulle lese til i morgen. Det er så løs, det har vært kjent, at læreren bruker sin privatlefon til sitt arbeid. Og det er alltid fett av læreren om, så ringer jeg at privattelefonnummer til læreren. Men til læreren til arbeids, så det ikke privatpersoner, tar han til arbeids. Og så må han ha til anbeidene for arbeidsgiveren, som han har brukt for til sitt arbeid. Først av den anbeiden du har en telefon og et telefonnummer, akkurat lykkes man har en teltepostadress. Og til det som vi har sett som krev, at vi vil ha at læreren har sin privattelefon til sin private muslim, og folk takker hatt for tøy og virer den farsen, og at læreren har et arbeidstelefonnummer og en arbeidstelefon til arbeidsnøslom.
0: Og grann, nå finnes jeg trutjær gestor i utvarstående. Det Eion Gård, større i Noame, og Jakob Eli S. Olsen, formøver i førre lærerefella, og Steintor Rasmussen, lærere i skolen og skoletrø i Klaksvøk. Velkommen til Tikke Trøtjør.
5: Takk.
6: Takk for det.
0: Til verste nevne at Noam og undervisninger styrer, de vil ha løgt sammen den 1. januar, og Steintor Rasmussen, som også kjenner best som Tonaskald, han eisende lærere, og han vil skrive en av grein under iveskriftene «Skolen gjør og kun ødel til telt og træler». Så jeg har alltid for å begynne ved til Steintor Rasmussen. Hva mener du vi at «Skolen gjør og kun ødel til telt og træler»?
6: Ja, det er rundt at grunnskjøver for en nok lengre grein. Som jeg kanskje også tror at du fortalte det, så synes jeg oppe ord, men jeg kan ikke selv lukke som frysk og noe ting ur grønne, og det at vi må som lærere, eller skulde, eller også kan bli bunten av at jeg skulle sikne teltene, som alle lærere skulle hava, til vi skulle lukke en av imskar skipene, men vi i skolen, og Vi skulle også bruke teltene som anbud, vi tenker han vi og han, og så er det sånne store skutjen som fytler nekk i hver eneste skoletøyma, og skutjen fytler også nekk, da vi har morgensank, eller da vi har framlever, og så videre. Det er det som er ødvære liksom bunten av skutjen, og ikke nok for tøy. Så vil man også til at foreldrene skulle fylte vi bøttene, og alt vil liksom gjøre om vi snete. Man finner en utbygd skipa nå som heter Kjerve Plus, her i foreldrene, de skulle inn hvis de har nekket vi fra vi regjere, eller hvis de skulle komme i samband vi i skolen, så eller så, så skal alt være gjørst om vi snete. Og vi tar det også, jeg vet litt liksom, to som heter at dette ikke er rett og nevnt, at læreren i skolen, så er han i skolen, men hinveien så har de fleste foreldre bruk för att komma i samband vi skolan på en mörda som säger fyrtjävliga mata så på, kanske om man går en gamla mata kan du inte skriva en segel eller ringte och inte minst har vi du ska fyrhalta det till hemarbetet läxorna i botten botten som hem vid en fotarskola taske och som föräldrar så vill du kanske veta kvart i botten har fyra och att du kan lärst i skolan och botten visar kanske bara till att det kan det kunde föräldrarna själva finna det av till att det kunde bara förinna en hemmasättning eller förinna en kärvis och finna det av kvart det hänt i skolan och det är alltid er och myntliga spett och kärligt att skolan inte ska virusmeta alltså som det går gamla kvar och vi vet hade när samband med barnen vi hade egna kontakt med barnen och bara att läraren för in i en skolastove så hukte han kanske i protokollerna så hukte han ut i flotchen och han kunde bara nå en liksom skanna landslag och såch att det var skola att det kanske många inte att han drunker i flotchen och att föräldrar ösne hade det här apelt och ösne nämligen vi att kunna bo fra til åkskjeldet vær, åkskjeldet vegen, og bare skulle det fjall, eller at det var en større løte i familien, eller at det er sjuk av å komme opp i. Jeg tror ikke det skiljer hvor vi skal forkjøre alt så øde innviklet, og lette alt samskift, og at det kommer ikke sjøen for å komme i snett.
0: Så tar du sier at åker i øde blir en skolen gjør, og åker i øde til telt og treler, så mener vi at åker i øde, bunten er at færre inn av teltene, för jag samskiftar vid skolan, eisen i hemma och föräldrar.
6: Ja, så jag har alltid att hvis man ska argumentera för att lärarna skulle få tälter och telefoner med ett arbetet, så kan man argumentera för att föräldrar skulle få tälter från kommunen eller från skolan eller från landet.
0: Ja.
6: Hvis det är skilt ska vi samskifta något handbygd.
0: Akkurat. Ejon Gård, kvar helt to om detta som Stentor Rasmussen ber fram.
5: Ja, hade är det för öle vart att nu skulle föräldrar och ett lärare ha telefon och ett annat helt ösne. Men låt mig lucka alltså nu är det Cherry Plus teacher och fram och det ska lucka så vara den stora center nu i öllens ner.
0: Och Cherry Plus tittan nu justa tekniska skipan som är kort in i folkhögskolan.
5: Hon är nutch men skipanen är en om man som man säger, en nytt skipan som har tack först alla de här gamla skipaner. Så det är inte nytt att vi tar en hel till de skipan runt om skolavärs i följen. Händan här nytt skipan, Kärve Plus, avlöser ett av era skipaner bäger av folkaskola, min namn och Asetron. Och till sammanhängande skipan från folkaskola upp till och vi dörr livor och först ut vi gör en kandidatbräck och kanske. Fraværebøkjen som handler i Nya Østene vil øyelig fokusere på, og fraværebøkjen er bare en løytel parter av Kjerve Plus. Det er bare en løytel parter av Kjerve Plus, og det er Østene såløsner, men hun er tøytninger mye, og hun er medtallige tøytninger mye.
0: Tøy, at ta er ekte kontakt med noen lærere og nærmengar?
5: Ikke bare tøy, men jeg skal avsette tar nærmengar som er fraværende, og at det er litt kjente utgrasettingen. Hefur du eina fysiska bók og þessi næmingrinn er í fyrsta flotje, svo gongur næmingrinn nutju ár í skóla. Til að sé að þessi næmingrinn kemur að hafa nutju ímiskar fravir og protokollir. Við ímiskun läraren uppe i köknen och ser nuttjåaren. Öjliga näckvån läraren som skulle vara runt om att ha patti åt nuttjåaren. Näka som har varit näck framme nu är böden som får höjmande vid sänk och som har rea skola och vara hemma i långa tid. Jag har ett upp till 3 år. Det visar sig att man kan äckla i hessa böttene långt nio i första, annan och trea flock och vara förebyggande och i tog som gånger fyra sig i skolan är det ett böten och himmelen är inte avsamtidigt vi stängt där i tog. Att själva det ska vara en relation mellan flockslärare och föräldrar och lösslo. Och mest till att Kjärvi Plus är en fyrsindigare anpå och lösslo anpå som lösslan ösne kan följa vi och i. Här var vi tävs här namn till dem som är inne och gjort ett attack för en av oss en näming och ett av oss tujarskoj. Så kan lösslan ösne färre in och hitta. Och inte färre i protokollerna som var i fjör och leta fram och kvät är det nu.
0: Alltså nu är jag inte lärare så jag har inte så gott inlid i detta Kjärvi Plus. Det är så lätt att det är tandkipan som öll som arbetar i skolaversionen har vi avgång till.
5: Öll skolaner brukar det som är fyrsittigare anpå, Lorsland. Ja. Alla lärare har avgång till allt material i synenskola. Alltså nämliga grundarlag i synenskola. Lärare i synenskola.
0: Okej. Okay.
5: Och allt ligger alltså allt grunddata i ligger inne här som är från hvor är det egentligen som har rätt till hessi här att få veta om detta barn. Du familjesammansättningen där är också en nekvarusen än hon var fyrr. Hvor har hon nu bara föräldrarna rätt till att få de upplysningar som är här och till också här och i trygden kommer in.
0: Okay.
5: Trygden är lika stor för en fysiska protokoll som man är för datasättet som ligger i Kjärvi Plus.
0: Ja, nu jag såg att Stankar vill gärna säga att lycka höra Stankar, men annars så attlar jag att och kanske lycka kunde få in att tåsa sin tur om hur som något vill fylla böcker, blöjantar och papur i skolan och i det, och i mån till skutsar. Bara så helt utöjliga, så öll får vi vi, alltså de som inte lär av böten i skolan och men jag kan skulle lycka tacka här först. Jakob Eli, kan du fortälla om något sånt om hvordan något tälte skutjon fyller immun till?
7: Tack han gott. Men nu blir jag väldigt spänt över mig att jag som stöntor och egen sött och om för vikskifte. Jag är samtor och låter att jag är samtor i också.
0: Ja, och
7: men vi sitter inte i blyantan här.
0: Ja.
7: Tack till en egen väl som kör jag namn. Nu är det böcker. Alla skolor i följande här var Ochebes ärkont till en autonomel kommuner och namn till alla fiska böcker så namn ju ut. Namn så givna några böcker då som inte är fiska men bärger till till där. Tack om så det står om en fiska pask över oss ni här. Så men tar man sig i skolan så är det så lös att det är ymes vad skulle välja. Där kunde välja här att vi fysiska böckerna, där kunde välja här att till till där. När skulle ha valt öliga näck för här till till till då. Och annor häva nästan bära till fysiska. Så det är emist från skola till skola och lära. Det är så att skriva.
0: Ja.
7: Så är handskriften, hon är vikna månande. Man började först och ärende, men skolan har flott så länkt i flera lärargrunden till öjnöjtes böcker. Så ska inte skriva snäckta först och ärende. Jag ska skriva ganska stödfri ett tal som rörslite, inte frågröjningar. Tablet vi skriver för lögen, inte så stärskar. Och det är säkert att jag skriva. Men det är som pura samt och stöntor och i höjmasättningen som döme där vi får från båsättningsbörjarna till att skulle skriva en felaktsbå i morgon ska dessa flockor få oss vid te och te. Det är helt inte bara gott, det är mest av flera ting. Och som är vurs då här från läraren till att det är allt man gör att den är någon samma sättning för i höjma. Det följer kanske i mycket. Det är nog troligt att lösa en tältekipan. Det är lätt att göra i och en fiskare på sättningsbok. Skolan är näkare som vi var ute om nu gör runt vi på sättningsbok från i yngsta flocken. Vi spänner lite hva gånger här. Men tackar vi till större myndna så brukar vi tälta men inte så nekv. Nämligen spurter i PISA-kanisna hur ni brukar tälta i skolan den. Ta er är skolan som eller är annor land här det brukar mer tälta som anpå i skolan den. Men så är det att vi täcker det är inte tältena, du spår ganska böckna, men det är hongrar inte samman här. Det större månader att bruka tältena som ett ambo, som är stande på till nu vi. Och så har man mycket ägna privata tål med en snilltfån. Så här är också några nyanser.
0: Här är några nyanser.
7: Men vi skriver minne, och vi läser minne, och lärare säger att förlösning till nämligen att läsa sammanhängande text är värre än han är. Hur så kunde vi styrka den här?
0: Ja. Stantor?
6: Ja. Jag vi så sändes det att jag skriver en avimärkning. Och det är inte att jag är tältesverifrängare eller för att jag gör mig på akkurat hur allt skolavärket ska samskipas. Jag vill lova mig att läsa ett litet brott ur grönen.
0: Ja, gör så väl.
6: Så att folk vet vad vi tar oss om.
0: Ja.
6: Vi där skulle lära folk logga in en skipan som skall ta bästa tältefröjningarna i landet, inte få rycka. Och det säger vi att när vi började skolare så var det stora skolplackar vid Kärve Plus. Mm-hmm. Och när vi lärare för att tilltaka om protokollen att vi tar de unga skipan som rycka.
7: Ja, sant.
6: Och vi klarar oss för att få inte ta en att vi. Lärare vid Penny och Kyrsloman är som lund i jävla natt. Du särskilt inte långt ett handskriva uppslag i lärarstående. Och i skolatöjna skulle öll vera netnum og hava sinna ferdlefon i lommanum eller við handna, så að starfsfólkinu kunne lesa innkomin bó fundir og námsfrøðilig atøk. Og så tosa við bøtn og snilltfonir. Er det unge ikke lesa nega tutningi? Det er vaksne minst lykkas og fraværende, æsne i arbeidstøyne, og et lyte bibber nok. Frøstingen er stør og svær omkring SMS, viser kollegaen en av å være mynd, skrolla i imskun heimasøyum, eller lykka hitja i fjæsbøysene. Da i baden kommer hjem i skolen, spyr vi ikke langer hva det er du lærst i skolen i det. For eldre må vi inn av teltene for jeg kan etter hva det hender i skolen. Og du kan ikke langer skrive en sjøtan seger til læreren eller til skolen om baden kommer og sønt fra huset, må være hjemme vekkene sjuke eller familien hun finner ikke skøve på inn i sønsene. Vi i øren og åren skal først hjem i følgen ha en hamplig gode teltet eller snilt telefon for å kunne samskifte ved skolen. Jeg er for eldre, ommer og abber og til ødler for å skøy, for jeg skipen skal rikka til fullnar. Men så borde reglan være at landet, kommunen eller skolen åtte et avbyrdast fyrir hese utrørsle. Bøttene speklar seg utan vaksne, og nærmengren æsne vi læreren om. Skolen hever gjørst okken öll til telt og træli. Spurningen om vi klarer å sluta lunsjene. Vi kunne tåsa, tjekka, granska og nyesetta nevntir. Vi kunne undra, skruna og huksa i hundrar. Men spurningen om vi tåre sosja verleggan i egene eller vilja vaska tallene reina. Og da jeg tås med det her, så mener jeg østlig at vi tar en annen større troplegge, og vi bruker teltene nekk for nekk. Vi vet at kroppen minnest, det burde alle lærere folk vite, at vi skulle ikke bruke teltene så nekk, det er ikke noe vitende, tror jeg. Det gamle vi at man skriver i sand og i olje og at halve og så videre, og man brukte det gråmotoriske og så gjerne til finmotoriske, det ligger så grunnvitende i alle noen yrke. Og at vi mennene lukker som den taktile sansen. Og ikke minst av matene vi ser man på. Jeg vet ikke på hvordan annet. Jeg vet ikke nærmengen. Og så tar vi det øyne til å hente personen i skolen. Høyen vi. Hver foreldre skulle begynne vi at lukke av en skipen som kanskje er sin torfere for å finne rundt i. Og fire at jeg gjør noe så banalt som jeg forteller om badene i skolen eller ikke. Det kan høre ikke etter at skolen var avlyst til å ta under koronatøyen i 2021. Fra dag til dags, i flere måneder, så lade man alle børn være hjemme. Vi kunne faktisk spørre, for jeg kunne tøtten ikke heve skolen, da vi korsene skulle samskifte omvisende teltet på hans måte.
0: Ja. Eingård?
5: Ja, altså nå er det skått i øyla brøtt, og alle vil ha kort det samme bas, og det virker ikke som om at det er ikke kreativitet i skolen det. Jeg har ikke det inntrykket, men
0: helt to eisen at det kanskje er ferdig og synt og for langt?
5: Det som stanker øyne inn i an, det er underviskere frelse til læreren. Vi tar høyvisvedom, har vi ikke reie i vår underviskere frelse til læreren. Vi har noen regulativer som vi styrer etter, og tar ferdig læreren, med et annet i undervisningen er det namnsatla. Det var øyne skått i et tøy, men det er faktisk det som styrer innehalt noen i skolastoven. Om læreren hever et naturlig samskift, jo det hever han vi foreldre, og vi tar av hverandre, og vi battene. Og at omman og appen som er kommet for sent av sannsynene, ikke kunne, som er en djev og en segel til battene, hava visser, jeg trykker ikke på at det blivet så. Altså, læreren hever sutt hvit og skil og handler ut fra en fornuftig og kjønner mye.
0: Men samskiftet kanskje ikke langt andlig til andlig. Nå det jo ikke noen en skutja til en stor brøyting.
6: Altså, alt vanlig samskiftet med det folk, det bygger ikke lykke som på. Det en samviske spørning, og det vi tårer å møte hver en øron, vi tårer ikke hver annen i egene, og så vi jeg vil ikke bare sende på til hver annen, utan til noe som øyelig viktig, og som skal dokumenteres. Det kan også godt være som foreldre her, og det altså ikke godt vi skulle skrive noe som vi arkiverer på andre måter. Nå tar jeg seg om protokollen her, og hva det lukkes å være gjørst til, at det var en ny protokoll for hverste året, og så vi og hvert skikkelig ikke ligger ut. Ja, hvert skikkelig ikke ligger ut, og at sauna data på hver annan. Altså, det er slett ikke brukt som er nærmest som helst årsøk til. Den eneste årsøk til at vi har en fraværbøk, det er for at vi skulle liksom trykke oss til at barnet kommer i skolen, så er noe det rettelige, og hvis det akkurat er, at vi lukker som klarer å finne det, hva det er troplats. Det kan ikke være at det er sjuk og kompoi, eller det kan være at barnet er ute og sykler sammen med pappasen, eller akkurat annet. Det er ikke mer hokus pokus, vet du. Og vi bygger på, og det er alltid for øst og minne, det kan alla vi bygger en liten samhälle. Och det måste inte vara tänkare för föreningen. Det måste vara att göra samhället till något så störst och invecklat som om vi bor i en större by där vi inte känner någon annan. Det kan gott vara att vi kan ha att man blir nöjd att ha en ära kipan för att få det rycka. Men vi bygger oss alltid för.
0: Jakob Elias Olsen, vad är helt till er och affärerna som inte förlagt vi töknen innan skolavärsta?
7: Jag hade snackat ofta för en om oss och som om det var skolan. Men det pura samtidigt vi stöntar i, främst det förlöjt sig där och inte främst det, till samband vid andra. Hur ser jag samband vid nämngarna, hur ser jag samband vid stärsfällare, hur ser jag samband vid höjmarna. Och nu är det ett tackning kommer, eller tälten kommer, heter det, och en tält i kipan. Hur ser tänar hon åken? Alltså när är nuslan av tälten och tacknande kinsom, och när är inte, bara nu är vi väl tänkt av tackna vid stannet här, och vi ser åken om alla höjm, det ska vara. Nej, det skiljer gott, vi har sagt att det skulle skjönna, men vi må, det var inte egna, vi må följa vad vi och bötterna gäng i skola, uppmötningsskola till och nekv, då det var något som gavs vid att möta skolan. Men i nejet vid en så större tältekipan, som man görs till fackarskolan, nej. Fackarskolan är tröster på en kipan för att skola värsta, hon lyckas inte sälja väl till fackarskolan, och det är på som Stöntar säger. Hon är sorry, en fotångel till åken. Kunde vi få till det hetta till fackarskolan? Det är sagt, vi må fylla vi och börja i skola. Och ja, vi må ha regler till manna gång till fyra. Kanske tryckar vi att det här debatten som går först och en sida först i skola och skola, tror jag. Nu flyter det till förare. Kanske får vi sövna vi. Här har vi varit också vojk. Kunde vi just ta åt den här större kipan som ska vara, så är det knorslåta på oss vi som lärare sig. Att lärare sig det, så är det så. Ta halt i nöj. Ta i mor och stäcka sin rå. Och säga, hur gör vi kipaner? Inte bara tält i kipaner. Som är, kan gott vara kipaner åt den här tält. Som tycker att inte baden detta i mitteln. Ta till er. Hur får vi samband med locken gott? Hur får vi samband med den skola och hem gott? Här mår vi det som är inne hittar. Här är vi det som är råd åt till lötena. Vi är alla möjliga stäna. Vi är i snuskipan som kommer, vi är i papyr, vi är i hemmasugan, vi är i messengerbalkon. Vi måste rutta till den parsten. Han är ruttligare i skolan och så är en parst.
0: Ja, och för att lycka till ett lite inslag här. Här fyrre var flokslärare Louis Reinhardt Hansen och gav morgon förrjar och efterlyste så kallade kinsamma tältkilding. Och det var definierat som att man bara brukar tökna till att hon ger tingsen enfaldare, bojligare eller bättre. Och hon tar sig med till annat om protokollerna. Och för att lycka höra det här.
8: Det är simpelthen så örk än att... Nå, jeg har alltid hatt fjorda, som man tæller alt vi, så jeg har fjorda talskilda kipanen. Det er sånne årene som vi får at bruka, som vi skulle bruka. Og for meg er det høvesoppgaven at føre protokoll. Det er høvestinge som jeg skal bruka disse her talskilda kipanene til. Nå viser det seg at skolating så øyne skulle inn av akkurat hese kjerve pluss. Och jag har så öjliga ringt för att jag kvui. Och ta jag spyrer kvui, så får jag inte svär som är det nökt vi, skulle säga det så. Alltså, ja. Jag tror inte att jag har orsak till det.
9: Så då efterlyser jag syndra till här att man ber för att förklara hur det är en utstall till kipan och att man kanske ska se spårna till kipan eller man tåsar om hur eller hur inte vi brukar imska kipan eller vad är det?
8: Ja, jag saknar bara till att det är syndra vi har under armen och det är tui at samfelai krevet da, tui at vi skulle talgjelda, tui at man politiskt hever sett talgjelda fyrir og stån, tui at det er smarst, og tui at. Og så vil man nesten betrakta av som en sånn, jeg vet ikke, gammel dinosaurer, hvis man dittar seg at mot og sindri mot det, ja. Og jeg sakner, man tårer. Altså, jeg sakner at att lojare och politiker är tåra att huxa att ettermöte sig kipanna. Och tåra ganska spyrja hur är det som ska bruka det här. Och gevra detta, mojning. Är detta bättre? Och bättre tar man att vara, tar man att leva upp till flera kriterier. Alltså att det är tjotare och att det är lattare och att det är boiligare, alltså som hvis man har en affärsdryck och ska göra risa och ylöver, alltså den ekonomiska pers

0: projektet. Tui vill det ta snart månader ha vidare nätet in i
1: Storskolan. Ja, men det är krav om att det skulle dö.
0: Ja, och följer det här så det krav till lärare.
2: Ja, alltså, visst är det, visst är det vi batten om, eller försvårdes, abba-batten, eller om-batten och så vidare, så är det något som vi känner familjerna allermest. Och vi tar oss alltså om att det är att hur så tydningar mycket det är, och anka tydningar så får man kanske synta efter föräldrarna, visst det kanske inte gång så väl till pisar runt och så vidare, så snackar man om att nu må vi stanta något som samman om att det är skolan, för att få en gång skola att rycka. Och tog är det så medelig viktigt att vi inte låter vara näka eller smutsar näka om man iver folk. Och det är så näka som är fullkomligt onöjligt. Alltså, jag har inte... Skulle jag hålla ett litet vik och så väl en gång att möta upp i sin arbete eller så. Är det här avgörande? Eller hur är det här så...
3: Ja, Stenton Rasmus, du skriver ut en grej att det är som att iverordna centralt störst ätterligt är det mest tygande. Vad hälter du om det här en gång?
1: Bara låga svärt att det här.
3: Ja.
1: Alltså, han har möjlighet till att få att veta hur snäck vi är mötet till arbetet och inte. Det är kräv i rockskaparekryteringen till allmänna är att vi skulle ha ett anbå till att skrasätta när vi möter och när vi färd till hus. Så det är inte nytt. Det är bara skolaversen om man inte brukar det här.
3: Ja,
1: ett privat arbete.
2: Alltså, ett krav. Du har kanske intentioner när låga och sån skulle vi fylla väl vid vattnet. Men en grund till att vi kör det är att vi skulle syka för att vattnet trövist och kommer i skolan till att er först för att ha kommit ut och lärt av mig och du har ett sådant gott vuxna grundar lär och så vidare. Och jag har själv varit flokslärare ändå i något snäck var. Och jag har ändå upplevt här att just när vi tog av och gamla blå protokollen i Anish, hur är det där? Och här är inte hemligt att vi tog blå protokollen, då har vi nästan bara prickar. För böt som mätte upp. Och kom då några händiga stryker av vännen, så var man oss inte uppsåpat här. Hur årsvetsen var. Och jag ofta hejde kanske en goa förklaring. Och så läs halt ich fiskul chera lube mer innevitla än vad det är. Tui är halt att stressar och sen neck för äldre. Jag halt att stressa neck för äldre skulle börja där ju vi eller den helt upp sen för att du är samma vid barnen. Tull ju morgnen. Och sen kväll.
3: Ja, tack jätte. Tack kan jag skriva under på som för äldre. Jakob Eli, kvad helt att om detta Cherry Plus nu lätt att nu för det snick vad som mest om Cherry Plus och ta nutcha skipan och är hon för vuffent är det pengar som är gott brukt då.
0: Nei, jeg halte at i fakkaskolen enn så gjør det ikke kakne av tog skipene i vår høver. Tog at den helse er trusht ut som hun er på en nå. Den er ikke klar. Kanskje en av fjerde om tog er en ok. Takk om vi ikke etter henne. Men vi tar med mange ganger skolen. Hvordan får vi trykke at bøtten gjør skolen og skulle ha sett her vel? Skolekjøren har endelig arbeidet tog. Skolekjøren må ha en mange ganger. Man kan godt gjøre det uten Cherry Plus. Det blir vel til. Jeg halte vi må ha samband mellom læreren, flokslæreren og nærmengen, og læreren, særlig flokslæreren, og høymene. Det er nok så godt å ta i nærmengar bedre på mellom skole og høym. Det er samband mellom skole og høym. Det er mye vi halte jeg, da vi gjør at det er talkilt, og måneder til det er mer fysisk, da kan vattnet mer forholde oss til det. Så det blir noe fremme som er ångstene i snakket vi er i kjipen. Det kan være snakket i kjipen. Vi da vurste lærerfellene vi arbeidslofonen, telefon är ett fint anbå. Det är när vi tar ut när vi lär oss utse. I Danmark har det gjort runt vid en kipan här. Man blir ett boj in i en kipan. Jag som förälder skriver in i kipan och jag som lärare skriver in i kipan. Det ska du inte göra här. Hvis jag ska vara fäster och dötsen är till Ejon, så ska jag vända mig till Ejon och säga hej. Och hvis Ejon ska vara fäster mig som lärare till dötsen, så bästa vända sig till mig. Så är det när och kvossa. Den parten må vi virusmöta. Och här är det sant att vi står inte till här och vi vet växa. Det här vi får gå vars hamn över det här och finna lösningar. Är det inte så ont vi att vi skulle flytta för en äkva att tog samskift någon inhörna tältekipan. Men det är pura sant att vi må ha gå vars sikra kipan när vi kan fylla vi kommer på att vi må inte fylla vi upp mot det. Det må vi göra och kanske må tälta hjälp bakom men inte som första hamn.
3: Ja, Stenthor.
2: Ja, jag är glad för att höra Jakob Eller säga just det här i åren och att det akkurat det här snöjt ska vi börja samtidigt med honom, eller vidare samtidigt. Tror jag hade ösnä att jag kunde kanske borde släka center på kräve. Så kan man visst allt ska styras vi tjocken tältro och telefoner och tjocken båtarna och så vidare. Så skiljer gott argumentationen vi så skulle lära oss att ha telefoner, arbetstelefoner och så vidare. Men det är alltid att det är affären allt och visst. Jag såg inte ösnä av min egna skola hur snäck tältinköpet har haft. Bägge tälter till läraren och så ösnä storskrutsköra. Så man rikar en att hög och så vet jag tyckte ni gör så det rikar inte mer och så är jag inte något gott eller tänker vi imenskar orsaker, og til et ødespill av ressursen og av pengene og av bojetøy og frustrasjonen og skulle lukke inn av en telt som ikke rikker, eller som kanskje ikke hever akkurat det som du hever bruk for akkurat til løtene. Og nekker av spontaniteten å være teacher fra læreren, og hvis det nekker som hever tøtning, og i lærer ikke noen, så er det nettopp at du kan være sånn spontaner. Og hvis det nettopp kan være fra Årsatlandet läsa att landet och så vidare, att du kan komma in och möta närmare på en av det. Att inte snur sig så öjla näck om akkurat att få skrasetningen och kvörer som är 5 minuter för sent och kvörer som är 20 minuter för sent och så framvis.
3: Alltså, tojen är vi affärer från ögon. Alltså, till allt som jag måste spela om, är ju en tuska nog för året. Nu har du grupper igen när jag bara i norra och i Sverige här lyckas som här rotla dig att de vill ha mera böcker, blyantar och papper in så det lyckas som ankra att det blir så något tökne. Är det här och det är en kort, två frågor först.
1: Ja, lyckas.
3: Men jag shot
1: det. Det här första, alltså detta har vi fråverin, detta fyller kanske 2-5 minuter av en timme och nu kommer det till det som fyller hinna 4 minuter. Og vi har brukt med en partner at vi skal bruke på 5 minutter, det er typisk. Jeg hadde her ikke en større troppløs, men det var just en troppløs. Og jeg vil også si at inni skolastavene er det læreren som ræver. Læreren har undervisket for alt. Og i førre år, og nå viser du at vi øyne fokuserer på ferdelfoner, hvordan man gjør noe hinner eller annet noen, og at man får ivrig til prente gjør bøker, och i tannmån som talet suggerar. Och här vill jag säga att hinna norra lånden är färre nek långt än kvart vit är och i mån till talet till där böcker. Mm-hmm. Vi tar var, jag väl nämnda brev, vi tar var tvär böcker som är och bära talet till där och till er och i Nåttorvist och Faknon, till Lufrö och äldre och ävna frö i Kömskött. Och här må vi så omhuxa om det inte öjten ska vara talet till. Men så vill jag lägga till det. Kvart i 4 månader vi har ett talet till. Då här kommer nämligen att han står i 4 månader och till för att det fyrt till bötterna som har varit troligt via läsa, som har varit troligt via att komma och göra en text. Det som är orblind och så vidare och så vidare, det som fettlar ut här fältet. Här är tälgildingen en väldigt, väldigt, väldigt vinningor för till bötterna att det klarar sig nu och har haft vi, det som vi vanliga kallar för normal lärande bötterna. Så till er, alltså...
3: Ja, så to helt
1: och till er ett samband vid norrländska landet.
3: Ja.
1: Och till er 3 år, nej 2 år så gärna, att till svenska förlöjning som annars är privat. Och vill ta politiken och ta här i stöten detsamma. Men till er sagt då att jo, vi färra över att det till präntiga böcker, men vi tar vara bäge. Så det behövs inte vara antingen ettla. Då är som sagt... Efter en väldigt 4 månader har jag varit helt gilt ösnet utan att få att upplysa och få att förstöra till det som är blind och så vidare och så vidare. Det är näkta 4 månader och tog ut till dem som inkluderar ens tankegångarna.
3: Ja, Jakob Eli, helt det tog är att folkhögskolan är färgerna inte för långt. Vi tog ner helt det tog man ska backa och omkring och utifrån.
0: Samfället är färgerna längt. Folkhögskolan är mitt i samfället så vi kunde inte säga att vi täller inte vi. Samfunnet er for lengt, og bøtten er for lengt, vi er hver skal hava, og en snilt få en lomann. Det er alltid vi skulle stekke. Vi har rønt å si at det er marsinger, det virker å være trobult at noe, det er alltid at innsleier og sjoer vi ser godt, her i det jeg gjør en avtale, skolen stoler at du er fullt, og det virker som om det er snilt få en, hun skal ikke komme skolen, hun skal bare være her. Hvis vi bøtten bruker en skole, en telefonskole, er omkring helt særlig, så kommer en avtale rundt det, men så er det ikke en snilt få en. Det blir til. Vi bor för halvt åkon till det som nämligen möta. Och det inslaget i vik och i januari och är här eller tar vi nämligen kända flötskött och vi kör de flesta uppgavar i åkon individuellt. Det är nämligen skulden av flöten. Och anker är mer kritiska och anker är mer läser du att det brukar vara så vi måste ta den där pasten fram i skolan men det är ju undervisningsjocken det är ju kanske är marschen att telefonerna kommer till skolan ska flöj med skolan det är ju inte vidlöjtje så är det här som närmangande är mötet eller näck för lötene vi måste som skola här i rådagrönen skola bland annat och det som egentligen sitter vi vidlöjtje vi kyla vi har det vidat rätt vidlöjtje vi vet ju kyla det var inte bättre. Men vi måste förhålla oss kritiskt till den parten. Vi tar inte allt in i oss. Men vi måste också, i detta näke, vi måste förhålla oss till som skola. Hur så gör vi det? Så att läraren ska klara den. Och så möter den. Men vi kan inte säga att vi blundar bara.
3: Nej, vi vill inte säga att det är ett stort ämne. Och det är många som tar en örenbredda. Stängt av Rasmussen. En av sista vi märkning från det. Kanske i samband med om man skulle backa attor.
2: Alltså, jag är pura grejer med mina huxan. Och jag hade ösning att Eion Gård. Han ska inte hålla fram av värjande kipan. Som läraren är inte tyma. Som föräldren är inte orska. Och som kommuner plavas det av. Och så vidare. Jag hade det här väldigt viktigt. Att man ösnet liksom avsannar några ting. Att vi såg inte vad som händer runt om oss. Och väldigt ofta blir det liksom alarmklocknare. Ta blir det liksom den första alarmklocknare att ringa. Vi borde ha varit framme i skolan och vi borde ha sett det för en annan. Och det var en annan lärare som har varit som kör svartsvittat. Att det är inte värre än att och det är mycket viktigt. Och jag försöker göra mycket till att stryka så att du möter sig i digitaliseringen. Och så nämner egna center att nu har vi brukt något tog på att ta som jag säger 2-5 minuter som det täcker för oss i protokollerna. Det är de första 2-5 minuter som är fullkomligt avgörande att människor mötas. Och just när man är samman med sin egna bötterna det är ganska gott att lycka som huxa där vad det betyder att om du inte varit värre samman med en bötterna som har bruk för att ta kontakt akkurat om morgonen till en bötter som ska skola och så vidare så är det ett annat som du ska förhålla dig till. Men du ska lycka som du är sjukt barn och du ska lycka som skriver in i hemmasättningen. Du kanske har samvetskofotler och följer att du har nötter att göra det här. Och så östen, du kanske följer det här att det var inte ordet att det är rätt i bojen att du fick giv och så vidare. Så blir det här bara som man birra, alltså som stöner om man har birra. Och då är det så öliga viktigt att vi då har skiljat här. Och vi måste skilja det nu som skjutas. Vi har släckt 20 stund till att bo efter 20 år från namn för att få en energibarn att rycka.
3: Takk fyrir stendur. Eion Gård, eina sørste vimersing fra teater, sørste vimersing
1: ved det. Ja, men det er ikke noe.
3: Verre du enn kjærve
1: pluss. Det er ikke noe at vi tar henne tale til det skipen. Vi tar bare nå gjort denne trykka skipen, som avløser et lo ære skipene. Og jeg vil lukke litt at rett, at takk, altså, tell jag nästan av stentor som om att det är bättre att gita än att vita. Och hämtan kypande hjälper oss till att vita till det här som hon är rätt värna till.
3: Och så du helt och fast då att Kärvepuss är en god kypan? Ja.
2: Och jag är mer än 30 år lärare så att jag vet några ting från skolan. Jag är som böt, nu är jag på böt och jag tar sig vid kollegor och så är så jag gita inte bara.
3: Så du helt fast då att Kärvepuss är en god kypan en gång?
1: Alltså vi har inte ett med Kärvepuss som är en god kypan. Alltså hon är akkurat sätter gång till att någonstans sådana rönt akkurat det samma som hinna i kipan.
3: Hur ser lunchen ner vid den ett och med?
1: Ja, det här måste jag stå till och man först köras ordentligt. Alltså, jag vet inte, 2-3-4 år, alltså, jag vet inte.
3: Alltså, det här måste jag vara sista åren i det, tog jag rätt och har varit annars. Hetta vær tæs som okkur heija brettaðan der. Hevur du vímerkingar til sendingina húsgottel evne ella prize, so send okkur ein teltpost á brettun@kvf.fh. Einar lurte bitla lust at sendingina á heima so í okkara og sendingin høyrast eisini á Spotify. Brettun verður eisini aftur á høyrra klokkan 5 minuttir yvir 4 setna persónu í dag. Og redaksjonene og i dag var Annika Bolton Mortensen og Frans Jensen som eisen var redaktører. Teknikere Kari Annanberg og framleiere Mathias Dimon Ness. Og vi er at vi er nødt til å brette frutjadegn klokken 20.

0: Manchester I kommande Ragnarok är Ian Haugland, trommeslåaren I Europe. Vi pratar om nuchi utgave av Tara, Come This Madness.
1: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
0: Ragnarok I kvöld klockan 1:20.
2: Nu är det sändningen var skallen till Uni Arke som lägger till rattes.

0: Velkommen atter av Vaskalna. Hesa fyr leggja vid ena bog av Vaskalna som Ludvist en sjálv av søva. Hette bogen I fotaimer atter etter Herdis Skorastein. Herdis født I Lorvig 7. august 1945 og var nast yngst av 11 sistjum. Ta hon var 11 år fikk hon trobeleggar vid vinstra knæje. Knæje vestnæje så negv at hon var sendt til Danmarkar. Og I 1993 var beinet, tige og man fyrir knæje, og I bautjene skilja vid at anki anna var at gjerra, tog talan var om krabba. Næste 20 årene struttest Herdis Skorastein vi avleggingarna av at beinet var tige, og røyndi at fota seg atter, mellom anna vi protese og drikkvun oppvenningun. Just hese 20 årene snur bautjen I fota I mer atter, se om. Herdis løyser hvordan det at være sjuklinger, døtter, syster og ung vi rørslet herne og I Førjon og Danmark I 60 årene. Hun greier fra bæge omsorgen, pøyne og til store strøynen som hun heier at komme fyrer seg. Språten har givet bøgene ut, og av bæksøyene opplyser forleie at Herdis mengen bæsjøyen og ikke tekes inn til seg selvere. Det opplever vi til eisene med en vidlesa, til hun badler ikke inn, og mengen rettelige. Bærsjøen. Et ommelde bøkene I fordøy med atter etter Herdis Skorastein har vi til det finnes Tore Vichelte, lærere og fyrverandre forskvinne I Megt, som eisne født vi og stått om beinene og alt så et liv har vi brukt protese. Og så eisne kommet I utvarstående, Paul Veie Lakne. Velkommen til beie.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Ja, til siste døtter Herdis, Jastrid Veie, som skriver forårene I bøkene. Hun greier fra at Herdis I 2008 sendte henne et handrit, som hun gjørdes hodtidgjene av. Handritet snuer seg om sjukrasøvna til mostrene Herdis. Jastrid også sier at handritet omframt at være personligt, være en søvelig og samfunnslig frasøkt som lustet høyene til Herdis var ung. Og I heilun måtte hun til Danmarkar, ferengen var mengan et baks, hukkborren til kjuklingar var en annar ta enn nu og så framveges. Herdis spurte Jastrid om hun kunde få handrite givet ut I bok, og så får arbeidet I gang. Hun fikk Paulen Olsen at tøye handrite ur danskund til først, og språten gjøttet at gjøve handrite ut. Boken 133 søyer, og sier søvna til Herdis Skorastein fra tøy at hun 11 år til hun blir 20. Og det hun forsvaret gommel, minnesveik og bor av Røkterheimet I Danmark. Ja, Tora vi kjelte, hvordan løser du hese bøkene?
2: Hette en personlig søve, en kjølseve søve, og nesten vil jeg si at I dag bøker form, altså I vrøt tøtjere skøy, og hun har søkt øye åpe og bøgnløys av Herdis selvare, og hun vilja sterk, og hun sier tingene som det og det mestest at her nega som hon helder hever allmennan tøytning. Det en båtskaper som hon vil leva ut I samfellet og vil sette åra. Og hon så født I 45, så teksten gjerst øysen søveliger, og leser en vere lukka som drien inn I tætøyene. Så løs som Herdis selv ser det. Og jeg heldig at jeg fyrir jeg djeva Jastrid Veie øsne rett. Jeg fikk øsne til kjenslene at jeg hadde ringt via sleppa bøtjene til jeg var bryr på henne. Øsne tog jeg det visste jeg at hun var ikke så øyelig lenk. Og øsne til som hun sier om måste syne at hun gjerst en livende ung jette som var sendt til Danmarkare sjukhus. Og her som hun ikke do mal. Her flere virskifter som I ølige. Samståndet som det I vøker, så det I ølige hovedkjende, og I ølige gode løsninger av Gustav Vær, ta. Og som jeg langt har sagt, så hun løyt å lese, hun kjøt å lese, og ångte hun sier at jeg ville haft flere oppløsninger. Finns jeg løsning til mer lust av det som hun sier, og jeg lukker vel alltid at hun løser vel samtøyene, og øsne omstøvende annars, bare samfunnslige, og øsne I sjukhusversjonen.
0: Paul, hvordan leser du hese bøkene?
1: Jeg leser en av som en part av forsker sosialsøver og om folk som om jeg tror om at området løven som kanskje ikke folk vidt så nek om, og da vi da finner ikke nekker her frasakner om folk som av ungen har blitt sendt nyer vekna til dømes mjattna brek, halve pest som vi kaller det, og det var en dag en institusjon som ble nevnt her bøkene, nemlig Kusthospitalet Refsnes, og det vil jeg være snere søver langt. Jeg tror togene tar og folk vil sendes sjukken, og menninger tar en imensomsle ble sendt til Stånare i Danmark, og det ofte før det ung, og var her ensamøtel, og borte fra søgnen, og TV-er ofte har løyngas over ved løyt. Det har vært sint annerledes, tror jeg, at dette var for nye til at få seg helsebåd for en illgrunn om krabba og knæene. Og man må si det etter nærmest, tror jeg hun har fortsatt det, og sitter, hun er fremvist av løyvekostet i sånt det stender i bøkene. Men jeg ikke minst som kunderne fjellsvekstet, jeg kjenner Ortopedisk Hospital av Knudsens Plass, jeg er her med en gang, og jeg kjenner Finsen og Rallstasjon og alt det. Altså, det er ikke så fjærs fra meg, selv om jeg kom her noen år settene. Så det er omkvarvet, kan jeg sagt, han sitter meg inne i. Men det er jo helt visst, hvis vi samarbeider, at litt av 42 personers stovå, og litt av noe å ha et, her som er et faktisk av hver stovå, og så ser det alt, til slags den samme.
0: Hva fikk du så bort ur hendene personlig søve til å lese i hese bøkene?
1: Jeg fikk, det som jeg fikk bort ur hendene fra sånn hendene, det er på hendene, hun la en gang være at jeg var en viljestersk og gløgg kvinne, som visste hva hun ville, som ikke lette seg gå av autoriteten, men ville ha sin rett. Og da fikk hun som oftest. Og så jeg var synes jeg imponeret av henne om henne og strusvilja. Jeg beg vi jo ikke det som hun skulle ha fra systemet nå. Men jeg synes det at hun lærte seg angst. Og vi hjelper av en her fittere kone som var ur førgen, og som tar på og gjør den alliansen, og at her snakker vi ikke først, innan midten for noen dårlig har snakket angst. Ta for det å snakke først.
0: Ja, hva er det helt til å ta deg et kjenner jeg ser unge jentene som fornyer?
2: Hon är viljastärsk och när jag läser sövna till henne så är det som färg är flöjre flyer av imiskon som är färg att huxa om. Och kanske blir vi sin tjätt av att hon är född så tulliga. Hon förnyer och är nödjaltrush. Och jag huxar om de tutsi ärende som vi tar om här. Och kanske säga att de ärende som kommer att anna för en öliga stor männing fram. Och jag sallar fröjlig ökning och är född förra och fjärs. Og jeg fikk akkurat om enden av hese togene som hun grøyer fra. At det er for nere 45, det var mamma og pappa ikke vi, men langt i togene 18, så slapp mamma nere ved mer. Og hese togene så mennest salerfrøyen, og vi kjenner at bøten har vært tørva å kjenne seg trygg, sammen vi og sin sønne ekne. Og det mester hun så reller lydet til, hun er faktisk født for tulja, Og nå er det tog bedre og hoksende at bøten blir innløkt uten foreldre. Og så gjerne er det øsnet her vi som Per Lange vil lytsens inn i at til det her at dyrve ikke har vært så myndeløyga trygg. Altså at tåre seg av spurninger og ikke har vært så bengen for jeg virker øvvidende. Øsne er kanskje særlig i hølse og kanskje lagt noe høy med noen er det nok så kjøtt av vidhalda at altså fagfølgene at de vidar best og det gjør det så vant det er bedre ofte, men det gjør det ikke alltid. Så det er, her som hun sier til dømes, at jeg har i ødlomføren til røntene, at man skal ikke trykke hva noen lakene, bare tog han lakene.
0: Det er det første hun sier.
2: Ja, så det er det her dyrve som hun hever, og øyne som lyser henne vel som personer.
0: Paul, hon säger till i början av boken att hon har skrivit det för att föräldrar skulle minnas till att det inte trygg var ödlån som lakten säger. Vad helt om det som lakten?
1: Ja, det är nämnt att säga, men problemet är bara att föräldrarna är avhängiga av vad lakten säger. Det är därför att lakten har blivit med en mätning. Ja, lakten är inte en automat som gör det här som det vill jag ha och allt. Och det kan gå på väg i kvart. Jag vet inte om man nekvar på en del brukar som man hörra. Och så vi har som förnärd oss att det här lakten säger om bagatelliserar i det här som händer på ett. Och det här är ju så fiskligt att säga i Du äter glasamsens ljus, det är så ohäppig och det skiljer väl att hon är... att hon är örkom.
0: Vad hade du så om Tuina som hon lyser samma på vid Tuina och det och tar över in ju att Salafröjnen är mer in ju i vidskiften och det är nog väl va?
1: Ja, jag vet inte Salafröj, men till hela tiden till att vi är mer i stadsfärgen och hälsfärgen hela tiden inklusive Salafröjnen är mer uppmärksam på hur folk här var då. Ta har varit här att bli inlagd ur TV4 att få göra som göra skulder och så blev det snackat en gång om känslor. Men hinvägen lyser börjaren ju till att det funnits här alternativa väg. Det finns ett sammanhåll som kycklingar att de står och står honom. Ni nämnde det på första och det är över minne. Men det blev viner här. Och jag finner ett gott sammanhåll och det har vi nämnt några fina böckerna att hon fär små bölkar och koner och män vill ta delt upp så att hon fick vindkoner med ungare och sin äldre men även äldre koner och det har skift och ungkvar sånt som skulle stanta för det som avhängt av hur relationer var och så jag har intryck av att det har ju inte varit en liten pastor av de salaliga rökterna som är ta men rättet där och det är ju en vunnande mera professionell upptäckning av hur folk i grunden har varit.
0: Ja, Hertes säger främst i bogen att hon skriver i bogen för jag säger vid ett förälder att det skulle inte gå att ta allt som Lacknar säger. Förälder skulle spyrja till det få nöktande svär. Ta gagnar ångande kycklinje ettla Lackna att folk är i omyndelägga trygg, nämner hon. Hon gör det greit at om folk får stærfest krabbamein, kunne de sagtans gjørast frusk og få et godt liv at han var. Neiot er ikke at hega det som en deia dom, tog det er det ikke alltid. Så jeg stærfester hun stått og greit, jeg har vi haft det godt, så jeg beinne hver tid. Trobeleggene er tja henne byrja, ta hun er tutsje etterligere gommel. Vi skal høre et bråder bøtjene, her hun skriver hetta, altså i 14 og 15, Marie Erlandsdøtter leser.
3: Ta jeg var om leid tutsje etter vi er, blir jeg trobeleggene ved beinene. Da blir jeg etter at jeg har haft A-influens i januarmannen 1906. Ta jeg skulle fære til gang og at jeg fikk ikke stig i vinstra bein til, tog jeg fikk så ilt i foten. Ta var ikke hukse sånn jeg kom til, så Anton, som var nast eldste badje, bær meg ned under seg kamer hver eneste dag. Kamer var innfra køtjenen, så her la jeg og kunne fylle vi ut tog som hentet i køtjenen om dagen. Så vi og vi bær til å sette foten til. Det hjelte vel å være i utlentar i hose, så ivalest hjelte varmen. Og i mars måned ble vi atter sjuk via sindra febre, men ikke vær som kunne vise seg atter i tøy som for i djøkken ta. Jeg var så etter fire at jeg la vi binde fri ene til jeg talt ikke jøs. Lagtning kom flere fire av sjukravidjan, men kom ikke nærkere nye støve. Så hver man feilte ta, hever ikke noe å svære mer. Jeg kan bare gita at sjukan som seiten sette seg i vinstra knæ, ångersvekna hever arbeid til kroppen og langt om Tæmonte. Tæmonte vil ha favor som vantar jeg at jeg kom opp ur sjønnsen i atr. Jeg minnes at hver fastra som bor i Lampa kom av vidja at suttja med seneste fyr.
0: Ja, Paul, som lakne, hva hei du huksa her?
1: Kom on lakne kjøyne som fære sin drabreisler. Jeg vet ikke om jeg ikke kunne kjørt av betur, tog jeg at jeg hørte en sånn tannarengur som kjemur og hever ilt og i beinen, noen det kan vi ikke vel være, at det er to stendere vokste, som vi sier. Men hun fann så ikke, og det gjør det så til at man inntrykk av at her relasjon ble ikke god. Det er enda så vidt jeg donker at hun lagt ned for en opprinsing fra kanskje fra omkring familien, det kommer omkring frem, og så har hun sett klakskar og taget bøylet, og så har hun sett nyer. Men legg mest til det at hun begynner å få ilt at nå, en influensa av influensa som var i sex altruis. Den stora asjakrymmet, det var ikke helt rått altruis. Det var ikke etter, det var en vanlig influensa. Og så, ångsvekna, jeg har jo inntrykk av at hun forbindet vi influensene, og det er jo mer ikke kjent at det er noe samband vi det. Men det som er avhørt, det er at jeg ganger egentlig 4 år, eller 3 år, hun var 13 da hun ble skolekjørt. Så det har vært krabbe, og det er lukket som framgång av bøysene mer eller minne, at så har det kostet ikke vært en særlig illkjennig av krabbe, det må man si. At det finnes sånne beinkrabber som er nok så gavarsteier. Men her hender så til att här färg in och först och rädd stationen och så såg jag där till kär hon ska vittja som ska flytas i ur av Finnsson som var in med vägen och här färg så en kända lakning som heter Jans Meijer som var bäg lakning av Finnsson kruger här och lakning av Röfsnes kusthospital i Röfsnes och sker i knä i teg biopsi men så var knä i lakstuft det vill säga att det är alla vittja det är alla simplen att klara sig vitt och Men så hände det att jag och det hade mig också grejt att det kommer infektion och det kommer bron i som ger till att knäa i pura för gånger och så hände det.
0: Att beina må täckas.
1: Ja, beina må täckas. Och här kommer en intressant detalj. Jag tar ju av föringardelen 21 till 14 år. Det var känt av august också. Det här kommer Meijer in och ska säga det. Men han var så följsamt att han fick veta att det var föringardelen 21 att han backade ut efter. Och så en av vikosätten, då kommer han säga det igen. Och ta, så var det så fett sagt att ta grät Meijer så det drippade ner då innan.
0: Ja, Tora, hur upplevde du att se här poinerna till henne och hentan Ivan som hon häver om detta knäje?
2: Det är som om att hon är säkert släckligt dumt att det säger till att det inte är synd igen. Den typen som hon är, så orsakar att det säger till henne. Men det är den känslan. Det är en jänta som är färgnyer. Hon är ensamöt och hon dör inte malet av första tygerna. Och möter nämligen en här som heter Mick som är förisk. Och hon vill inte ta sig först vid henne till att hon ska lära dagst.
0: Och vara henne äga mamma.
2: Akkurat, ja. Och det är det. Det som är ösning alltid verkligen vid bötsning är att ganska många fördomar vara lutsenter gör det till skammar. Jag har en sådan fördom om att tygen över öliga köld och hälsostadsfolk var inte så öliga gå vid kycklingar och så. Det är ganska många som journaler än människor. Men if jag lyckas släcka de här känslorna här, if jag gärna vick först och vid omkron av hälsofolk. Men i vissa fall är att hon och jag tygen att jag är stärskare och hon kommer att känna folk och det är det som pallar in i att hon kommer att känna ära kycklingar som hon östnar. Alltså innanför säger hon att stovan, hon vill spurt om hon vill innanför stovarna är när vi skor vi gör och hon säger självande vill det att nu känner jag det som mitt hem. Så hon bonast kanske förtölja hur sig är men gör det att hon är nöjd.
0: Hon säger det här att öll heimar var rönt åren färvärt lakna och lakna när det tog i affären. Värt här vanligt på all fyr att röjna ödelheimar av Arren? Det var tidigt
1: ju. Ja, och jag tror inte det var möjligt. Men jag heimar av var ju vanligt att det gamla ägslakna Rasmus han skriver ju gång först heimar av. Och här är mängd och kvärt och jag räntade och förstår lite. Men för exempel att heimar av som jag upplevde ta som vaks över för att hon är född ur 45 år i Norskjörde ta jag var lite och vaks upp. Ta fink vid fink och sent han till en av flösko och jag lyser ju kvalpa från Döcklinje. Och det blev så kort på, alltså det smås på brinkerna och det var helt stycke lagt av. Och så skulle man packas in, det var gott hvis man la här och har stället. Så hemma då var det vanligt, ja.
0: Hjälpte det?
1: Nej. Nu fick du det väldigt kontantstöd.
2: Ja,
1: men jag har inte sagt nej, det känner jag inte till. Men det som människan har tagit för till att göra åkert. Då är handlingen, vi ser handlingen. Du signalerar att du brukar dig om att du tänker där och att du vill rökta en som ständer där nere. Så hjälper det, men Döckingalus är inte hjälpt mer än att kunna öra något sig.
0: Hällde du, Paul, att böten har varit tidigt minne och i allvar att ha en devera i det?
1: Ja, nej, alltså det var grund, det var när böten fyrt och Eser familjen inte minst, hon var nummer 20 av 11 år. Det vill säga att parsen är förkälelse till kvann enkelt annan. Hvis du säger att mångten har förkälelse, du kan se att hon är avmarska eller är en bestämt stöd. Så är hon min smärre fördelta. Och det betyder så att som vi finner absolut lilla portioner. Men det är viktigt att föräldrarna älskar att ha börjat minnet. Men det är då minne möjliga för att förkäla det.
2: Och samfället är värd på hur det är övrigt. Och jag husker att du spyrst om böten var ganska tidigt minne i allvara. Och jag hällde att det var det. Det var en annan tog. Och jag husker att det är rent samfällagsliga. Hur man haft det här hierarki. Och jag husker att det är mittelmaxen folk. att lacknen har haft makterna och folk sätter sig inte som så uppe mot lacknen. Och hur så kunde det till oss, som Paul Östner har varit inne i, att vi är avhängiga av att lacknafröjen säger och några ting. Hon säger en av sig i bötchen att hette tojen ta i böten gör det som det är vuxna och sötte utan att sätta spornar till det. Så det är ju bara in i hälsoverste att detta sasta, men och östen tar hon så färre bröv har man fram till sötten i bötchen att ta vara lisen upp. Alltså för det första var det lisen avtöma vuxna av dölterna och så gärna var det omsättel dagst och lisen för i ödlån.
4: Ja, ja.
2: Det är lydcenter, ja, det är man nog inte just det där, Paul, är man det?
1: Och det var inte mycket som gjort det.
2: Ja, akkurat det. Han som var gå igen.
1: Ja, han som var gå igen, just det.
0: Men hon säger att hon förra rest lacknan. Hon rest lacknan och tar hem lögden och sjukhus först där och i Klaxvik tar är hon kälka av att vara lögden. Så hon har inte några särskilda goda upplevelser av sjukhusfesten och hälsostadsfalkon.
2: I fisten, det säger du nämligen nu. I halvtiden som du vill läsa böckerna så fär hon en ära sjukhusöve eller en söve om sjukhuset. Du att det är öjliga sterilt och öjligt i början och fyrst ni hugsi är att hon är så öjlig att tatt hem, alltså hon är i Klaxvik och hon bor i Lorvik, men hon är ju pura ensamhet, och tar hon så väl känt ner är hon långre hemanfra, men det är ivervinner hon och på en öjlig väkran mata, tog hon er tan hon er, hon är trygg för mot sig självare, och att lycka väl så fär hon kanske vi först och dom sig självan via krävja sin rätt, och det är öjlig störst av henne, så det är att hon är bänken för lacknen hon är inte löje och sälja att hon börjar vid sig sövna att hon inte tryggvänna.
0: På all tid hon rejst lacknan till är inte löje, säger Tora. Helt du det?
1: Nej, ja och nej. Alltså, vi upplever, alla lacknar upplever att jag börjar när människa för lacknan. Och då färdar vi ofta ur kittlen om det här vid det här med börjarna för att vara inte mer allmäntlig. Vi är stant här som en hötande institution som vi är förbundet vid naler och alla möjliga lojningar.
0: Jag ser inte mer appalir.
1: Ganska så. Och, men jag vill säga att jag har varit inne på att jag heter Dvidalt. För hon skriver resten om sina ökra förbindelser och allutsförbindelser vi innämnde Jons Meier. Och jag nämnde Eisen och så var det Eisen en som heter Harbo eller Halbo eller ett annat. Som var en ortopeter som var alldeles visst i åtbarlagt som blev henne där. Gå i allierade. Det hade närmast sådana löjneliga funder om hur hon skulle komma via systemet. Och möter öron med Harrenton Abelsen-lackna som var här. Som var lyssnade närmast som en sadist. Då han var inte ordentligt glad första gången något han utgrått. Sång för sång. Så hon fortäller om allianser. Eisen vi lacknar. Och sannolikt eisen vi sjukosystrar och sjukosystrar och rangeringar folk. Så det är alldeles detaljerat att nyansera. Det är inte bara. Det är inte bara en vi. Det är inte en lacknafjärnsbjörk slett. Men jag vill säga en ting. Jag vill gärna vilja säga att en rationala finns inte. Det är inte ordentliga grejer i kvart. Det är över för en sjuk. Jag blir inte fagliga förvitt.
0: Ja, det är inte helt greit om det är krabbe. Det är också som brune kommer att
1: göra. Ja, det är nettopp. Du hör en yngre lackna vid att citera och sen tillbaka för center och säga så kan du också då. Ja, det kunde vara ungen tjej att du fick tidsa bein. Och alltså min konklusion är att det är en rättliga gåarsta av tumor som att höra till kära knäna. Och så hörde det där också så här slappet bara vid att lakta stuft. Och så kommer spirulog av infektion och så ändrar det där vid att bein måtte täcka och stuft. Det var puran, det var allt möjligt, beinätare och kvarta svinna nu i.
2: Och hon väljer nämligen beinlös fräråt att säksöka. Då jag lakta nästan där samman. Men hon säger också, akkurat så som hon är, vad ska jag ta till? Nu är stövan så som hon är, och nu är det realistiskt.
1: Yeah,
2: låt oss nu komma, vi får inte på sjukhuset.
0: Jag har hört det för att veta med hon ligger av sjukhuset i Klaxvik, som är det första sjukhuset hon kommer av, att hon ska sändas till Danmark. Först kommer att säga farväl, är hon ska lasta det, är en lärare i henne, som hejer helt det att hon alltid haltade till hon gick i Åsmavons skån. Her så atter et vakse folk som ikke vil tidgjene i Olvara, og i behøver her til sere vannbråten av dem og vaksne som ikke vil tidgjene seg i Olvara når hun skal til Danmark. Til Danmark fyrer hun så vi Kjaldrenon, og omvis Lørvik i Hetlandet kommer de av asiatisk plass i Kjøpmannahavn. Hun opplever Kjøpmannahavn som en groen og kjeljen boi, men hun kommer så av sjukhuset som kalles Radiumstasjonen, og være løgt av en trumannestove. Hun dover ikke angst, som de da var sagt, til hun har bare lært gødedangst. Henne damer ikke havregreit, men være mæta vi havregreite, som hun så spør av en sjukresister. Stovegongtene er rævelgjer helder hun, til en riel av følge håndgratter og lakna noen kvarja fyr. En av tøtje de er settene være hun løgt av Finsen, og her ligger så 16 av stovene som hun være løgt av. Ja, kvad sier du Tora om hesar upplevelsen här som hon har här?
2: Jag husker att det som är först som läser i husker är förfärdligt att komma in i en stav vid så nekvån folkhån. Det här får visa sig att vara gott för henne. Och just när Tajon blir lagt in så alltså Tajon så får jag veta att hon ska missa bojna. Så är det den samkänslan som hon upplever som är alltid är vöker. Att här fullt av känslan bär ifrån henne, att hon gräter illa och är olycklig om stövna. Och så är det ösnigheten här samkänslan från laknen och sjukrarökta fröken eller sjukra systren som är här. Och är alltid att hon är öliga vöker och kanske också har nutsjön in i hessa tygerna. Och ösning hon finner, för jag kommer åter till detta hojme som hon följt i stovan blöver, att här lyser hon att det är också slä av familj som hon finner här i sjukrosten. Och här som konen är av stoven är halta mot det, eller där vi känner upp. Til øyelige vekkert, og kanskje øyne til jeg begynner å lese også, og så synes jeg at en sånn ung jente skal komme inn gjennom stovet ved eldre konen, men det er for å vise seg å være øyelige godt for henne, selv at hun er så ensam ut i Danmark.
0: Men så er det målslige og det mentanelige, Paul. Her er hun nok så gyrte brøker i begynnelsen, til hun dårlig angst.
1: Jeg legger meg til hvordan kjøtta ganger, så har hun lært angst, eller jo som om at det er ikke en lengt prosess til noe som man så færre just det, og så kan det. Men henne vil hun kanskje bare bli forløst av dansken, til hun dårlig glåsen her av gøte dansken. Hun lærte at hun sa det.
0: Men det här är att föringar vill ha sänder nyer att vi är genom danskan omkörvi och inte då eller tåra särskilt väl att hos att angst. Till hur långt är det nummer ett då?
1: Till framvisen tror jag. Till helt visst det är att föringar inte säger att det är sånt här. Allt du kunde ha sagt eller kanske att ha sagt tog jag där alldeles i att det är av. Jag kan inte be av föreskomstmattna och ägstna av målsligare att man inte följer sig målsliga tryckan. Så det här skulle vi inte undermeta til en stor barriere i malen og bav.
0: Vi lager i løtene bøtjene er fordøymer atter etter Hertes Skårastein og Vaskalene, og til eier teipeie Tora Vichelte og Paul Veie som omvela. Ja, vi skulle høre et bråd av treet ur bøtjene, og til er det altså i 23. Nå 13. august 1923. Hertes våren 14 år og framvis av Finsen. Hun var kort i sangene inn av skriftstående Tja Meier Ive Lakna, som du nevnte, Paul. Sujan greier hun fra.
3: Han kom i til sangene og tog i hånden av meg. Sujan gikk han etter i til skrivebordet, og Sujan er etter til mine sang, som om han ikke visste hva han skulle gjøre, og streik meg etter å ha noen. Nå kom til han skulle si. Hertes, vi blir nødt til å fjerne ditt ben, så du kan bli rask igjen. Og i medan han sier dette, runde tar han jo om han etter anleten av noen og nyr av døgnene. Jeg ble så klakket så han gråta, at jeg altså ikke fikk vik hva han sier. Først til ferd og sørste han lagt han stand og gråta ved sønnsene kjøter, glemmer du alt om til sjølva, og du får samkjensle ved hånden. Det viser jo at lagt han er jo ens imester og vidt ånder. Han får ut ur skrivstånd i åttan av siden mer, og en av luttet løte settene kommer tver sjukkerhetssøster av KA3 og kortet med atra akkurat delt. Vi kjenner til hver bænt som jeg kom atra deltene. Sånn som var sett ut av gønnsene. Det var sånn at Josh og sjukkerhetssøsterne kunne fylle vi hvordan de for å reagere. Så kom frukken Kirskort iver til munnen og spurte hva laknen hadde sagt. Ta kom reaksjonen, men slett ikke som vantas kund. Jeg greit sånn til ytla. Ikke om man missa beinet, men om at nå finner foreldrene og syskene en invalid i huset.
0: Tora, hva sier du om hessa hendingsene?
2: Hon huxar faktiskt mer om sig själv, om te som är i höjma än om sig själva. Och te är, ja, jag vet inte vad det ska göra vid te, men te gör flöjr som bära brek. Alltså, te vid själva bära brek så är ångt och jag har ju känslan av att vi själva vänjer och skjuter vita bröjta stövna. En följtsin rundan om okkun og það vísir hún þessin vel í þessu bötsinu það hún kommer haumattur að það skulle venja sig við hennar að nutja kropp og við það að hún er protese og onkur noktar þessin að hitja eftir hvað hún ser út og ég haldi að hún hugsar hún hefur samtjensli við taumun som hún följer missa sindir vi að er hún som missir verlegan.
0: Ja, og så laknen han tar er það hann skal si henne frá att beinen ska täckas. Och det är också hjärtan när man inte söver akkurat hattar.
2: Det är allmäntliga verkast. Och ösne, hvis vi så täcker hinlacknan som heter Antonsen, som är öliga kalter, att de möter, och här kommer en annan lackna som heter Kjölby, som ska ge några kanningar. Och hon blir inte fjolterstundsen till hon vöjde själv, om man ska säga jädlighet, att Antonsen för att blåsa ytler. Och jag har alltid mig själv att känna detta ett namn i Kjölby. Jag har alltid annan lackna där jag var nere. Men Det är det här toanen i mitten, kvar hur makten är som mejer blev allmäntliga väkers luster. Som en lackna som har samkänsla, som inskjer henne allt det bästa och är ämer om hennes stöv som en ung jenta.
0: Paul, som lackna, är detta en stöv som du känner efter att du känner en öliga stärka samkänsla?
1: Ja, avgjört. Det ser en kvar lackna som kommer i samband med Det är inga stövor som kycklingar kommer i, det är klart. Men det är inte alls man visar det så att det är sast. Men det blir underligt annat om man inte blir avvärskad och rörd av en här ringare lagt. Säljer mycket med ung folk.
0: Det är sista som hon säger, ta Hermansson om att föräldrarna skulle få, som hon säger, en invalid i huset. Vad hällde du om det?
1: Ja, nettopp. Alltså, det är inte den här. Jag också att det var bängnar i gamla samfland med för stigmatisering. Det är väl en nyheter, en krypel som gånger här. Och det är sån här, kanske det var en färdel av att familjer som hade sådana här var kanske inte så stärska och gågar som det som inte hade det. Alltså, Jag har en liten värld, och jag vet inte om det passar. Hinnväg, sätten berättade hon att onkel familjen inte säger att du har ju sökt utan att spyrja någon röktar vid båt. Så hon kunde komma hem och bli rökta. Ta sig om bomsnaj, hon vill inte skriva under att hon ska stigmatisera inte i samhället att hon skulle ha röktar vid båt. Nej, det skulle så inte vara. Men jag hade det gånger att i början att hon vill normaliteten, hon vill vara som hinne och klara sig. Och det hade jag också verkligen.
0: Och händan här som heter Mick som är hennes ega mamma nere. Hon säger ena för vena att du måste inte föra hem att konfirmeras av en och bein. Helt om det här tar det och för dig på henne.
2: Jag huxar nämligen att när jag läste huxar jag kassören. Men i kyljarna är lika väl. Till när hon så stäckar och ger det sötna så är det här själv glad för att hon bojar. Så det är det här rejerna som skulle vi lusta eller skulle vi inte lusta. Och det är det ju rött. Och jag huxar också om det här som pallar in att jag hade vid det än sådja jag ser känslor av att nu var det så synd att jag fick upp att som bärbrek. Och jag vet inte vad vi skulle göra vita till jag inte föräldrar inte har bött som bärbrek ta vita vid öll. Och vi får inte ta batten som vid inskjöken men vi kunde alluga väl vänja oss vid stövna och jag hade det röst en väkast här det strujast vi ta jag nu mist bojna få folk att hitta efter bojna någon och att få teja gåttäka hennar av nudja kropp. Och här säger hon nämligen om Anton att som av tillvilt kommer in knappt eller hon kommer in till han och han ser bojna och ta säger hon detta som är så rädda verkast. Inte förrän han ösni har jag ser mig så löjs som jag sa ut nu. Följde jag att nu var jag kommit hem. Nu var jag inte kräckva långer till var och så jag nu följde att jag öll kjente meg.
0: Ja, Hertes, hun kommer hjemme etter vi kjeldrer noen, og nå er det vi protese og stoppa noen, som hun ofte kaller det, som er etter av beinet noen. Her er ringt vever av ferien i heim, og hun kjenner seg sin defengeie og rodler noen, tog hun kan ikke så lettelig løpe av føtter som andre. De gist av fyrst av sjåmannsheimnån i Havn er en leien som gonger til Larvikar, og fyrst av sinne søgjan beinne til Hertes hver tidje. Hun greier fra å søgje fyra og trus.
3: Dein etter skulle vi talt av leiene fram til Larvikar. Nå skulle de heim. Hvert de hei uimenta mer veit de ikke, men det var sere løye. Alt syntes så lute, rumene var små, og så hei finnje mot ekna kamer. Vi var vana hava kamer sammen vi øren syskjån. Mot kamer var bænt vidt oren, her varste rum jeg hei veri framman undan. Jeg følte mig av einhått fremmanda hovast jeg var kommet heim. Ta vær som öll sot i nalun. Jeg vet ikke om ta vær til det styrte fri jeg sier og skreift. Jeg var seren jeg brøtt av tøyne jeg veri Danmark. Jeg var blevet vaksnare, ta måtte bæg over aldren og skurvidgerne som høtte dørste. Onkurs vekna følte jeg meg eldre enn bæg Bjadni og Poll, sjolten der jeg holdt annar eldre enn jeg. Og jeg følte meg eisen i eldre enn Asta, hovast under 4 år eldre enn jeg. Ta vær en så tæt jeg tåsa om ikke heim en AHA.
0: Ja, Paul Veie, hun sier selv, Herdis Skorastein, at hun brøtt da hun kommer hjemme etter. Hvordan sier hun brøtt?
1: Hun sier det egentlig konkret. Hun sier at selv om hun nest yngst, så føler hun seg eldre og mer erfaren og mer bonan enn henne eldre sysk. Flere hun nevner noen av dem. Så det er helt tydelig. Hun sier her er hon vill ju knäcka så här hon vill ensam öll och skulle ta kra hon ser det inte jag skulle skölta ge ut här och försöka in och igen och jag vaxna man alltså som hin inte var som var börten en hem eller lörvik så hon där hon finns lös runt det man måste ju vi står oss till
0: Tora du nämnde då Jan just ni att det heter väl en showdomat att Jesus vaxen upp på China.
2: Ölja showdomate och tajon nästan kommer hem så härmast hon ösne. Tai hon möter fölke så ser hon jag syns är samkänslig och i egen hon och det är kanske inte äntligen att han goa samkänsla men hon följer aktion att det inte är ordentligt vita och det är uttryck och kanske det som ösen säger Jan är att det är ganska sint i henne.
0: Och det är tymer
2: hon? Nej, hon tymer inte det. Nu är hon kommit hem och hon vill gärna vöja i löven hon. Och hon inser ösning att det är runt om henne, sådja det och inser det för henne.
0: Och hon är väl omställd sig och vant sig vid tankar, men det är hon inte.
2: Akkurat det. Och det är det som hon togast via att... Och till ösning tog jag att hon nägrar

0: Sen och så fer hon som tåra nämnt i Estny av kostskolan. Och här till er en dama vi orra i alla min jögnen.
1: Ja, alltså hon vill i skola och hon kämpar för det. Tog att hon ville släppa i real. Och det enda så är som vi har få realpräck. Men det var flera fina lejene att hon fick det bra att gevas och så. Och här var hon helt hon fast. Och det var det man säger att man mäste på när vi är i Bösnä. Den är jäntan som skriver hon. Det var en kona som gör hejbeinen och snö och visste vad hon ville och viska jävna rök. En av de troblade var så att hon var så stor att hon parste av skolan in i Artbergs hospital och inte här i skolan i Virum. Och som hon gick och tog försämt hon så nek. Hinn vill man säga till att det är fyrta detaljer här. Och ganska en relevans för PISO i det. Att det gör det så här omök av skolan. Jag sände lärare in och så lade sig att hon fick lisa lektier med hon la inne. Och hon stod och det var, man märker att hon var ambitiös. Och så är det som Så fer hon en annan skola innanför handarbetet. Och här är hon så fyra ankrar underliga råkär kvars grund i Körle känner till att hon får veta att hon rikar inte skolan och hon är en belastning för konus förstandaren och sådana ting. Så det kommer Körle grad fyra, men alltså, hon säger okej, så färger för att göra en längre stöd och stötta så färger skolan och jag äger.
0: Ja. Men jag vill läsa och ge sig bortgen ett år så huxar vi att det är att det är fram att hon är för i året och så gör vi att hon är över nekvarriga till att börja stå emot ägstna kvart i Lacknarsia och hon förvinner ägstna som är i somstöv som hon. Men ta i bortgen Leo, kvar hon sats du ta efter vi?
2: Jag ser att vi har en öliga verkare lösning till dömes av här nekvar verkare lösningar men en i ändan hon är öliga verkare av Kirsten og Bergleif. Til hun sier selv at jeg har sikkert haft verdens beste viner. Og jeg husker at jeg har haft så oalmyndelig stor antydning for henne. Da hun kommer hjem, er hun en stor familie, det har stor antydning for henne. Men det som hun sier om det som vinerbandet som jeg hørte, var slett ikke tenkt at brede ikke noen. Og hun sier at sammen med vinen hun, huxar hon inte om bräcke och hon heller inte att te huxa om bräcke. Och det är det som jag kanske sitter efter vid, det är Leo att läsa böckerna. Hur är det vi suttar folk som börjar bräcke? Lära vi det att känna, eller komma vi att känna dig? Och det som händer när vi kommer att kännas, så fär bräcke i bakgrunderna. Det är det människa som ständer fram och det är människa som vi är först och främst. Och det är alltid jag hörde kämra mal vid i dessa böcker.
0: Är det samt där, Paul?
1: Ja, jag körs. Men det rörde mig utan att ha lustat detaljen att hon är inte vid till att göra för några mamsynne. Den som kommer hem och tar kämra hem till närmast till Kaldarsteinar till jag var till affären som var salen i huset, nämligen mamman. Som var, och det här märker man alla inte vid en jobb. Mamman var ceremoniministern hemma och som fick allt att gänga upp. Och som var ordentligt glädd att jag visste att nu var allt kommit hemma att det något är för honom och att det nu gick. Så att han lyssnade detaljen om en sån här stora mammafigur som sörde för att det alltid var gott att vara. Och som åpenbart gjort det åt Otella pannkakon, det har vi nämnt fer efter fer, att det skulle vara varsla, att det skulle vara gilde, så hem till mamma och det var pannkak. Det är aldrig nog så fitt, alltså det är inte vilket långt fett att gilde, annars är det inte fitt tillsammans att vi tar ut i, att det är en konstig löven. Jag såg ju jag någon säger, det kan vara brek och det kan vara näckforskälliga brek, det kan vara likansbrek, det kan alltså vara personlig brek, det kan vara sinneslig och så är. Men det är inte alltid så nämnt. Du var inne på Dora och Janne att hon distanserade oss. Det var så sint och så är. Problemet är att vi väntar då. Det är en sån här ringt jag följt jag vid ordentligt hur det skulle förhålla sig. Och vi vet att det är samma att vi har suttit omkring familjer som har mist omkran som är där just då i det är snart ringt alltså man vet ju aldrig vad man ska säga och eller vis onkel är på ett läge och det är att det har ett mål här som är passande är inte bara bär så ja det kan nästan väntas men boskapen tror det är sådär tydligen kan man inte minst nå till att det som är tydligen kan man inte till att få detta människa till att känna sig som en av oss och inte sätta han till viks eller lagt upp en hit eller parkera tog jag att vi kommer till huvudfötter eller hur finns det att breka omkring.
2: Och kan det lycka bara för lönkelse att du är så palsig på ett nytt i halvt i östnä att det var i mara sida det som det här i östnä visar er att vi som bär breg här var östnä en arbet av att geva följt ett mal och östnä att få åpen løykan at det leie at tåsa om et brek, at det en pastor av meg, selv om det ikke det jeg, her har vi som bare brek, og en arbeid ikke at rea folk, og vi først halte jeg kanskje vidt og gjør nok så nek vi men det så det, men her har vi en arbeid, ja.
0: Det bedre omstøver i det at bedre brek enn det vær og hæsare togene som hun løser?
2: Ønken i det och kjolt om det nog släkt av mal, halde jag, hvis du spyrst med, så tojen så oallmäntliga när jag brått. Vid vita när jag bättre, och kanske det, jag vet inte, vi tar avbjöringar av öron och ötjön också är. Vi tar ett gott och rukt hälsoversk här som följtjena välja att göra sitt bästa för att hjälpa följtje och det här är så oallmäntliga större antutning. Det som man är färdig att göra det att det är sådana kycklingar som människor först och främst.
0: Avbjøringer av øren og øren, sier du. Hva gjør dere her?
2: Jeg husker at det her var vi tar avbjøringene, at vi vet så øyne vel. Til dømes vi skanner dem. Vi, altså det er øyne nekker etiske spurninger som kommer til. Hvor lenge skulle vi fjære? Og øyne husker jeg at jeg velger mellom høyre, va? Och kan gå en höjla som är öliga dyrer som vi vet kan hjälpa här vid Rattland. Och jag vet inte, det är sådana ting som är alltid av och det.
0: Ja, då i bogen är fördämmer att det ändrar är härdes inte mer än 1920 år. Men så är en lydel efterskrift här upplyst verer är det 1908 för härdes och Alvskolan vid Ayer som Paul nämnde. Här heter John Mannbjörn och det giftest i 1908. Han lärde till ortopedisk skåmägare och Herdes lärde att säga läckre och skäkvannar. De bo i skåe och här gjorde de hessa skäkvannar verer upplust. De köpte så hus i Lörvvig. I 1994 får de kvart till sutt och i 1994 flott i Herdes till Danmarkar vid ankardöttrene Osbjörg. Och i 2008 kom så hetta handride undan Kave och tog känna vid hennara söve. Hallstott her at enda Paul Veje og Torravik Helde. Færa tid at minnast hessa søvna.
1: Er færre, at jeg heter en funt utkastel for sosial- og helseverksøv, det vil jeg si. Og heter jeg reisende, en aldri en vilja, vi sier det før, autentisk og detaljere innlidsjøvron og ungdomsløva bygd i fyrjun og ta og i 50-årene.
0: Torra?
2: Jeg får minnes disse søvnene, og jeg vil også at ånden får det ved å skrive sine søv til disse søvnene som kunne brøyte og flyte.
0: Ja, så vil jeg takke til kun Torre Vichelte og Paul Veie, fire, at de kom i av avskalene, at ommelde bøkene er fåta i mer atter etter Hertes Skårestein, vi tog ink etter Paulin Olsen. Hette vært til Hesafer, fire til tekniske stod Rune Østerløy, og avskalene blir atter neste middag, vidt høyrest.

Så fikk vi tåla etter kvarter vi jazzet, og det gjør vi ved å høre Coleman Hawkins spille Body and Soul. Etter en av den kjenteste og tydninger mykleste jazzopptakene nægren tog, og det er hun tog at hun var videre brøyde leiklodden tja saxofonene. Coleman Hawkins visste her at saxofonen, som mest heiver av høyre bakgrunnene, ligger ser vel som solo-jåfører. Platan vi som ena läge sälte pura och vanta fler än 100,000 eintök och det var nek för ett instrumentalt jazzlä. Soloin av platan är Georges så väl omtökt att åhörarna vill till höra Hawkins spela henne akkurat tona för tona av konsert. Och för saxofonlagare ta var det en solo man måtte då. Vi färs igen och gör vi en öron känton jazzstandarde. Vi skulle höra en spelare nu upptaga vid klaverläggaren, komponisten och storbandsläggaren Steven Feifke. Han är väl senast i åren markerat sig som en av främste ungrötterna innan modernen storbandsjazz. Vi tar här och höra hans ratulching av lennon Save Your Love For Me.

0: Og Arne tog inte sändningarna för att vidta tidja och i skrona. Vi där var som sagt tog inte nu och sända sig en dövra tånlag till klockan 8. Ta ut sändningen Norrljö, heter den tog med något som norrländsk och tånlag. Och till Ragnar Jakobsen och i läggor till Rattes. Och klockan 2 är hals och hotten i skrona. Heter sändningen Ravo Fossaberg från Utjöra måten. Vi då tog inte klockan 3 och efter tid kommer Norrljö. Och hessa sändningarna ger Ellen Dagbjörstötter och Mari Persson. Bretten fra fyrra personen vil atrat høyre etter tøyendene klokkan 4 og 5 minutter i vår 5 og etter sendingen Kultura etter menten av sending som Eifin Jensen gjør. Vi da tøyende klokkan 6, så gjennom sender vi debatten utvarsper fra i morgen og etter te og en samadrott ur morgen sendingene og klokkan 20 er Ragnar Jakobsen klarer vi sendingene Ragnarokk.
1: Chester i kommande Ragnarokk Ian Haugland, trommoslåaren i Europe. Vi pratar om Nucci Ukavo Torra, Come This Madness.
2: Hej allihopa, det här är Ian Haugland från Europe och ni lyssnar på Ragnarokk.
1: Ragnarokk i kvöld klockan 1:20.
3: Helvete, jag glömmer att släppa breakfast lost in the last.
4: Og i sendingene Løyvor vil leve, fyller vi kjønne stedet til Løyve og Herbergsjønnen.
3: Jeg slipper ikke Løyver til at jeg måtte misbruke som det er. Jeg slipper ikke en vittjør stående til at jeg måtte misbruke som det er.
4: Og så er vi dvi av søylinjene og i røntene til hånden av Gjeras Rusfrøyer, som viser seg ikke å være så lagt.
3: Men det er plass for meg at ja, det vi skal få hjelp til å invitere plass for alle samfunnene med i Røyve.
4: Løyvor vil leve, og sjøen var snån etter det å vike 15. oktober, etla AKVF-sjøen.
5: Atler Jackasøller, som vil ha spelter frem til 23. oktober, vil vi i lodakasten om en minnelige håndballsfer til EM-enda spillet i Katowice og i Polandet, som begynner 3. desember, da håndballskvinner til åkken skulle vise sine styrke. Ferien er for 2, videre større gangt, ferring og hotell ved morgenmøte. Men til å nøyde oss ikke å gange svang resten av det noen. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner i lommepengene. Så gå inn alle selene som de kan spille vi frem til 23. oktober, så har de mulighet til å vinne en oppleving for livet.
6: Det var tid til å røyne til å nå spørne kappingene med din skip. Tilbyr att teckna sig till kappingarna av tältet postbostaden chipspo@kvf.fo. Chipspo, vi kommer åt när klockan tutsar.
7: Att växa. Det är meningen vid en pension samma sparing. Man ska ge avkast. Men visste du att det står hormoner och avkast någon allt efter vad våras du är? Og veist du hva våre støy to hever? Bedre pensjon til to legger ui.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
8: Vånande kan heita bøysa hvordan galet det kan genka og her vi hjelpa vi av Fyrbyrja. Det sier Leivor Haldorsson som i nekvar hever vært sprøytemissbrukere og som høvdspersoner og nødgjør kjending til kringkvarsnån som varsper gjøs av rusevnes misnorslå.
9: Jeg håper bare at det hjelper, at det hjelper, ja. Det at det bøyser omkring hvordan forbannet elendig man kan, støtilstand man kan komme til å være i.
8: Og nødt folketals framrokning fra Landsbanken om viser at i fremtiden skulle de som arbeider for kyrkja vel flere enn de gjør det i det.
10: Aldersbalkgrunnen med den 16-årige han forventes at bare vekser vidt 5%, men den eldrebalkgrunnen vekser betydelig kjøter. Og i tøyelig så er man nødt til derfor inn og sette versk og et fortjøpelsesrekt versk som måneder.
8: Men først i sendingene får vi til Rinka Vekre som har vært i jord og i natt. Nekvregn og nekvor vinter eldte til begge skrilopp, vannskjer og vindskjer. Og vi har nå hatt vidt Jonas Østre vaktløyere av politistøyene i havn. Jonas, hvordan nekvar frabaner har tid finnje og få ditt framvegis frabaner om skjer?
11: Vi får ikke så nekva frabånare nu, nei. Vi finner nekva i morgon, men til lukka som jeg har seg av. Og, men så gjerne midte i jar til cirka klokken 1 i natt. Så finner vi nøkker og halv trus frabånare. Og det ikke, det nekv, men det ikke så nekv som det akkur, det veri akkur erar stormdier. Men det viser seg ofte at tryggingene, folk nok så vanlig storm og vind, så det viser seg ofte at tryggingene får flere frabående til alt avtattene enn hva vi får her. Det så det som mer akutt. Men vi finner ikke noen altrush. Jeg halter litt om 5 altrush.
8: Og noen større skier i midtelen?
11: Ja, akkur, det som synes er annerledes for... Så det är ju inte alltid så, det är inte tog att det blir talan om så öliga nekvan vind, och det är kanske heller inte tog att det har så öliga nekvan frabanor, men jag lukar väl så visst att säga att vi har nog så åker värsta nävna, så vi har åker tre eller fyra sådana tjattlar och näst som är färre pura stan, så ett näst i Kvannasund kan nävnas, ett sejhus i Skala, og en kjattler her Kalbaksfjøren, han ligger av sjøen utenfor Sundsverste. Så ja, som av stedene har kvillene vært så mye kraftigere at det er ikke øyelig hardt. Og det er ikke en virkelig spygning i Kvalvøk. Men så er det finnes nok noen vattenskier. Det er ikke nekbar, men det er ikke ofte når vi får til. Og her kan nevnes at dem så klaxvik här står allt torch eller här vid sanden står allt under vattnet och med landa lagna vid tällan och politistöden faktiskt och till tog här stängt du där politistöden faktiskt också något vanskligt än så här var under streamer så här rann vatten in i jocken garagen och ner i källaren där politistöden
8: kan man se näka om kvar i land någon det stä ringas till
11: frabona jocken är alltså hvis man hickar jocken listan så är det där i allt landet. Men det här är en sådan tendens till att man ligger sköjdare i jöknet och ser händingarna. Så är det som jöknet Skalafjören och Eje och Larvuk och Klaxvuk i Norröjt. Det här var eisen frabånare av Vajtne och Sorötter och Sorötterna, men i Sorö. Men det leder till att det är mer Norröjt, alltså Skalafjören och så Norröjt.
8: Tack för det, Johannes Österö, vaktlagare av politisen i hand. Og stormeren i Jar kravde et mannaløyv. Folk tja Bygma i Vaje vore i holdt vi at trygja tilfær om 2000 i Jar. Og en 40-årig gammel medvår fikk ta så større skia at han døye. Politiet sier at vannlokken sett i samband vi stormen. Ønsken sa tilboren. Vånande kan hitta visa hvordan galda kan genga og her vi hjelpa vi av Fyrirbyrja. Tessir Leivur Haldursson, som i Nekvar hever vært sprøyde misbrukare. Han høvespersoner under Jerry Shending Chokring Kvarsmon som spørger oss av Rios Evnes Mestorslo.
9: For jeg øynest å fære Jerry der, så fære jeg sånn, ja, jeg nummer 1 inntil 5 minutter, så jeg nummer 6.
4: Så løy sier Leivur Haldursson, bort etter at han hever sprøyde seg i armen. Han rusevnes misnøydare og rundt i sprøytene for fyrst og fyr, 4-16 Aron Sojane.
9: Vi må noen ekne sønne i det nye lag, for jeg øynes det før jeg kommer ned etter det her som varsene.
4: Han vil gjerne slippe på seg ord misnøyslene, til det å lagt dere sagt enn gjørst.
9: Jeg bonden simpelthen til at jeg feier ikke, jeg plasser ikke inn noen stans og i samfunnet noen halvdige, uten at jeg har gjort det.
4: Søvann Kjalløyve ikke nækka øyndømme, og tog den tydninga mykje at vi tåre at tås om det, heldur Marsten Kurberg, løyere av Herbergsnån.
12: Dette her, og det kom til førje, og det nok mennesker som har vært på nåden. Vi der gjør jeg gode det til at feie alt en under gulvteppet som ikke kvitt og fyrkantet, og dette en par av verleggene vidt liv i.
4: Og den verleggen får vi nå et uvanlig innlitt ui, tog sendingene Løyvor vil liva, fylgja vi gjerne stenen til Løyvi og Herbergsnån, som i større mån snur seg om hans misbruk.
9: Jag hoppas bara att det hjälper, att det hjälper. Det är det visar ju omkring hur förbannat eländigt man kan stöd tillstånd man kan komma till att vara.
12: Egentligen så är sprutan inte det första valet. Sprutan är att stoppa vännen i gröna kan man säga. Det var rusande och maten rusade sig på. Han blev härligare. Gärna började av alkohol och så klarade till sig att släcka kontakterna för vanliga känslor. Och så kom det här ut.
9: Jag var alltid efter, men så ja, det var inte vilja, men jag vet att barnen, så jag har inte vuxit mer efter att känna någon. Så jag har inte haft varje här, men det är aldrig bara tog jag till mig att göra det.
8: Birgit Karina Eliasen lägger en slag till Rattis. Ödelsändningen om Leif Haldorsson var känd i Sjönvarsnån efter det och vi går i kväll. Leifor vill leva kan ösna långt och nu, så just av KVF-sjön. Småpastafella i Grøystøyner som øyer oppsjåerskipet Byrste er skjelt. Det skriver Heimasøyen til Fiskemannafellene i det. Sambarst Heimasøyene ligger kjøpsprøsren mellom 200 og 300 millioner kroner. Kjøperne er et fella at han fyrer oppsjåerskipet Vestmenning som skal øye 40% og et fella at han fyrer oppsjåerskipet Arctic Voyager som skal øye 30%, skriver Fiskemannafellene. Fyrir år var atlanen annars at SPF Grøystøyner skulle gjøres pastor av en nødvendig stårøyerøye sammen med Anko og heltene av fjellanen Kinnfettle. Atlanen var kommet så lengt at kappinger et litt i hei gaukjentene, men sammenleggingen ble av Ongon. Førre rettår fyrir i neste vik og er vidtjøret spørningen om malene som Bakkafrost er avkast 4 og er og fyrnt. Det helter sjekkføreren til Bakkafrost i oppa. Fjorten hever avkast Bakkafrost fyrir brått av flottningskongjerne. Og i avkastet nå sas det at Bakkafrost er avkast 4 at hever brått i kongjerne 6 ferier fra 18. mars 2020 til 21. juli 2020. Bakkafrost hever flott åttan løyve fra Hølsefrølje Starstovo, sier Akaro Valte. Atle flottninger var i Sorødne. Her er tredje er flottningeren ur fråpa til Porsjeres som løyve var givet til, ikke skrasetter i flottningsbøtjene. Mævren som var tidsen av flåva til noen torsdagen var værhalsfangslavor i fyra vikor og i grunnlover avhøyring og i fyrjeratti i jar. Tadlerne får nå knapplig 3 kilo av hasje tja honom. Mævren som er dæne er just våren 18 år. Han noktar seg sekan og i tog han er skuldsetter 4. Og i førska samfunnet og i det skulle 100 forsyrkjere forsyrkja 31 bøttene og eldre. Men i Arnon 2100 er tallet hakka ur 31 oppe i 42. Det viser en nødt folketalsframrokning til landsbankene.
13: Som en li i halvføresgreiningene har landsbanket følger ment en nødt folketalsframrokning. Nødja folketalsframrokningen nøyder søvlig tøl frem til år 2025, men årene 2026 til 2100 framroknet. Ovisa alltid til å rokne ved så lengt frem i tøyene, og tilgjengere kunne brøyte utslutene av framrokningene, sier Johnny i gråtene, former i boskaveranen.
10: En sånn folketalsframrokning skal ikke tegge som en sånn spådommer, altså såløs ferdig være. Det en kvalifiseret framskriving. Vi står jo ut til vita man hever om folketalsframrokningene nå, og det som særlig stor oversager om det er til- og fraflytting, men tallet av eldre borgere og tallet vi blir eldre er ikke så usikkert.
13: Og et urslid av folketals framrokningene viser at de arbeidsmennene kommer å forsyrke vel flere enn de gjør i dag.
10: Så årsaker til at det demografiske forsyrkerbrukeren brøyter sånn fra sånn her 2-3 til 2-4. Det at tallet av eldre borgere, altså de som er over 20-3, vekser månedlig kjøttere enn de som er i arbeidsstyrkene, det er fra 16 til 20-3 i høstførende. Så de aldersbakgrunnen mellom 16 og 20-3, han forventes at det er vekst av 2%, høyest vi råkner vi gjennom större tillflytning av utlänningar. Men den äldre bulken växer betydligt sådär.
13: Kan man sätta för förska välfärd och samhället utöjtsliga? För att vi har råd till som tjänster som vi har idag?
10: Samgången som nu sitter och som han som är åren har samtyckt att tillliga pensionsalteren. Och han är ju blivit hacka över till Tjejdersholt och han vantas att hacka till 8-trush i 2030. Och vi hackande ligger alltså om förvantar man också att det hackar vid halvån år i 2040 och så 15 år står. Och det ger sig om det att detta lovfattlet inte blir så gärna som händer framåt än jag säger. Det är man helt fast det här. Och i halvförskrivningen är det fästa vid att hvis man helt sig till tog att landa så får den hackande försörjarebruk det nästa bara touchande. Men så mycket den nyra att dra att det ser man som idé.
13: Du nämnde att en stövligt lejpande hatching av personsalterna ger att detta lodfattlig inte är så gärna som händer framrockningen säger. Kvad annan kan den politiska kipan göra för att fyrräka eller bäsa om dessa gångerna?
10: Utöjtsliga så är man nöjd till därför in och sätter värsk och ett fortsättningsräckligt värsk som månar. Man är nöjd till därför in och hittar på äldre utrustning. Vi vet att tänliga och orkaren vi törva äldre tänna som fyra ökar snäckt. Så kan man göra det sin smärstare, kunde vi styrka om äldre utbor, kunde vi styrka hemmatannasna och kunde vi nu få större önter vi kommer till äldresheim så är det att vi får önter kostnader i sin lagre. Så vill det allt hjälpa månader och på halvförsäljningarna och kanske också bruka tökni här. Till den ena personen av utrustningssynen, man kan så säga intervjussynen, så har vi som forskning här att vi får en tillflytning av utlänningen, kunde vi mycket om framflyttningarna, unga följt, alltså unga föringen, så vill det ha östna månad, halvt månad. Och det har vi så östna råkna på i halvförsäljningarna. Så det är östna ett avtag som man har hittat på, kunde vi böta om uppbyggarmålagarna, bostadmålagarna till unga följt, att stå som är i följt.
8: Og i innslagene hørte vi Johnny Grøtnån, formann i Bøskabaronen, ta seg vi Bjørst Sigmundersson som leier innslaget til rettes. Helsetrygt har vi godkjent Heilbrygde som Rus Vigjerer Stån. Godkjenningen er galtende i 5 år. Heilbrygde fikk opprunnelig 4-bilsgodkjenning på en 4-jul i 2021, ta Heilbrygde som ta hver av velpastet skulle få hølesvirskiftene i rettelig. Hun er så gjerne endre når jeg nekker fjerder. Heilstrykt sier at hølene til Heilbrygde er nå fullt ut virkelig og høskende til rusvitcher. Heilstrykt sier at sjø skulle og gråsettest, så folk som ganger frem vi ikke sørger så vel inn. Heilbrygde hever ta seg viker ikke folk om tjen. Häromframt är det att komma vid skiften i avmarska, säger Hölsetrikt. Heilbrygde hever ta sig vid Torsanar kommun och möjliga lörsen om flöjde bilplås. Nåja teltoskipanen Kjerve Plus, som är kommen i skolar kring landet vid skolabyrjan i år, gånger ut i vår samskifte mellan lärare och nämningar, mellan lärare och föräldrar och ösne mellan föräldrar och böden. Det säger Stöntar Rasmussen, lärare.
14: Man finns ju en utbyggd skipan nu som heter Kjerve Plus. Här är föräldrarna till skolan. Inn hvis de har nekket vi fra ved å gjøre, eller hvis de skulle komme i samband ved skolen, så eller så, så skal alt være gjørst om vi er snete.
15: Det sier Steintor Rasmussen, lærere i skolen og skoletrø i Klaksvøk. Han viser også at samskiftet mellom lærere og foreldre og mellom nærmengar og lærere er under truste, til at nå skal samskiftes inn i Kjerve Plus om vi er en skutja. Kjerve Plus er nødt til teltoskipanen og føreska undervisningarversjonen, som undervisningarstyre hever ment å bruke til skrasetting og samskifte. Her kunne lærere mellom annet føre protokoll og lette hjemmearbeidet.
14: Vi må som lærere, etter skulde, etter åksvekkene blir bunten, er at jeg skal sikne teltene, som alle lærere skulle ha, tror vi skulle lukke inn av imskarskipaner, men vi er i skolen, og vi skulle også bruke teltene som anbud, vi tenker han har vi og kom, og så er det sånne store skutjen som fytler nekk i hver eneste skoletøyma, og skutjen fytler også nekk, da vi har morgensank, eller at vi har fremlever, og så vi er, det er det som er ødvære, liksom bunten av skutjen, og ikke nok vi tog. Så vil man også til at at foreldrene skulle fylja vi badnon, og alt var liksom gjørst om vi snete. Men hinvegen så hever de fleste foreldre bruk for at komme i samband vi vi skolan på en mörda, kan man säga, fyrtjävliga mata. Så på, kanske om man går en gamla mata kvart och antingen skriva en segel eller ringte. Och inte minst har vi att du ska fyrhalta det till, till hemarbete, läxorna i Tjabötnån. Botten kommer hem vid en fotarskolataske och som förälder så vill du kanske veta kvart och i botten har fyra och att du lärst i skolan. Och botten visar kanske bara till att det kan... Det kunde föräldrarna själva finna det av, det kunde bara föra in en hemmasättning eller föra in en kärvis och finna det av vad det hände i skolan.
15: Egon Gård, Stjore och Noame hälter att naturliga samskifte kan halta fram hur skolor har finnit kärvis plus skipanina.
16: Om läraren har ett naturligt samskifte och tar hävran vid föräldrar och vi tar varandra och vi vattnet. Och att om man och appen som är kommit för Santa Sanchen inte kunde, som är en djäva en segel till vattnet och hava vissar, jag trycker inte på att det är blivit så. Alltså läraren hever sitt vit och kyl och handlar utifrån en förnuftig och tjänar mig.
14: Alltså jag är pura grejer med en huxan och jag hade östning att Eion Gård, han ska inte hålla fram av bergen och kypan som läraren är inte tyma, som föräldrar är inte orska och som kommuner plavas av och så vidare. Och vi måste skilja dem nu som skjutas. Vi har inte stund till att bo efter tycker jag från namn för att få en energibarn att rycka.
15: Tack för det, Stentor. Egon Gård, är det du en kärre plus?
16: Det är inte nog att vi tar en natal till den skipan. Vi tar bara nu just en trycka skipan som avlöser ett lo och ära skipaner. Och jag vill lycka lägga till att tack, alltså Taljava nästan har stängt oss om att det är bättre att gita än att vita. Och hämtan kipanen hjälper oss till att vita.
8: Tässe

0: se till att förvalta svenska folkets valresultat, att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så är det ett komplicerat politiskt läge i riksdagen. Det är låsningar till höger i svensk politik, i mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid.
1: Hej då, vär är du för att Magdalena Andersson, forskvinna i Anna Flörsson, hur finns det lite upp i henter är skipast gödd. Rej Grønne Vankren och Rydje Stedon vann T-pransier av valen den 13 september, en fekt tillsammans 186 kesser. Borgerli Vankren och Sveriges Demokraterna fick 173 kesser. Näga och trusti är av Magdalena Andersson att etnast är skipast gödd, tog nu inte väljarkanning av TV4 sier att flockren till henne hej Gingin Negvater om välver ut det, og at Rødgrønne Vankren har mist morlodene. Og ved vannet struker vi vinter opp i skriv Østeninje, 13-18 meter om sekundet, Holskutja og Elavevor. Som løyrod av dagen vinker han spekelig av vinteren, 17. persten nyr i fruskanvind, eller kvassanvind, 12-15 meter om sekundet, og i kveld nyr i fruskanvind, eller struk, 8-13 meter om sekundet. Fremad midtenåt ganger 18 opp i Norjan, og han vinker vinteren nyr i låd til frukslåd, 3-8 meter om sekundet, en Holskutja og Elavevor, men 4 persten og i morgen i verhøver torsd. Hittene i dag skjer til 11 sti, og i natt og 4 persen i morgen tror jeg til 8 sti. Og boa verer fra Nekvon Vinte, fløyreste i Lantnån, særlig av heltene og underfærvennån, og av åkjørvennån vi når at det sker her vinteren i morgen enn 30 meter om sekund i ukfyllennån. Vi tar hva i hese sendingene med til Anna Horst, der politiet vil finne nærkere og holdt rørske i afrabaner etter ringa vekkere som hever vere i jar og i natt. Leivor Haldarsson, som i Nekvar hever vere sprøyde misbrukere ved under, at sendingen Leivor vil leve, som kringkværs beviser i kveld, kan halte øren fra at enda som han. Og i det skulle 100 forsyrkjører forsyrkje øynetrørsbøttene og eldre, men fremrakninger i fakatallene viser at i øynetrørsbøttene er det 2 forsbøtt og eldre for hver 100 forsyrkjører. Redaktører i det Emil Lisberg Jakobsen, tekninger Karianne Berg og i Udderstående Katrin Johannesen.
2: Anlat. Aloma Davidsen, Tofter, andeist av Lansjegrosnån torsdagen 13. oktober, 45 år gammel. Kistan kommer i Frurikskirchna fyrtjøkvelde klokken 18.30. Gjæreferien vil leierdagen klokken 13. Gjæreferien vil strømt. Tei og vilja leta blommer eller krans, kunne leta Frurikskirchna ena peningagave, konto i Føyrebanka. Og gjæreferien, kistan vi Ona Dimon Kjerbeck kommer ut førere kyrkje i kvöld klokken 18.30. Gjæreferien vil frugjadein klokken 12. Kistan vi Ola Magnus Olsen kommer ut frurikskyrkjene i dag klokken 16. Gjæreferien vil frugjadein klokken 13. Gjæreferien vil strømt. Heine Våg, Klaksvøg, Fyllegrever ur Kristianskyrkjene frugjadein 16. oktober klokken 13. Judith Dam Odnastein, Atta ur Kvivuik, Bosidan i Høyvuik, Fyllegrever ur Høyvika kyrkje, sunnedegin klokkan 14. Og kundgjører fra Førja Kibara og Navigatørfella, bjåa vir til Brygva Kaffe, frugjadegin 16. oktober, klokkan 12 og i Hølund Felaksens, Smergøda Nudje A og i Havn, Førja Kibara og Navigatørfella. Og bingo vir i noen kvöld, høvesvinninger og lotasele, gavekost av 5000 kroner. Eldrafella i noen. Og til klokken 1 sender vi et førskantonleik.

0: Nokon atle av sikkel, nutje utgavene tja norsko gåte. Femte utgave tar av hvert tøk, 25. september. Gåte hever gjørsta til sitt vøremerske, a blanda saman sibunden akustisk ljåføre, saman vi møyra elektroniskon ljåføron. Magnus Børmark hovedsleskriveren og framløyeren i gåte, og han tuskiltånleggeren som skal teka velene når nytt og gammalt passa saman.
1: Ja, det en sån hårfin balans att de där traditionella instrumenten inte blev en exotisk punkt på elektroniken?
2: Ja, man tar sig ofta i att man bara hiv på lite fel här så folk tror att det är någon någon kan fort hamna där och så. Och faktiskt så har vi lyst att gå ända nu som vi har en ny fällspel som är fast så har vi jo i låter vidare så har vi lyst att gå ända längre i och faktiskt ha noen, kanskje noen pols og instrumentaler som er dypt rotfestet i instrumentet. Og han også en fantastisk utøver også, at vi har litt nye muskler å spille på der.

0: Maria Franz ur Altsjåa Böltsjönnun Heilung ver gestasankari a San Sier. Fyrsta steglanun av Sikil, nutsi ugavunne tja norsko gode. Fymta ugava torra ver tøg, 25. september. Te stora Altsjåa Platefela i Season of Mist som djöver ut. Og hette hever avgjort opna nutsjar dyr fyre gode, halda teipa i Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk.
1: Det här albumet, det vi är väldigt väldigt förnöjda med resultatet. Samtidigt som vi har klart att skvisa det ut av det ett ställe vi är I livet där vi egentligen inte har kapacitet eller tid till att göra något sånt. Både av hälsomässiga orsaker och små barn och familj och liksom det var väldigt mycket sån händer och armar och ben och väldigt många att man ska egentligen vara på 100 platser samtidigt. Så det att det har landat så gott som det har gjort det är bara helt otroligt.
0: Och som du ser så är det Season of Mist som går ut. Har jag följt att det blev en större intresse för er med det så största internationellt plåteförlag?
2: Ja, jag vill absolut säga si det. Vi vet ju inte helt hur plåta kommer, men de är väldigt förnöjda med den responsen de får och vi har aldrig gjort så mycket press för en så mycket internationell press för en release som vi gör nu.
1: Och inte minst bara internationell press men också av den typen här då som där vi faktiskt snackar I en timme om musiken ja. Alltså det har vi gjort I väldigt mycket större grad nu att det är mer sån nisch och sikkert alle kanaler, men det jo mange av dem, så det føles veldig fint og spennende å se hvor det tar oss hen da.
0: Og det markedet som I har savnet, måske Frankrike og USA eller Østover også, som I ville prøve at besøke?
2: Ja, det jo gjerne som Tyskland, Frankrike, Polen, vi kjenner jo litt andre kolleger som rundt og spiller, og sånn, det er jo helt klart en del marked som veldig, jeg tror veldig sånn, veldig klar for gåta at vi kan ha det gøy sammen også. Vi har jo et helt klart mål om at vi bare kan fortsette å få spille konserter og få en festivalsommer I Europa neste år for å følge opp plata. Og så at vi, og vi gjorde jo allerede Castlefest nå I Amsterdam. Det var en veldig viktig festival med utrolig mange, stort publikum der også.
1: Jeg har jo bare litt sånn rent tilfeldig, jeg har egentlig aldri liksom prøvd det før, og vet ikke helt hva jeg tror på heller, men jeg har hatt to ulike noe som påstår at, eller mener at de synsk da, som har kommet med sånn reading til meg. Og begge to, to forskjellige personer, uten at jeg har sagt at, jeg ser helt klart at det skal skje noe stort I USA, neste år eller altså det ikke så lenge til da. Det så langt dit har jeg
2: ja.
1: Det litt spennende da at det de her to som mener at de ser I fremtiden

0: Velkommen i helsehotene. Hesa fyr setter vi tjånøkene og en luftstol, eller skulle jeg sagt en særlig vana tatt og snur seg om mat og måltøyer. At fasta nemlig parter av luftstolen og tja flere folk og idé, altså at eta avvist tøyerbil. Tja som hun snur til seg om tildømes at latna, fyrebrytjaksjonskonsjukon, eller at senka gongtene at eldast. En som vet nekk om evne Høgneslån Justusen. Han ubekvind kostrådgjøve, personlig venngjøre og fitnessinstruktører. Hertrett så hever han sjølver drikkvar rønter vi et fasta. Velkommen og i helsehåttene Høgneslån Justusen.
1: Takk for det.
0: Nå vi beisant her i utavstående. Klokken just tverden av nødje. Hvordan nekk vi tøymer i drinkene siden til senest og at en måltøy?
1: Den seneste måltene kommer hver klokken cirka 20 i kjørskveld, 28 i kjørskveld. Og jeg vil ikke et så gjennom da, og jeg er ferdig nok av et av mine første måltene i omleie klokken 12.
0: Tror du det er så leis til å bli å gjøre?
1: Ja.
0: Ja. Nå sier jeg bare så helt ivskip og blir en kvært av siden er at fasta. Men kan du forklare, jeg synes mer om hvordan det er fasta helt uthørselig gang 4?
1: Ja. Det er nemlig veldig viktig å definere til alt det. Og da vi til høyre året fasta, så husker jeg om svongt, og om jeg nokta seg med at, og til ikke det handler om. Det er fasta mest i grunden bare at man i et avmarska tøyer skal stekke ved et. Og vi fasta langt kvendt det, ødel. Og hva mener vi til? Til at man sier at den første måltøyen at han har svøvn, og en skal kalle man det breakfast, til at du bryter til den første. Så det som man betrakter som har fasta, til den tøyen du etter den siste måltøy, og du får sjunk, til du etter den første måltøy etter.
0: Ja, og de sier at det flere måter man kan fasta. Kan du forklare sin om det er imiske måtene?
1: Ja, det er øljan ekva, så det er som korpa til som heter 16-8, du fastar 16 timmar og tar atterer svøvn under vi, og äter innanför ett och gör rum på 8 timmar. Som korpa til som heter 5-2, og det er at du fastar 2 delar vikna og äter 5, og du väljer kjolver til det som du helt passar bäst. Kanske inte dumt man hade av höstet ett lockshort. Och det er nok det som folk kjenner best.
0: Hva måte velger de fleste folk kjenner at jeg er faste på?
1: I rock vi de fleste velger enten 16-8 eller 24 eller noe sånt. Jeg synes det er annet på hva man vil, hvor så langt man vil faste.
0: Leider man å ha ned noe, så kommer nekker tekster frem om jeg er faste. Ja. Men hvordan jeg er blevet gransket og gjør sånn rart noen, eller lyst til noen til det er jo ikke flere?
1: Ja, det er granska nekvo i dag, og det er snakka nytt fyrbrygget, altså det er vi gjørst i, ja, nekv flere tusen år, og vi til at det er ølja, innenfor nekvar religioner, det er pura vanlig, det er fasta. Så det er, granskjensjen sier, jeg halte jeg for lykka nevna, at bare etter vi kvann, jeg har researcha nekv, særlig en som heter en lakna, som heter Jason Funk, og han ser lakne i nyrøysjukken, og omframt arbeid som lakne, så han nesten rittøvender, han skriver en tutsje bøker, om etter vi fast og sånne. Og så får jeg eisen at nevne et lab, nekva tusen sier, baseret på at det som heter Benjamin Bickman, hever sier, og han eisen granskere ved PhD i bioenergetik, som det kallar, og til granskene som er gusen livende tjekkner framleie og bruker orske. Og han professor i teknobiologi og fysiologi. Og han sier kanskje snur seg særlig om insulin, insulinmålstøve, og evneskjøfte fiti og ketoner, så det er øyelig interessant folk. Og så eisende en japansk teknologifrøyngere som heter Yoshinori Oshumi, som fikk Nobelvirslønn i fysiologi, og la lakna vi sin dom ut for 16 för sina grundläggande uppdagningar av mekanismen och attanför autofagi. Och hans här granskning bröjt i åkara fätan av autofagi och visste att tillgången har stor antutning för vanliga virksamhet av tjecknen. Och det här kommer vi där syntemarien och ägstnä.
0: Så det är alltså från timon först och främst att hur har vi den om är fasta.
1: Ja, det är tar där primära och särskilt är det Jason van Kalt som han bröt allt innan för det och.
0: Men kvad är det så som händer vid kroppen hon ta och han inte för mat och inte vad timer.
1: Ja, det är det som är öle spännande. Och det är särskilt är vi insulin vill jag säga. Jag tar vid äta och sälja kolväte, alltså koldrater.
0: Det vill säga brej och äster och pasta.
1: Pasta, rys och bom och försäljsordnäga. Så hackar insulinet. Och det hjälper glukos ur blånen in i kycknar och ger kroppen en bo om att gajma orsk. Tar vid inte äta så lackar insulinet efter. Kroppen för bättre ägång till att gajma till orskarna, alltså det vill säga fajta. Og først glukogen, og så igjen større mot feit. Altså at du fastar så, i stedet for å bruke koldrater som orske, eller kovete, så bruker kroppen feit. Og det er ikke jeg vidt, selv om jeg vil ta bakom og så fremveis. Så det er primært det som henter da du får i gang til å faste, og selv om jeg ser styrtere fasten her.
0: Men hva er det så som kan få avgående av at ete opp og hente maten? Til dømes at ja, men man eter... Och i 16 timmar, ja. Men 8 timmar här är så att det vinter är här du kan äta där, nära måltur.
1: Jag vill säga att vi borde öll görsta. Alltså, här är några undantag, det ska vi komma nå. Men de flesta folk har absolut förmån av dig. Du får rensa ut, du får stabilt blåsugor. Du gör att du inte ligger och fyller med dig till alla somnar du innan. Och... Det kan hjälpa på att bära vid att täpa det, hvis du är insulinresistenter och öljande kvannar ting.
0: Nu nämnde du till dömes att rensa ut.
1: Ja.
0: Här råkar vi till onkel som säger, det klarar kroppen själv. Vi täpar till dömes nöjden som rensa.
1: Ja. Troplösen är bara ofta när det är vi att vi får ofta när vi vet att vi skulle äta nekva små maltöjer. Men... Man ska minnas till att och det är ofta att det är smärre måltöjnar som är åkost, kött, latt. Särskilt ofta när det är så ivrigt vid görst och pankramata, kanske en franska hotdog eller orskodrycker eller ett eller annat. Och varför vi får att det är en system i tjocken så får blåsocker i tjocken upp. Och så ska kroppen återgång till att utlösa insulin. Det är så att vi orräkvar kroppen alla somlutöjna.
0: Men hur ska vi orräkvar? Jag tycker bara, så som man säger, helt naturligt. Det är så som kroppen fungerar. Vi får mätning i röken så får insulin upp. Och...
1: Absolut. Det är en naturlig reaktion. Och det ska vara så, pura rätt. Men jag vill säga att det som... Nu är jag ute i allt från att kanske inte äldre äter, att... Det som föräldrarna som är alltid sötta vid tajava smadronger, du ska äta trutsa måltid om dig. Och du ska inte äta arn ena måltid. Och jag måste säga att jag alltid tar var öliga gaura och tar bort vid tid till åkon. Och tog jag dit som sagt, det åregade kroppen. Vi är stört till att jag kan gå äta alla somnade då innan. Vi skulle ha några pauser. Och det vet jag vid öll alltid i eisen innast inne att han har vid att veta något som kvalte. Kanske klockan 6-7 eller ett eller annat. Det är så vi äter 8-8. Det är ofta vanligt i mäter. Och det är vidare vid det här kroppen som är utgörd till att få vanliga mät.
0: Högne, jag kan inte göra att det är och det är förstås som äger att halta sig till att äta räckliga, alltså det är äga. Alltså inte att fasta. Vad är kunnighet här förstås att vara?
1: Det är... Det är särskilt kvinnor som är vid badn och kvinnor som gör bröst, badn, folk vid ätingar och lä, det skulle jag heller inte fasta, och det som ströjas vid underväckt. Det är folk som huxar sig om, och det är folk som tar insulin, hvis de har diabetes 2 eller kort, att det skulle anses inte rätt till att blåsugor kan färre något slängt ner till att du fastar. Och det är det som man inte gör, men tar du så teker insulin så kan det färra förlängd ner. Det som inte har diabetes, 1 eller 2, det behövs inte också om det. Och så är det så att det är så att du teker halva som ska täckas av ett tidspunkt, samma vid mäte, det skulle det också se om. och inte fasta. För alltså, det måste jag ta i betraktning.
0: Ja, och så håller jag sen för ordens skull så ser jag väl lycka. Det är det onkel Lustrar som nu omhuxar att börja fasta.
1: Ja.
0: Så är det något gott hos att lycka att raföra sig till lackna om åren inte.
1: Jo, jag ser ju allt och att det här är... Det är inte, det är bara ett prat om att fasta. Och om man gör något allvarligt så ska man ta sig att lackna inte så här fest. Särskilt om man har några sådana saker.
0: Högt nog, hur väljer folk typiskt att fasta?
1: Är och vid de flesta, det gör jag därför att täppa sig. Till en öjliga lagt mat är att begränsa hur snäck kalorier du färger på en dag. Tog jag tog till dem som äter ganska tvär, tror jag måltog er. Så det är, ja, jag råkar primärst är det att väcktäpp. Det vill jag täppa sig.
0: Och då har du två saker om att till en mat är att lattna. Alltså jag vill filma någon döven så jag lyssnar en grej här till att du granskar som visste sig att, alltså, att följande som lattna tar snurr om 3-5 kilo och så stagnerar det.
1: Ja.
0: Men vad vet du när det kommer till?
1: Det är gitt att det är följande ganska att tillpassa sig. I fyrstene så tappar det sig till att äta minne. Men så ganska som att börja köra mera kalorier än i tatuina det äta. Och efter det här så började jag tillpassa kalorietalet till det som det är 80 årerna. Och då började det bli lösendrinkt att täpa sig.
0: Ja, och ta fram till den nästa spurningen. Alltså, kvosse och kvät äter man? Hade du er bild att ta en mannlig som kan äta?
1: Ja, alltså det är... Här är inte regel för kvät du ska äta. Alltså, tar vi två som har fasta. Så också har vi mest om att det här ska här du inte äter. Och... Du äter det stor ro till. Men jag själv vill vimmela, självande, att äta sådana goda mat. Och ett eller annat steg i yngst där folk börjar huxa sig inte mer om att göra mat. Inte köpa lite mat. För att köpa det goda ravare och för att jag gör mat. Men det är så hon ringt att säga. Först hon avverkar. Det är inte... Några som fastan kan göra några vi till det här, några som du själv kan göra några vi.
0: Men då har du hävd till dem att spära så här 8 timmar är att äta och att få att ta orskorna som kroppen ju har bruk för det. Så måste du äta rättliga stora måltur då, eller vad?
1: Det är så himmelskt. Jag syns inte annan på. Alltså, hvis vi tar en person till så är det alltid individuellt. Så man kan inte generalisera. Men... Hvis du fær, altså, jeg har ikke snakket troblager, vet du, og jeg opplever heller ikke det følelsene som jeg tar seg ved, at jeg har troblager ved å få nok. Og jeg har alltid at de aller fleste førerne kunne være samt om, som oftest får fornekv. Og at et av tver måltøyer, til dømes hvis du gjør det, at du et tver måltøyer om dagen, til det som jeg gjør mest av, og jeg synes ikke nørdokter, så jeg lodger ikke alt som jeg vet. Det har vi gjort i 6 år. Kvendt han eneste av det i 6 år. Og jeg synes ikke nå, og det er ikke planlagt, men jeg synes ikke nå at kroppen kommer til hunkershormonen som er rikket. Her endte jeg nesten alltid av 2000-20 kalorier om dagen. Det är rullar speciellt. Det blev inte raskt över det. Det blev vi att sätta till alla att till det som jag vet. Och jag har också näkt om proteiner och fett. Jag får något av det och jag röjner att hålla koldrant mot sådana knäder som gör allt.
0: Kvart ska man ganska särskilt vara tillvita eller tillvita om ta om man fastar och ska äta. Är det här proteiner eller vad?
1: Jag vill säga att det viktigaste är proteiner. Och till... Særlig hvis du ukker et lakkost, så er det øyelig områdende. Jeg bruker som tommelfingre regel at jeg skal få omleid 2 gram av protein per kilo av idealvektene kommer. Så hvis min idealvekt etter 45 kilo, så etter jeg omleid 120 gram av protein om dagen. Og,
0: det er det sin tralegal.
1: Ja, det er det, ja. men jeg er eisende av til at jeg har lukket stinsen så langt, så kan jeg si jo i det at i mye så får jeg, og etter eisende uten at jeg bevisst tok seg om det, så får jeg omlai 100-120 og 220 gram av protein om dagen. Og det er ikke proteinpulver og proteindrinker og sånt, slett ikke.
0: Ett att du kan slattna att du äter minne. Men hur är vi att missa vöttamångt? Du ser att man läser nekva stjärna att det är något man ska huxa om.
1: Ja, det ska man inte reast när man fastar. Visst man fastar är så här vanliga tygnar som vi tar oss om här. Så det som vi tar oss om här till. Det är snöjt också om det.
0: Om du fastar tvärt igen vikna eller om det är 16 timmar kunde.
1: Ja. Ja, det eneste, ta du først opp om, jeg vil si at kanskje at ta du først for å bo i 42 timer, så skal du begynne å huske i syndrom kvært at du misser med vødda masse. Men altså, faktisk er det øvrigt at ta du begynne å fasta, ta faktisk utviklet du til som man kaller for enskild human growth hormone, og ta faktisk hjelpe der at oppbygge vatten. Så det är ju väldigt intressant. Vi kan komma sen till närmare in att ta vid köknegänga vad händer tumma för tumma att ta fast där.
0: Akkurat. Men kunde du också mer sportslig och ärlig. Hur så är vi vatten, mjölk, kaffe, te och öron dräckande när man fastar?
1: Här ser man att så länge man har kalorier så är det problem. Så man kan gott dräcka vatten, sjående. Svart kaffe till unga kalorier. Och te utan mjölk och socker till resten.
0: Men så då te. Om en och har en chatt av mjölk och te ända ner vad är det?
1: Saltna.
0: Tantan gröna som man
1: ja,
0: säger.
1: Ja. Ja.
0: Ger te näga.
1: Nej, te är inte annor på hur hysterisk man ska vara. Och personligen är så jävla
0: alltså. Du är hysterisk.
1: Ja, är hysterisk. Det ska det bli gänga. Och det är sin noll kalorier så man är noll kalorier. Om du björ mig, ska väl tjäna vad inte tror jag också. Nej, noll kalorier. Jag tror inte ganska bättre är ännu fem med också.
0: Men högnen du vet akkurat vad det är som händer vid kroppen. Nu säger du själv, ja, tumma för tumma.
1: Ja.
0: Förklara det, är det inte fyra på?
1: Ja, vi kommer att tänka så snabbt helt kött. Alltså, vad händer? Och man ser att han heter Atter baserat på det som Jason Funk har sagt. Att, och han är i Kanada väl och vilja. Att han har 4-8 timmar så börjar blåsocker att fettla. Och att mätaren som du har ätit är färre än ur menon och vår röksystem. Och kroppen stäcker vi att utveckla insulin. Och att han har 12 timmar så är det han mätaren som du äter han brukt. Och digestive system, kan jag ta för det? Sotningen.
0: Sotningarlägen.
1: Sotningarlägen, ja. Och hon får utvälla. Och kroppen han börjar att lätjast. Och så är det här som jag nämnde i human growth och växtrar hormon kallar man det. Att det börjar att växa. Och det är väldigt intressant. Växtrar hormon bara för att lycka täcka till. Det är som sagt en skån human growth hormon eller HGH. Det är ett hormon som är framlagt i hypofysen och en skån äter pituitary gland. Det hjälper botten att växa. Och här vill jag ha vuxit någon tydning för mellan annat vattar, bein, fettbränning och ändå nu känner jag vävna i. Så det är något som vi gärna vill göra. Och tar det här så är det 12 timmar så färdigt på 14 timmar. Så har kroppen börjat konvertera att bruka fett, alltså gott fett som orsk. Och så är det här växthormoner börjar att växa ännu mer. Till så att 14 timmar, 16 timmar och så blir 18-16 timmar börjar kroppen att ordentligt skruva upp för fettförbränning. Det är ju intressant. Tog sig att det är ju inte rimiska man vill vid fösterna. Och att det är vuxna hormoner börjar för ännu mer upp och 18-40 timmar. Ta händer något öliga fantastiskt allt igen till att autofagi-processen för igång.
0: Och vad är det?
1: Autofagi är en process som för igång där kikten i kroppen börjar repareras och läkas. Alltså han rensar, kroppen rensar ut, kikten är ut.
0: Och det händer inte för en 40 timmar i kikten?
1: Det är en sorts generellt tal man säger. Det är säkert att det inte är ymmest från en person eller en annan. Men i medelja ser man 40 timmar. Så hvis det är tät du vill täva på sjur så ska man täcka en långsjö först.
0: Ja, och här vet jag om folk som har som jag har sagt, alltså, nu tar jag 2,5 timmar. Jag tar kaffe och ganska vatten. That's yeah. it. 2,5 timmar tog att ta händer och hälsa. Alltså, vad är det som händer att när 2,5 timmar? Det här viskar rättligt öst. Det är 2,5 timmar. Så kjolboja.
1: Ja. Yeah. Det tar händerna kan fantastiskt. Vi ser lyckat att 6 timmar först.
0: Ja. Yeah.
1: Ta förändra ner autofagi. Hon ökast ordentliga nekv. 18-84 timmar, så atter autofagi ökstar sig inte mer, och immunsystemet, immunvärjan, börjar på att regenereras till rejsen är jävligt intressant. Och vid suttjärsen är att, med att inflammation i kroppen börjar spekla ner färre ur kroppen atter, han inte lika inflammerar. Och så 18-82 timmar tar sig man att autofagi toppar. Så... Och så händer det så så kör kroppen in och ut i efterfällande.
0: Men ger den några man för bo i här så att fel först tror man är alltså blir det bara bättre och bättre eller
1: kan? Nej, ta vill det säga att ta i man har man rakt alltså punkt här nu händer det så när annat träd. Självande alltså ta det för kom upp på så här fel först tror man är och allt kör som det ger. Så börjar du att tampa det eller kött till att kroppen börjar bränna fettet som du är uppe att.
0: Hvordan är det för folk som har fasta så kvann det är ju ganska ett halvt år eller ett år? Vad händer då att det blir att äta som vanligt efter?
1: Här händer det inte allvarligt, det gör det inte. Det enaste som kanske kan hända är att som folk kanske blir äta mer efter. Och det är ägstens en drann på vad är det du vill? Hvis det är väckt upp och du följer att du har rakt ut mål, dömes. Så är det ordan, alltså så kör du bara steg, så äter du som vanligt att det, men till det då ska man bara ansa efter att man stätter som fett som man gör det ordan efter att man äter alla tog in och sådana. Så till det ska man köra människor.
0: Hever du som lustar en spurning om att fasta, så kan du bara nu skriva till nummer 22 400.

0: Hette hals og hotne, og even I hesa for at fasta, og gestor Høgneslån Justusen, han ubekvind kost, rådgjøve personlige venner og fitnessinstruktører. Her tror jeg så hever han selv og drikker rundt der vi fasta, og til akkurat det som jeg kan huske med, vi får prata jeg synes om nå, når jeg prøver til å første for fasta.
1: Ja, det om det tutsi år så igjen, og Jeg sa en dokumentarfilm, jeg mener til fyrtet som heter Horizon av BBC, som Michael Mosley gjør det. Og den dokumentarfilmen heter Eat Fast and Live Longer. Og her lærte jeg syndrom av fasta, og grunden til at jeg helt var så avverst, at papen min, han fikk demens, da han var første trusnen, og døde så da han var 46, og til 4 år så igjen nå. Og så viste det seg at nok eisen I anker andre I familien, nok eisen hever den tendenser til å få demens. Og jeg begynte å huske løsender at kan dette være arvelig, og til ikke en som heter APOE4, som du kan starve. I halte man skal nok teke en DNA-prøve for å vite om man hever det eller ikke, det har vi så størst. Og man kan enda arve det fra barnforeldrene, så tar man rettelig utsettet for å få demens til Alzheimer. Så jeg også sier, det noe som jeg kan gjøre for fyrbudgetter? Og så sa jeg enda filmen ned, og tenkte vi at kjekkner kunne kanskje bygge stopp etter, så vi skulle ikke være fornekvende til at vi til helt annet prat etter. Men jeg ble veldig interessert ved sånn, og så jeg begynte å faste ta for 20 år så igjen, og eksperimentere en kvitt og jeg prøver etter 5-2, som du nevnte, Janne. Jeg prøver I 40 timer, det som man av enskene kaller OMAD, One Meal a Day. Og det var eisende fint, og eksperimenterer jeg etter frem. Men, og det gikk fint. Jeg gjør det, som sagt, for at få seg slipper undan forskjellige lystesjukene, sånn, og eisende for å tape meg. Jeg vil jo ikke tro I kilo, da jeg begynte så.
0: Hvordan merker du da av kroppen noen at jeg gjør det noe godt for det?
1: Jeg hadde ikke mest sånn jeg akkurat til til henne. Jeg sa vekten, hun får nyer, nok så kjøtt. Og ja, jeg hadde ikke mest sånn jeg til henne. Men til det som så hendte, så eksperimenterer jeg at du framviser. Og jeg prøver en av ferdene bare for at jeg ordentlig testet meg sånn. Og så fastet jeg I kjede her. Og til hver svart kaffe og vatten I kjede her. Gjør det en feil. Jeg skulle ha tatt elektrolytter. Og det kom til døms bare ved jeg synes salt et loksjort og det har jeg så lagt et fylkjent at jeg skal gjøre til at da jeg kom til det nummer 5 kanskje et loksjort hvis jeg drakk en halv liter av vatten så får en halv liter av vatten ut at det får bænt I kjøkkenssystemet så det har lært jeg så et fylkjent at det skal man ansette og men så får jeg eisen I gang til det som nok så stort litt vidt at man fastar Det hade jag ens rätt intressant. Det man kan huxa den när kom med. Så jag kunde gott bruka att ta in att jag fasta I att sitta och finna på att leta efter några goda läckra uppskrift. Vad ska jag göra till för att äta efter? Det ska vara gott att jag äter efter. Och det gjorde faktiskt det att jag lärde mig att göra med. Så det är...
0: Men Högten, tar jag anker har ju rätt här. Ja. Hvordan du har eksperimenteret via fasta og du har prøvd skjedier, så det ganske anker som også her anker som minner om et etinger olje.
1: Ja.
0: Hva du å si helt det?
1: At det her, altså til absolutt, umiddelig for det absolutt ikke et etinger olje. Altså det var bare noe som jeg valgte at etter vil jeg slippe å prøve. Og mer damer øyelig vel at eksperimentere med meg selv vi kost og fasta og alle mulige nøyre, og tog helt til det var veldig spennende, og nei, det ikke et gang rolig.
0: Her Ronek Vesbrunger kommer inn og 2-2-4-0-0, og jeg halte av I for at takke omkrar av dem. Her en som spør, hvordan det vi at venja, dippa og kanskje svimja og fastande hjertet? Så det to vi jo rundt via at venja og med han to fastar.
1: Ja, det altså, det som nok så stort litt til at det alltid selv. Det at han har det nummer, altså det fasta I så langt, hvis vi tenker en lenge først, så skjer det her. At han har cirka, hva er det, 34 av det her, så mest det svangt mer. Og ut I vikene fasta jeg, ta vant I 4 ferner, jeg vet ikke, største vending, Og jeg valgte så at ikke at færre all in, altså jeg valgte at ansvare løsende retter, ikke stod det inn og slett pjøst, men jeg klarer jeg funnet vendingene der, og orske og alt, det var rydselig av det. Så det skal man ikke være mennesk for, nei.
0: Så det er en som sier, kan du ikke stresse kroppen at man ikke eter ui et av styrskei?
1: Jo, tant, jeg er også vidt å stresse nok mer høttetjader, så jeg vet ikke så vanlig ved at ete alle somne døgnene, og ta ut etter ved at altså, så må jeg få simpelthen en abstinenser, altså til at det vil jeg ha et blåsugri opp og sånn ikke, og så framveis, men altså, ja, jeg vet ikke hva man skal si, altså det er, nei.
0: Som vi har lært til era med kjøter, yeah. Og som vi sett oss när börjar vi att arma för att det ger också av sån här vi har fasta. Så är det för att höra sig att jag ser kunden till dömst kök och måla kan.
1: Ja, och ta er sig i stinsnäisen tar det ganska viktigt att vi med sig att alltså det är jag tar sig om folk som är välfyra. Det är så om det är alltid omtantag så det ska man anse efter.
0: Så säger en här jag har fasta 36 till 39 timmar kvar i veckan och i 8 år nu är det nattra klockan 6 söndag kväll och så är det 8 tischmorgon och heter vi just kvar i veckan och i omlag 8 år. Ta i bry är vi 103 kilo nu vi är 70 kilo så heter vi hjälp mer. Jag får det gott att fasta och mer för kulla så följer jag hur det blir bättre som timmar är gänga. Och det är alltså en som är går runt.
1: Det är ordentligt gott det att ja. Mm. Ja. Att det är ordentligt gott. Det är ägst att du räkar här så tojmaner som är personer i ger. Ta först och att lära sig fyra månader. Som vi nämnde ju Jan.
0: En och så här skriver. Är det några tojmar att öka någon som är då bäst till att fasta?
1: Nej. Det är alltså det är alltid själv. Alltså det är jag vill kanske säga att det är förnuftigt att stäcka vid detta. Och det är att det är vidare vid allt. Att stäcka vi äta kanske klockan 28 nutjon kväll det inte äta bant och ändå för sjunk till det orika kroppen så nej för att han kör på maten då. Så nej, det är snyggt.
0: Jag har fasta 8, 16 och några år i kvinna i 14 och nu så tycker jag inte någon att fastan och ibyggningsalter inte är en god kombination för det kan stressa kroppen och ta lagras fakta av bortsen. Är det näka omhettan, skriver Rickmande?
1: Ja, jag har tyvärr inte granskat någon akkurat innanför det här. Och jag tycker att det syns är som jag har granskat. Här har vi inte, det är inte blivit nej, tyvärr.
0: Det är ja, det är då. Alltså det känner jag ena som fastar så kött som klockan slår 12 så fyller vi kommer att se vi fight och mäter och bomma och äter faktiskt bara och sånt oj tar ofta att man vi kommer inte helt rätt här är okej okay, du fastar. Är det inte en vanse vi är fasta.
1: Det är är förstått mig så sen personen hej äter akkurat det som tingsne. Men bara oj, kanske att han tog mig i stället för 8. Och jag har alltid absolut i statväckan i 4 månader att fasta. Du tar om inte annat färre personer än vad säger du? Hon har 8 timmar, så hon är 16 timmar är kroppen färre fri. Så till statväckan i 4 månader vill jag säga att fasta.
0: Mm. Jag har fasta i 2 dagar om vikna och 24 timmar ena för årliga. Jag ser väl 4 män fasta och 20 månader bättre att svimma och gänga i fjällen män fasta.
1: Ja, jag har det nämligen ägsten till som jag själv behöver uppleva. Ja, har det ordentligt gott ägsten och att det som inte så 24 timmar är det fantastiskt. Alltså,
0: men är det säkert fler som också ber det till att ha en vanlig angerande stäpper till för att arbeta så att du inte vill äta i 24 timmar?
1: Det är inte problem. Det är så lätt där. Alltså, och nu är jag ganska, är jag B-människa. Och jag minns det var smatronker. Jag orskar unga till att morgonmät. Som man alltid får veta till den viktigaste måltiden av den. Och det är alltid jag personligen när jag får förfärdlig fjäs. Du ska äta till två svänker. Det är att tvinga sig självvandla att äta till att klockan är ett eller annat. Till bara tablet alltid. Lustigt kropp någon, äta till två svänker.
0: Jag tror att det var svänk akkurat, ja. Går så är vi här och i det här fastas du framvis?
1: Ja, jag gör det först. Som oftast så kör jag på att jag äter mina första måltid klockan om lag halv och 12. Och så stäcker jag efter om kvällt till klockan 21. Och det är bara blivet så snart. Det är en annan naturlig passion som är. Så vi är först i mittlen. Vi ser följa att vi ser att jag inte är på att lära att nu vill det här vuxet ska hända. Ett liv vill det här vara så här fyra månader som vi tar sig om vid autofagi och allt det. Så kan det gott, det som är riktigt bäst för mig, särskilt att vi ser att vi lyckas att det är väckt upp. Att jag upplevde det, jag stegade upp. Jag kom simpelt här nyss för att bo i sig sex forskilo inne som vi är idag. Och det som tar hjälp med var att det fastade i 24 timmar. Ta akkurat som ta slået till marsje, alltså det kom ny rum. Så det och så det gör jag kvarst och det är inte ofta eller like, långt fram. Jag blir ena för närmare kanske att täcka in i 4-5 dagar här är faste. För jag åter att nollställa i månvärlden. Ja.
0: Vi har tås om att ja, to själv rätt för mest är att ta gärna eller gott och först orska och to lattnar. Hur ser vi svåna? Du är det flera fast som jag skriver till lockar att det kan simpelt inte sova. Visst är jag vet att jag har en del lax.
1: Ja.
0: Varför ska det svåna tjata på nackramatta?
1: Jag sover som en sten. Nej, alltså bara positivt vill jag säga. Att det här kroppen har för fri. Så... Ja, jag har väl sagt att det var syndra onaturligt att man svev bättre om man äter bantarmar för sjunk. Det var synd speciellt, ja.
0: Hur länge är det först att äta bantar maten högt nu? Eller inte äta?
1: Ja, det är som jag alltid äter när vi har stått lite. Att när jag säger att det är bara en kor eller att det är ett eller annat. Och som jag nämnde Johanna, jag började för 2 år sedan. Jag fasta, jag kör resten av veck. Och för 8 år sedan tar jag till dem så på det som man kallar för keto. Jag kommer inte ordentligt utan om till att det är parster här med det, alltså keto. Och det här märker att du är marska koldrat när du väljer nekv och kroppen för dig till det som är ketose. Och det här ger att det är nekmar orske. Det är alltid ett annat prat. Men det här hjälper mig eisen att jag ska fasta. Du är det keto och tar du alla tunnar i fightbränning. Det här ser kroppen ska inte lite skifta mittlen att bruka koldrat och fight. Som orsk. Det är det där fast det är det som folk upp

See my new summer gown, voice took for to west, first to

0: Hava tid hva røyna tikkun og spurnar kappingene mittlen skip. Tilbera tekna seg til kappingene av teltet postbostanon skipsbo kurla kvf.fo. Skipsbo, mykomotne klokkan 20.
1: Chester i kommande Ragnarok är Ian Haugland, trommoslåaren i Europe. Vi pratar om Nucci Ukavo Torra, Come This Madness.
2: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
3: Nu är Jokon Kjellnål Sötlerajer vid Tundon, klockan 3.
4: Ein maður sum føyrættir frúdømtu fyrir kvítvask dømtur í landsrættinum. Hann fekk 5 mánaða sætaja fangsusrefsing. Maðurin var ákærður fyrir selja gróft kvítvask og fyrir røyna fremja selja gróft kvítvask. Hann dømtur fyrir bæði. Maðurin Dane. Hann dømtur fyrir að vaska kvíta næstan hálfa milljón krónur. Neyva tali kroner som han heje ta var tidsen i följon. Mävren fick pengarna i håndna i följon, pengarna skulle flytas till Danmarskar. Akarvalde hällde på att pengarna stäva från rusevnes sölo. Mävren köpte elektroniska utgör från Tvajmon Hallon i havn för 25.500 kronor. Dagen efter lät han utgörna innatter. Från öron Hallon fick han näkra pengar flottar, från hinon fick han ta i håndna. Kvítvaskingen var gjort frá 31. mai til 3. juni í 2021. Ákærði og nú dømdi maðurinn noktaði sig segan. Politiet hefur fyndið nekrar og holdt rúss skía frá bóanir eftir ringavekri sem hefur verið í gjár og í nótt. Það sýr Jóns Östurö, vaktlægjari á politistöðinni í havn.
5: Det är inte tog att det vill tala om så öliga näckvarvind och det är kanske heller inte tog att vi inte har så öliga näckvarvbanor. Men jag lukar väl så visst att säga att vi har nog så några värsta nävna. Så vi har till tre eller fyra sådana tjattlar och näst som är färre pura stan. Så ett näst i Kvannasund kan nävnas, ett sejhus i Skala. Och en chatler här Kalbaksjörn han ligger så någon utför Sundsvärste. Så ja, sommarstan här har kvällen varit så mycket kraftigare att det tycker jag öle harst. Så och tätt en riktig spikning i Kvalvik. Men så att det finns några vattenskier. Det är inte näckbar men det är inte ofta när vi får att det. Och här kan nämnas att dem så klaxvik här står allt torge eller här vid sanden står allt under vattnet och med landa lagna vi till land och politistöjen faktiskt och till tog jag här stångt ut det politistöjen faktiskt också näkva vanske igen så här var inte strömmer så här land vattnet in i jöken garagerna och nio kjattlarna är av politistöjen.
6: Kan man se näka om kvar i land någon du steg ringas till?
5: Frabånda jöken är att hvis man hickar jöken listan så är det där i allt landet. Men det här är en sådan tendens till hvis man ligger i sköjdare i jöknet och ser händingarna så är det som jöknet Skalafjören och Eje och Lorvug och Klaxvug och Norröjt. Det här var eisen frabånare av Vajtne och Sorrötter och Sorrötterna, men i Sorre. Men det leder till att det är mera Norröjt, alltså Skalafjören och så Norröjt.
4: Säger Johannes Österö, vaktlägare av politistöjen i havn vid Katrina Johannesen. Svenske rygestavren avgjørte fyrre parten at forskvinnan i Javnaraflagsnån Magdalena Andersson skal ikkje vera forsettesvare i einare sosialdemokratiskare minnelodaskjøtten. Nuttjolfems et kvøtto 4 og 248 i måte. Så lei seg hon beint etter ekvogresslena.
7: Jeg brinner av ambition at snabbt kunna se till att förvalta svenska folkets valresultat och att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så är det ett komplicerat politiskt läge i riksdagen. Det är låsningar till höger i svensk politik, i mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid.
4: Hetta vær ærufera Magdalena Andersson hei finnji lit upp í hendur að skipa skjøtten. Reikrunne vongrun og rujusteno vann tepran sýra vel non 13. September. Han fekk tilsammans 176 sesser. Borgali vongrun og svörgisdemokraterne fink og 173 sesser. Jaunarflokkren, sensumflokkren og umkvarvisflokkren mellan nu til at sitande forsættisvaren Ulf Kristersson fær møllegan at skipa skjøtten. Ekleirar sia at þær trutjir flokkanir við hessum vilja vinna tói at fyrirreka möguleikan að skipa skjötn tói og í lötinni bendir ondjó at Ulf Kristersson fær undertöki í rúgistennun að gerast fórsættu svare. Nútj veljara kanning som sjónvarpstögin TV4 hefur gjörst vísir at jaunarflokkurinn hefur stóra aftirgångt og at reikrunnu flokkanir höttu mist mærlótan vel ver nú. Vi vannar friskur vinter eller kvasse vinter 20-15 meter om sekunde och i kvöld nyr i friska vind eller strukur vinter 8-13 meter om sekunde. Fram mot midnatt gånger atten upp i norran och han minkar vinter nyr i låt till frukslåt 20-8 meter om sekunde. En hållskutja och alla väver men fyra parsen i morgen i verhöver torsk. Hiten ut det tjej till 11 stig och i natt och fyra parsen i morgen 3-8 stig. Landsverk säger om körlöjtjentorna att Joarskärre är ut 30 meter om sekund i kvillnån. Och åtgärden om vi når att skär är stormer i kvillnån upp och i 33 meter om sekund.
3: Skrånen nu är sändning John Nuttjö, Elenda Björnsdotter Nesamer och Marie Erlandsdotter Persson är överstör.

0: Vet har du nu till Terje Rasmussen och han är upptagen i studio Tjejholtrus i Høyvík och jag planta och vi fix en mix i Stenløse. Och det är jag, Ola Poulsen.
1: Ja, vi får vad göra. Vi sing en sang är hejt av Nutjösa Sanchen som Otni Andreasen hever till vi ut. Sankren snur sig om att komma upp på hästnatter, ta i imiskonkur måte och det kan man göra via sin sang. Sankren hever ett upptempo län som är lagt att täcka till sin. Otni vill själv skriva årene och sonen Julian hever till släge av Sanchen. Och Julian Andreasen är resten steg för upptöken och mixing. Vi tar i det. Sing en sang till Otni Andreasen.

Vi får ut en tur av Skansen, mera fjäs, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva Kult och nösen rej.

0: Hatta vær love pain and bad habits chat till mamma.
1: Och sommare och i 22 Georges teare ta och i till mamma släpptes bit där runt då i tar för att lägga för sin lätel där maskar under hackre läsna. Tar här var tro strust vi att få ner tui en spalt konserter men här var valt att lagt alla orske och att framlägga en halter utgåva. Ta helt fast och jag till mamma skulle inte dodja ständer atotl.com.
0: Vi får väl läsa lite. Ja, ska vi ta det där boredom?
1: Yes.

0: Hatta var Play Me Again tja telemamma. Och åkra senaste lär i dag, Mari.
1: Ja, hatta var det för i dag. Men vi glider kanske inte ordna nek till i nästa vecka. Vi tar få av i Jester.
0: Mm-hmm. Tina Mellemgård och Björsk Lamauke kommer av i tjocken.
1: Ja.
0: Så det glider vi dock till.
1: Ja.
0: Men, hvis, men vi kunde höra där först. Det är kvällt.
1: Ja.
0: Ta där spela i cement.
1: Vi glider kon och tack för det. Bye Elin, tack Björstötterna i sommar.
0: Bye Marie Erlandsötter, person.

0: Klockan är 4.
1: Myndir av kynsligun ágengi móti bötnun ólóligar eisne tátar gjördar við vítlúgje. Te hefur hagstirattir stafest í einum dómi og í dag skrifar DR. Máli snur sig ein 31 ára gamla mann úr Randers sum við vítlúgje hefur gjörst meira en 36.000 myndir av kynsligun ágengi móti bötnun og brættar út á netnun. Máli hefur vakt ans, tuitaði hefur verið umrött sum ætti að tæma fyrsti tilfær av kynslun og agendje sum gjørst við hjálp av vítlúgje. Mævren hefur først fram at han ikkje hefur brotið revslóna, tói bøttene og myndunum ikkje eru verilig. Men tætjir ongan mún stafestir hagstirattir. Tæt skal nemlig ikkje hafa avurskan av revsynsina om bøttene og myndunum eru verilig eller gjørt av vítlúgje. Hagstirattir hefur tói stafest dómen tja landsrattnum sum gav mannum holdt anna ára að seita leysa fangsunsrefsing. Og í dag skulu 100 fólk og í arbeidsmeini forsyrkja einhetsrúsbötnun og eldre. Men í árnum 2100 skulu 100 fólk forsyrkja 24-bötnun og eldre, etla 40% fleiri enn nú. Það vísir ein nýtt fólkatalsframrokning tja landsbankanum. Sövulig töl eru til 2025, meðan árnum 2026 til 2100 eru framrokna.
2: Som en li og i haldføresgreiningene hever landsbanske følger ment en av nødja folketalsframrokning. Nødja folketalsframrokningen nøyder søvlig tøl fram til år 2025, medan årene 2026 til 2100 framrokna i. Og et urslid av folketalsframrokningene viser at de arbeidsmeiene kommer at forsyrja vel flere enn de gjør i dag.
3: Så årsøkje til at det er demografiske forsyrjarbrukeren brøyter sånn ek fra sånn her 2-3 til 2-4. Det at tallet av eldre borgeren, altså de som om og skjer i tusk, vekser målende kjøttere enn de som i arbeidsstyrkene, det fra 16 til skjer i tusk i høstførende. Så de aldersbakgrunnen mellom 16 og skjer i tusk, han forventes at bare vekser vi 2% høyest vi råkner vi gjennom større tilflytting av utlendinger, men den eldre bøkken vekser betydelig kjøttere.
2: Hva mest er det for første velferd og samfunnet utøyselige? För vi har råd till som tjänster som vi har i dag.
3: Samgången som nu sitter och är sin tansvärd och är har samtidigt att tillliga pensionsalteren. Och han är ju blivit hackad över till tjejers och hållt. Och han vantas att hacka ett åtta trus i 2030. Och vi hackande ligger allt som förväntar man oss att det hackar vi halvån och är i 2040 och så 15 års år. Och det ger sig om det att detta lovfattlet inte blir så gällande som händer framrätt inte säger. Det är man helt fast ut här. Och i halvförsgrönsnes där fästar vi att hvis man helder sig till tog att landa så får jag den hackande försörjarbruk det nästa bara touchen. Men så mycket att han är att dra att det ser man som idé.
2: Du nämnde att en stövligt lejpande hatching av pensionsalterna ger att detta lotfattel inte är så gällande som händer framrättningen säger. Kvad annat kan den politiska skipan göra för att fyrräka eller bäsa om dessa gångerna?
3: Utöverstliga så är man nöjd till att få in och sätta värsk och ett fortsättningsvis räckligt värsk som månar. Man är nöjd till att få in och hitta på äldre utrustningar. Vi vet att det är tänlig av borgaren vi törva äldre tänder som fyra öka snäck. Så kan man göra det sin smärtare, kunde vi styrka om äldre utbor, kunde vi styrka hemmatannasna och kunde vi att nu få större ånder vi kommer till äldresheim så att vi får andra kostnader i sin lagre. Så vill det allt hjälpa månader på halvförsäljningarna.
1: Og så da, vi var vannar, fruske vinter, etla kvasse vinter, 2-15 meter om sekundet, og i kveld nyr vi fruske vint, etla strukere vinter, 8-13. Framåde midtenatt gonger 18 oppe i Norran, og han minka vinter nyr vi låt til frukslåt, 3-8 meter om sekundet, en holdskutja og ela vever, men fyrre parsen i morgen i verhøver torst. Hiten og i dag skjer til 11 sti, og i natt og fyrre parten i morgen 3-8 sti. Landsverk sier om køyløgjentene at av Åtjavennom vi nå at det skjer stormer og i kvillen opp i 31 meter om sekunde.
0: Og nå venter grattet til Bretton fra fyrre personen.

0: tøknen elver til avbjøringer bæger her hjemme og ute og i vær. Alt sjå at tidsje semja vera om at bøten skulle ikkje reika rundt av interneten og assosjon Alon, Milon og Amarska, og imenskar avmarsingar i gjørdar etla i av vær. Bøten spekla seg ut heim og vaksne, og hetter eisen galdande fyrir lærarar og i skolatøyene. Her heima vera blyantar, papur og krit ikkje brukt så nok langar. Nå skal det mesta ganga fyrir seg av skutsjon. Og medan snildfonen i tidsjon fra bøttene, vil jeg lærere heva arbeidstelefoner at tretsunnen egne privattelefonen er bruka i skolatøy. Hvordan reafester fører ikke folkeskolen tøkne? Og folkeskolen fjern og langt vi tøknene av summen øtjon? Det spyrer jeg vidt om og bretter noen idé. Velkommen! Nog strøy i hæsum døvun alt sjåa om hvordan bøten skulle verjas til at de jo av netenån. Og om hvor skal heva løggfrøyliga og abyrd om verntån av bøtenån ikkje etnast. Risa fyrtøkunar Apple og Google letja trusht av amerikanska lovarsmyr vi okvusligun loppi virsemi. De vil heva lovar som i åreier og ein hot som avmarskar vantan fyrir rattarmalon moti sjolvun fyrtøkunån. Google og Apple vilja hava at brukaren sjálvur upplýsur sin aldur og ikkje at onnur strangari tiltøk skulle vera at tryggja aldurinn. Grundgjevin som fyrir tøy at om folk skulle leta vikvamar personsupplýsingar, kan ta elva til trupulegar vi personsvernd. Google og Apple vilja eisni hava at almennur myndelagar hava etterlit vi at reglunar vera hildnar. Meta, som eier Instagram og Facebook, vil heva en av ørvuse løsne for å verja bøttene online. Meta vil heva at de som selger apper, App Stores, skulle heva åpert av å kanna alt rundt av brukeren. App-søler skulle så leta opplysninger om brukeren til eieren av appene, til dømes en sosialan mil. Og så skal hesen heva åpert av å sette høskande aldersavmarsinger av verja bøttene mot tilfære som ikke høskande for bøtten. Osemjan mittlum Google og Apple meien og Meta hine meien snur seg så stat mittlum anna om hvor skal gjere arbeidet kanna alturen og hvor skal bera åpyrdna til appseljaren eller til fyrtøkan som til dømes en sosialer mil. Og i Amerika et lower oppskott, App Store Accountability Act. Hetta åsetter at appseljaren skal kanna alturen av brukaren hon. Og skal få samtidje fra foreldren til nyertøkker etla kjeip tja bøtnån, og skal heva løggfrøyliga åpyrd at reglunar vera hildnar. Men imiske stater i USA heva sett ut gilde imiske lovar av økjennån, og tog immuner av hvordan handfæringen av bøtnån av netnån i imiske statenån i USA. Tutningar mest immuneren mittlun løsninar at summi uppskott løyva einstaklingon a stevna fyrtøkon om krøv ikkje vere hildon, medan onnur uppskott som Google og Apple stola vilja avmarska møvlekan a stevna vi at letja åpyrdna og almennar myndelækar. Begge Google, Apple og Meta sia si stola at bøtten skulle vera trygg av netunon og arbeida fyrir bansins besta.
1: Lætt okkur hitt eitt kvart nokkur av okkar granna London gera, ta í talanir um skutjar og sosiala miðlar í skúlunum. Í Danmark skulu börn undir 15 ár ikki sleppa brúka sosiala miðlar sum TikTok og Instagram. Danska stjórnin er sent uppskot og nutja leið til høyringar. Eitt aldursmark stækkar sjálvandi einum pasti og nuslene, men ta skal verleikanum eisini vera vitla brøyta normanar. Så bøtten og ung byrja søttene av sosialen Milon, sier Kristina Egelund, digitaliseringsrafrua. Atlanen at lovar oppskottet skal letjas for Folketinget først i 2022 og komme gilde 1. juli 2022. Enda maler vi aldersmarsjonen som var stjøttene, verja bøtten og ung betur mot møveljon skæljon innihalte og venaskapande nuslo av sosialen Milon. Danska stjötnen arbeir øysne vi en i atlan om a banna snildfonon og privatskutsjon ui skjulenon. I norra hefur stjötnen tja Jonas Garstøre ui summar gjørst av at det skal vera så a sia fullkomme bann mellom folkaskulanamengar a bruka vidlutje. Avgjørende tidsen etter at norske nærmengar høttu verri urslid i skolarøyndun enn det har haft avur. Og i fyrsta til kjenda flotje skulle de alls ikkje hava løyve at nøyta vidløyke. De 14 til 16 år gamle skulle bare hava løyve at nøyta vidløyke under etterlite av læraren. Og i 2024 banna i stjøtnen snildfånen i skolenen, og for en måned i søgjene sier Jonas Garstøre at skutja Norsland skal minkas i skolenen, og at prentar bøker atter skulle nøytas i skolenen. Det sender heimasynet til stjøttene regjeringen.no. Myndeløygane avverer øysene mot TikTok, YouTube og Snapchat. Og i svøretje har myndeløygane sett bann for snildfånen i skolenen. Bann er galdande, holdt til nærmengane 16 år. Bann er øysene galdande og i frukostherren. Og i badnagøren i svøretje skulle bøten opp til 2 år, alls ikkje suttje skutjar. For eldre bøttene skal Norsland være sere av marska. Og i skolen nå vil fære fra talltiltum bøkken, atter til prentaja bøker. Svenska stjøtnen har sett 2 milliarder svenska kroner av til atlanda. Atlanden at nærmengar atter skulle hava prentaja bøker og i ötlån fagum. Og i Finnlande bann sett for å nøyta snildfoner og skutjar i skolen nå. Bann galdande for nærmengar til og vi nødgjenda flokk. Skutjar kom til å nøytast om tar pastor av undervisningene. Kommunene og tar øynstak og skolene gjør av just hos det skipa bannet. Og i Ånglandet har breska stjøtnen kunnet om en atlan av bannet øtlom bøtnen under 16 år ekong til sosiale miler. Bannet skal komme kjilti av varen neste år. Og i skolen snildfonner bannet for øtlom under 16 år. For jeg vil ha gåar firemynder, skole lærere, vanlige helter ikke nøyde snildfoner og skole denom.
0: Her heima stender i samgångeskjelen at aldersmarsk av 15 år skal settes av sosiale miler. Og en arbeidsbolker setter at gjøre et breitt og vellusk grunntarle som avgjøren skal bytte av om hvordan aldersmarsket skal settes i versk. Men og greva eisen et dømi at foreldre sjølve løysa trobolagan utan øtl onnur. Det gåa tver vikur sjøjane at okre hørte at skola styrir ut førarar skola, vi skola byrjan og i år hei sett i versk at gjerra underskriva i sjottmalar mittlom foreldre, her til lova kvarun øron at ikkje gjeva bøtnen noen snildfoner fyrir enn de fytla 15 år.
2: Enda mali at okre gjerra seg felags eutalna til okre innskja gjeva okre bøtnen en tryggan og sunnan oppvøkstår, her er ikke trusht eller overrøk fra snilltelefonen og sosiale milen er til sted.
0: Det sier Annika Jonsveins dotter Nolsø, forkvinna i skolastøyren og i tførerarskola. Skolastøyren skriver av heimasøyene til tførerarskola at frieren under trusht. Det at først mannsbatt skal ganga vi alle verene i lommanen, høtter trikk og føresk og badnaverene. Bøten ikke byggvann at han færre hetta og støvet flere truvast ytla og kjenner seg måttleis.
2: Ta man tåsar om etter vi avganga nedna så det jo ikke bare det som åker frukta allermest, altså det simpelthen en krenkelse, men det jo eisen så som at det vil skriva om ein, det vil korst imist ut om ein, og man aner hver det enda, gos nok suttje etter. Halta nå alt det unge i fyrjona, jeg en sårund til åker å skriva det om jeg, og ja, og det unga det frigjør. Og suttje og trykva til er snilltelefoner til forstyrra til sosiale menneskene til bøttene, bøtt lera vil jeg se meg vi øron, tjøngenån, anlitt til anlitt samskifte og til lærere av rettål om vi kvarnøren, hjelp av kvarnøren, til lærere empati, samstarv, til lærere det i djøgnet av rettål og ikke djøgnet skjerm. Ikke til å si at man kan lære noe djøgnet skjerm, men alt det som bøtene var bruk for det, at lærere for jeg mennast og blive velfungerende vaksen i åker samfunnet, til gjør man i djøgnet samverdene uten skjerm.
0: Tvör fagliga samstarve mittlun skolar, sociala myndelägar och politiet, SSP-rådgivningen, sa fejen att alla skolar i landet någon gör det som tvörarar skola.
3: Det är flott att hela skolan och skolan står samman vid närmakaran och har sett en sorts avtäck och gångt. Och vi hoppas att det här så kan geva utblåster till andra skolan står i landet någon till eisen för gång vi tar samman.
0: Det säger Susanna i Kroche, SSP-rådgivare och i utvarpstyndnån 2. Oktober. Og her var unga landsomfattende lov om at snillfoner ikke skulle være løvdar i skolen, men flest alle skoler har regler vi vokjente fjertelefonnusle kjøpøtnen og har haft det i nok år. Og heimasugene til Sandøyar meginskola stendur at de har vært telefonfru i skole siden i november 2015. Det i 11 år. Det i skolastyre og skolalæsla som i fela skulle gjøre regler om fjertelefoner i skolen. Jeg synes Ramoni og hvordan skolene har gjort, hos meien reglene tidligst være at fjertelefoner ikke skulle være fremme i undervisningene. Det skulle være sløktar eller ljåleser i taskene. Og i største skolene i landene, skolene av fløten, det fjertelefoner ikke løvdar i skolatøy, heller ikke i frukostteren, og telefoner skulle være sløktar og lagtar i gømsler. Snilt få noen tjabøtnån fytler løyte i skolen kring landet, tog hun løk til viks, men ærer avbjørnger i vidtøkne innan skola gottenar. Senast av PISA-kanningen stedfeste at bøtten skiljer ikke hva de leser til at de leser førøkst. Tog omvegstøknene det en av mest engst til få oss vi. Røyntor og prøvtøkker digitaler og i skolen og vant det for at bøttene snøyter vi med en annen vidløyke. Lærere må være tøtter online og i skolatøyene hos bøttene ikke slipper til. Og i sørste måned hørte jeg også Jakob Eli S. Olsen, formann og lærere fylla førja, sier at lærere vil ha arbeidstelefoner, tog jeg samskift ved å se nok vi foreldre, og som bruker lærere som er ikke noen privattelefoner.
4: Hvis jeg tenker tøtter og atter, så er det ikke for nærmengar. Her læreren har vært særlig atlet til å stekke nærmengen. Men det är bara för äldre som säger att man gör också härligt. Det är inte lärare i rösten och inte man måste förelägga stående och se hur man ser och nöker som inte märker som att sitta mest i trunkan. De sitter att ta ett halvun eller ta ett vinter eller ta ett hårna. Det är nöker som här var att höra i världen att det är också något att göra. Det är ofta att en lärare inte klarar själv att göra att de vatten eller flötter på. Det är inte mycket för sig stök på. Det tror vi då också att tvillar sig ibland.
0: Nok for særlig i atlidene krevja samskiftet mellom foreldre og lærere, sier formøveren og lærere fellene, Jakob Eli S. Olsen.
4: Til livet til øyne, jeg kan være at jeg glemte hva jeg bøk i, eller jeg skulle føringe det i morgen, eller hva var det at jeg skulle lese til i morgen. Jeg vil så løs, til å ha vært kjent, at læreren bruker sin privatlefon til sitt arbeid. Og til å oppleve fætter av læreren, så ringer jeg av privattelefonnummer til læreren. Men til læreren til arbeids, så ikke privatpersoner, tar han til arbeids. Og så må han ha til anbeidene for arbeidsgiveren, som han har brukt for til sitt arbeid. Første av de anbeidene du har en telefon og et telefonnummer, akkurat lykkes som han har en teltepostadress. Og til det som vi har sett som krev, at vi vil ha at læreren har sin privattelefon til sin private muskler, og folk takker hatt for tøy og virer den farsen, og at læreren har et arbeidstelefonnummer og en arbeidstelefon til arbeidsnøslo.
0: Og her har nå finnet trutjere gestor i utvarstående. Det Eion Gård, store i Noame, og Jakob Eli S. Olsen, formøver i førre lærerfella, og Steintor Rasmussen, lærere i skolen og skoletrø i Klaksvøk. Velkommen til Kutrykjør.
5: Takk, takk.
6: Takk for det.
0: Til verste å nevne er at Noam og undervisningsstyret til å være løgt sammen den 1. januar, og Steintor Rasmussen, som også kjenner best som tonaskalt, han eisende lærere, og han vil skrive en av grein under iveskriftene «Skolen gjør og kun ødel til telt og træler». Så jeg har alltid for å begynne ved til Steintor Rasmussen. Hva mener du vi at skolen gjør og kun ødel til telt og træler?
6: Jeg tar rundt i at grunnskjøver fyrer under nok så lengre grein. Som jeg kanskje også tror at du fortalte det som er oppgjort, men jeg kan selv lukke som frysk og noen ting ur grønne, og det at vi må som lærere, eller skulde, eller også kan bli en bunten av at jeg skulle sikne teltene, som alle lærere skulle ha, til vi skulle lukke en av imenskere skipene, men vi i skolen, og Vi skulle øyne bruke teltene som anbud, vi tenker denne viakon, og så det sånne store skutjen som fytler nekv i hver eneste skoletøyma, og skutjen fytler øyne nekv, da vi har morgensank, eller da vi har framlever, og så videre. Det er noe som øyne liksom bunten, altså skutjen, og ikke nok vi tog. Så vil man øyne til at foreldrene skulle fylse vi battenen, og alt vil liksom gjøres om vi snete. Man finner en utbyggt kjipa nå som heter Kjerve Plus, her i foreldrene, de skulle inn hvis de har nekket vi fra vi regjere, eller hvis de skulle komme i samband vid skolen, så eller så, så skal alt være gjørst om vi snete. Og vi tar det også, jeg vet litt som to som heter, at dette ikke er rett å nevne, læreren i skolen, så er han i skolen, men han hiver inn, så har de fleste foreldre bruk för att komma i samband vid skolan på en mörda, som säger, fyrtjävliga mata. Alltså, på, kanske om man går en gamla mata kan du inte skriva en segel eller ringte. Och inte minst har vi att du ska fyrhalta det till hemarbetet, läxorna i Köpötnån. Bara när du kommer hem vid en fotarskolataske och som förälder så vill du kanske veta kvart i bara när du fyrer och att du kan lärst i skolan. Och bara visar kanske bara till att det kan det kunde föräldrarna själv finna det ut, att det kunde bara föra in en hemmasättning eller föra in en service och finna det ut. Vad det hänt i skolan? Och det är alltid er myndliga spett och kärligt att skolan inte ska virusmeta allt som det går gamla kvar och vi hade närsamband vid barnen, vi hade egna kontakt vid barnen. Og bare til at læreren fører inn i en skolestove, så hukte han kanskje i protokollene, så hukte han ut i flottsjen, og han kunne beina med en som skannet landsleg, og så ikke at det var skolen, at det var ganske mange, at det var en dronker i flottsjen. Og at foreldre øyne høtte til Apert, og øyne nærmere vi, at kunne bo fra til Øksjærlet vær, Øksjær veien, og bare skulle til fjall, eller at det var en stor løte i familien, eller at sjuka var kommet på i. Jeg tror ikke det skiljer hvor vi skal forskjøre alt så øde innviklet, og lette alt samskift, og at det kommer ikke sjøen for om vi snett.
0: Så tar du sier at dere er ødelig blivet av skolen, gjør dere ødelig telt og trealer, så mener vi at dere er ødelig bunten er at færre inn av teltene, för jag samskiftar vid skolan, eisen i hemma och föräldrar.
6: Ja,
0: och...
6: ja, så jag har alltid att hvis man ska argumentera för att lärarna skulle få tälter och telefoner med ett lärarbejs, så kan man argumentera för att föräldrar skulle få tälter från kommunen eller från skolan eller från landet.
0: Ja.
6: Hvis det är skilt ska vi samskifta något handbygd.
0: Akkurat. Ejon Gård, Hva held du om dette som Stenthor Rasmussen ber fram?
5: Ja, dette er det for å øye bort at nå skulle foreldre og et leverand ha telefon og et eller annet helt til øyne. Men la meg lukke, altså nå er det Kjerve Plus tid til å øye meg fram, og det skal lukke seg være den store senteren nå i øynes ned.
0: Og Kjerve Plus, det er den nødvendigste tøkne skipen som er kort inn i folkeskolen.
5: Hun er nødvendig, men skipen er en om som man säger en nytt skipan som hever tack först alla de här gamla skipaner. Så det är inte nytt att vi tar något hel till de skipan runt om skolavärs i följen. Händan här nytta skipan Kjerve Plus avlöser ett lov och ära skipaner bäger av folkaskola, min namn och Asetron. Och till sammanhängande skipan från folkaskola upp till och vi dörrt livor och först ut vi har en kandidatbräck och kanske. Fraværebøkken som handler i Nya Østene vil øyne jeg fokusere på, og fraværebøkken er bare en løytel parter av Kjerve Plus. Det er bare en løytel parter av Kjerve Plus, og det er Østene så løsne her, men hun er tøytninger Mitchell. Jeg var medtallig av tøytninger Mitchell.
0: Tøy, at tøy er ekte kontakt med noen lærere og nærmengar?
5: Ikke bare tøy, men jeg skal avsette tøy nærmengar som er fraværende, og at det er litt kjente utgrasettingen. Hever du en fysisk bøk, og hvis nærmengren er i første flotje, så ganger nærmengren nødt å være i skolen. Det vil si at hvis nærmengren kommer til å ha nødt å imiske fravær og protokoller, vi imiske läraren uppe i köknån är det nuttio år. Öjliga nekvån läraren som skulle vara runt om att ha patiat nuttio år. Näka som har varit näkt framme nu är böden som får höjmåndavisning och som har rea skola och vara höjma i långa tog i höjt upp till tre år. Det visar sig att man kan äckla i hessa bötterna långa nior i första, annan och trea flock och vara fyrbyrkande i tog som gånger fyra sig i skolan någon. Är det ett baden och hinner vi en isch avsamt vi stängt där uthåg att självande ska det vara en relation mellan flokslärare och föräldrar och Loslo. Och mest till att Kärre Plus är det fyrsindigare anpå och Loslo anpå som Loslan ösne kan följa vi i. Här har vi ett hevs här till dem som är inne och gjort ett attack för en avsan näming och ett avs tujarskoj. Så kan Loslan ösne färre in och hitcha. Och inte färre i protokollerna som var i fjör och leta fram och kvät är det nu.
0: Alltså nu är jag inte lärare så jag har inte så gott inlit i detta Cherry Plus. Det är således att det är tandskipan som öll som arbetar i skolaversionen har jag gång till.
5: Öll skolan är brukade som är fyrsittigare an på Lorsland. Alla lärare har jag gång till allt material i synenskola. Alltså nämligen av grundarläge av synenskola. Lärare av synenskola.
0: Okej. Okay.
5: Och allt ligger alltså allt grunddata ligger inne här som är från hvor är det egentligen som har rätt till hessi här att få att veta om detta barn. Familjesammansättningen där är också en ökvarusen än hon var fyrr. Hvor har nu bägge föräldrar rätt till att få de upplysningar som är här? Och till också här och trygten kommer in. Trygten är lika stor för en fysisk protokoll som man är för datasättet som ligger i Cherry Plus.
0: Ja. Nu, jag såg att Stanktor vill gärna säga att lycka höra Stanktor, men annars så attlar jag att kanske lycka kunde föra in att tåsa sin tur om hur som något vi fylla böcker, blöjantar och papur i skolan och i det, och i mån till skutsar. Bara så helt utöjliga. Så ödliga får vi en tej som inte lärva böten i skolan. Men jag kanske skulle lycka tacka det här först. Jakob Eli, kan du fortälla något sin tur om hvordan nokve telte skutjon fytler imun til
7: Takk han det godt, men nå ble jeg veldig spent og vi merker at jeg som støntor og egen søtt og omfører vi skiftet, jeg er samtor og låter at jeg er samtor i Jonsson.
0: Ja, og takk han det kanskje takk han
7: men hvis jeg tenker blod han her takk han egen vel som kjører name nå er det bøker alle skoler i fyrjon her var avkjøpes ekkant til en avtale mellom kommuner og nam til alle fysiske bøker så namen ikke vi ut. Namn så givet några böcker då som inte är fysiska men bär ett helt gilder. Det kan man studera om en fysisk park och rösten i här. Så, men tar man söker i skolan så är det således att det är väldigt imiskt vad skolan är välja. Det kan man välja här att vi fysiska böckerna, det kan man välja här att helt gilder. När skolan har valt öliga nek för här att det helt gilder och andra här att nästan bära till fysiska. Så det är väldigt emiskt från skola till skola och skola. Det är så att skriva.
0: Ja.
7: Så är handskriften, hon är vikna månande. Man började första ärenden, men skolan har flott sig längt i flera lärargrunden till öjnöjtes böcker. Så ska inte skriva snäckta första ärenden. Jag kan skriva ganska stödfri ett tal som är rörsligt, inte frågröjningar. Tablor skriver förlöjningen, inte så stärskor. Och det är säkert att skriva. Men det är som pura samt och stönt och i höjmasättningen som döme där vi hör från båda sättningsbörjarna till att skulle skriva en felaxbå i morgon ska hessa flockan få oss vid te och te. Det är helt inte vara bara gott, det är mycket flera ting. Allt som är vuxna här från läraren till att det är allt man gör att den är någon samma sättning för i höjma. Det är förlöjande så i mycket. Det är nog troligt att lösa en tältekipan. Det är lätt att göra i och en fysikare på sättningsbok. Skolan är näkare som vi var ute om nu gör runt vi på sättningsböcker och i yngsta flocken. Vi är spännande att veta vad gånger här. Men tackar vi till större myndigheterna så brukar vi tälta men inte så näkv. Nämligen spurter i PISA-kanisna. Hur snäkv brukar vi tälta i skolan det ännu. Ta er är skolan som eller är annor land här brukar mer tältna som anpå i skolan det. Men så är det att vi täcker det är inte tältena, du spår ganska böckna, men det hänger inte samman här. Det större månaderna brukar tältena som ett ampo, som är stande på till nu vi. Och så har man mycket äckna privata tål med en snilltfån. Så här är också några nyanser.
0: Här är några nyanser.
7: Men vi skriver minne, vi läser minne, och lärare säger att förlösning känner mig om att läsa samman hängande text är värre än han är. Hur så kan vi styrka tampar?
0: Ja. Stantor?
6: Ja. I en video så sände jag naturligtvis att jag skriver en videomärkning. Och det är inte att jag är tältesverifrängare eller för att jag gör mig klokan på akkurat hur allt skolavverket ska samskipas. Jag vill lova mig att läsa ett litet brott ur grönen kommer.
0: Ja, gör så väl.
6: Så att folk vet vad vi tar oss om.
0: Ja.
6: Vid det skulle lära folk logga in en skipan som kjallt har bästa tältefröjningarna i landet, inte få rikka. Och det säger vi att när vi började skolare så var det större skolplackar vid Kärve Plus. Och när vi lärare för att tillta gång protokollen att vi tar de unga skipan som rikka.
7: Ja, sant.
6: Och vi klarar oss för att få inte ta en tog. Läraren vid Penny och Kyrsloman är som lunt i jolanått. Du särskilt inte långt ett handskriva uppslag i lärarstående. Och i skolatöjna skulle öll vera netnum og hava sina færtelefon i lommanum eller vi hondna, så at starfsfolkene kunne lese innkommen på om funder og namsfrøylig atøk. Og så tåsa vi om bøtten og sniltfoner. At det unge ikke leser nega tuttninge. De vaksne minst lykka så fraværende, øysne i arbeidstøyne, og et lyte bibber nok. Frøstingen stør av svær omkron SMS, viser kollegaen en av av hverda mynd, skrolla i imskon heimasøyum, eller lykka hitja i fjæsbøyene. Da i baden kommer hjemme i skolen, spør vi ikke langer hva det er du lærst i skolen i det. For eldre må vi inn at heltene for jeg kan etter hva det hender i skolen. Og du kan ikke langer skrive en sjøvd av seg til læreren eller til skolen, om baden kommer og sønt fra huset, må være hjemme vekkene sjuke, eller familien finner skøve på inn i søntene. Vi øren og åren skal først hjemme i følgen, ha en hamplig gøy av telte, eller snilt telefon for å kunne samskifte ved skolen. Jeg er for eldre, ommer og apper, og til ødler for å skøy, for jeg skipper skal rikka til fullnær. Men så burde reglene være at landet, kommunen eller skolen åttet avbyrdast for hese utrørsle. Bøttene spekler seg uten vaksne, og nærmengren øsne vi læreren om. Skolen har vi gjørst og kun øl til telt og trallig. Spurningen om vi klarer å slutte lunsjene. Vi kunne tåse, tjekke, granske og nye sida nevntir. Vi kunne undre, skrone og hukse i hundrar. Men spurningen om vi tåre så ikke verleggene egne, eller vilja vaske tallene rene. Og til jeg tåse med det her, så mener jeg også at vi har en annen større troplegge, og vi bruker teltene nekv for nekv. Vi vet at kroppen minnes, det burde alle lærere folk vite, at vi skulle ikke bruke teltene som nekv, det er ikke noe vitende, tror jeg. Det gamle vi at man skriver i sand og i olje og at halve og så videre, og man brukte det gråmotoriske og så gjerne det finmotoriske, det ligger så grunnvitende i alle noen yrke. Og at vi mennene lukker som den taktile sansen. Og ikke minst av maten å være sammen på. At vi hittar på noen annen. At vi sitter nærmengen. Og så tar vi det øyne teka, henta personen i skolen, hjem vi, hver foreldre skulle begynne vi at lukke av en skipen som kanskje er sin torfer å finne rundt i. Og fire at jeg gjør en eka så banalt som jeg forteller om badene i skolen eller ikke. Det kan høre ikke etter at skolen var avlyst til å ta under koronatiden i 2021. Fra det til dags, i flere måneder, så lar man alle bøttene være hjemme. Vi kunne faktisk spørre, for en tøtning hever skolen, da vi korsene skulle samskifte omvisende teltet på hantar maten. Altså.
0: Ja. Egen Gård?
5: Ja, altså nå er det skått i øyla brøtt, og alle vil ha kort det samme bas, og det virker akkurat som om at det er ikke kreativitet i skolen det. Jeg har ikke det inntrykket, men... Men
0: helt det to eisen er at det kanskje er ferdig, jeg synes det er for langt.
5: Det som stanker øyne inn i å, det er underviskere frelse til lærere. Vi tar høyvisvedom, har vi ikke reie i vår underviskere frelse til lærere. Vi har noen regulativer som vi styrer etter, og tar ferdig læreren, med et annet i undervisningen er det namnsatla. Det er vel øyne skått i et tøy, men det er faktisk det som styrer innehalten og i skolastoven. Om læreren hever et naturlig samskift, jo, det hever han vi foreldre, og vi tar av hverandre, og vi battene. Og at omman og appen som kommer for sent av sannsynet, ikke kunne, som er en djev og en segel til battene, hava visser, Jeg trykker ikke på at det blevet så. Altså, læreren hever sitt vit og skil og handler ut fra en fornuftig og kjønner meg.
0: Men samskiftet kanskje ikke langt anlitt til anlitt. Nå det jo ikke noen en skutja til en stor brøyting.
6: Altså, alt vanlig samskiftet med det folk, det bygger det lykkes på. Til en samvetskudspurning og til at vi tår å møte hver en øron, vi tår ikke hver annan i egene og så videre. Jeg vil ikke bare sende på til hver annan utan til noe som øyelig viktig og som skal dokumenteres. Det kan også godt være som foreldre her, og det altså ikke godt vi skulle skrive noe som vi arkiverer på hand og maten. Nå tar seg egen om protokollene og hva det lukkes vi gjør til at det var en ny protokoll for hver året og så videre, og hver trikler ikke ligger ut. Ja, hver trikler ikke ligger ut og at sauna data og på hver annan. Altså, det er slett ikke brukt som er nærmest som helst årsøk til. Den eneste årsøk til at vi hever en fraværebøk, det er for at vi skulle liksom trykke oss til at badene kommer i skolen, så det er noe det rekkelige, og hvis akkurat at vi lukker som klarer å finne det, hva det er troplats. Det kan ikke være til sjuka kom på i, eller det kan være til at badene er ute og sykler sammen med pappasund, eller akkurat annet. Det er ikke mer hokus pokus, vet du. Og vi bygger, og det er alltid for øst og minne, det kan alla vi bygger en liten samhälle och det måste inte vara tänkare för föreningen att vi ska ta och göra samhälle till näka så störst och invikla som om vi bor i en större by där vi inte känner någon annan. Det kan gott vara att man blir nöjda att ha en ära kipan för att få det rycka, men vi bygger oss alltid för.
0: Jakob Eli S. Olsen, hva helt du og færen er sint og forlagt vi tøknene innan skoleverset?
7: Ja, vi snakker ofte for nek om åkt, og så må man ta av skolen. Men det er pura samt vi støkter i. Fremste forløyskja læreren, og enda fremste, til samband vi andre. Hvordan gjør samband vi nærmengene, hvordan gjør samband vi størsfellere, hvordan gjør samband vi høymene. Og nå er det tøkne kjemmer, eller teltene kjemmer, heter det, og en telt i kjipen. Hvordan tjener hun åkken? Altså, når nusselen av telten og tøknene skinner som, og når ikke. Bare nå vi vel tent av tøknene, hvis det er her, og vi er ikke sånn om alle har om det skal være. Men det skiller godt, vi har sagt litt tydelig skjønne, men vi må, det er ikke egnet, vi må fylle av at vi og bøttene gikk i skolen, oppmøtingsskolen til og nekv, så vi har noen som gjøres ved å møte skolen. Men er nøyest vi en så større teltiskipan illa, teltiskipan som han gjørst, til fækkaskjólan, nøy. Fækkaskjólan er trustur på henne skipan fyrir alt skjólaverkje, hon lykka ikkje særlig vel til fækkaskjólan, og det prøver alt som støntar sier, hon er en fotongel tjokken, kunne vi få til det hetta til fækkaskjólan? Det er sagt, vi må fylgja vi og bøtni skjóla, og ja, vi må hava reglegjerir illa mannagong til fyra, hvordan trykja vi Detta vatten som gånger först och en sida först och i skola, tror jag. Nu flyter det till förare. Hvordan får vi sövna vi? Här har vi varit också våg. Kunde vi just ta åtta den här större kipan som ska vara? För att det är knorslåta på oss vi som lärare sig. Att lärare sig det, så är det alltså. Ta halt i nöj. Tog mig att stäcka sin rå. Och säga, hvordan gör vi kipaner? Inte bara tälte kipaner. Som kan gott vara kipaner åtta han vill tälta. Som tryckte att inte baden detta i mittlen. Tätheler, hur får vi samband med locken gott? Hur får vi samband med den skola och hem gott? Här må vi dessutom inte hitta. Här är vi dessutom råd åt till lötena. Vi är alla möjliga ställen. Vi är i snuskikipan som kommer, vi är i papyr, vi är i hemmasugan, vi är i messengerbalkon. Vi må rotta till han parsten. Han är rotlig i skolan och så är en parst.
0: Ja, och för att lycka till ett lite inslag här. Här fyrer vi flokslärarin Louis Reinhardt Hansen och gav morgon förrjar och efterlustig så kallade kinsamma tältkilding. Och det var definierat som att man bara brukar tökna till att hon ger tingene enfaldare, bojligare eller bättre. Och hon tar sig med till annat om protokollerna. Och för att lycka höra det här.
8: Är det simpelthen så örk än att... När det hela halt heter fjora som man täller allt vi så är det fjora talgilda skipanen. Det är såna svärna som vi får att bruka som vi skulle bruka. Och för mig är det huvuduppgiften är att föra protokoll. Till er huvudstinke som jag ska bruka i så här talgilda skipanna till. Nu visar sig så att skolating så ösen skulle inna akatesa cherry plus. Och jag har så öjliga ränk för att jag kvui. Och ta jag spyrer kvui så får jag inte svär som är det nökt vi, skulle säga det så. Alltså, ja. Jag tror inte så att jag har helt.
9: Så då efterlyser jag syndra till här att man ber för att förklara hur det är en uttalskilskipan och att man kan ska östa sig spurnar till sig med det att man tåsar om hur eller hur inte vi brukar imska skipan eller vad är det?
8: Ja, jag saknar bara till att det är syndra vi hötten under armen och det är tog att samfället kräver det, tog att vi skulle tala

0: det här. Och alltså ger detta mening. Är detta bättre och bättre tar man att vara, tar man att leva upp till flera kriterier. Alltså att det är tjotare och att det är lättare och att det är billigare. Alltså som hvis man har en affärtryck och ska göra risa och utöver alltså den ekonomiska personen och sån, det går ett av det vilt. Gossen är kvar miljoner som brukar på ett där. Och så stannade jag klar om att jag inte nackade någon. Vi är så här bra, vi tog en vilt stortlagare i morgon. Alltså, jag har en bok, och här är det 12 sojer som är fyllt ut. Och det ger mig totalt överblick. Jag vet inte vad den här boken kostar, men det är inte ägg. Alltså, så är det inte några miljoner.
1: Ja, det här säger Louis Reinert Nilsen som är flockslärare. Och hon vill ha att det här ska bli tjotare, lättare och billigare. Alltså, man har suttit här att tøknen monar. Steintor Rasmussen og byrja vi beter.
2: Ja, jeg så pura samt vi Liv Reinerst. Det skal sjå om det, vi skal bruka telter, ta ut det her, kjævende gav mening. Og i nekom fördun, så kanskje særlig at man kommer opp ut av større flokkane, så kan det godt sjævende gav mening at vi bruka telter, og æsne vi bruka vidlutje, og æsne vi språta, og æsne vi googla, och när vi brukar rockna maskiner och så framvägs och så framvägs. Men tar vi er utom smärre flocknån och utom middöjlden så är det några helt andra ting som vi ska få på plats. Vi skulle få skola trunarna på plats. Vi skulle få att att barnen lukar som socialt kommer att rikka och att det tog mig väl i skolan, kommer fej i hem ur skolan, kan också fortälla frasen till kvart jag har lärst och kvart jag har hänt och kvart jag har fyra. Men det är som att vi täcker några av de ting som bötterna gott kunde börja vågare, vi täcker det fratar man, så vi smutsar en kipan i vid dig och något som det är slett i frysk av kylfyr. Det var nästan att bli nämnt en inslag och är det sanns hur man tog bättre avsannat det att vi blev lyckligare av att gänga ödeln hemma någon lomman och särskilt som smärre böt. Det har inte som det skulle bruka det till. Och vi har alltid brukt det här, vi har varst böten också väckna. Och nu är det nästan att det är mösat halvt det. Och att det är en vant ute. Jag ska nog kunna överleva av mina syster tog i skolan vid de kivan som är. Men jag vill hellre göra mig till en rött för böten och för föräldrarna som sänder böten i skolan. Så vi får en skola som blir mer förskur och som kommer att rikka. Alltså vi kunde bruka allt pedagogiskt. Att barn tänker att skriva en segel att jag har varit förkulla, då har jag inte varit i skola. Okej, okay, det är nog så av och värst. Alltså jag har varit förkulla, här är 2-1, varit 1 och förkulla och så vidare. Nej fler än att en mamma eller en pappa stressar sig in av en energipan till ju morgonen tog att det är så öliga viktigt att skulle göra båt till barnen inte kommer i skola och till annars hos lunch i skola och vissa kan som säga fravaran bröda karaktär så ska du kanske i nästa omfärre involvera flockslärare och så lösli i skolan och så vidare och kvann skriva det till släck allt som har allt av sådana skipan och det är man inte östnär fack för att bojkotta en sådana skipan.
1: Ejon Gård, kvärt det. Vad helt det om
3: detta? Och metalliga viktigt att vi inte blandar allt samman. För jag parkerar den här färdtelefonpolitiken för fyrbils. Det som är nämnt är att den här protokollen är liquid cherry plus. Och att den här protokollen kostar miljoner av kronor. Det passar inte. Protokollen är ett fravärdbögen är bara en liten pastor och en liten modul och en större kipa. Så vi måste anse efter vad är det vi tar sig om. Och han tar stora kipan och styr så öjlar näkon öron än dessa här fravärdböjtjena. Och så har man ett tillpå om att bruka, du ska skrassita. Jag var ansvar på, om det är protokollen du brukar fysiskt, det måste gärna, men så ska den gärna stångta skuffa att han har tryckt den etan samma för protokollerna som för täljelkipan. Och lugga 8-3, att du... Jag vill säga att man kan inte göra individuella rättlander i Cherry Plus. Det är inte sagt, det kan man. Man kan ha individuella schema för tejpötterna som har brukt för boi, och så vidare, och så vidare.
4: Men det är ett knorsklat ampo.
3: Ja, det är så det. Men och det är rätt, och att Cherry Plus är akkurat sett igång. Alltså, det är spilt nytt, och självande har allt nytt, det är inkvaringar och troplökar. Så jag tror att vi om en 20 år så sätter vi det i kärsas

0: spurningarnar langar.
1: Nei, og tenna ekki enda mal að við ekki setja spurningarnar langar?
0: Hvis du fraværer vi tar seg om, så må vi ha oss fraværer skrassettingene. Det er ikke noe at vi skulle skrassette. Det er for eksempel at det er i Øylandegg. Og løyke etter til vedkommende lærere som tar seg her, arbeider i Tørsna kommune. Så jeg begynner i Nami i 2016. Da går det til Tørsna kommune, vi har en som kalles for Vitanet. Vi begynner ved gamle kjerve FH. Vi tar ett samskift vid Tørsna kommun och tar sig att det var så kanske att han trygga att nummer 8, 2 och 3 som jag känner till som Tørsna kommun har kort vi. Och det var ett kräv från Tørsna kommun och att lärare skulle bruka det. Så det kräv vi kommer inte bara för Høyvisvind. Och nu gitt det att Tørsna kommun har haft att till av socialen årsöken att de vill ha vita kvar är det kipande. Hver vekk, og hver disse her som vekk?
2: Nei, det ikke det.
0: Ok.
2: Tørsna kommune i bundet til forskjellige, og vil de holde fast oss i den prosjektet. Tøy vil de Tørsna kommune ha videre nett inn i Tørsna
0: kommune. Ja, men det er krav om at det skulle dø.
2: Ja, og hver er det som er krav i lærer?
1: Altså, hvis det ene kan vi batten, eller forsøkelsen, oppe batten, eller om batten, så det noe som vi kommer familiene allermest. Og vi tar oss øyne noe om at det hvordan tøtninger mye det og anker tøyner så får man kanskje synder etter foreldrene, hvis det kanskje ikke går så vel til pisa rundt og så snakker man om at nå må vi stande noe som ser man om at det skolen, for jeg får en god skole rykke. Og tøy det så meddelig viktig at vi ikke lovkjøver noe, eller smøtter noe om man iver folk, og det er noe som fullkomlig unøyert. Altså, jeg har ikke, så skal jeg ha et litt vi hvordan vel en gård møter opp i sin arbeid, eller så, er det avgjørende, eller hva er det så?
3: Ja, Stenta Rasmus, du skriver ut under greina at det ikke er som at iverordna sentralt stort etterlit det mest tøyende. Hva heldte du om det, en gård?
0: Bare lukke svært til det her.
3: Ja.
0: Altså, han har jo mulighet til å få å vite hvordan jeg er møtet til arbeid og ikke. Det er krav i rakskaparekretjeringen til allmenn er at vi skulle ha et anbud til å skrasette når vi møter og når vi ferdel hus. Så det er ikke nødt til det. Det er bare skoleversen om man ikke bruker det her.
3: Ja,
0: ett privat arbete.
1: Alltså ett krav. Du har kanske har intentioner i en lokal och sjön skulle vi filcha väl vid botten, men en grund till det är att det att vi skulle söka för botten trivst och kemisk skola till att är först för att ta emot det lärt om och to have it sort gott växter grund där och så är och jag har själv varit flockslär ända i något snick var och jag har ändå upplevt här att östen vi tog och gamla blå protokollen i annars kvar nere där och här är inte hemligt att vi blå protokollen så jag har nästan bara prickar för bot som att ju upp och kom då några händiga stryker av en så var man sen inte upp så på det kvar orsaken var och jag åkte hit och kanske kunna gå förklaring. Och så läs halt ich vi skulle göra löve mer invitlande än vad det är. Då är jag halt att ha stressar och snäck för äldre. Jag halt att ha stressar när för äldre skulle börja där ju vi eller att han helt upp sen för att du är samma vid vattnet. Till morgonen. Och är snu kväll.
3: Ja, tack jag där. Tack kan jag skriva under på som för äldre. Jakob Eli, kvad helt att om heter Cherry Plus nu lätt att nu för att snick vad som mest om Cherry Plus och ta nutcha skipan hon. Är hon för vad fint är det är pengar som är gott brukt då.
2: Nei, jeg halte at i fakkaskolen enn så ikke hadde ikke kakne av to skipene i vår høver. Du gjør at den helse har vært trusht ut som hun er på enn nå. Du er ikke klar. Kanskje en affær om to er ok. Takk om vi ikke etter henne. Men vi har vært mange ganger i skolen. Hvordan får vi trykke at bøtten gjør skolen og skulle ha sett her vel? Skolekjøren er endelig avbordet av to. Skolekjøren må ha mange ganger. Man kan godt gjøre det uten kjærve pluss. Det blir vel til. Jeg halte vi må ha samband mellom læreren, flokslæreren og nærmennsjen, og læreren, selv flokslæreren og høymene. Det er nok så godt ta i nærmengar bedre på og mellom skole og høym. Det er samband mellom skole og høym. Det er mye vi halte jeg, da vi gjør det talskilt, og måntelt høy til mer fysisk, da kan baden mer forholde oss til det. Så det blir noe fremme som er ångstene i snakket vi er i kjipen. Det kan være snakket i kjipen. Vi da vurste lærerfellene vi arbeidslofonen, telefon är ett fint anbo. Det är när vi vet när vi lär oss utse. I Danmark har det gjort runt vid energipan här man blir att bo in i energipan. Jag som förälder skriver in i energipan och jag som lärare skriver in i energipan. Det ska du inte göra här. Hvis jag ska ha färd och döttsen är inte ägen så ska jag vända mig till Eion och säga hej. Och om Eion ska fästa mig här som lärare till döttrarna, så bäst att vända sig till mig. Så ska jag vara när och kvossa. Den parten må vi virusmöta. Och här är procent vi står inte. Det är här vi växer. Det är här vi får gå vår samröver. Det är här vi finner lösningar. Är det är inte ont vi tar vi skulle flytta för näck att tog samskift någon inhörna tältekipan. Men det är pura sant vi är gärna. Vi må ha gå vårt sikra kipan när vi kan fylla vi kommer på att vi må inte fylla vi upp mot den. Det må vi göra. Och kanske kan man tälta hjälp bakom, men inte som första hand.
3: Ja, Stein Thor.
1: Ja, jag är väldigt glad för att höra Jakob Eldi säga just det här i åren. Och att det akkurat det här snöjt ska vara pura samtidigt med honom. Eller vidare samtidigt. Tror jag alltid i östning att Jakob Eldi kanske borde släka sig inte på kräve. Så kan man, visst är allt ska styras vid tjocken tältr och telefoner och tjocken båthandlas och så vidare. Så skiljer det gott argumentation när vi är så skulle lära östning att ha telefoner, arbetstelefoner och så vidare. Men det är alltid att det är affären allt och visst. Jag ser inte östning av min egna skola hur snygg tältinköpet har haft. Bär tältr till läraren och så östning större skrivare. Så man rikar en att hög och så vet jag tyckte ni ger så det rikar inte mer och så är jag inte något gott eller tekon vi ímskar orsøkjara og til at øyla spill av resursen og av pengon og av bøye tøy og frustrasjonen at skulle lukka inn av en telt som ikke rikker eller som du eller som kanskje ikke hever akkurat det som du hever bruk for akkurat til løtene og nekka av spontaniteten vi teacher fra læreren og hvis det nekka som hever tøtning og jeg lærer ikke noen, så er det nettopp at du kan være sånn spontaner. Og jeg synes at du kan vise fra Årsatlandet, lese Atlandet og så videre, at du kan komme inn og møte nærmere på en av det. At det ikke snur seg så øyne nekk om akkurat å få skravsettingen og hvor det kommer 5 minutter for sent, og hvor det kommer 2 minutter for sent, og så fremvis.
3: Altså, tøyen er vi affærer fra åkken. Altså, til alt som jeg må spille om, er jo en tusk nok for året. Nu har du grupper igen när jag bor i norra och i Sverige här lika som här rotlade i attor till vill jag ha mera böcker och blyantar och papper in så till lika som ankra att det blir så något tökne. Är det här och det är det? En kort, du frågar först.
0: Ja, lycka till.
3: Men jag shot där.
0: Det här första, alltså, detta har vi fråverande. Detta fyller kanske 2-5 minuter av en timme och nu kommer det till det här som fyller hinna 4 minuter här. Och vi har brukat mejlparten att du ska brukas på 5 minuter. Det är rätt typiskt. Då hade jag här en större troplöjk. Men det var just en troplöjk. Och jag vill lycka säga att inne i skolastavene är det läraren som rör. Läraren har undervisat för alls. Och i förrjan, och nu visar du att vi öde fokuserar på färdelfoner som man gör och hinner eller annat. Och att man får ivrigt att pränta er böcker. Och i tannmån som talet suggerar. Och här vill jag säga att hinna norra lantan är färre näck långt än kvart vit är i mån till talet till där böcker. Mm-hmm. Vi tar var, jag väl i nämnda brev, vi tar var tvärböcker som är bära talet till där och till er i Nottervista Faknon, till Lufröj och äldre och ävna fröj kommer kött. Och här må vi så omhuxa om det inte öppna ska vara talet till. Men så vill jag lägga till det. Kvart i 4 månader vi har ett talet till. Du här kommer nämligen att han står i 4 månader och till för att det för att bönnen som har varit trobollt vid att läsa. Som har varit trobollt vid att komma och göra en text. Det som är årblind och så vidare och så vidare. Det som fettlar ut det här fältet. Här är tälgildingen en väldigt, väldigt, väldigt vinningor för att bönnen. Att det klarar sig nu och har haft vi, det som vi vanliga kallar för normal lärande bönnen. Så till er, alltså...
3: Ja, så to helt
0: är en exempel vid ja. Norrländska landet.
3: Ja.
0: Och till 2 år sedan att det är svenska förlöjning som annars är privat. Och vilja politiken och ta här i stöten detsamma. Men det är sött då att jo, vi färre över att det är till präntiga böcker. Men vi tar vara berg. Det behövs inte att vara antingen ettla. Det är som sagt... Efter en väldigt 4 månader har jag varit helt gilt ösnet utan att få att upplysa och få att få större till det som blir blind och så vidare och så vidare. Det är näkta 4 månader vi tog i och till dem så inkluderar en tankagång.
3: Ja, Jakob Eli, helt det tog är att folkhögskolan är färgerna sin för långt. Vi tog den helt tog man ska backa och omkring och sånt.
2: Samfället är färgerna längt. Folkhögskolan är mitt i samfället så vi kunde inte säga att vi inte heller inte vi. Samfällig är för längt och botten är för längt vi är kvar ska häva en snildfån lomman. Det är alltid vi skulle stäcka. Det är rönt att säga att marsingar, det viskar över att trobult att nå. Det är alltid att inslägg och sjur och ser gott. Här i det jag gör en avtal, skolan stolar du fullt. Och det viskar som att snildfånen, hon ska inte komma i skola. Hon ska bara vara här. Visst är ju på att ni brukar en skola, en telefonskolan, av omkring ett särskilt, så kan man avtala runt det. Men så är det inte en snildfån. Det blir till. Vi bor för halvt åken till det som nämligen möta. Att inslägg är det i vik och i januari och är här eller ta en nämligen kända för oss att vi kör de flesta uppgavar i åken inne vid Lodge. Det är en nämligen skolan av flöten. Och anker är mer kritisk och anker är mer läser i att det brukar vara. Så vi må täcka den där parten fram i skolan. Men det är i undervisning i åken, det är i ganska ämarsin i att telefonen kommer att ska flöja med skolan. Det är inte vidt lite. Så är det här som nämligen är möte eller näck för lötena. Vi må som skola. Här i Rattagrönen skola bland annat. Och det som egentligen sitter vi. Vi vet inte vi kyla. Vi har inte vidt att rätt. Vi vet inte vi vet ju kyla. Det var inte bättre. Men vi må förhålla oss kritiskt till den parten. Vi täcker inte allt in i åken. Men vi må också i detta näck vi må förhålla oss till som skola. Hvordan gjør vi det? Så gjør læreren seg klare, og så møter jeg dem. Men jeg kan ikke si at vi blunder bare.
3: Nei, vi vil ikke til er et stort emne, og det er mange takk i en ørenbrett. Stengt og Rasmussen, en av sørste vi mersing fra til, kanskje i samband med om man skulle bakke atter?
1: Altså, jeg pura greier med min hoksan, og jeg halte i øyne at Eion Gård, han skal ikke holde frem av verdene kjipen, som lærerne er ikke tøyma, som foreldrene ikke orska, og som kommuner plavas det av, og så videre. Jeg har alltid det veldig viktig, at man øsner til liksom, avsannet noen ting, tøy at vi sier ikke hva det hender rundt om åkken, og veldig ofte pleier liksom, alarmklokkene, at ta pleier liksom, til første alarmklokkene at ringe. Vi burde ha vært fremme i skolen, og vi burde ha sett det for noen annen siden, og det var også noen lærere som har vært som kjør svart vidt, at dette er ikke vevende genka. Og det må jeg virkelig, og jeg føler så jeg gjør mye til at jeg tror jeg, altså du møter seg i digitaliseringene, og så nevner jeg og sender at nå har vi brukt noen tog på at vi ser 2-5 minutter som det teker å føre seg protokollene. Det er de første 2-5 minutter som er fullkomlig avgjørende at mennesker møtes. Og jeg synes at man er sammen med sånne ekne bøttene. Det er ganske godt lukket som hukser der hva det betyr at hvis du ikke var svære sammen med en bøttene som har bruk for tøyne kontakt akkurat om morgenen, det er bøttene som skal skole og svære, så er det et annet som du skal ønske å fyrhelde det til. Men du skal lukket som du har sjukt baden, og du skal lukke som skriver inn av heimassetningen, tror jeg du kanskje hever samvetskefotler og føler at du har nødt til å gjøre det her. Og så øsne hvis du kanskje føler til at det var ikke ordet at det røtte bøyene du fikk giv og så videre, så blir det bare som man byr, altså som støyner om man har byr, ja. Og tror jeg det så øyelig viktig at vi då har skiljet det her, og vi må skilje det nå, som kjøttes, vi har slett ikke stund til å bo etter tøtje arv fra namen for å få en skipene rikket.
3: Takk for Stentor. Eion Gård, en av sørste vimersing fra teater, og sørste vimersing
0: ved det. Ja, men
3: det er du en kjærve
0: pluss? Det er ikke nok at vi tar henne til til det skipen. Vi tar bare nå gjort denne trykka skipen, som avløser et lov og ære skipene. Og jeg vil ikke lage rett, til jeg var nesten av Stentor som om, at det er bedre å gjøre enn å vite. Og hentan skipanen hjelper okkur til at vita til det som hon er sett verina til.
3: Og så du held og fast du er kjærlig hos er en god skipan? Ja.
1: Og jeg er mer enn 30 år lærere, så at jeg vet noen ting fra skolan, og jeg er som bøtten, jeg er oppe bøtten, og jeg tar vi kollegaer og så gjør, så jeg gitt ikke bare.
3: Så du held fast du er kjærlig hos er en god skipan, Eion Gård?
0: Altså, vi har ikke ett med kjærlig hos som er en god skipan. Altså, hun er akkurat sett gant, lett noe stand, sånn er rønt. Akkurat det samme som henne i skipene.
3: Hvordan lunsjen, når er hun etter mitt?
0: Ja, det må vi takke stå til. Hun må først køyrest ordentlig. Altså, jeg vet ikke, 2-3-4 år, altså, jeg vet ikke.
3: Først må man sette det. Hatt det være sørste årene i det, tog vi rett, det er å ha vært annars. Hette hver tæt som åkere hei har brettet om det, hever du vimersinger til sendingsene, hos gå til evne eller et preis, så send dere en teltepost av brettonkurla.kvf.fh. Om en av løter blir til å lurte etter sendingsene av hjemme, så i åkere, og sendingsene høres eisende av Spotify. Bretton blir eisende etter å høre klokken 5 minutter i vår 4, setten av personen i det. Og redaksjonene i det var Annika Botton Mortensen og Frans Jensen som eisende var redaktører. Teknikere er Kari Annan Berg og framleiere Mathias Dimon Ness. og vi er at vi er nødt til å brette frutjadeien klokken 20.
4: Klokken er ferdig av 5.
5: USA fyrir kostni ikki at senda avrattingsna av Nidal Malik Hassan beinleiðis á netinum. Það skrifar amerikanski forsetin Donald Trump á sosiala miðlasvinnum Truth Social. Hann verður sum atlatingsna av døvun við shouting, men tilburin verður ikki strømtir beinleiðis. Tá tí sagt, so kunnu tey avrandi vera tjóstøtt til avrattingsna um tey vilja tea. Amerikanska vegmalaræði Pentagon segi annars í sýstu viku að avrættingin fór að vera send beinleiðis á netinum. Bæði demokrátar og republikanarar hafa funnist að ágjörni að strauma avrættingina. Amerikanski varaforsetin J.D. Vance hefur eisini sagt að hann ikki hegi ætlanir að hitja. Nidal Malik Hassam fyrrverandi hernaðarlækni og var dømdur til deyja fyrir að skjóta og drepa 13 herfólk á herstöðinni Fort Hood í Texas í 2019. Herumframt voru 32 fólk særð. Hassan hefur fyrir sagt að álópu vera en rönd að fóra herfólknum að færa til Afghanistan og drepa erar muslimar. Pentagon hefur upplust að fyrrverandi hernaðarlæknin verið tíðsinn á döfun 3. december. Ein maður sum fyrir aftur frítømdi fyrir kvítvask er dømdur í landsrættinum. Hann fekk 5 mánaða setja fangelsisrefsing. Maðurin var ákærdur fyrir selja gróft kvítvask og fyrir að reyna að fremja selja gróft kvítvask. Hann dømdur fyrir bæði. Maðurin dani. Hann dømdur fyrir að vaska kvita næstan halva miljón krónur, neyfa tali 441.336 krónur som hann hegi tafa tíkjun í fyrjun. Mefrin fekk penganar í hóndina í fyrjun, penganir skuld og flýta til Damaskar. Og Akarvaldi heldur upp á að penganir stafa frá rúsefnis sölu. Mefrin kjepti elektroniska útjör frá tveimun handlun í hán fyrir 65.500 krónur, degin eftir leta hann útjörna innáttir. Frá urun handlun fekk hann negra pengar flottar, frá hinum fekk hann tær í hóndina. Kvítvæstingin var gjörd frá 31. mai til 3. júni í 2021. Ákærði og nú dømdi meðurinn noktaði sísikann. Myndir av kynslun og akkens í mótu bötnun eru ólóðlegar, æstinni tátar eru gjördar við vítlöggja. Það hefur hagstirrættir stafest í ennum dómju í dag, skrifar þeir. Málið snur sig ein 31 gamla mann úr Randers, som við vítlöggja hefur gjörst meira enn 36.000 myndir av kynslun og akkens í mótu bötnun og breyttar út á netnum. Málið hefur vakt ans, tóið það hefur verið umrött som ætti að tæmum fyrsta, tilfær av kynslun og akkendje som gjørst við hjálp av vítlöggje. Mæverin hefur først fram at hann ikkje hefur bróti refslóna, tói bötni av myndnun ikkje veruleg. Men tætjir ongan mún stafestir hagstirrættir. Tæt skal nemlig ikkje hefa avurskan av refsinsna bötni av myndnun veruleg etla gjørt av vítlöggje. Hagstirrættir hefur tói stafest dómun tja landsrættinan som gav mannun halt anna ára tredalesa fangstusrefsing. Vi vannar og i kvöld fyrskur vindur upp i strug av Ussuninji og Vestri 8-13 metra om sekundi, Holskutja og Elavever. Fram móti midnátt gongur 18 upp i Norran og han minkar vindin nýr og i lót til Frugslót 3-8 metra om sekundi, en Holskutja og Elavever. Og i morgin lót til Frugslót av Utnurinji som sætnabarstin fyrir nýr i Vestan 3-8 metra om sekundi, Smaskutja og yfirhöfur Torsk. Hítin 6-11 stig og i nótt og fyrrabarstin i morgin 2-8 stig.
4: Og skrunden nu sendt John Kultura, Eifin Jensen lägger til rettos.
6: Välkommen i Kultura. Vi hese sendingene høyre vid opptøker og samlover fra tiltakjennom år og tonar som forleis språten Skiba i Fyre og arrensa røynon i havn den 14. september i år.
7: Ja, godkvöld, ett sommer. Välkommen till en nätt omfär vid år och tonen. Hesa för under iveskriften han och grejnande tillveran, han stora glömskan och länder vid minnen. Och skrajen i kvöld verer hentan att reakollegera någon för att prata vid Arbjörn. Och det är för att prata om dessa utgavna kan er vera tryggt bak som är ett stort servicehavn här och är som till tidigast vera. Du blir konstant snutter av fördomen och forskrejten. Efter en luttlandsteg så får vi att prata om hessa utgavna som heter Lente. Vi tar väl således att Tottlaksmässigt är i december 2020. Då fyllde bara Jakobsson forsvar. Och tar vi kipa för stora framsynning som omboar i Termonko Tattnar och i hans listaliga övrige. Och nu har vi några listakön folk skriva om kvar som parst är till stora övrige någon och till Kina Poulsen som är och samkipa värsta. Och själva färdiga pratar vi till er bara och kunde om till utgavna. Så som allt har jag sett att det kunde efter och här får jag det kunde också stå ur barrena och njöta lötena.
6: Nu får jag kolla i Gernon att hos av i Arnbjörn Dalsgär om Stottsövsauna kan ni vara till spaten.
8: Ja, vi ska ta oss om Stottsövsauna här som akkurat har kommit ut. Och här är då 15 Stottsövrö.
9: Ja.
8: Som är nödjar och som är äldre. Och så är en teckning till kvarje av Stottsövn. Och Tor Solver, just teckningar.
9: Ja, det har vi, ja. Och Permina.
8: Och Permina, ja. Så Tor Orla var det i svink.
9: Ja, ja. Det skulle det vara.
8: Så ja, jag har alltid varit bara bort till spurningarna.
9: Ja.
8: Den första kanske han också upplagde spurningarna. Kvarje skriva till Stottsövn akkurat.
9: Ja. Det du där så stuttar det så sjätte skriva det. Sjätte läsa. Nej fan. Mats damer där var stutt server. Att alla personer skall börja skriva. Att den former som är passar väl till mig, men de har väl att skriva om människor och relationer med människor. Och stutt server ofta så smisshavnar om en händning. Och igen, skaldshöver kanske är mera lagtner och nekvar händningar. Men stundshöver ofta syns om en händning. Här man kan föra personer, säger man. Men de har väl att skriva om personer som här var... Ja, det kommer ju upp en troblastöve och så händer ett eller annat. Och stundshöverformen rikar väl till det, alltid.
8: Sjalt om det är stortsöver så är den också imiskar alltid. Som du säger till er, sen ser de ojna händning, men i sommarna sövn så är det lika väl också att det är lite som affär sövn att ha några personer.
9: Ja, det är det. Det är resten också imiskar. Det är i stolläsna. Omkring är det mer realistiska än det här. Så att det är fylltiskt i som uppskriften kan man säga. Det är det. Men det är inte till väge.
8: Ja, nu säger du nämligen att det är realistiska. Som är mer realistiska än det här. Och allt ganska ändå har flera är rätt surrealistiska.
9: Ja.
8: Så att vi inte ångt i Ivas då tar vi läsa för vi lade ner. Bara till att det är inte skiftet med den emiska hemmar och att vi lade ner i sövn är surrealistiska. I sig själv hon inspirerar till att hon skapar sådana hemmar.
9: Mm, alltså bara damer väl det vi har man kan sitta verlaga från nekvån perspektiv. Det är surrealistiska eller magisk realistiska eller sövra och sådant slä. Här kan läsaren kanske få ett alternativ till det här med fastlaste maten som jag verlaga och tillverka på. Det har man också väl till halvt ger det som bokmenter och list hela tiden. Kunde bjåa, alltså.
8: Något
9: nytt perspektiv eller sådär? Ja, nytt perspektiv och alternativ till vanliga huxan, eller kan man säga, vana huxan.
8: Jag kan ska läsa om det här vårdsnedsyntor, att du läser och helt inte vet hur du är och så knappt
9: ja. Ja, hvis du läser om vi bara, ja. Det kan man ju skriva av läsaren, men månande.
8: Så det är en smaksäk, alltså.
9: Ja, ja, alltså jag vet gott att det här sönder är också imiska och i hjälp att sommar är hettlar den här tannvägen och är det inte mer realistiska och jag råkade vi som läser att här vill jag helst ha att det är realistiska och så gör jag.
10: Mm-hmm.
9: Så det är ju bara till vidare om. Ja, men det kan man ju bara ska vara leva där om hvis man stämmer det så får man ett annat. Är det någon ekvar till det?
10: Ja, det är fint annat till alla. Men tar vi nog er då att vi är surrealistiska.
9: Mm.
10: Här finns det jag läser ett petty ur tog sövn som heter Even.
9: Ja, ja.
10: Och en ordentlig stort söva. Mm-hmm. Men du ska inte läsa alla.
9: Nej.
10: Ja, du får skriva det då. För att
9: säga. Ja. Ska man säga något om sövna eller bara läsa läppet ut?
10: Ja, du kan bara läsa det. Bara för jag syns inte att visa skriva det vi tog.
9: Ta ett här svart klatt det kommer om man har katt och hot. Tvärt att det är Ivan uppe på gåsbrunnen. Sjálfi seta þær sig á kanten við bætsinum til Ivan og festa sér úi. Ivan liggur á ritsinum við handen og knuttun áttrum bæk. Munnurinn fyllist við vatni. Hann spýtur og gæsur. Menninni lesa yfiskriftnar á fyrirsku portalunum á fjartelefonunum og rauja. Eitt luti batn som situr í enn batnavokni brosar til mammina. Hún heldur á einn stórum róm og ísa. Nere fra Torskøt i Høyres tånleiker fra Havnar Hotnorkestri som er ved om man har vaklet her falskstand og boie. Tar svartklatet letter telefonene fra seg, og andre av teimen sparskar Ivan nyere av gåsbrunnen. Av fattelen fer Ivan et størst hål i nakken, og blå flyter ut av de nødde brikvasteinene. Så teger mennene i hver sin fot og drasser Ivan inn av boiebogasene. Uppdragen trapporna till Larry Hutt och in av Batnabogasavnen. Av Batnabogasavnen är föräldrar vid Bötnån kommande klippa och lyma pint till högtyna. Vid klaveret sitter en gång med kona och spelar lö till kända Batnasans. Föräldrarna hjälper Bötnåsynen att klippa och Bötnån är Gerra Hågå som föräldrarna och han äldre i Batnabogasavnen via dig.
10: Ja, så här är här är du alltså inte har så två hemmanar eller Gustav så du har alltid känt att och ta Geranslia och så är det också eller och hon har lätt och för att det känns som för fram samstundes.
9: Ja.
10: Till att löja ut.
9: Det var intressant att se vad hon blev skriva för några år sedan. Det var stått att 9/11 så att det var den äldsta sövaren som är ui här. Hon äter Even tog jag att 1911 så var det lite förbågade att Iva stod också med. Att det skulle vara fyra eller motor. Det skulle vara, hvis det inte var vi så var det motor och sådär. Så jag hade aldrig det här upprådande till att det att vi kallade Iva en skräll. Alltså.
10: Så det är ju symboliskt.
9: Ja. Så hon är sin... Och du får skriva ut för att du är. Prova det.
10: Ett annat tema som vi är redan och nu i. Och till morgonen och när jag har sövn och till er som är mävren som är kort och som du fastor. Det var som det är han moderna i mävren kanske. Och i ögonen så är sövn så för ja, den mävren som är vad man kan kalla hövspersoner. La fra så folk i disse bøtjene, eller søvnene, av vita fra konesynene, ja, det her at han er fastlastor, og hun kanskje saknar av vilskapet og virilitetet. Og så er det spurningen, er dette tema som er vedkommende i det, i 2006, så generelt?
9: Det spør jeg deg som jeg har hørt det ganske.
10: Løgjende
9: spørninger ganske, ikke? Altså, jeg vet ikke, er det nok så opptidset av ja, mannfolkerrollene eller rollene tja, kjennene i røver og det er jo bare en sannrønt at rollene tja, mannfolken er brøtt altså, sammen bor vi fyr og det er ikke alltid man har vært hva man skal, eller hva som er å være og och kanske man ska kunna säga som kanan vill eller som ja. Det är bara stortlig problematik alltid att skriva om.
10: Man får kalla lojklodren i imiskon sammanhang samfunnsliga familjeparler eller kosta.
9: Ja ja, men det var det så uppstanda stöver och sånt här som det händer ett land och som är faktiskt det som dock kommer då. Det är också det går sjöst en sövn som heter Vespan.
10: Mhm.
9: Men alltså det är eisen där vill jag vet inte alltså. Men du sitter här som kvitt och gammal och gammal mäver då vet du. Så man inte tumlar lust efter det är inte något att säga vad det är vad jag säger långt. Eller det är bara också en chans att du ska skriva om vad händer hvis man ser en sån person i en stöv.
10: Ja, Vespan till en stöv som det är något fjärd i vår på en mat så att om det är hinner så inte händer så något eller vad är det om du jag vill läsa på ett jorden i östen.
9: Det är faktiskt alla lutsaste så alltså det är en stolt den
10: invärlden
9: så att det är lutsaste en annan skriva vi är att råb hördes innan du stod och så var hon där Ester vi såg någon glöm och så en svulte tunga ägerna sa till allt som det gjort var att säga men som vant måtte hon ströja salt så här hur gick du så spurte han. Jeg hittet ikke, det er tusen mykker, sverer han. Hvor kjæreste han ikke? Han har just tid til båtene oppe fra trappen og leierne bor. Jeg gjør det også, særlig ikke det, sverer han, uten ikke opp. Så jeg bare leser, første hun etter henne, og venter seg og får inn natt. I stedet for jeg gjør det også ordentlig til nytte, kom det fra nakken og har en horen for at etter henne.
10: Och kanske att det också när inte. Jag vet, ska man outdoga det? Han släpper över en ordentlig mauer.
9: Ja, han har det. Ja, det har det. Ja. Han får fel så här. Vespen är sån. Plava det.
10: Mm, och får vidkänning.
9: Ja.
10: Mm. Så ska det östen sägas, eller ja. Fortäljas. Så ja, till er flöjde ett hem, om man kan säga det så löst. Det surrealistiska och moderna i mävren och så tökning och sånt. Det är något ja. Som du vill göra i Florida sövnen, eller som fyller något sånt här tökning och sånt här störande algoritmer och moderna tökning. Är det något som upptäcker den här?
9: Ja, ja, ja. Alltså är det en av dem som är vi är alla flesta är något som sitter allt. Att vi har livet jökna allir sér tøyna frá tíma ongin telda vær og ongin internet til allt nú er stórst og takkum faktisk so sjón der der altså sum rithum der sjón so fylgir ma við allina og du ser at bæði folk og samfell av allt brøtust mærla men er stórst og takkum
10: det
9: er allir sant
10: ja er det slag fremmandar jer
9: or alvarlig
10: ja
9: det er alt. Jag vet inte om jag tycker att det bara är det vi vet att det ska vara, ska livet äga allt eller att det ska få iver eller superintelligens som är så över Trump kallar det. Men alltså det är så att vanten är det här, eller möjligheten är det att ju mer vi vet att det behändlar av stöken och sånt så säger hon ja tack och amen och så styr hon för jag kom. Sånt.
10: Ja, man tar så östning om vidlutsch i samband med att skriva.
9: Ja, här blir jag bruka analogi till talv. Alltså det är, jag minns det ju i Deep Blue, som talvkomputern kallades, där jag vann av Gary Kasparov i 1995. Det var ramaskrits, alltså det var östning, det var ett verkänt i sådant. Jag har inte förlåt hur man talvar, att nå det. Det gör inte meningar. Men det hände bara inte övrigt det som hände var helt övrigt av tog igen. Så folk bara tälva och till eldade bara tältna till fixas. Och inte dumma att tälva sig röst mot den här tält. Men hellre mot människan. Och jag suttade lydsyndret här som jag syntes att säga mig. Det avdugade bara. Det var vad tacken kan. Och så får jag komma över och göra. Jag kan inte förtrylla mig att lägga tummar att läsa texter som är framlagda av Hitler. Det var jag misslutade. Alltså inte lista de här texter. Det
10: kommer att vara modrak eller bara att det är evil liver. Eller att det är mörda mörning ganska att skriva.
9: Ja, absolut mer mening. Ja. Det aldrig långt man hör innanför alla listan grejer särskilt, men mest nervöst. Så det är vittligt är ordentligt gott till näckfall det.
10: Mm.
9: Inte till att skapa list. Det tycker jag inte på.
10: Nej. Du har
9: men det är väl jag avhörsta vittjer. Vi söv.
10: Ja, akkurat. Och ta just och jag ser här sust och sövne.
9: Ja.
10: Jag kanske, ja. Jag vet inte om du just har mörd det här än jag karriärer, men läs och knappt Petter.
9: Ja, jag ska läsa lite Petter, ja. Det är faktiskt för att du söver den här perman stämmer från. Det är allt som är ständigt upp i väntan. Ja, och det är en sån mäver som vi tar sig om igen. En
10: samma slä som han kör över Vespen.
9: Ja, jag syns inte.
10: Han lär just.
9: Han är gått så snäck och livet för långt. Det som jag syns säljer det är att hon faktiskt fortalt i öron personen nu tog. Jag hade stått där att spela sin vi fraser vi hatt. Nej. Och inte läcker långt läcker gamla dikter och förläggare som läsning, skrivning och att orientera sig som det förröptest. Nu är så late värder. Detta du där att komma fram vid omklare vitan du hällde det här. Kvinnfra spyrjan allt sånt och kvittan man om läcker som vitlöjtje svärar så näck bättre bara 5 sekunder värld.
10: Ja, här säger han. Ja, jag tänkte att det var väldigt spännande, särskilt ändå. Det var som att jag skulle få honom att ändå där. Men som vi snäck med oss en så är det inte allt som man hälter.
9: Inte allt.
10: Nej. Jag har ju en spurning att rätt.
9: Ja.
10: Eller att vara det, tror jag. Ja, den ena sövan, Trygglav, är vad som är uttalet av rätt.
9: Ja.
10: Hon snurr sig om en manlig präst som vill föräska och en gift och manne. Som så östen vi får älskar i honom. Och intes hövendren tjejsen är gifta mannen om. Det är Thomas Mann. Och hösten här personen är Tynarsöv. Och han brukar navnet Tadzio om sig självan. Och det är så östen navnet att vi 14 år gamla polska dronchen och i sövn är Thomas Mann som Gustav. Och i tog sövn är så runabunden av. Ja, det är degen och i Veneti. Som du sippar till. Så till sambandet för spurningar, hur vill du skriva om samtjänstan kärlöga medelmän som inte springer ut i förrjön och vad är det som mittlen textlöjtje som är som du brukar i hela sövn kan göra?
9: Ja, att det var en rönt att skriva en söv om samtjänstan män ta alltså ett livet över sånt, men ta i skriva gärna. Att det var stort att han var att 26-årsb och allt det rådde var alltså i nollen. Så att det inte är helt något söva. Och det helt att var spännande. Det var så att det är avskapare av att du är helt någon gång att säga. Det stövande var väldigt spänt kan man säga. Och men då man också väl tar i skrivet om sådana ämnen som är något spännande. Så då har jag sett att på spursen så då blev det en präster och en showmaker. Han är nog så ett först kan man säga. Och moralskt. Och den är sådana som har präntat i mänsel. Och 12 allt. Det är så liksom. Så det var en rönt att göra det här. Och tillsägbingen till Thomas Mann var ganska nog snäck för jag visste det att det är inte först för att det var vidgjort i bokmöntum. Så samtjänt lite. Men det är inte min ex-skriven på förskolan.
10: Nej.
9: Visst det inte. Och helt inte så igen. Och det är nog så... Jag har alltid det som är värstligt faktiskt.
10: att det är mer rätt.
9: Ja, att det ses inte mot. Det går så vid det finns logo och allt det där, men det står det inte själv. Läft. Viskar det så. Det var ju för skäv den gott så.
10: Tack så mycket för det. Jag är ju någon gång det var själv.
9: Men alltså hon skriver, jag ju ger ju utväst och så jag tar och ända så var inte vi utan så så och nu är det så vi och det ena sa hon det andra så bär om en person så tar jag gång runt någon inte för mig men det fyrre här var alltid så jag inte berättade om det och jag var ängrad att det synt faktiskt så det skulle inte nöta mig med mig.
10: Men hon kom till fyrt här vi skriva i det alltid.
9: Ja, ja.
10: Så som hon la, jag också säger ju om att det heter Sikron Gommel.
9: Nej, det blir det så väldigt aktuellt kanske.
10: Ja, så är du kanske rätt och gäst när jag vet. Jag får ta om logga och slukte kommer så allt kommer inte vi tog.
9: Nej, om kan man göra det? Det
10: är jag kan. Till att det är vid mitteltextlögan om eller
9: jag
10: satt och sypar så på en lös till och nära. Jag ska alltså du tänker namn på sjur och du tänker inte som och söv men sinter tar lukar så där i Ushiba. As near for botten kanske kan eller
9: fast det är det ja. Ja, det är det för botten Karlsson det där ja. Att det där kanske mycket går till ja. Ja, samfallan det låts som närmast. Mm. Och det hade akkurat är alltså det är synd det tillfället då att det är kanske Lisanna är slängt åren det såna. Så det blev det här flattet nu. Ja. Så det är sitt, vet du. Om man riktigt inte skriver sig över så brukar man hovlöje och man brukar det som man och henne för när det kommer samman vid Lise och händer samfällan någon. Så det är alltid det är inte alla förklaringen.
10: Så det är synd att du vill att det blev sån
9: metatext? Det är inte så rejält djupt egentligen. Ja, nej.
10: Jag har en sista spurning
9: som
10: kanske är synd att du inte i Shibar. Hur ser du då att det ständigt till vid första dokumenten för tygerna?
9: Ja. Du ser det här så ska jag se att det ständigt väl till. Alltså, som man är som alltid ständigt väldigt väl till. Ja, vi får, det lämst är att vi får tutt några första böcker till normalt. Det är alltid fantastiskt. Det är en ängst som man ser en marsnare som man nästan kan komma in och då man inte gör ett ängst mål. Alltså, hellre är flott. Och vi tar en ekon tvingare i sin tillförare som är fantastiska. Och det är reella gott. Då. Och så är det badnavböcker och ungdomsböcker. Här kommer läggt gott ut. Ordentligt gott. Jag ska uppröna först. Med allt detta det kommer till skallsöver så är det. Så är alltid stöden och syndaliga. Det är alltid. Särliga skaldsöver, ganska ägstålsöver, men det är rädda att det inte kommer ut alltid. Jag vet inte om det är att ja, alltså, det kommer jag inte ut nu för några år sedan. Så ganska är det bara timp, men allt med det. Att det inte kommer snäck bara nu. Men jag vet inte, det kunde vara här i Rorsundsreisen. Alltså förlöjden här var det inte särliga gott. Vet jag. Du ser ju språtan ändå, men de andra förlösningarna. Alltså det är inte... Jag kan säga att det är så mycket allmänt för sig. Det är det ena, alltså det är så ridstörare och så, det är inte något. Alltså det är det jag tar för att få ridstörare, eller ridstörarna, det som man skriver. Och så är det att vi har få titlar, alltså få omstörare att skriva skaldsöver.
10: Mm.
9: Här har vi också en dröm att... Alltså det är som ett av grunden, han letar ju gå av stol, jag vet att det finns stol självor. När det är så vänsterlig så jag ska inte klä att det kommer till det. Men att det ska alltså vara rithövande så är alltid att det är problem med att starslönen är så småbyttar som det är. Här är det är simpelthen omövligt att det ska alltså vara rithövande. Alltså att leva i förhållande, alltså att skriva ska alltså. Så det är som jag syns då. Det är alltid gott man kan köra också vid. Man kan gott bruka en större parst alltid. Ja. Jag mänter några stolar. Till det fälsen som skriver skallsor. Och det som gör det ut.
10: Mm. Ja, nu tog ju runt det bara vid Yrsingon och Stottsövon. Så kanske en skallsor
9: var... Kanske, ja. Ja, kanske. Alltså, jag har handlat lite grann det. så vidare, men det är som jag säger, det är riktigt att få till att arbeta vet jag. Så, nu får jag se.
10: Ja, det var spännande.
9: Ja, ja.
10: Så, men ja, jag har aldrig vitt er kommande jobb på programmet. Så bara tacka dig för att prata och jag ska gå och äta när vi saunar någon.
9: Tack för det. Tack.
6: Vi har hørt om Rekord i Gjernom, prater vi Arnbjørn Dalsgaard om noe av Stottsøvesavne kan levere til utbaten. Nå får Oni Holm Johannesen, et hos vi Bård Jakobsson og Kynne Poulsen om noe av båtene Lente.
11: Da finner jeg Kynne Poulsen og Bård Jakobsson til Båre. Først og fremst hjertelig at lukket til beie vi er i utgavene. Det är således att Tottlagsmässigt det är i 2023 har fyllt bara Jakobsson fors år och tar var kipa för i en storare framsynning som omboar i många tattenar i hans listaliga övrige. Och Lente äter hentan utgavan här nutje listakön folk har skriva om kvar som parst av stora övrige någon och som Kynne Poulsen hever samskipa. Bård Jakobsson, han kom i heimen og i 1943, hei sin første framsynning i havn, 20 år sedne. Og det eisen her i havn og i fyrjon at han virka som undervisare, som milafolk, som firesidare, fireskipare, kurator og listamalare. Så livsverske fevner om sånn ekv anna enn hans ekne list. Han utlærder lærare, han tjekka eisen av listaskolan om kunstakademiet i Kjeppmannahavn i 1970 til 72. Og i 14 år var han leiare av listaskolan i havn, og i 14 år var han eisen stjåri av listasavne fyrja. Kunna to skriva som ta fyrsta i hessar utgavene at livsverske Tjabar Jakobsson større en hans ekne listaversk. Hette så sett saman av nutje ridrøndun, som de kallar det, vid nutje imsun høvendun. Om du skal se det noen år, hva det for Lente som barer hever steg i og stender og hever arbeid ut fra disse årene?
12: Ja, det først og fremst det et førest Lente. Og det som står en tydning for meg med den andre, det at han, de bøkene som han har skrivet til dømes om listafolk og om list, det har vi ikke kunnet brukt selv, det har jeg sett ned i ferdig gang til å skrive. Og man kan si at nekva tog som han har gjort, er vært noe mulig, eisende vannabøkene som Paula Gortier varst vi sønne rydre, eller sønne grein, det altså, grundläggande ett tjåskaparligt projekt. Det är att skapa något som inte överväger. Så tog jag också att heta Lente är först och främst förrest.
11: Kvi har du tittat dig till dessa utgavna?
12: Ja, det är, alltså, det är vi stöd ju i dessa väldigt framsynningarna som bara har i Müllers packhus. Jag har alltid omvalt det här framsynningarna och så var det Jonnar som fick hosgåttet till att göra en bok om Proslä. Och så helt bara att man kunde spurs med. Och jag också säger att jag kunde vara stortligare. Alltså att jag bräg med i nekva sågjur. Det kan man alltid göra. Men stortligare har jag hört att jag har hört att och kanske stäcka stöj i tog världen och så är det som det ser ut. Och det är först och främst av ötlån är det här fjölbrötten, ja. Och så också säger jag förstått att spela emisk folk om att lösa där många sågjurnar var.
11: Bara lät oss konfära mera än halv fjärs år atter och i tojerna. Atter och i 50 åren och i nonneskolan och i flockshölen och här grädd tuffa syster Tickon, Nämingon och glansbojlade saunaron från skärpanerna om Adam som forvitens baka i etens orsdagare. Og ta seie duffasyster nega som ångantui forfratar atter. Hva var det hun seie tandein?
13: Jo, hun greit er gruja livande fra kosta seg ut i paradiset hei Adam var kommet og alt var skapt og Adam gikk rundt og hukte at allum dyrunum og plantunum og undreist iver alt det her, og gleddest om alt det her. Og, men så sier nonnan det her, og det glemte jeg omgang til, han sier, det var bare alt som ikke var helt godt, det var til at, at Adam, han gikk ensamadler rundt, og, og han gikk bare hukte av ødlund her, han er omgang til å snakke vi, han kunne ikke si det av noen annan, og, og jeg

0: sig ösni att her öger ringt över ensamallt att sitta och gläst om att möjligt ting och inte kunna se det vid omkring annan. Och så är det någon som säger att vår herre, han sa att han manglade också till mot en vikänga. Så att han tog en rivbursor att han menade att sväv och så gjorde han ett konfliktbursor ut ur rivnån. Så att Adam skulle ha någon att snacka vid.
1: Och att gläst, sa man vid.
0: Ja, det tog ni gjort, det säger någon annan som. Men att du hever ett land på hjärtat och vill ut vid omkring så väntar du till att det landar. Det är ganska, jag säger inte att jag inte kan huxa så att en rithövnder hever en hela skallsöv innan nöjsar och den har bara varit här. Det är bara helt naturligt att han kommer ut vid en, han kommer ut landar. Og til neivan lukt til at man kan sitta vid en rysking inni og så er hevande for seg sjølva. Man va venda seg til ånder og hatt en nega grunnleggjande fyrir det vi kallar for list.
1: Jeg spyr jo nettopp eisne tog og jeg ser utgavene veri vurs og det hever annars veri sagt om det ofta fyrr at som unge dronker til utrårar, eller sammen vi påbadøy noen affær kring åttjanar og i mjölkabaten, og ta varst og mest hotidjen av brattlenden, av skåren, av råken og lojen og i erva, ganske meira enn av tog som rørte seg i sjånen. Mamma døy, hun var Katrina Malena Dalsgård, påbadøy nevntest Hans Jakob Jakobsen, best kjender som Hei Bru, en av okkara mætaste prosaskalton. Han arbeidde i nekvar som bona var rådgjøve og som smadronker plattet å slippe vi honom ut et ferast. Hetta vi, ja, ikkje er gledast ensamadler. Hvordan lærte du til her, sjolver heimann fra?
0: Nei, altså, jeg vil si at pappen hei til fyrir da jeg var nokså ung eller smadranger jeg tenker meg vissar ut av sine fyrir da var jo en helt æra fyrir enn vi hef det var ongi veir eller det var fæge veir og du måtte genga sånn ek opp om delar fjall mot gista ut i bygden og han er ørendir alla mulig stess og vi gjenger nokså linka leir Men de bygder, og det var en så øyelig størst opplevelse. Han tog jo så vel at se fra, og visste meg alt mulig. Det her, at jeg har finnet det førske landsleget så leis inn i jøgn og hand med den andre. Det er trygt og jeg nekker for meg. Nå sier du at jeg var utrørt, jeg passer ikke. Jeg vil ha flått det. Jag flåtte och så la man en junter omkring berget. Minst jag vet jag måste må in i Sörvaj och med övrigenare han vi var under Tintalme. Det här som smadranger att sitta och jag skulle dreja några kvöting, tre kvöting som jag men jag var mer intresserad, jag var paralyserad av sån här tinten hon, ha? Jag hade tagit tinten där tar er till sig ännu i öll målning kameras. Det gör det så öjligt intryck.
1: Så lent er
0: ja, förrest kan man säga. Landsläget är till något som är och ju äldre man blir ju stärkare är bandomsminnet. William Hansen han säger ändå minning av åten jag säger att at mer landsist ikke til banddommen. Det er pur og nei, til banddommen kommer nærri og nærri og eldri i bløyve. Og til det at det man ser, altså øylig strukturen, øylig vonden i føreska landsland, det er det som er kyrse galtan til alle togene.
1: Det vil sette seg. At lade øren av tog vitan en sjølver vil åkna seg her en av særlige egenleik noen jobbare, skriver Peter Mikael Hornung i hessere utgavene. Og kunne i halvdige at det stendig greit at barer omkyrter av viring tvørst

0: Det tøytning tja okkon at halta fast ut dem på onkra mata. Og han sina minnest at jeg halde Ranva Kona i resten tås om det at Gustav han tøytning til heie at Barur ta han veldig sånn at han heitte jo at her om han koma heim og vira vi bæg jo i felaks framsynningon tja saman vi listafakna som bo i her men eisne att göra ser framsynningar och sådär. Så till på tandmatan, men så över till dömes tandbogen som kom i Marta 2000 bara, han som är ett myndligst i följön ett land
1: 25. Ja, här och lägen.
0: Men tandbogen, hon fick så överstående tyttning till att hon blev akkurat som remedialiserad. Hon blev till en nationvarpsrö myndligst i följön i 11 person och det är något som alla nek folk sover. Det var till så mycket nek var så igen långt att tjånvarspet tar vi att man sa att det som är det först om tjånvarspet. Så det vill säga att jag bara tar han förmittlar i förska list och han tar tog han lycka från till äldsta och så till till han nödjast. Han tog han lycka som en sån här presentation av ett lom. Så tog jag över har haft alla stora tvättning för myndlisterna och för alltså de här stora succéerna kan man säga som myndlist hever i förr.
2: Och så tillvida vi har själva varit omtalade i låten bara och särskilt här vi att täcka tänkare att där liv i.
1: Ja, det har varit just här. Det har vi kanske tjockat som det går om alltså det var en dag jag blev byggen om att täcka mig av listaskalen. Det är en lång söv och allt det här. Och det gör det ju så. Kjallt om jag var lärare i högskolan och så arbetade jag i fotmundshavn och hej mont eller hej nekvagera och allt möjligt slä. Men så husade jag nu djävligt i högskolan och så för att veta kvart jag kan Gera Gag i listaskalan. Jans Kampan har haft lejare för listaskalan så han var kom nu i halv fjärs och han har hot till att djävas nu till han vill arbeta med vid sin skulptur. Och till så där. Men så måste du välja du ständigt för en framsynningarhus och vad skulle du bruka där? I runt i att hitt jag ätit för Jack Fyrs i färgen. Jag syns jag har yngre följt och har framsynningar av mitt annat än unga, men alltså av ödlån, så vill jag säga.
2: Kunna, onkre Greina skriver att Gera Sinterbors ur att fram till 60-åren har varit landslagsmålningren, den är bygden i mitten fjöll och häv, som har tagit valdande motiv och i föreskån målningen, men vi Trönte Pedersson och vi Thomas Arke och vi Bari Jakobsson, så kom ett annat attarli, vi Öron och i Blåstre och med ett annat kom till Lottratta landsläge just där inför det här till Vannratta. Hva var det som tar gjort i Örvuse?
0: Ja, alltså faktiskt alltid att Bari har året han också väl och i bogen om Tommy Arke. Han säger, han tror öll väl att Louisa list bara han säger att det som tar gör det får longer in i landslag så det som man kanske har never haft det är ett slä av panorama så hickar och diver fjällen i så han är som Tommy Arke han får liksom in i strukturen eller så läsa och så blev det bara en mer abstrakt alltså det är inte så här stort det är så blev det så får det ivrigt det abstrakta och det är det som händer vi är listan, ja.
2: Jag bara tror att mynda ävnena skriver att du själv är vettla vanliga och att du rika tillfångsna som förska Brattland i huvud lagt av gömslig. En vanlig skapande arbetstillgång till att här. Hur ser hon och hur ser hon vara?
1: Ja, alltså jag var unger, dronker så får nian och det här vi en målarkassa på mig var hjälpte mig att jag var helt ut till gammal målarklass och kassa och penslar och allt. Han sa att jag var intresserad av det. Så satt jag här och röntade att jag mynda en ändergeva. Måla gråd så det inte luktade äpplen. og måla skotjen, det

0: Så smått. Alltså att är omynta och vidare hur länge det kommer att ta. Och så kommer en där, när man blir äldre så kommer en tog här man säger att det är inte så intressant att omynta långt. Att det är inte ändamål och så blir så blir det bara att måla det som man färbor sig ur när det hälter mynd av ödelnästen här. Det är inte att älmyndingen blir borster. Och nu har det varit så att näck det senaste åren. Det sitter omgående ute och målar efter omgående som är suttje. Det målar bara det som är minnest och det som jag ser. Omgående klang som en av kommer fram. Tämman ligger svever. Och som man nu ser, tämman nu gynnsi i en här loj ångstes. Så, ja, hvordan man så kommer igång, det är en god spurning. Man ser det löret upp och så var man kördlig. Ja, så ser man bara ångfis. Och så kommer ång fram. Ja.
1: Kunna bara hever om fram till att skapt list, att skriva om list. Han är mätt förrest listamål, en listamäver som stövut skapar, att han fast vid anna en list. Du är själv listaommälare. Hur så vill du lysa bara som listamilare?
2: Ja, alltså först och främst är han öjliga kreativa. Och det är ofta såret som man finner det av allt det här man ger också i följon, att du ska finna hur sig äldre år jag föreskår till dem. Så det är inte alltid att det är ett år. Så må man finna på ett år. Bara är något som musikalska medver. Så han har funnit på något stort år som jag har brukt. Alltså mer damer, det är något folk som säger att först är så tungt och till att åren är så länge. Så. Det är alltid en av de allra bästa vi föreskår. Det är sådana länge år. Alltså så som att till dem, den grejen som jag har skrivit. Hon äter kyrlota mynd till som ett år som är sett samman av flera år. Och det är ett typiskt år som han har funnit på. Och det är för det utländska året stillepen eller naturmorst som är en uppställning av omkringslära. Och här ser vi bara kyr, alltså en still och så loter och mynd och sätta samman. Men eftersom man ser det, kyrlota mynd, det är som ett så stort litet år att säga. Man hörer musiken, alltså jag har alltid att näga som ger bara olja, alltså ger att du är väl fyrig att skriva till olja väl fyrig målsliga, men ägst är musikalska. Och det här, så jag har brukt några år, eller kunnat brukt några av de åren som bara funnit på medelanda.
1: Bara att kunna vara en jatig för löte så ja, men en parströva så är utgavn i resten om badnaskallskapen. Steinbjörn B. Jakobsen och Tufor under att skriva och teckna badnaböker. Tyckte till det att törveren var så stor att åkost måtte gerast. Och till vildi eisen i badnabokmenter som lista grein eira vera virusmätt och hatt vi ärar bokmenter. Och badnaböckerna är i eisen i en områdande parströ av tunnande luftsverske. Hva lærte du selv av at arbeide i badnabokmenten?
0: Jeg vet ikke hva lærte jeg av det. Steinbjørn og jeg, vi kjentes i Tjøknen, nek, og arbeidde sammen og haskolen og så langt jeg var. Og han var også opptiden av at nå var tøyen kommet til at vi gjør det akkurat for at jeg skrev badnabokmenten i følgen. Og det var en helt annen tøy her. Det var øya dørst å gjøre en sånn myndabog. Så det er rettelig primitivt det som vi får rundt her. Det var en tildøms lydbog som er hønene og hønene, eller hefte. Altså, for at det skulle være så bøydelig som mulig, så teknet jeg jo en lit på et jøgnskikt papper. Og så blev tandlideren printet av er. Så tekne jeg en ære ved en ørenlite som skal legges til diver. Og så eisne, svart strika, eisne diver, altså gult diver. Og så sikkert, hva henter nu gult, blått, blodgrøn.

0: og mamma lukkar som kista seg sindi fram og så det jeg sindi primitiv jeg sier her fyrst I høften men det så en byrjan til til at jeg ber til at jeg var myndabøkker ut I fyrir og Steinbjörn setter virkelig a gongt og alt dette jeg halte jo Steinbjörn skal ha æren og alt nesten her jeg ber å tegna I fyrir det alt
1: Kina, hvordan vi tar sjølver I og tog lærst nægge nytt om bar eller er det nægge som kommet overst at medan du hever arbeidt vi og samskipa hese utgavene?
2: Ja, altså jeg halte sjølver til ordentlig stort litt at hun ble så fjølbrøtt bogen og ordentlig glede for det at altså, ta og I begynne ta og vi skulle gjøre bogen så var det noe som jeg vet ikke hva man kaller det for en nevnt bare, en kjøtt arbeidende nevnt da
0: ja,
2: jeg vet ikke. Jo, vi har oppkjøtt det, minst jeg. Oppkjøtt
0: ikke. Vær litt, ja.
2: Jo, vi fikk fina smakaker og alt mulig. Men ta vår vid lukka som her var Nils Årst. Og han, altså han vil døme skrive en ordentlig gode listasøvelige grein som gonger nok så tjøttelig utjøkt noen. Ta mer listasøvelige, så kan man si, ja. Og så Klaus Karstensen, danske listamøver, professor, han, det var faktisk han som sier ved meg, hvis de skulle skrive en bok om bare, så må det tega alt vi, eisende til som han har gjort fire ånder. Så det lukket som det som han skriver om. Og det ikke stått litt, tror jeg at jeg halte vi til å ikke tradisjon fire tog, altså listabøker I forrige, det handler ofte bare om listaverket, eller sånn. Så jeg vet ikke om, ja, I hvert fall, det var en prøve, altså vi rønte at spyrja noen folk, og folk var så vio på det, og det var stort litt at, og det stod til å suttje på oss at han gosse fjellbrøtt hun ble, det aldri virkelig.
1: Ja, og du fikk han noe utgjør, har vi skilt, og du første for seg, Jag printar vi utgåvorna och idéer.
0: Alltså jag är först och främst jag är glad för oj jag är pura paff I vad det kommer vis ner. Men det som gläder mig det att det så öjliga fint mynta tillfälle till det var allt. Alltså är ordliga väl nökter vi att titta vuxt så näkva sujer av tam molnig som jag gör. Det väl ett något, det vill säga.
2: Det Sveinur, Jakobsson, som har tidig mynden her.
0: Ja, han har fotografer, og til reisen får ikke.
1: Ja, bare hvordan hever du deg selv ved en utgave som jeg sier?
0: Ja, det som jeg sier, altså, hun altså, da man hikker I en sånn bok om myndlist, så det først og fremst myndene, man hikker at, og det holdt jeg mestelig vel valgt ut, og endergivet. Og til her kom nekva suger av tog som jeg har jo brått nekjøkken togen der til å være et myndevne som har vært en av tog og så kommer det nytt og så brått stedet av togen og vel nøkter vi haltene og jeg flott permveis
1: ja Lente eiter utgåvan en annan affär hjärtligt att locka vi utgåvan tid bäge talt jag vill göra den en hand tack för
3: Vi har då Ona Holm Johannesen, Tosa Vibar Jakobsson och Kenne Paulsen om Nutsche Bochina Lente. Hetta var Kultura Hesafer, jag är Eivind Jensen och Kultura verratter nästa höst.

Hej, här är Badnutvarspö. Vi är därför att vi tar en söva. Och det är sövan Vitello vill ha en pappa. Vitello bor ju i en rähus som samman med mammasvinne. Bära samman med mammasvinne. Pappa Vitello är inte särskilt näkta att ta emot. Han är faktiskt ångkant här och det är irriterande till Vitello. Då är alla hittade dröntgen av pappa. Nu får jag sina Olsen att läsa. Kim Fups Augustsson har skrivit och kjurgolpoint till förrest. Daniel Tausen gör det omvittna.

0: Drongurinn, som þeir kalla á Vitello, búið saman við mammasunni í enn og reahúsum bænt við ringvegin. Bílan larma á eitt sindur, men það var sentralt. Mamma og Vitello óttu enn nokk svo nútján áti og það var bara ein enkelt sköfa í latsinu. Við suðina af búið frú Vítimann og enn mega tjúk tjetta. Það var hún eisen sjálf. Mega tjúk, altså. Hine megin, við suðina af, búið nokkur fölk úr ennum fremmandum landi og öndjum visti hvað þeir ítum. Þeir gingu í nottkljáum og mamma kallaði þeir hóttum tóttar. Það búið eisen flæri onnum fölk við hínum reðhúsnum. Men pappi Vitello var ekki nekvitt á þeim. Hann var faktisk ongandi her. Hann var nemlig barstro. Mamma segi alltaf, pappi du vera barstro, så det sagt. Ta evri stórur, vil ég eisne vera barstro, segi Vitello. Og genga vi knúfi. Það kannst du gott glöyma, segi mamma. Bötnunni í hinum reðhúsnum höttu pappar. Og gussu svo sjúmla. Tvillingarnir som ídu Max og Hassi í nummer 6 höttu ein lengan og klænan pappa som vaska í bíl í hælum. Han var ölja reinu, hér som bílurinn. Pappin dutti að flöyta sanns orðli harst, mían að vaska í bílinn. Hver papp duinn? Spurði Max ein dag. Ella var það Hassi som spurði. Þar lyktust og trúlega nekst þar bæir. Men var det ikke annars, så var det hin. Han alla mövliga stanna, säger Vitello. Det är knappt helt enda var irriterande att han inte hade en pappa som kunde vaska tarra auti och flöjta harst. Det är säkert skilt, mamma tog in och han, säger Hassi, eller Max. Ikke bara tannmatan, säger Vitello. Ikke särja nekv. Ja, men kvar är han så? Spurde Max eller Hassi. Ja. Yeah. Vitello nickar. Ja, kvärt. Ja, ta för i kött av vissa dykon. Där kom han till att se vid Max och Hassa. Det var kanske inte så smart. Ty, gosse Søren skulle han vissa dem han. Ta mamma och Vitello åt och spagetti vid smöret och rivnån ostet det här kvölde. Smultes Vitello om allt anlite. Hvar hun sitter og grunner bort det? Spurde mamma. I hukse om noe stått litt, sier Vitello. Mamma spurte ikke hva det var. Vitello sier, jeg halte at jeg vil stått litt å bjøre pappa min til spagetti, onke du. Pappa du noen? Mamma skatte at Vitello. Glem det. Men jeg kjenner han slett ikke, sier Vitello. Lattari erta att glöjma han, säger mamma. Öv, säger Vitello. Mamma huskar han och tar åt och spagetti vid smör och rivnån ost utan att säga mera. Vitello måtte skaffa sig en pappa. Bara lena en, eller onkran, som han kunde visa för Hassa och Max. Kanske han fann en finan pappa nere i centrum. Här var ofta nekve männer nere. Og det passet jeg. Longo av parkeringsplossen fremmefyr i senteret fann Vitello en nok så god. Han var kladdninge og hadde en super lekkran bil som var skynende regn. Han stod fremmefyr i sin lekkra bil og tog seg i telefon. Vitello stillet seg ved søgene av henne for jeg vet hvordan måtte være at jeg var en sånn av pappa. Det var ok. Mäveren tog sig harst i telefonen. Han säger, Kva olle kan fejla där, Tony? Ständet är kanske idiota rikstnummer. Haha, säger Vitello. Cool vi har någon pappa som bannar i centrum. Tony, i spirit i ena för att säga, ständet är kanske idiota rikstnummer. Så slökte han telefonen. Vitello säger, Slappa bara av, ta ständet är inte rikstnummer där. Mävren hukte suren ner av Vitello och säger Vad ständer du här och blabbar om? Jag hade att spyrja om du kan störa pappen på innan sinter spurde Vitello Bara så Max och Hassi kunde sådja det
1: Kvart skämmer Max och Hassi
0: Pappa tar det kläner och vaskar ofta bil. Vitello smultes. Ja, och bötner nu går plappet, säger Maverin och sätts in i bilen och kör till ordentligt köttas där. Säger Vitello. Och helt att det hever ett dejligt vid en ett sinte folkaligare pappa. Ta nästa Maverin var en elektrikare vid kepp. Han helt en stia för en öron elektrikare som stod upp i stian och ordna i några ledningar och en skjälte som skulle lysa. Vitello stittlade sig ett sinter när vid elektrikaren och smultes. Så stittlade han sig ett sinter närre och ett sinter närre. Ta han stod ordentligt när vid elektrikaren, säger elektrikaren.
1: Han sa efter din gamle, du kan få också till hötte.
0: Okej, pappa, säger Vitello.
1: Vad säger du?
0: Spurte elektrikaren och huggde att Vitello.
2: Okej. Och vad säger du att han har?
0: Pappa, muttlade Vitello.
1: Hur säger du?
0: Vitello, säger Vitello.
1: Hör här,
0: säger elektrikaren.
1: Jag är en son som heter Ronny och en son som heter Torstein. Och är det rimliga viser och att jag är ångan som heter Vitello?
0: Åh, oh, säger Vitello.
2: Jag manglar nämligen en pappa visar fram och han som är här vid Barstrå. Men han kommer omgående att vidja mig och mamma. Och mamma vill inte bjåa honom till spaghetti och hon säger att jag ska glömma honom. Men det kan inte, så jag är här vid omgående att se honom.
0: Elektrikaren såg ut som han är i finns också i eget. Eller också i berg i eget. Han torskade dig. Och torskade dig och hostade dig tvärför.
1: Hällde du stian honom eller kvä?
0: Röpte mackaren till honom upp i stian.
1: Stick av där,
0: säger elektrikaren och nickar i mot en påse som står i väggen.
1: Tack han den påsen vid tom och flaskor ut där.
2: Fui,
0: spurte Vitello.
2: Tui, så kan du sälja där och köpa också för pengarna här borta.
0: Nå, säger Vitello. Det var så bättre än inte. Vitello fick så några pengar för flaskorna att han är råd till en hejta pilsa. Så han får ivrig pilsevågnen att han fyrir centret och hukte att mynton av öllum mövligum pilsa.
1: Hver skal du hava, lytle mun?
0: Spurte pilsa med ham.
2: Er ikke svengra lyga vel,
0: säger Vitello om soffa.
1: Einna stokk da? Ja vel, säger pilsa med ham. Ketchup och sinnap, lytle mun?
2: Nei,
0: säger Vitello.
2: Vi ska slett ånd tjava.
0: Pilsemæren smultes og kårde neikv ketchup og sinnap vid syna pilsene og breinon og sige
2: Gjer så vel, lytle mun. Ta vi rå 18 kroner.
0: Vitello sige
1: Du har ikke kjellig vel, ha? Stokkdan leik? Ja vel.
0: Pilsemæren åste stokkdan leik på vid syna ketchup og sinnap og pilsene og breinon.
1: Vel gagnes, lytle mun.
0: Vitello hok sige Vitello smultes. Vitello lägger pengar att isch. Att han har föran ett Max och Hassa. Tar töss av att han an allan vägen om han till pilsevågen. Vitello steggar och pekar. Han säger
2: Här ser mären här ivren, jag hade pappa mun.
1: Pilsemövren?
0: Spurde Max, ettla Hassi. Vitello vinkar till pilsemannen och röpte
2: Hej pappa!
0: Pilsemæren vinkade i attro och röpte
1: Hej, lytle mun!
0: Oj, säger Hassi, eller Max.
1: Får vi så gratis pilser?
0: Nej, inte sådana knäktar som tid, säger Vitello.
2: Bara är, han ser älska i son.
0: Det är helt och Hassi och Max låg är helt okej.
2: Vi suttas, pappa!
0: Röpte Vitello och vinkade i attro.
1: Hävda gott, lytle mun!
0: Röpte pilsemæren. Cool att det var en pappa som är en pilsevåg, säger Max, eller Hassi, tada Jinko hein.
2: Rattliga cool,
0: säger dronkeren, som de kallar av Vitello. Och så snackar det inte mer om det.
3: Jensina Olsen läsövna Vitello vill ha en pappa. Kim Fups Augustsson skriver jag och Sjur Gullbund tog det till förrest. Daniel Tausen gör de omvändna.

0: I kvöld verur nutjur heimildarfilmur vustur í sjónvarsmann.
1: Jeg har gjort potensialer på alle måter og alle måter, og så veldig etter. Det så mye å begrave. Begrave folk som jeg gjør vi. Det ikke annet vi enda med hos nye. Man dør eller man dreper seg selv.
0: Vi fylgja Løyve, som hefur verið sprøytumissnøydare og í nekv år. Han vil gjerna sleppa bursrjur misbrusnum, men það ikkje så latt. Vi sendingsne fylgja við donnum í gerandstennum á herbergsnum, her han hefur búið þeir søgnastu årene. Og sendingsne hefa Birgit Karina Eliasen og Bár Væje lagt til rattes. Velkommen til meg.
2: Takk for det.
0: Ta tid för innan jag sa att så sårbarst omkvar vi och evne till det vi helper sig någon och till släppa att fylltja en man så tatt och i hans öra missbruk. Jag husker om att det är etiska ute. Hvor är etiska att det är att det är löver nå väl fyra till att svära för sig att slä geva tickorna ett väldigt fullgott samtidigt.
2: Ja, men det första vi gjorde då var att hosa vid herberget och han bor här och starsföljande och löjaren till mig då att han kunde gått säga ja och vara vi. Och så sa han att pratade vid löjv och spurgade han vad han helt och han har bruk för hos om du när det är och hosa vid familjerna och så här och lände sig att han gärna ville vara vi. Och vi tackar hans svär fullt och halta och mäta att han kan ta. Du sa om han är ett lafyre på näka mat och han är missbrukare så är han kognitivt väl fyre. Alltså han är öliga intelligentor och reflekterar vår och ta ser man och ösne öliga väl och i sändningarna. Men självande, då han är en aktiv missbrukare så här var vi och ösne så lyssnar tillvida tås om det och hoks om hästingarna och tidsen och ätlid och i hela processen som har varit och i nästan i ett halvt år.
3: Han minns alla avtalar som gjorde vi han. Visst man har gjort ringt till land så har ringt attor. Och han
2: minns då just alltså alla samråden vi då haft och vad han har sagt och hästingen så det är ju inte så löst att alltså han inte vet vad han ger alltså till ageran och här fram så är han nästan väl för att se för att han inte vill och kurst och därför man nästan så ju sentingen att han inte lyckas som vi på närka så vi på något.
0: Ja, det ser att han är väl för att svära men är han nog tät att och till sentingen så är han ju nästan rusavur. Jag också tar rusen den där av att åt det resten kan man se ur Iron Sending när Jim Sending ut. Hur så tycker jag det att det här att Live Rich lets Louise eller se ting som man kan skaffa att enkla nu ett fel jan utav sendingen för att komma ut.
3: Och grej har klippt den också i sendingen. Det har över. Det är som att det är så syra en ting som man kanske kan utlevera några folk och sådana tag och sjön det klippt ut då.
2: Ja, och där kan du så att se att det är inte alltså bara något som man gör vid en missbrukare, det gör man alltid, ja. Som vi säger, vi har fyllt en lunch, folk har ofta hotlagt glömma att vi är här. Hvis vi gör och arbetar och väl så gör det här, och så tåsar man kanske också frukt. Och så har vi klippt av veck, hvis han kanske har nämnt ett namn, han har fortalt en anekdot eller också vart. Och så spörs man till rusen, alltså, ja, han är en ui en missbrukare, han är inte rus över alla tog. Här är då senare här han är till, och här har vi er sån det som vi tillvider om kvart spyrjan om. Men akkurat går han för att häva det att han har sändigt en kymmer ut. Alltså, det här sånt, det här vidar vi inte. Jag hoppas inte att han för att enkla det, men vi kunde inte garantera att han inte för att göra det. Som sagt, vi vidar det inte.
0: Och hur vidar man är varandra? Hvor är det alltid att det tidigt till familjen att leva?
2: Alltså, familjen fyller inte nekv i sändningarna och det är ett tillvida väl. Löjvor vill det inte ta sig för nekv om det för att välja det. Och det har vi visst. Men familjen så har hon varit avtöj och vi har varit i samband med mittlanda mamma och sådär. Och vi har finnit mynter från henne, vi har varit som man ser då han såg ut, han var barn och så vidare. Så som sagt, familjen varit avtöj men spelar inte en aktiv löjklod och är som och hans här personen eller i sändningen tror jag att han snur sig som familjen så han snur sig om han och hans missbruk och hans gärdeste.
0: Som sagt, så är det helt tatt att en människa är djupare än ej. Bara vi ser också från Tunisjana med som fotografer. Hver sätter två marscher för hver myndatull skulle fänka och hver var för privat eller nyligen. Det var ju så, var det här östen när man skulle ta stöd till sändningarna?
3: Ja, det skulle man. Det är en av sändningen som säger att det här bara säger mig att jag är gåvån lära. Men då såg jag en ägstning att jag var i ringgån lära. Och då har vi alltid inte så större rekord vi vill. Ja. Det har alltid inte blivit så att jag såg jag. Och så är jag ganska lugnt synter där jag är ena för en synter. Då
2: reagerar.
3: Jag reagerar i synter, ja. Men inte så ytterligare som har varit handlägen. Det har vi sett glömt inte.
2: Men så har vi ju tidigt att väl om att visa medan han spröjtar sig, alltså medan han fixar. Och det har vi tås öjlande om, vi bäger, och vi har också tås att vi löjv om det, och det är herbergen, och akkar äckna löjare, är det rätt, är det inte rätt?
3: Mm.
2: Och jag kanske bara kan stå först.
3: Här var ju ångad utvill, alltså. Det skulle visa oss, alltså. Det är helt enkelt öjliga viktiga parter av löjven och löjver, att han ger det flera för dem, det är ju. Det har alltid att följa forska sådja, eisen.
0: Ja, kvitt är att jag vill ha det här, vi har alltid ångad sig och gör som vill.
3: Nej, nämligen, det har alltid till tog att att er en partial lösning. Hur skulle gå in med det? Det har inte är det har inte är värt att man går in med det.
2: Nej, som du säger, alltså det är bara en pastor till kanske på en utan mest tojande

0: om han som människa att han och i hässar stövne först och främst hoxar om ochkon och inte sig självan som ska till härna spröjt ur armarna. Och så har vi ganska just nu gått och lägger att vi som sagt vidar väl att det är äggvisligt och tog er just nu en sån ändå disclaimer i början av sändningarna. Där sänder vi just nu i skrånne att det är ett aldersmarsk och djup gärtor och så. Så vi röjna att göra varsvittar så att folk kommer täcka stöv till om det är näka som det vill jag sådja.
1: Hvor motivasjonen til Løyve Sjolvun er vera vi i sendingene? Hvor han hjelper vera vi?
2: Han sier til at hvis han kan hjelpe en person i ikke komme i samme situasjon som han er i, så er det verste å gjøre sendingene. Det er det som han sier. Mm.
0: Ja, og det er jo, kan man si, Ulla Nåbolt, at han akter her hokser om andre folk. Og nå tar vi to som er til vi har sprøyta seg til å høre faktisk ut i scenene at han sier hvis jeg har sett hette en sjønvarsmål. Ta över minne eller yngre så hoppar jag inte att jag är inte här. Så det här är hans främsta motivation så, och så om det kunde vara om vi är andra ting men det är ju sådana spårningar som ganska löver helt själv och skulle svära men det är det som vi gör för en vid.
1: Kan vi ha något att hittaren sitter rätt vid att det var sändningarna i kväll?
0: Ja, men jag hoppas ganska först och främst att hon lever upp till det som Löver vill, alltså att hon kan vara vid till att fyrbrytja, att jag har ordentligt dåligt ösning för hans skild och för allt det som sitter och hittar. Och så hoppas jag så man det att folk får ett inlid och ett förståelse för gudstyr över missbrukare. Ja, och gudstyr att det ökar ösning ser ut i följande, det som du säger, som det är sån här vid omgående säfer. Vi har hörs följt oss om det, men vi har inte sett folk att levera i hessens läge av missbruk. Så det här vi det är viktigt av oss.
1: Och det är alltså kväll efter det här veckan att tända sändningen som berörde Löver vill leva vid vårt vurscht. Brygge Carina Eliasen och Barvaje, tack för att vi känner.
0: Tack.

0: spyr mer at hui, hva en mann at halda at en kvinna hever by om hans er meting av sin utkjønt? Hon säger att detta snurr sig inte om en hästehalla, det snurr sig om ratten som sommermän framvis halda sig häva, öppetner att mäta om och vimärsta utkjöntna tja kvinnon. Märta säger till alla kvinnor, vi skulle simpelthen inte finna någon ujesån, vi är inte till för att pynta om könaringen tja mannen, vi skilta ankon främmande mannen jag suttit ut av en avsan hot. Och kanske är det på tygna att flera män lära en helt enfaldan sättning, Og mannsin er spørste, hva du heldur om utkjøntene kjenner kvinner, så nøys du ikke at sia neka. Märta Debes Magnussen, god morgen, velkommen.
1: God morgen, og takk for innbjørnsen.
0: Ja, Märta, hva hendte dette her, dette kveldet?
1: Du, ja, det hendte det som jeg har skrivet her. Jeg var ute ved noen vindfeltkjø, og vi skulle til en konsert som ble avløst, valgte seg for et annet sted, og da vi skulle komme inn og etter steder, så stod det noen folk utenfor det. Och if I så vi mer syns nå. Och så ja, man reagerar vad händer här och försöker jag och så mamma hugger som då så också alltså att det ångsväckna en dag till där har fuck tagit så ratten till att vi mer så under by my life sociala medier och att han för dig och där. Och hugger bara det jag har ju vi skulle leva i samhället här man som är främmande personer som kommer ivrigt en och ska döma en och fortälla en om vad det är allt om det. Och rätt upp att det här där ligger. Det är, hvis du känner något jävligt att säga så bara lavera.
0: Men du vill så att för hem, ganska så på det och så lägger du ut av Facebook. Hur gör du det?
1: Ja, det gör det och det är alltid gott att sova på det. Det tror jag också, jag upplever det ofta. Folk runt om mig upplever det ofta. Och jag hade, just det här var inte dramatiskt, det var inte trauma just när. Det var bara, det är inte värst att ta en diskussion upp om det där. Och det tog ju nog liv i det, så är Facebook ofta att han minns man gör det. Och jag kollade så ut och blev rätt överraskad av hur snäck folk reagerade på det. Jag är ju i vimmärsynkon och i reaktionen. Och också, okej, jag har rakt också. Det är inte bara jag som hållit det där, längt ifrån.
0: Men blæst du etter kjøsinter opp, du sier selv at det er ikke noe dramatisk eller traumatiserende etter en vimmersing om en hestehalle. Altså, gjørst du etter ikke nek verre enn det?
1: Jo, det er sånn. Det er alt imensk, og det er alt imensk av meninger, og det er imensk hos vi reagerer, og det skal man sånn det virer. Men jeg holder ikke det selv. Til at, nei, som sagt, ikke drama, men det er bare hva løyver du der å gjøre og si av et annet menneske. Hvis du får et kompliment, så er det ofte jævlig. Men en åpåtner vimmersing er øyelig sjålende jævlig, som oftest neilig. Og jeg hadde gått mange unngrenger å komme vidt av henne, og hvis du husker, etter det er en dame veldig bjørn, og kan sagt han spørre såret, og det har vi som gjørst enn det går, selv om jeg hadde kanskje ikke bort det. Men så tenker han tannåring, som får åpåtner vimmersinger, fer et, fer et, fer et, fer. Men så blir det at det er skjoldsmynd. Jeg har aldri dørt det sikkert at folk ikke kjenner seg hekv, og stekker vi at tåse seg så.
0: Men det er jo kanskje veldig annet hvis han sier noe ordentlig løtt, vet du, men hva er det faktisk kanskje ikke en røynt å få av samband, vet du? Hva er det åkkesvekkende ikke et kompliment hvis man ordentlig hukser om det?
1: Ja, det har jeg og leser jeg, som jeg flere skriver om min trøye, og det har aldri absolutt ikke vært, og det står måneder av en kompliment og en negativ vimmersing. Hvis jeg heter hver et kompliment, så holder jeg hesten unge mer om jeg burde for kanskje å huske seg sin rom hvordan man gjør et kompliment. Og jeg holder, man skal også passe seg på. Tøy, ofte kan et kompliment komme ut som jeg synes ikke kikker seg til, man dør ikke gjøre det. Og det er fair nok, og det gjør vi død. Men ta en som sender henne mellom og skal ta en måte kompliment noen, dør er sin midtelen om det er kikker seg om at jeg sier at det er man ikke tørte, eller om det er faktisk en negativ vimmersing. Mhm.
0: Men hva det så måneden, altså hvordan er så et kompliment hvis du nå fikk en avimersing om til utkjønt og du ble røst, du sørst knæsende godt ut, hvordan er det så tids det?
1: Så har jeg sagt takk, altså pen takk.
0: Men skil du til at du først ut av Facebook og legger det til ut, omkring avimersing du finner ikke, skil du så at sommermenn kan skal oppleve det at jeg tar tåla nesten ikke at vi tår ikke røse kvinner langt, tror jeg at Hetta vil bara mot ikke skrift, så vi tida bara.
1: Det skiljer jo ordentlig vel, og det er ganger boer vi, det er ganger eisen for kvinner. Men det er etter det her, altså, et kompliment koster det ikke. ta bara gever och lyfter din person upp. Och om du efter sidan man kiksar i mat, ta gör han inte. Helt det är en att det är en negativ sättning, ja. Eller det är en negativ åring, eller kan man så gör. Till och med om du kiksar. Det är helt okej. Och jag har alltid själv, och så nu är jag en kvinna. Och jag kan bara ta sig vilka och så vidt uppleva det. Men jag såg ju av som tror andra män uppleva det ens. Och det är alltid jag ser av och värst. Och jag har alltid själv att det är i en samfälle vi lever och jag har faktiskt tagit rätt till att mäta om och diskutera hur det ser ut. Det är väldigt vanligt och händer väldigt ofta. Och det är kynbaserat om man vill det eller ej. Jag har vi kvinnor är det mer vänare vi av att utsätta för detta än männer. Jag nu är vi kringvarsen om. Så tänk kringvarsen om dem. Ta en kvinnlig värste ständer av skottjön. Samma borde med manliga värste ständer av skottjön. Värste där vi inte är ångstande. Så är jag nog så säker på att jag vill bruka mer orsko på att diskutera hur kvinnan ser ut än hur männen ser ut. Och jag håller till att när vi lever i en sån samfälla så håller jag att omkomma till ett och vi må bryta tannhoppor.
0: Men akkurat att dömet har jag spårningen hur det är som talar att om det är kvinnan eller männen som talar att kvinnan är som är skottjön.
1: Ja, och det är det. Och det är säkert bara i nu allra helst är vi kvinnor akkurat att ringa reisen jag gör det. Och att det låter att konfirmant eller en öppen sättning. Visst du säger något pent. Det är gott, men om du vi har visat viring för hinna människan ständer du ut där framför skottjön så kan man ganska huxa sig sin rum och säga okej, okay, färs personen gagnar du som jag säger. Eller är det bara en törver som jag har? Och det är sådant galdande bär för kvinnor och män. Att vi gör det, ja. Och jag har alltid vid bägge kinden i skolan också och nog har vi tagit oss.
0: Men att det här tar man så färre än vi med sig. Lätt om att säga till åkers rös, till om en kroppslut eller åkers vitär som man färre än vi med sig om att det rikar öliga väl att det är. Det kan ju inte bli emot, tycker jag, skrift.
1: Ja, det är ju mycket sånt att anbaka att det är för karsenarie, jag är för sättning bland annat, ja. Alltså, här kan jag som säger där vi är en som andra lejare, ja, så är det kanske inte passande, eller slett inte passande. Men efter du får ut och hävdar stått lite och faktiskt går och lär så är det upplättande, ja. Det är ju så att jag anpackar vad det är.
0: Du nämner att här kommer när vi märkningar. Var det här var attemeldingarna är värre att han har du över? Lagt det ut på Facebook?
1: Det har varit rätt länge kvar. Alltså jag har ju kört att säga att jag kommer, må jag säga. Som man säger, öliga näck kommer vi syn och sövån för öron och jag halter öliga avvärst. Och det förtäller mig att det är faktiskt när vi skulle sätta år då. Och vi flyttade inte från del dags, men vi har en arbet ägst för generationen i underhållet. Att börja ta oss om detta och sätta mörsk. Och för oss kvinnor, och ta sig ägst ut från tranen, att vi skulle vara bättre till att säga att detta finner vi sämre än 20 i. Vi skulle inte bara stanna och smyla och ta emot ötlund vimmersjung som ånder här om akkurat kropp och utkönt och har och kväver det. Kläger, allt är för tansanskild. Bär för över huvudskar. Alltså, vi skulle lära oss att säga ifrån. Och det är sådant som tror jag nog är att när vi har upplevningar och allra helst har vi reagerat i 18 år, att det agerar vi människor ofta. För att veta, och man följer och det här heter rakt med oss inte, men så reagerar man 18 år. Och kanske skulle det vara bättre att säga att det här har tagit mig som jag hör.
0: Jag vet helt och hver är troblasen du nämner att det är ju akkurat mättan och du nämner att kvinnor skulle sätta mörsk. Hur så särskilt den troblagan ut i samhället?
1: Jag har alltid faktiskt han rätt stora och så nu det heter ju så de mycket mening hur så om det har hållt att ta så där. Nu har vi ja, är en kona som kom på Arne och jag bor åt alla andra neck var i Moskva London. Och jag har alltid heter det är mer dominerande förrån än jag har så är stanna. Och det kanske tog i isen jag fuck hållta. Det känner bättre än annan, det följer att det lättare att okej, tid är skönligare, tid är bara kring varför någon fuck halta det känner det kan, men det gör det i överhuvudet inte. Och så är det lättare för dig att kunna komma vid omkring vimmersyn. Och sväckna så bildar det sig in att det känner det kan och har rättare att ha någon mening om det kan. Men det här är det inte. Då kommer det större samfället så särskilt och sjövande inte. Då är alltid det här att följas mer dominerande i följande närastan.
0: Men att det här andra på vimmersynna hvis hun ikke er, kan man säga, ordentlig avgängande eller ordentlig önd, ska man så sjunkt bara säga skitputt, jag hör det Och för vad gör det?
1: Jo, absolut. Det ska man ska inte köra allt upp i gås och röjk och diskussioner. Men ta det er när man ser återvändande fär. Jag reagerar så att det inte är utifrån. Jag säger enkelt av kommentarer. Jag reagerar utifrån kommentarer som jag finns att jag kan ära av och visa. Här måste jag säga på ett tidspunkt. Nej, det tar mig skogsmar.
0: Jag kommer att ofta för det.
1: Väldigt ofta.
0: Mm-hmm. Kvärt är så också bådskapen, hvis man skulle sagt det här, för att hon känner mig till Beijing, hvis det blir vi kvinnorna först.
1: Jag har alltid det att känna att alltså kvinnan, jag har alltid vid kvinnor skulle ägstna det inte in efter, och vi skulle ägstna vara bättre till att rosa öron, bära och våra egna kina och mannen. Och jag har alltid det ska vara plats för spontan och kämpa. Man ska tåra att vara öppen, och man ska inte hålla sig efter det, kvärt nu kommer jag säga också skrivet. Men jag hade ägstna vi kvinnor skulle säga från. Och det hade vi skulle göra i lötene ta vi följde att det här hette följde sig gott för mig. Och för män, akkurat det samma. Ägstna tårar att vara spontana och kämpa och rosa. Inte hålla sig efter. Men kanske huxa sig att synder om tog att åren sitter ju efter.
0: Och här också, här just du kanske att du själva säkert och just tog som du fick mötes för att du nämner ägstna att du så... Så jag vill nu uppslå någon till V-mäster. Hur ser han ser ut?
1: Ja, det gör jag. Och har det varit ägstning till... Okej, ja. Självt om man ska inte döma folk som ser ut. Ta väg till utmärska väl. Och det är akkurat det som heter handlar om. Men är du inte först och ser nägare och nägare annan så pröva att hicka uspektlig själv. Det är det som på en kyrka är nära. Jag ser inte med övren är penare eller nägare. Men det är bara... Prøv å lukke hikket etter sjåen, og Arne, du tenker deg rett til å døme andre.
0: Og jeg lukker at du så noe mer, at nå tar du være utvist ned helt, og så tar vi først og så få opp denne vimmersinger enda mer nå, kanskje, om
1: det
0: samme.
1: 100%. Men jeg umynner meg at det er kanskje, jeg synes du mer er kjempe det, og jeg har noen løtt om tona. Men derfor helsker det være folk som får komme vi. Stort løp vimmersinger at han er der til Ivest 20.
0: Og det er, som sagt, noe som folk har vært eller imska meningar om att det blir det inte så tvittalt här som mer och pura samt och det gott men annan kan ska hålla att det är kvätt.
1: Ja, det är alltid just det. Och fair nog. Och det skiljer är inte ordentligt väl. Och det hejda är inte värre hvis man har upplevt det en affär och reagerar ut från det. Men det är bara det att man lever i en samfälla är själv av en egna kropp har upplevt så ofta att vill främman folk hålla sig ha rätt om med en här annan mening om mig vad jag kunde tåsa vad jag säger, hur jag såg ut, vad jag klarar vad jag gör och på ett eller annat huspunkt så också bara, nej vad ska nu ja, nej att det här var lite på sig men att det var bara en parster av de stora mångna
0: så det som du säger Märta det är inte att kvinnor skulle säga fras att det är mörsk och man får kvätt till det och jag har ändå sett nischen uppträtt dina sinner.
1: Precis. Väldigt viktigt. Uppdrag dina sinner. Och inte minst, män skulle läsa sina mörsk. Där upplever jag ägstna där, där skulle ägstna sig ifrån. Och kanske ta där sådana kvinnor som där också, och hon kunde kanske ha gjort också annorlunda. Tiber.
0: Ja, men så har jag alltid varit senaste åren, Märta Debes Magnussen. Tack för att du vidjade i morgon.
1: Självklart tack.

0: skal et tiltak eller en hending littast upp så kan en gå røva gjøre alla månen. Det en førsk sivvenja at halda røver til altsjens høve, sommer gløymer vi kjøtt, det festa seg, men så minnes vi kanskje ikke helt hva vi tøyslig har sagt. Vi kunne ofte hoksåkna drå atter og atter, men færre færre. Nu hever en rikskjøtten sett seg fyrir av sauna førska røver og einan sted, så det hever en varvvettar og kunne brukast av ötlun. Etna skåle retorikar ein tarra, som stendur atan fyrir ATG, og Torbjörn Jakobsen, borgarstjóri og Uyen Røare, en annar, og teir kom i utvarstående. God morgon til.
1: Takk for det. God morgon.
0: Ja, fyrst bæra, hvordan til kom nå etter huskått i sauna førska røver og ein og sted?
1: Ja, altså, det hever jo lunge vi gjørst i London og sånn om akkon, særlig grannalandene, hever i nekvar haft et røve saun, som sjående vekser armar, og jeg har lunge vi gjørst som at det burde vi haft i førjun eisne, tror jeg det ikke det samme at leide i noen dansk saun, eller noen norsk saun, eller noen svensk saun. Tror jeg at okkara mentan, okkara mal, og okkara omstøver, og okkara virkskifter helt arbeidsne. Så jeg har lunge gjerne hok som etter her, og det ble så jeg snar at redaksjonen i tog med danske røvene, og hok sa jeg at vi må ha følger og Grønland på etter her eisne, og de har vært lukket som assisterer dere og at få börja efter det. Så vi lär nog någon lösning på att tarra man och gång till och tarra mat och bygga hemma sina upp och så vidare. Och så är att landa vid lägga från landet.
0: Men om skildrar att så att det är sådana berg sövliga röver och nudja röver. Kvarja röver är särskilt avhållvärt där är där. Ter kända politiska rövnar eller eisen rövan till en vanlig förringe till ett brittläpp för jag tror inte så gärna eller liknande.
1: Ja, alla röver. Alla röver. Du tog först inte inlitt i allt samfällighet hvis du bär hävda politiska. Så särst du inte kvad rörsmedlen vanlig folk. Kvarför ihåg sån här var vanlig folk. Nu säger vanlig folk till sånt gasar igen. Men och kvad lukar som... Du först inte bredden av vi. Hvis du utlockar när. Så vi det var allt slöröv. Och gärna så längt efter som man släpper. Och nu tog jag han som var helt nu jar, alla flaggdagsröna från april och jar, från i fjör, från i förrare. Öll som här var ena röve, eller var helt i ena röve. Vi levde att ordentligt gärna här var det jag sände åkon.
0: Så det kan göras en också störst saun om vi tog saken att
1: ta vana vid.
0: Allt möjligt kommer vi igen.
1: Ta vana vid.
0: Torbjörn Jakobsen, du är en ojen röare. Och till nämnden ju att det kan brukas till undervisning och granskning, men jag också att spela till först här, kvart helt att vi kunde lära om det förska samfället och våra server att läsa gamla röver.
2: Ja, nu är det så att säga att ska du finna fram till gamla röver i förrigen så måste du nästan sätta dig ut av landsbörgarsavn ju några dagar för att finna det som du lojtar efter. Men vi har finnit några sövn i förrigen med landa. Halldi det var Roland Lennvik som gav sound ut av röven från Falkavundarröjne för en av fyrens allt sedan och vi kände sig i sövden till Sigurd Johansson och Johans Nilsson. Och sedan är det ju öjligen nek av öron som är till tax. Det vill säga att det snurrs ju i öjligen stora mån är att hendan her kjeldan om det føreska samfunnet og om det føreska mali, øysningus mali og brøtts skal være så atkomlig kja folket som i røver gjørlet. Det ikke løgna, det rett som du sier at jeg vil jo ikke tala, jeg var ikke god i. Men en som fast negg vi røva, han hever tørv og affær inn og i omkra kjeldur og løyta fram okkur som han heldur skulle være akkurat og i snedsekvensen og i en røv og jag hörde ju fullt ut av boken så är det väldigt troligt att komma fram åt det. Tog ju alltid alltså akkurat det här bäg vi pratade om och vi rör vond och så är det öliga vi kommer inte det måste glömma att allt det som sitter och skriver en rövum, eller en prätikum, det brukar en kolossal orsk för att få det här. Det är faktiskt en slä av skallskap i gasarägen som folk har att ha ägång till.
0: Och nu nämnde jag det här brevet, jag vet inte om tog och rövan till, men här har vi den här förska, särliga förska rövumäntan.
1: Vi har jag vet inte hon är skärlig för risk, men vi har ju för ena rövmentan. Ta vara röver hillnar. Ta vara setan. Kor enaste byggda stenen som vi sett här är en röva och så är det mitt nästa röver. Så har vi flaggdagsröver och ta jolla tröjan tändra med där röver. En ta ta i jolskurvan när marsna gille låt ju upp var där röver alltså. Vi har var röver till öll höver. Vi har så helt stora politiska lökmansrönar. Vi har ta Ola så kan vi sett och men vi har var eisnesa smave ta i mamma fylle 55 eller ta i gubben fylle 30 eller här som man lukar som strammar sig an och tog det här höjre sig till att man häver en och går röv. Och folk gör så öla står han omväg som oftast vid tog.
0: Och det här kan som sagt lytta en lytta händning upp till något större. Så ska jag lycka spela till Torbjörn att jag såg att du säger att det är kjoltan att du har tänkt att höra en röv över fintor och trobult är det vi behöver att få folk att röva till immisk höp. Alltså, jag sa att här står en uppslag som tid, en röv som tid för att komma ut vid. Är långt i mitten till att gå rövnare i det här helt och ta upp ägsen till politiken?
2: Jag vet inte om det är kipan tänkt som är brått, men det var gott att är väl bättre funderade rövare i gamla döden och i tänkt som tog att män och koner skriva av rövnar och hade brukt något orsko på att andra kom in och i tänkt. Alltså, jag vet inte om det är tojar mål som folk häva till att ta sig att det ofta bara blöa vimärskingar till vimärskar. Alltså vi då allt och några vimärskingar det finns någon är för lite av ideologisk botten och i de rövna som är så lös att hon nästan inte höjer månen av en samhällsman och en tjålsman eller en jönarman och en folkavlogsman. Och ta alltid att parlamentarismen har en erbjörning. Kan Lucas lov att nämna en praktiker, nu nämnde ju praktiker, som gör det med väldiga mån. Det här var i första tågen för en trymnare sken är att Johans Porskos, som nu blir en PD och i troarlär, och han hängde första godstaden och i Glura Kyrkjö, och här... Jag måste säga att jag har omgång varit sådana överskapar även när Prattko som akkurat henne till han sammanbär den gamla mannen och hävet till Hemingway. Vi har affärerna till Jesus via Dolorosa, nian av Golgata. Ta i hans nere gamla utrörande affärer visar mastren av bärsen. Jag lyser gamla mannen och hävet en trygg av fyra affärerna. Akkurat handa vinkeln har ju ångan tog huxa om åren. Och som präskar som annan är, hon öjde vara möjre ekonomlig än att du ska lite löjda sen ju slöjde det.
0: Nu nämner Toppi ena röv som gjort särskilt störst intryck av handen. Kan vi ta ett namn, är det förisk röva som tog själv och minnes särskilt väl? Är det otroligt känd att du torkar dig ena fram?
1: Jag tror att du inte ser det troligt uppgav att välja ena särskilt har vi det här var så, tror jag inte kvar. Men det som är ganska huxa... Kanske vända till vi, tror jag att det som är öde avhåverst till är att häva något mångt. Tror jag att ta först och sammanborg och ta börja då sådja några ting som flytar sig. Tror särskilt kvar ju virer Jesus galdande i samfunnet. Tror särskilt kvar att gosse folk argumenterar i sin röv om kvar det lär sig dent. Tror särskilt en bröjting. Tror särskilt lycka som, så över en länka, alltså en rövshavning, ett rövshavn som röker längt. Alltså tror jag, så särskilt ju där virusmässiga bröjtingarna som är ju en samfunnet. Och det är jävligt en chans.
0: Men här var först ska röv brötts i tjocken tunnel då?
1: Ja, tror vi är ni är brött. Ta så jag vet. Det är så att öda väl i tingen om hur folk argumenterar för bara 20 år sedan. Och så till det där, vad är för virus som folk brukar som grundare ta i det bara som boskar fram. Så, och det här hevet är ju unga erkänd så väl som i en rövesan. Det är att tala i året, ta livande i året som folk... alltså det är ju också egna passer av våra identitet och våra sjal, alltså mormor, ja.
2: Alltså granskare höppe har stått så vill säga att här runt mostly är det egentligen överst. Det läste vad det sa om Charlotte vi rövna från folkavundar tog in runt mostly och till där rövna som sa det där eller brätt. Så är molnen öjligast och till några som allfrängar och jag granskar.
0: Jag rör vid ganska minne har tydligare i det än för?
1: Ja, alltså Mali är ju brått. Mali är brått. Och vi är mera to, och vi är mera bänt av, och vi är mera vanlig ord, talemal. Men så det är några över här som, och det är nästan några folk. Det är nästan jag anpassar och vilja. Och det ser man nästan väl igenom stora sjöner. Kan förstå illa här folk.
2: Ja, väl står ju om uppe, alltså.
1: Absolut.
2: Vi är röver för en tjunaband. Alltså, ta kämtjall. Är det tjall så när man ska göra det, man är bara några stycken och tar så nöjdliga vid rymliga kämtliga. Men alltså... Och en flagg där ett lagrekar som är så ja så ska det vara en avis och stöldor till den dagen. Och just nu mot till den som flyter rövna fram.
0: Men titta här var berg och skriva när kvar röver. Vad är det som gör att en röv räkar också?
1: Ja, alltså en röv räkar tar och du förnämmer till människa som hellre. Ta du förnämmer här en människa som vill något som är högsta några tankar. Man nu inte ska vara samt vid hur som vi bor fram. En gång gott du var rakt av en röve eller flott av en röve och inte samt vid hur som vi har sagt. Men det att det är väl funderat och det är väl grund och jag förnämmer att det är människor som vill se mig. Mm. Det som gör att åkers flitest och åkers det är ett samband av ångslet.
0: Och Thomas vet att han som skrev flest röver i färgen tar på kväll till hos själv ska tillfälla att en röva ordliga räkar.
2: Då sa han så rövan som hjälpte. Han skrev i nottena i mitteln mannadagen och torsdagen. Och du vet vad det är för publikum som du ska alltid röva för. Och jag som för någon var det två ryslänska rytövndar som tar i skor som helst. Einar Mager Gudmundsson och Thorarn Eldiaten. Och Thomas måste komma upp och av och stöget och ett laddet. Du får komma ner i mitten. Och här var det någon annan folk och jag husar mest om hur jag skulle få tajra till. Så är det ju en öron luftlag än de allra flesta. Så jag kutte mig rättliga för att komma fram till den ändaliga produkten. Och om det är nöjst eller inte, det var det inte. Men jag kan också säga att rövan ändå vi tog att Tauroder Paulsen har ju en ysing och en av sönnen här och Taur Viljalmsson, en isländsk rytter under Maltila, Dursland och Färger lägger samman. Och Tauroder säger så i ysingen är att det är bara en trade från hans och sy och till att Taursan vill huvudstavar och just nu samlar jag rytsnån. Men ta är det att Einar Mark Vödmsson stinger hötter fram och säger nej, det ska vara klaxvig. Klaxvig ska vara huvudstavar och just nu samlar jag rytsnån. Han var ju baiting av Mauder ett arbete av flaggavisionen i Klaxvig för några gånger sedan.
0: Nu fick jag några poäng här ute, men ett man lyckat här vid att det hette ju ett skrivligt sound till för att få och hälften av en röv, eller en parster av en röv är ju kossor vid framperarna. Kossor står parster till hela helt och till här.
1: Alltså att börja röna fram? Ja. Till här tog välja färskapet till sambandet. Men du kan ägna vid att läsa en av välskriva i röve förnämma hur som vi är borren fram. Det är, man kallar det en tonalitet. Alltså du förnämmer hver trusk ska läggas och hver man tar sig lysenspäklare och hver ska ses kämpligt vissa handrid i välskriva. Så
0: men vi får
1: det är så att ta helt stora.
0: Vi får inte sjönläggaren vi och heter sån.
1: Nej. Men det här för inte att det sker.
0: Det kanske är värre att spela. Nu är Vittlöjtje alla stanna. Jag har själv mer än en för att uppleva att folk själv har varit till Vittlöjtje än tar oss under rån. Är ja, kanske du kallar det söv tjänstre att halda en röv. Är det här vanta och kan Vittlöjtje är starta att han går röv?
1: Nej. Jag vant inte det. Jag vant att Vittlöjtje kan hjälpa Taimon Röaren som alltid har helt gärna röve, som känner sig otrygg, som inte vet vad ska jag nu fylla mamma med först. Jag vet inte vad ska jag. Så jag skriver till Vittlöjtje, kanske gör man en röve. Så här vi också håller dem till. Men han går röaren, han som är vänner att skriva och vänner att röva, får inte att se vid Vittlöjtje. Här nu kommer Einar Maur och jag ska vara en röve, kan du printa mig också ut. Det får inte att hända. Tror att det är så personligt. Alltså, det handlar om hur snackar vi, hur är min läglåd och hur är det som tar sig och hur kan är vi min röve bytjäna brygg och åka med. Och det är först du inte att jag agerar väl. Och AI tänker, alltså för jag för att spyrst AI om näga, så är det köknosnitt av hur som ligger ute. Fast det är inte som är ordentligt gott, eller ordentligt hovedkände, eller som verkligen sätter eld och ett käk, eller som tar er runt och fylla och köknosnitt gör så väl. Och det är så bara till dig som aldrig halda röver, eller kjoldan och är åtrygg, det är fint. Men jag är inte bensin för det. Men jag får inte, så att säga. Man är inte toppen för att näka att
0: jag spelar. Jag har inte toppen. Vad är det för människans lätt som vittlut inte kan få av i?
2: Det är en spårning om autenticitet. Alltså, gå så autentisk är du tar och du ständer där. Det var en av en äglare som säger om en av de bästa du har som har varit i hymnen att han ständer där som en stämmegaffel i mitten talar på allt och folk. Det vill säga att Svart kommer i mitten rören och de som lustas, de audience hall, när jag sagt. Och tant ägen och i onkurtelta för att skriva en röv och fyrde, så först du inte är mäckna av frambärarna på samma mata som om att hon, som tar ju en kämmer annakvart ur hjärtan eller ur höjlanden av dig själv. Alltså, hvis den sammanhängen inte är i läge, så varnas de som lustar eja blickligena här och allt. Tui måtte ikkje henta, vi vujande, jeg sier jo hjemme og syn her, at taler skriver jeg av omkring maskinen og løver større parser av åpne, så gjør det nesten noen gang mening.
0: Ikke vi året til Jakob?
3: Ja, jeg husker jeg spør om hvordan få de folk har sendt røver inn. Jeg husker hver motivasjonen til folk har sendt inn til kanskje somme som halde øyne nek om sine røver. Altså, folk må få inn litt om min genialitet. Jeg må få disse røverne ut til allmenningen. Men noen er kanskje mer lydeladende også. Selv om jeg kanskje skriver en øyeblikk av røver, och huxa. Nej, jag det chat är bra och för nästan så tjå. Alltså huxa. Motivationen jag först chat. Att lägga där ut.
1: Ja, motivationen chat hemma som halta sitt arbete vara helt framåtskärande. Hon är given. Och så vånar vi att vi har sig av hejdande kommer nog av folk som halta hattar. Som har huxa, nej, det är inte något gott eller. Men det är det. Tog det att vara en pastor av en samlarmynt. Och tog det så rävla viktigt att vi får ödslö av rövån. Bäger till som här som folk har också hette är genialt. Men ägsen till som jag också ja. Och jag kan se att jag har vunnit tvärför när har vi vunnit en allra pröjs för jag ska göra en röv. Och bara för att vi också hej, bara haft trodjaderat sig att hej, bara kunna arbeta synder bättre och synder mer. Och så det är en ganska äldre typer, det vet inte. Men det är ganska tja som hon är där rink närgrant att uppnå att det här hette är helt fantastiskt.
0: Men ta till effekt här först när det hej till Verona och hette är en säljagård och ett lags för den. Bait man inte.
1: Bait att han har också sagt att det var en katastrof. Jag helt att först det var där en röv som är helt själv en klampisefond. Och i allan vägen om man säger vid mannen han Curtis lovar mig att min mig och annars Frank blir med om att det måste säga nej till det kan inte göra sig. Det är inte så gott. Jag skulle haft två idéer till att
0: hade kanske en funn avmänning till det här ute som inte hällde sig en röv var gång. Men Torbjörn Jakobsson, du har ju ägst en givande bok ut vid rövån. Och det är dock så avhållet kvart att rövshavn säger och ibland ett långt tog jag ska jag ofta. Så till ägst en det som heter kan.
2: Ja, nu var det språten som kom vid när jag höjde han om att göra det ut samman vid att följt Alviers och här är en ögonen jag stod i men det fävner om syskarna halvvalt så jag tycker det är nog så vimus och så är det ju själv och stöjlen är brötter om han är mentor till hopp i att han är mer mentor nu än han är för jag tror han ser henne. Och när man lukar sig att jag råknar vid att jag råknar ju östen vid att ettna hövde på samma mat är att i som och löte som det var spurt om du kan salta den röv och till att höva. Det kan vara grekar som jag säger, han kan flagga till alla och i fåglar för eller kvart det är. I som löte började att spekulera är att huxa om dessa rövna inne i hötten. Det kan så gott göra en hela man. Och det kommer det kommer öliga nägg in i hötte vad borde vi så rövande och skulle man kort allt det en så är en bonta så är det tidigt alltså en tjej tog man helt så rövande så är det som tjej Fidel Castro men jag hade vi har några sorteringsmaskiner in i hötten som gör det att du så sätter nyor och så fyra tog man här du ska skriva när och på en trutja sojer. Så kommer bara det mest vidkommande in nögtare med långgande. Alltså, så tillåg jag mycket att jag inte är ett någon gång när jag kommer. Jag skulle ju just med mig omak, men... Men nok det vil omgang du, men oppa, og i hæsar processen som nu nævner, så halte jeg du fast her ut som til publikum skal hava av dosering tann dagen, da du fortalte hæsar du.
0: Ja, og så færd lukk atti til dette salne, hvordan skulle folk helt utøyselig agera for at
1: ja, da, vi hava en skrivare, vi der en rikjøn oppa fyra folk, kan jeg sija, til Olvor og Kåk, som lesende nere, og så det og Tobbe, og så det en som heter Borgny Brynings Hansen, som prester. Så vi vil gjerne heve prædekner vi og alt dette her. Og så heve vi en som heter Solva, som dere som skriver i tjåken. Hun omsider teldeposten. Teldeposten heter Rit Stjøtten, men vi åstein fri ø, altså RITSTJORN, kurla føreska røver. Og her heter det en kringklodde mailadressa, så det ikke ø og ikke et. foroiaskarrotor.fo Føreska røver, vi tar veis en av Facebook-søye, som for øvrig har kunnet gjøre nå. Og det som vi er mye måter til, er at folk nå hoksa, hei! Är helt en röve och skala fjärrstävne i sommar. Mamma må ju fyllte först. Det var faktiskt helt all right. Eller är sett i alla sökna. Eller kvädda ska vara. Små och stora röver. Jag vill helt gärna prätika. Kvädda ska vara. Sända det in till Solve som så sorterat av läget och en heimasöje. Och så med det motor att vi kunde kundgöra detta sauna. Att det leder allmänt upp. Och flaggade någon kommande år. Att ta är lika som en bottner som vi kunde i allmänna kunna. Och det är vi det var inte onka trait annat än att vi vill helst inte ha att ha vi nu är AI som lika som ska diktera det först gröna. Det röner som folk har skriva själva.
0: Allt är välkomna.
1: Allt är alla välkomna.
2: Och nu har jag och Ingers att hålla och det är så förväntar vi att djungeltrumna för ordna resten av det landet som är ju lite att allt vita kvar och jag vill helt gärna tala som är värd till att komma och heter er sån.
0: Jag vill säga tack för Edna Skål och Torbjörn Jakobsen och vi får nog höra mer om det här för ska röv.
1: Så tack.

0: Manchester i kommande Ragnarok är Ian Haugland, trommeslåaren i Europe. Vi pratar om nuchi utgåva Tara Come This Madness.
1: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
0: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
2: Atler Jackasöller som vera spelter fram till 23. oktober vera vi i Lodakastnon om eina minneliga handballsfer till EM enda spelle i Katowice i Polande som börjar 3. december då handballskvinnar till åkon skulle jag visa sina styrstje. Feron är för 2, vidare stära gångt, färing och hotell vid morgonmöte. Men till går nöjdast inte att ganga svång resten av denon. Tui, vi affärerna får de gräsande 20.000 kronor i lommapengon. Så gå in alla sällanar som du kan spela vid fram till 23 oktober så har du möjlighet att vinna en upplevelse för livet.
3: Här var tid att röna till kunna spåra kapingen i mittlen skip. Tillbära teckna sig till kapingen av tältet postbostaden skipspå.kurla.kvf.fo. Chipsbo, mykumotnar klockan 20.
4: Och nu är det sändningen Mono, det är under sändningen Herkar Eldevik.
5: God dag, välkommen till Mono. Jag heter Herkar Eldevik och heter under av 4 Mono-sändningen om tonlagabölsen R.E.M. Första sändningen var om upprunan av tonlagabölsen och om hur tonlagren och bölsgren mäntest. Och i hessa sändningen är färja lojadikon i tjöknen tygena här i R.E.M. välja slå se fastan av allt som var hitlisten. Bei tilvida og ikkje. Videre komin fram til 1906 og R.E.M. gjevri utplatna Document. En større breyting i søvene og tøvnleisen hans av R.E.M. er at bølgren av dokumentutgavene byrjar at arbeida saman vi framleierne Scott Litt. Hesen kom a vera en sera virkjen parstra av tøyene fra 1906 og frametter, ta i R.E.M. verilja notto hattunnen og alt kjava tøvnleikadintene. Document utgåvan gjør tætare, herare og mer avtråkande. Teksten er mer politiske og avgengande. Til at R.E.M. framvis mentost og gjør som R.E.M., så byrja sannsynet nu av volvere å slå i jøknum. Fyrsta skjeringen av Document byrjar vi gjennom brætje. Fra at hava vært neka innetlydande, får vi nu R.E.M. point i grånna, pulserande og bøynrætje. Sankeren Finest Work Song, Jeg var som R.E.M. er via brøda mørsk og trønge i døgnen av noen møten.

0: första. Om gästerna som är via utgavene och samstarve vid Keith Nelson. Vi spalte åisne Florilu av Fire and Vengeance, og nu til søgnast har du vid Hellbent and Heaven Sent. Her øyna fyra gestatonleggar om hver vi, nemnelia Doug Aldrich, som vi mittel anna kjenna som gitarleggara i Whitesnake.
1: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
0: Fire norrländske rockbalkar hava sett så djup spår og i tonlagasövene som svensk og Europe. Fra at man fyrst og stør og alt kjøver hittu noen i 80-tiaren noen, og særlig av deilige rockklassikar noen The Final Countdown, hever balkere mensi og prekva at Torero nek møyra enn et nostalgisk navn fra en farnare tøy. Nu är Tartar Europe attraktueller vid Nocciari Ucavo, Come This Madness. Upptögnar är Gjördar i RMV upptögghölnen i Stockholm samman vid framlägaren Tom Delgaty. Kända fyra arbetar så samman vid medelnören Ghost, Rammstein, The Cult, Opeth och Delgaty har haft en äggvilliga stånan löjklod i bäge sangskrivningarna och upptögetillgångarna I Come This Madness. Och som prickar in iver i så är det legendariska Mike Fraser som har mixat tonlagen. Fraser har vår arbetat samman vid hemsnamnen som AC/DC, Aerosmith, Rush, Bryan Adams, Metallica, Dio, Van Halen, Motley Crue och Joe Satriani. Bert för att nämna några fan-nån och rikvinna som kanadiska framlägaren har samstarbat vid. Så stad Come This Madness en utgave som bäger pojkar attor av ena länka och ryga sovo och samståndes fram emot ju en nutjon kapitle tja Europe. Och en som höver vid vi Atlantvägen är medveren som sitter vid trommunar Ian Haugland och han är gäster i Ragnarok kommande lötena. Come This Madness var tåg 25 september och mottökan höver vid i Ekvilia Go. Och till er Haugland självsagt glädjer om.
1: Ja, det känns jättebra. Alltså det, hittills har ju reaktionerna varit fantastiskt positiva på egentligen alla låtar som har släppt fram till nu. Och det är ju fyra singlar så att säga som är släppta då. Och ja, det verkar som att det är, jag brukar säga, det är ungefär som att stjärnorna står i rätt linje i på något vis, allting bara, det känns rätt allting.
0: Du säger att albumet är blivit mig ett gott mottaget. Varför tror du att mottagelsen har varit så god?
1: Jag vet inte, det är ju ett mysterium det där. Man tycker att man gör så gott man kan. Man har gjort en, producerat en skiva som man tycker är fantastisk givetvis. Och så släpper man den och så händer ingenting kanske. Eller det blir ljummet mottagande. Och ibland så bara helt plötsligt så funkar det. Så att det är liksom på något vis som att det går inte att förutspå på något vis. Men jag tror ju i och för sig att om vi nu på något vis kan vara med och påverka det här så tror jag ju att på den här skivan så har vi ju jobbat otroligt hårt på att få till låtarna så att säga. Ska vi säga tre sista skivorna vi gjorde innan den här. Där har vi jobbat mycket snabbare med de producenterna då. Kevin Shirley och Dave Cobb på de två sista skivorna. Där har vi i princip gått in i studion med mer eller mindre idéer som vi sen har jobbat fram i inspelningsstudion, vilket resulterar i att det är väldigt snabba beslut och ja, man gör låten på plats och det går fort liksom. Medan den här skivan så har vi ju, ja det är nästan 9 år sedan Walk the Earth släpptes 2017. Och så att vi har ju tagit god tid på oss att skriva låtar och låta dem ligga och bli mogna till sig. Att man går tillbaka till musiken och lyssnar och omvärderar och går in och pillar i detaljerna sådär. Och den producenten då, Tom Delgetty som han heter då, som jobbade med på den här skivan, han har också varit väldigt inne på den typen av arbetssätt. Så att han har väl uppmuntrat det och därför så har vi ju då tagit, det har blivit att vi har tagit gott om tid på oss för att få till låtarna så bra som vi bara kan liksom. Så att, ja, jag tror det kanske kan vara det enda svar jag kan ge på den frågan, att varför det går bra helt plötsligt.

0: taking it back at le a nuju ugavane cha svensko Europe. Come this madness, som et halta ugava tarra vertug 25. September. Nuju ar irulien syan Europe kom vi nasnujastu ugavo syne Walk the Earth. Og limener heva tijas er gauast under a skriva tonlegin til nuju ugavana. Og æren tar fauru i opptøkehjølle, høttet tar mittlen 30 og 40 oppskott til Sanger, grøyer trommeslåeren Ian Haugland fra.
1: Jo, det finns ju många idéer som vi under tiden här har jobbat på, men som man har känt att det har liksom inte riktigt, vad du vet, gelled together. Så det var liksom, då har det blivit att men vi lämnar den låten åt sidan, och så har man gått på nästa och sådär. Så det finns många sådana, vad ska vi säga, idéer som känns liksom bra, men inte liksom, de är inte rätt just nu på något vis. Och det där är också en intressant grej, för att en av låtarna på kommande skivan här nu, Come This Madness, sista låten som heter Nothing Can Follow This, den låten började vi jobba på redan 2010 till skivan Last Look at Eden. Det var då den idén så att säga föddes, men då kändes inte det rätt där. Och sen så tog vi upp den igen då, när vi skulle göra Bag of Bones till exempel. Det funkar inte riktigt då heller. Så sen bara helt plötsligt nu när vi då skulle göra sista skivan, då kände vi liksom att här, nu är det rätt. Här, det är här det ska vara.
2: Ja.
1: Så att det där gör ju att man får ju en hel del låtidéer som ligger on the shelf och bara ligger till sig. Så att man ska inte förkasta gammal skåpmat, som de brukar säga. Utan ändra dagen, då är det rätt liksom.

0: Nothing Can Follow This, fyrsta lagi som var skriva til Come This Madness, nutju utgavuna tja svensku Europe. Tölta utgava torra var tök 25. september. At høyru Europe er kompromisleiser tar det færa til verska stegleie Hold Your Head Up, som tar løyt jur hånden i 2023, og godt dømme om. Hvis det er vel nøkter vi sannsyn, så han ikke vi av Come This Madness, så han passer ikke holdt sammen vi hinnon etter vi sanken noen som vi. Ian Haugland trommeslåere i Europe.
1: Vi kände liksom att vi måste försöka, i och med att vi inte hade gjort någonting nytt på många, många år, så kände vi att vi åtminstone måste få till någonting bara för att visa att vi fortfarande är current, liksom, att vi fortfarande har inspiration att göra ny musik. Så det var ju liksom en offshoot-låt som vi då släppte bara som en singel på Spotify och på streamingtjänsterna. Men den är, vi kände väl med den att det hade så pass mycket annat nytt material som vi tyckte var kändes mer viktigt att få på den här skivan. Och jag tror faktiskt i slutändan att Hold Your Head Up är med som någon bonuslåt på, undrar man inte, den japanska utgåvan kanske. Så att, ja, det är väl enda sättet att få tag i den i någon typ av fysiskt format skulle jag tro då. En bra låt faktiskt.
0: Absolut, absolut.

0: Hold Your Head Up, et stek lær som Europe gav ut i 2023. Lær gjør til å ikke komme vi av europeiske utgavene av Come This Madness, nå ikke utgave Torra som var tøk 25. september. Storfjepparar Cha Europe kunne få henter av japanske utgavene av Come This Madness. Her Hold Your Head Up, vi som var så nevnt bonus lær. Omalarar hava bidi mest jo I av vi tar ham mora ljombor og synthesizerar av hese tölti utgavene Cha Europe enn av flori av undanfarnu utgavun Torra. Og te en naturlig fragraing heldur trommoslovaren Ian Haugland.
1: Ja, men jag tror faktiskt det. Många av idéerna har ju kommit ifrån Mick Michaeli då, våra keyboardist. Det är för övrigt han som har komponerat och arrangerat många av de här ståtliga introna som är på ett par av låtarna. Så att han har nog haft ett ganska stort inflytande i låtskrivarprocessen, men inte liksom kanske att vi medvetet har försökt göra det mera keyboard-driven, utan mera att han har varit med liksom i kompositionsprocessen på något vis, vilket väl kanske också då blir att det blir mera, vad ska vi säga, keyboard tänk i låtskriveriet. Men framför allt så tycker jag att det känslan jag har i alla fall är att låtarna alltså är skrivna liksom i med nutidstänk, fast ändå på ett lite 80-tals sätt, med där vi då har som sagt gått igenom kompositionen riktigt noggrant, och sen även som gitarrsolon till exempel blir lite grann som en komposition i kompositionen. Liksom. Det finns ganska tydliga delar i låtarna som jag tycker gör att det blir jäkligt intressant. Liksom. Det är inte bara att gitarrsolot fortsätter på refrängen eller någonting, utan det är en genomtänkt komposition. Och jag tror att det är nog medvetet att vi har försökt nå dit.
0: Ja. Och riffen är mer tydlig också, må man säga, i många av låtarna.
1: Ja, visst. John Levén har ju också varit väldigt instrumental, eller kommit med starka riff som i One on One och Scandinavian Ice. Där har ju han kommit med själva huvudriffet, och sen så har då Joey och Mick och även John Norum till del bidragit då med, så att det är liksom väldigt mycket teamwork i låtskriveriet på den här skivan. Yeah. Vilket känns både kul och stärkande för liksom bandet som sådant.
0: Och som jag förstår så är det en annan single, One on One, där också en gammal låt som har utvecklat sig genom tiderna.
1: Ja, precis. Det är också en sån låt som har legat till sig. Och jag vet inte exakt när den kom till, men det är som sagt, det är också en sån låt som har mognat i processen, och helt plötsligt så tänds en lampa av någon anledning. Man hör en fras eller man hör en melodi, och så leder det helheten vidare liksom, och så blir det helt plötsligt den här låten. Och det där är ju, alltså det är ju magiskt det där med hur det funkar med den här kreativa processen genom låtskriveriet, att det kan bli liksom, det kan stanna av och bli torka i hjärnan, och så sen helt plötsligt så är det någonting som bara gör att hela dammen brister, och så har man liksom tillbaka den här kreativa processen. Ja, nej, men det är som sagt, man ska inte förkasta gammal skåpmat eller riff som kanske inte funkar just nu, men det kan mycket väl funka imorgon eller i övermorgon istället.

0: One on One, første stærklæg er Come This Madness, nødje udgavene til svensk Europe. 12. udgave torre var tøk 25. september. Vi prater vi Ian Haugland, trommeslåeren i just Europe.
1: Og så tar det nogle af låtene, The Cult of Ignorance, var et av singlerne. Var det et signal å sende ut i verden i sånn situasjonen i dag, eller?
2: Ja, jo, men det, jeg tycker at det er en klar refleksjon av en del av galenskapen i verden. Det er refleksjoner fra vårt håll utan at vi egentligen försöker inte liksom komma med någon lösning eller ta någon direkt så här, vad ska vi säga, ståndpunkt på så vis, utan det är mer att vi, ja, så här tycker vi att det är liksom, och vi berättar om det på vårt sätt då, så att säga. Och Cult of Ignorance är ju en bra exempel, och den låtidén kom också från början ifrån Mick Michaeli. Jag är ganska säker på att han skrev just själva det här gitarrriffet som är i början där. Och sen att han och Joey jobbade fram detaljerna på låten där. Vart lite annorlunda. Den är liksom inte, tycker jag i alla fall, som en typisk Europe-låt. Men jag tycker den är otroligt bra. Och den funkar väldigt bra när vi spelar den live. Publiken är verkligen med och klappar och diggar och gillar.
0: Gott energi.

0: The Cult of Ignorance, annars deglegi av Come This Madness, nutju utgavunni tja svensku Europe. Tölta utgava torra vertug 25. september. Come This Madness er gjørt i tøttun samstarvi vi Tom Delgaty, brestje framlegjaren som et landa hever arbeid saman vi Ghost, Royal Blood, Pixies, Rammstein, Opeth og The Cult. Og tilgangten tja Dolgaty hever veri halvt ervisi enn tja Kevin Elson, Kevin Shirley og Dave Kopp, framlegjaren som Europe aver hever samstarva vi, grøyer trommeslåvaren Ian Haugland fra.
1: Ja, altså, til å börja med, framförallt den största skillnaden, att han mera vill gå på djupet och verkligen plocka isär låtarna och gå igenom finliret så att säga, och verkligen pyssla och fixa och se vad man kan göra bättre i detalj, och sen sätta ihop, bygga ihop mer och mer, och tills man då har den här färdiga låten, och att det får ta tid liksom. Kevin Shirley, grym jävla producent, men han är mer en sån, nu kör vi liksom. Tom var väl är mer fokuserad på låtarna, i första hand på låtarna, och i andra hand kanske på performance i själva inspelningen. Medan Kevin är väl mera, ska vi säga, han tänker liksom rockband, nu kör vi liksom, live energi och så vidare, och capture the moment i tagningen och så vidare. Inte lika insnöad på låtskriveriet. Han förlitar sig nog mer på att, min känsla i alla fall, att artisten kommer med en färdig låt, och han blir lite mer en tekniker, producent på något vis. David Cobb, om man tar honom då, som gjorde de två senaste, War of Kings och Walk the Earth, han är ju också en sån som, han fokuserar i och för sig på musiken, men han vill inte ha några färdiga låtar när man går in i studion. Han är mer att liksom, men jag vet, när vi började jobba med honom första gången inför War of Kings här, så gjorde vi som vanligt att vi färdigställde lite demos och skickade till honom. Och då hörde han av sig och sa, jag vill inte skicka inga demos, jag vill inte höra några demos. Okej, varför inte då? Det här gör vi, det här fixar vi på plats, tyckte han. Så att när vi kom till studion då, för att börja jobba med skivan, då var det mer eller mindre, men vi tar det här riffet i låten. Även om vi hade gjort en färdig låtstruktur, så plockade han ut en del av låten och så jobbade vi från den. Liksom. Och det där arbetssättet är ju väldigt spännande på sätt och vis. När man går in och liksom agerar i nuet. Det blir väldigt fräscht och det blir spännande och det blir fräscht. Men samtidigt så är det också lite känner vi i alla fall, ett risktagande. För att man tar snabba beslut, och i slutändan så om man nu, det är svårt att ångra sig i efterhand, utan man har gjort, fattat ett snabbt beslut, och så blir det som det blir lite grann. Så att det är väl kanske inte riktigt den typen av arbetssätt som vi gillar bäst i bandet då. Så att det är nog den största skillnaden mellan då Kevin och David Cobb jämfört med Tom Delgaty. Jag tycker att han kändes mer som en, vad ska vi säga, sjätte bandmedlem eller så i inspelningsstudion.
0: Ja, och som jag förstår så var han också med att skriva i parolåterna också.
1: Ja, precis. Jo, absolut. Han var väldigt, väldigt, hade kommit mycket bra input och arrangemang, och skrev även en del avsnitt, vill jag minnas. Men ja, som sagt, väldigt en kreativ kraft och väldigt noggrann, men samtidigt otroligt cool och lättjobbad. Ingen, vad ska vi säga, väldigt ödmjuk i studion.

0: This time of year ætla að kom this madness nútju útgávunni tja svensku Europe. Tölta útgáva torra vertög 25. September. Gestur tja okkun Ian Haugland, trommuslóarin ui just Europe.
1: Og som jeg forstår så låterne 45% ferdig skrevet når de kommer i studiet. Hva de 20% som kommer til når de i studiet?
2: Men det är ju framförallt de här små grejerna som man så vitt jag kan minnas i alla fall, vi hade ju innan vi gick in i studion och gjorde själva inspelningen så hade vi ju tog vi ett par veckor pre-production med Tom då, där vi då repade igenom låtarna och kände på arrangemangerna och här kan man man kanske förkortade någon del där eller förlängde och gjorde olika förändringar, bytte ut ackord och sådana prylar. Så att det är i själva pre-production skulle jag vilja säga som den slutgiltiga strukturen. De sista 20-25% kommer till. Och sen går man in i studion och då liksom sätter man allt. Och med alla allt som ska göras, overdubs och sångpålägg och keyboards och allt sånt där. Så att, men det är, jag tycker att det är det sättet som vi trivs bäst med att jobba på.
1: Och jag läste ett annat sted att en av er har sagt we have made the record Europe should have made long time ago. Är det en utsagn som vi kan stå till?
2: Ja, jo, absolut. Det är ju vi är otroligt nöjda med inspelningarna och med låtarna som sådana. Så att men samtidigt så är det ju också, man vet ju aldrig i förväg hur det kommer att bli i slutänden på något vis. Även om man kan ha en känsla så här på vägen att ja, den här låten är jättebra, den här låten är, ja, den är okej och den här låten. Man får ju ändå en känsla för musiken. Men jag måste säga att jag tänkte på det just idag här. Att under hela perioden som vi har skrivit låtarna fram till vi började spela in dem, eller fram till nu faktiskt, så har jag inte upplevt en enda gång att jag möjligen vid en eller två låtar som har känts lite svagare, men annars så tycker jag att alla låtarna har hållit en otroligt hög nivå, varpå Scandinavian Ice har alltid varit en av mina stora favoriter och även One on One. Så att ovanligt stark känsla för låtskriveriet på den här skivan. Mycket starkare än vad man haft tidigare. Men som sagt, man vet ju liksom aldrig i slutändan hur det ska mottas, så man vet ju inte själv om man själv har den bästa musiksmaken heller direkt, utan det som jag kanske tycker är halvbra, det kanske de flesta tycker är skitbra, jag vet inte. Men vi i alla fall, vi har varit ganska ens över att under hela processen att de här låtarna har hållit en högre standard än på mycket, mycket länge faktiskt i bandet.
1: Ja, då har nämnt Scandinavian Ice som en av dina favoriter. Är ni mer bevisst om ni kommer från Skandinavien på ett eller annat vis?
2: Ärligt talat så vet jag inte vad texten handlar om, jag ska vara ärlig. Men oavsett så är ju låttiteln är ju otroligt passande för oss. I och med att vi har 10 skandinaviska ögon i orkestern då, så att säga. Ja. Men det är framförallt det jag tycker är så otroligt bra med den här låten, det är ju att den har så många olika element. Det här riffet i början som är alltså otroligt liksom powerful, och en stark vers och en refräng som lyfter med körer, och det är nästan som himmelriket öppnar när körerna kom. Och sen har vi det här liksom breakdown-partiet som nästan är lite påminner om gamla Pink Floyd eller något från början på 70-talet. Så att den är liksom lite grann som en, vad ska man säga, mini-opera. Den har liksom allt i en och samma förpackning. Va? Så att, ja, men det är lite grann, jag sa det vid något tillfälle, att det är lite grann som våran Bohemian Rhapsody eller något Stairway to Heaven, du vet, det händer grejer hela tiden. Det sticker iväg i olika dynamiska explosioner. Så att, jag gillar den låten verkligen.
1: Ja, och introen är mer svensk på ett annat vis.
2: Ja, just det. Ja, det är perfekt intro att ha i början på live-coven. Då kan man, du vet, gå ut med den och så slår man till med Scandinavian Ice och sätter ribban för resten av coven liksom.

0: Scandinavian Ice, tria staklei av Comtis Madness, nutje utgavene tja svensko Europe. Talta utgava torra vertøk 25. september. Og ta loven on av Comtis Madness særlet. In the absence of grace bert halvan annan minutt til langt der. Og tilvida vel som jomborløkaren Mick Michelli tok, grøyer trommeslåvaren Ian Haugland fra.
1: In the absence of grace, den kun 1.5 minutt lang, og hvorfor strekker ikke den ut i en flott låt?
2: ja, visst. Jeg kommer ihåg när Mick Michelli spelade upp den här låten första gången. En demo, han hade gjort en demo då med det här orkestrala arrangemanget då bara. Och då sa han det att tanken var från början att det här bara skulle vara som ett litet intro eller en övergång från en låt till nästa låt, som en interlude liksom. Och från början var väl tanken att det skulle vara instrumental, att det inte skulle vara någon sång på den. Men när han spelade upp den så reagerade jag direkt på att fan, det här är ju skithäftigt och det är så annorlunda, men det är så otroligt bra. Det här måste vi, varför inte göra en hel låt, göra en lång låt, stretch it out liksom 4 minuter och göra en låt av det. Men han tyckte att nej, vi håller en kort. Men i slutändan så blev det i alla fall att Joey skrev en text till låten. Och jag tycker det är en otroligt bra text och väldigt stark liksom. Så att det var en av mina favoriter, trots att den är så kort, så är otroligt bra. Och som sagt, väldigt annorlunda. Så att jag tror att folk kommer att haja till när de hör den här låten. Och Joey sjunger också på ett väldigt annorlunda sätt här. Jag tror aldrig vi har hört Joey sjunga så med liksom djup i rösten på något vis. Ja, okay. Så det blir spännande att se hur folk reagerar på den.
1: Ja, det har sin styrka att man vill ha mer på ett annat vis.
2: Ja, exakt. Leave them hungry, som man brukar säga. Till publiken.

0: In the absence of Grace, sidste lærer jeg er kommet til Madness, nu udgaven er til Europe. 12. udgave tørre hver tøg, 25. september. Det er kanadiske Mike Fraser som har mixet tonelagen. Fraser har arbejdet sammen med hamsnavnene som AC/DC, Aerosmith, Rush, Brian Adams, Metallica, Dio, Van Halen, Motley Crue og Joe Satriani. Berfri er nevna nøkker fa av noen kanadiske framleieren hever samstarva vi. Øysni er et for gestasangarar vi a Come This Madness. Tobias Forge, som vi kjenner ur Ghost, og Mikael Åkerfeldt, åttamæveren ui Opeth. Gester til åkkunner Ian Haugland, trommeslåaren ui Europe.
1: Och det är också otroligt kul att vi fick ju med oss Mike Fraser som mixade skivan åt oss också. Och Mike Fraser, han var ju, ja, han mixade ju alla de stora plattorna på 80-talet där med både Bon Jovi, Aerosmith och Motley Crue och allt under den glada 80-talseran så att säga. Men han har ju verkligen satt ett kvalitetsmärke på ljudbilden på den här plattan. Det låter otroligt fett och liksom varmt och det är en smäll på käften liksom. Jag tror aldrig vi har haft en sån tät och skön mix. Aggressiv samtidigt som att den har liksom en värme liksom.
0: Och så har ju Tobias Forge och Mikael Åkerfeldt med som gästmusiker. Hur kom den idén?
1: Ja, just det. Ja, till att börja med så sen tidigare så har vi ju blivit bekanta med både Tobias Forge och Micke Åkerfeldt från Opeth var för sig så att säga. Men sen visade det sig också att Tom har ju jobbat

0: Ja, ja.
1: Kamratanda liksom. Det var skitkul.
0: Och titeln Come This Madness, var kom den från?
1: Det var väl egentligen en titel som Joey hade bara kommit på så där, du vet. Det brukar ju ske på det viset att det, helt plötsligt så kommer det liksom en fras från någonstans, och i det här fallet så var frasen Come This Madness No More var ju själva hela frasen då. Och han hade väl försökt jobba med den där frasen och han gillade hur den lät och rytmiken i det och så vidare. Så han försökte skriva en låt där, men han fick aldrig riktigt till det sådär, så att den där frasen vart kvar. Sen skickade då John Levén det här riffet som då låten bygger på så att säga. När då Joey får höra det riffet, då får han här liksom att fan, det här är ju perfekt för... Han tyckte då att det här riffet var lite halvgalet. Det lät spretigt och drog iväg. Och då tyckte han att ja, men Come This Madness, det funkar ju ihop med det här. Och sen byggdes låten uppifrån det då på något vis. Då fick titeln mening på grund av det här riffet. Det är intressant hur det funkar när saker och ting i låtskriveri helt plötsligt comes together liksom på något vis.
0: Ja, det passar gott till coveret.
1: Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, exakt. Och albumkonvolutet är också gjort av Hypnosis heter ju det här artwork-teamet som jobbade, som framförallt på 70-talet var de ju enorma, gjorde ju konvolut till alla, ja, Pink Floyd till exempel och Rolling Stones och alla stora band egentligen. Det ena konvolut är galare än det andra. Och de gubbarna som startade den firman då, Hypnosis, de är ju kanske inte aktiva idag, men det är samma firma med nytt folk då. Och det är de då som har designat våran album cover. Så att det är lite häftigt också att ha den that heritage med de gubbarna i ryggen.

0: Come This Madness, høyde sangeren og fjóra stegleie av nutju utgaven Tja Europe. Talta utgava torra bertøk 25. september. Europe hadde jeg heldur i løtni av 40 år i rullien, så jeg høvesverk torra The Final Countdown var utgiven. Så gestur okkara Ian Haugland heldur at kjenslan sindur tvíbutt. Nú bakkurin eina tónleikalega fer 40 ár aftur í tíðina, samstundis sum ein nýggjur kapítil byrjar We Come This Madness.
1: Ja, men just nu så är det ju lite schizofrent just nu med tanke på just att vi har 40-årsjubileum för Final Countdown då, som är liksom en livstid tillbaka i tiden som vi nu ska hylla samtidigt som vi släpper en ny platta som liksom skjuter oss in i framtiden förhoppningsvis 40 år. Så att vi är ju liksom, vi står i en så här skjuter åt båda hållna, både framåt och tillbaka samtidigt. Men det är ju alltså vad vi känner rent spontant är ju liksom, det är ju helt, jag menar, Final Countdown är ju anledningen till att jag sitter här och pratar med dig idag liksom, och anledningen att vi släpper Come This Madness imorgon. Det är ju det har vi ju Final Countdown att tacka. Så att hylla den skivan, det känns ju helt självklart för oss. Och det är fantastiskt också. Många av de låtarna ifrån Final Countdown har vi ju inte spelat sen vi hade 30-årsjubileum för 10 år sedan. Så det är extra kul att gå tillbaka till de här gamla låtarna och börja repa på dem inför turnéer och sådär. Och få tillbaka den här känslan över hur man skrev på den tiden och hur man tänkte på den tiden. Det blir lite som flashbacks på något vis. Och samtidigt är det också att man i det kan man ju också känna hur man har utvecklats under åren. Liksom, idag kanske man tänker på ett annat sätt och spelar på ett annat sätt och så vidare. Och det är ganska kul när man det är ungefär som att möta sig själv som man var för 40 år sedan när man går in och spelar de här låtarna. Så det är lite kul. Man blir påmind om gamla tider och samtidigt får man den här energin för att ta Come This Madness in i framtiden då. Ja, vi står på två fötter just nu. Vi hyllar det förflutna och samtidigt